Motivation med Carly Rae Jepsen här i Vaken. Ja, klockan är nu strax 2:06, natten mot tisdagen den 15 september. Och vi tävlar i nattjakten. Skickat ut en ledtråd har vi gjort. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Rivningskula. Vad gissas det på då? Ja, Dolly Parton, eftersom hon var Miley Cyrus gudmor. Men det är inte rätt. Bowlingklot då, eller bara bowling, gissar Nemoko på det inte heller. Fundera lite mer, det ska bli lite lättare, för ledtråd nummer 2 är på väg. Först ska vi värma upp med Van Morrison och hans Brown Eyed Girl.

0: andra ledtråden står redo och väntar här i kulisserna. Vi skickade ju ut Wrecking Ball med Miley Cyrus här innan Ekot, vår första ledtråd. Visar ni då efter den? Ja, julgranskula och ja, Miley Cyrus har kommit in som gissning också, men så lätt var det inte. Billy Ray Cyrus, då är hans pappa. Nej, det är inte heller rätt. Hannah Montana då? Rollen som hon faktiskt spelade under flera år. Nej, det är inte rätt svar. Det ska bli lättare nu, för nu kommer strax ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

The Shirelles med Mama Said. Det var den andra ledtråden. Mama sa. Vaken snabbla sverigesradio.se. SMS-numret är 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken, tryck medlemslag och för allt i världen bifoga namn och nummer.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Outcast med Miss Jackson i vaken som tävlar i nattjakten. Vi har ju skickat ut två fina ledtrådar. Miley Cyrus med Wrecking Ball. Ba. Och sen The Shirelles med Mama Sad. Vad gissar ni på då? Rivningskulor, förstöra, boll. Kan det vara invald i Rockens Hall of Fame? Det är det inte. Jag gissar på familj. Herre från första och mamma från andra. Smart, men det är det inte. Per gissar på fotbollsmamma. Elin på småbarnslivet. Och sen har vi Kia som tror på rivningsobjekt. Och du är inne på den här Dolly Parton-vinkeln som jag snackade om tidigare också. Hej Peter, eftersom Dolly Parton var Miley Cyrus gudmor så är väl svaret Dolly Parton, och jag önskar att vinna en tygkasse. Nej, Rute, inte Dolly Parton. Vi har också fått här gissning på beach volleyball eller beach handboll. Spåkula och Simona Mohamsson, Julia Roberts och Christina Aguilera. Nej, ingenting av detta är rätt. Däremot är det här Petra Marklund, Mitt hjärta är en rebell.

0: Peter Marklund här. Alltså, det är dags att fortsätta tävlingen som heter Nattjakten. Ja, inför att tredje ledtråden nu ska släppas fram, släppas ut till dig att fundera över, så kan jag säga att det inte är Leaders of the Pack. Det är inte musikstjärna. Det är inte popstjärna, diskokula. Det är inte mammakula eller spåkvinna eller spådam. Det är heller inte gruppen The Mamas and the Papas. Vi har Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad. De här två sakerna leder vidare, och när du har fått den tredje ledtråden så kan du sätta samman de här och få rätt svar. Jag kan säga att ledtråd nummer tre står redo. Först vill jag att ni lyssnar på de här två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Dream Boy med Miko. Mm. Det här var den tredje ledtråden, och sätter du samman de tre ledtrådarna, då har du rätt svar. Frågan är om du klarar av det här pusslet. Vaken snabela, sverigesradio.se är vår mailadress, och sms-numret är 72250. Du inleder med vaken, trycker mellanslag och sen gissar du. Det här är The Police, låten heter Message in a Bottle.

0: Det var The Police med Message in a Bottle här vaken med Petro P4. Vi täller nattjakten och har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1.
0: Miley Cyrus med Wrecking Ball. Eller ball.
1: Ledtråd nummer 2.

Vad gissar ni på då då? Ja, svärmorsdröm har kommit in. Orup, musiken, har kommit in som gissning. Hypnos, Noah Cyrus. Fler på svärmorsdröm, flaskpost, Jason Momoa, skådisen, gravid. Massa svärmorsdröm, man säger. Top Boy, bullkula, tror Nathalie, det är inte rätt det heller. Askungen, John Blund, P4 och P3. Nej, det är inte rätt. Ingen som har skickat in rätt svar än så länge faktiskt. Vad kan det vara då? Wrecking Ball. Mamma sa. Och sen Miko med Dreamboy. Det blir i alla fall, om du lägger ihop det rätt svar, lyckas du med den rebusen, så hör av dig. Vakensnabla.sverigesradio.se.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Soft Cells, Tainted Love är vaken mitt i nattjakten. Vi försöker vaska fram en vinnare. Hur har det gått med det? Jag har Miley Cyrus med Wrecking Ball, The Shirelles med Mama Sad och Miko med Dream Boy. Det var de tre ledtrådarna. Det här blir någonting tillsammans. Mamma Boll, Drömpojke, Mälare kyrka, Drömfångare och Båla. Ja, det är Drömfångare. Nickelkula och Shampoo. Det är inte rätt svar. Det är någonting helt annat. Det är heller inte pingisbord.

0: Knivig omgång av nattens här i nattjakten. Men mina damer och herrar, vi har en vinnare. Och denna någon heter Elin och finns med oss på telefon. Hallå på dig, Elin.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: God kväll, god kväll. Vad pysslar du med i natt då?
1: Jo, jag jobbar på ett laboratorium här på en fabrik i Stenungsund.
0: Mm-hmm. Vad gör du där?
1: Vi gör olika analyser som vår fabrik kräver.
0: Mm-hmm. Ni testar olika grejer?
1: Ja, ja. Och vi har plast på vår fabrik här, så lite saker som rör det.
0: Mm. Så att ibland så säger du, nej men det här funkar inte, det här håller inte, eller?
1: Exakt, precis. Mm.
0: Är det liksom hållbarhet eller renlighet? Vad är det du testar när du testar plastet?
1: Mest renlighet.
0: Okej, okay. Så hur ren plastmassan är?
1: Ja, vi tittar mycket i mikroskop och så.
0: Ja, okej. Okay. Har du sett något intressant i natt då?
1: nej, det har varit väldigt bra i natt. Mm. Så det var kul.
0: Dina kollegor har gjort det de ska?
1: Ja.
0: Just det. Du, under tiden så har du också kunnat tävla i nattjakten. Jag tänkte att du ska få avslöja detta svaret. Först ska vi bara ta och lyssna på snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Vi började ju med Miley Cyrus och hennes Wrecking Ball.

0: Och det är frågan vad nattens vinnare Elin säger. Vad sökte vi natt?
1: Ja, efter lite klurande så kommer vi fram till balsamico.
0: Balsamico. Visst var det det. Och varför blev det det då?
1: Ja, det var ju först bal där. Och sen var det ju mamma sa och Miko.
0: Balsamico. Underbar liten tingest att ha i köket.
1: Ja, precis. Och våra nya kollega här som sopar mattan här och så klämde fram det direkt.
0: Ja, vad härligt.
1: Vi har kämpat här i många veckor och så kom hon och så bara slängde fram det.
0: Vad kul. Så här, en första gångare helt enkelt.
1: Man behöver,
0: ibland behövs det fräscha ögon för att liksom se det rätta svaret.
1: Exakt.
0: Ja. Du ville ha en sovmask.
1: Ja, väldigt gärna.
0: Ja. Då fixar jag en sån, skickar hem en sån till dig. Du, stort grattis Elin, och ha en fortsatt fin natt på jobbet.
1: Tack detsamma. Tack jättemycket.
0: Nattens rätta svar var alltså balsamico. Vann det gjorde Elin. Det här är Mavis Staples med 20th Century Express.

Det var då en Mavis alltså här. Som en liten avrundning av nattens tävling, nattjakten. Rätt svar var ju Balsamico och vann. Det gjorde Elin Borglund i Stenungsund. Stort grattis till Elin och hennes kollegor. Hon hade en kollega som för första gången var med i nattjakten och bara knäckte det direkt. Så då skickade Elin in rätt svar. En sovmask på väg hem till dig, Elin. Stort grattis. Varför blev det Balsamico då? Ja, Bal fick vi i första låten. Wrecking Ball. Andra ledtråden gav oss Sed, alltså Sa, Bal Sa. Och sen fick vi Miko, Balsamico i den tredje. Balsamico. Been a long time, long time.

0: Alaya med Dragon. Nu är Mats här. Nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar med tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
4: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
5: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
4: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
3: Reporter här Jakob Hallerström, och vi dröjer kvar i USA, för där stoppar nu högsta domstolen president Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. I Göteborg inträffade en kraftig explosion strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus på Hisingen. Det uppger polisen för P4 Göteborg. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador, och inte heller verkar explosionen på Hisingen ha vållat några stora materiella skador. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket, Mats. Här i Vaken fortsätter vi nu in i natten mot morgonen. Bland annat med hjälp av Niall Horan's Dinner Party.

Om vi kollar av den här tisdagens väder så blir det allmänt mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis faktiskt ta plats. Under dagen beror sen regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland, men efterhand så breder sig faktiskt områden ut sig österut och norrut faktiskt. Temperaturen då, i söder 15-19 grader, i norr 9-14. Donna Summer nu, hot stuff.

Hot stuff här i Vaken, Donna Summer. Vi ska över till USA nu, för den svenska stjärnan Robin håller på och spelar faktiskt. Hon är ju inne på Nordamerika-delen av sin turné och spelade natten till fredags faktiskt för andra gången på 6 dagar i en stor sån här konsertlokal i Brooklyn i New York då. Och innan hon spelade en akustisk version av Be Mine så pratade Robin till publiken: New Yorkers, ni jobbar så hårt, ni förtjänar att ha lite kul. Jag menade, ni jobbar så hårt och ni har en sån skitregering. Ja, så sa hon faktiskt. Hon ska spela lite till i USA. Hon avslutar sin Nordamerika-turné den 26 september i San Francisco på en festival där. Och sen en månad senare, en knapp månad senare, 17 oktober, gör hon ju årets enda Sverigespelning på 3 Arena här i Stockholm. Och redan nu i natt är Robin på vår lista tillsammans med Sara Larsson.

Talk to me, Saren. Ny version av Robins Talk to me. Här med Sara Larsson och Robin som just nu är på en Nordamerika-turné för att om ett par veckor återvända till Sverige. Det här är Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Todd, nu behöver du komma för att den lyser röda lampa. Vi spelar in Petra Hetmax.
1: Jag kommer, jag ska bara checka upp en burrito här. Sån här mexikansk.
2: P3 Hitmix med Todd.
1: Todd här, tillbaka efter sommarlov. Jag har masserat vardorna och gjort mig fräsch till att sända P3 Hitmix, som alltså är tillbaka med mig, Todd. Det blir gäster som vanligt, det blir trevlig stämning och det blir hit music. Lyssna på P3 Hitmix nu på fredag 18.02. Vi hörs.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Här var de, Oasis med Don't Look Back in Anger. De kommer ju att fortsätta spela och nästa år alltså så kommer de att åka runt i någon slags Europa-turné. Och då spelar de på en rad olika platser, men någon spelning i Sverige eller i övriga Norden blir det inte, i alla fall inte om man går igenom deras turnéschema som de har lagt ut på sin sajt på internet. Först ut på den nya turnén blir Glasgow. Där ger man 5 spelningar mellan 21 och 29 maj. Efter det följer hemstaden Manchester. Där blir det 11 spelningar, start 4 juni. Och efter det München, Barcelona, Amsterdam, Paris, Rom, Boston, Las Vegas. Man åker över havet. Och sen Slane Castle i Irland innan det är dags för en avslutning då i engelska Knebworth där den sista av 4 konserter äger rum den 19 september. Så man kommer att spela en hel del nästa år. Brorsorna Liam och Noel Gallagher återförenade Oasis förra året och det skildras ju i den nyligen släppta dokumentärfilmen som har fått namn efter just den låt du precis hörde. Oasis, Don't Look Back in Anger. Om man ska kolla här nu på lite data som har kommit ut också. Enligt NME så ska The Verve-sångaren Richard Ashcroft vara förband på alla spelningar.

Gällande Gundam med Burning Temptation innan det är Temper City med Self Aware. Vi ska nu rakt in i veckans artist som ju är ingen mindre än Håkan Hellström, mannen, myten, legenden och den omåttligt populära göteborgaren. Igår fick vi hans debutsingel som solartist, Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju släpptes i maj år 2000. Nu ska vi hoppa fram i tiden 2 år och till hans också första singel från andra studioalbumet. Det är så jag säger det, som ju kom då 2002. En upptempolåt, givet inslag på dansgolvet och på hans arena konserter. Det här är Kom igen Lena.

Kom igen Lena med Göteborgssonen Håkan Hellström. Han är veckans artist. Vi spelar lite låtar av honom vid den här tiden under hela veckan. Vi kommer gå vidare i hans karriär. Ett ganska stort kliv imorgon när vi återigen packar upp veckans artist. Vi ska nu få en helt annan artist i en annan genre och en internationell sådan. Då pratar jag om David Guetta och Milky som är här med Just the Way You Are.

just nu pågår faktiskt Emmy-galan och ja, världens största tv-stjärnor samlas i Los Angeles för att ta emot priser. Några av de stora namnen är Zendaya, Florence Pugh, och jag kan säga att en som fått pris och blivit historisk, det är Eugene Smart. En fantastiskt talangfulla skådespelerskan som gjort succé med HBO-serien Hacks. Hon fick nu i natt sin femte raka Emmy för sista säsongen av den här serien. Och hon är i och med det också den enda kvinna som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger. Och årets pris för bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie är 75-åringens åttonde Emmy, och det gör att hon tangerar rekordet för flest statyetter för en skådis. Chloe Slishman och Julia Louis-Dreyfus har också 8 Emmys. Ja, vilka som fler mer då kommer att ta emot pris, det återstår ju att se. Här är i alla fall Shanice, I Love Your Smile. Du hör den här vaken P3 och P4.

0: do.
1: Visst tror du att det är Janis... nej, det är Janis som sjunger.
2: Men
1: Janis, okej. Okay. Det är Janet Jacksons skratt man har i slutet. Som snyggt, tog hennes skratt i studion och spelade in.
2: Mm. Hon är bra på det.
1: Skratta.
2: Vet du om att jag skulle ha sett Janet Jackson? Jag fick det i present av min kille. Konsert när hon var på världsturné och skulle spela på Globen. Det här var över 20 år sedan.
1: Okej, jag tänkte väl. Ja.
2: Men sen så hände ju 11 september.
1: Ja.
2: Och då ställde hon in allting. Hon typ lämnade inte USA på flera år. Hon ville inte flyga, ville ingenting. Så hon bara, då gav han mig... Han var tvungen att byta biljetten till något annat eftersom det var present.
1: Mm.
2: Så att när jag öppnade hade han redan varit tvungen att byta, för det liksom hände så snabbt det där.
1: Mm.
2: Och då fick jag istället Destiny's Child.
1: Uppgradering.
2: Tyckte inte jag då.
1: Men snälla rara.
2: Med det hela i liksom backspegeln.
1: Ja.
2: Med tanke på vad Beyoncé blev så var ju det fantastiskt kul att ha sett Destiny's Child. Men det tog flera år innan jag uppskattade det på det sätt som jag borde ha gjort redan då.
1: Dumt av mig att säga uppgradering och taskigt mot Janet Jackson, hon är ju legend. Men jag tänker på låtskatterna Destiny's Child har jämfört med hitsen som Janet har.
2: Hon har många, många hits och hon var väldigt stor under hela tiden.
1: Precis, olika uppväxter.
2: Så det här har varit så kul att få se henne live.
1: Ja.
2: Janet Jackson alltså.
1: Mm. Ja, 11 september drabbade ju oss alla och dig kanske då på ett annat sätt, om du nu skulle dra den referensen som...
2: Nu gjorde jag inte det riktigt.
1: Men, nej, jag vet. Usch, förlåt, det var inte meningen att skämta heller. Det var bara...
2: Fast det var ganska
1: tänkte,
2: kul
1: om sagt. Någon tänkte den tanken så kommenterade elefanten i rummet.
2: Okay.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Det var ingen som tänkte det förrän du sa det.
1: Men det var som... Ja, men det, jo, men jag tänker att om man tar upp så här... Och så hände ju 11 september och då kunde jag inte gå på den konserten.
2: Nej, det var inte så jag sa det. Om jag sa det så blev jag så här.
1: Men det var därför
2: ursäkt.
1: Jag tog upp det, bara för att om någon ens tänkte tanken, kommer de inte kommentera det, så
2: tänk
1: gjorde jag det.
2: Tänk så tur, Lisa, att vi har dig.
1: Jag som får...
2: Alltså, vad hade annars liksom hänt?
1: Ja, jag överanalyserar kanske allt, men
2: är
1: sån
2: bra.
1: Är jag.
2: Det är en talang du har. Du har också analyserat den dagen, det tycker jag om.
1: Ja, precis.
2: Vad är det,
1: det är faktiskt TT som har gjort det åt mig. Mm-hmm. Jag har bara valt ut det jag tycker är viktigast.
2: Mm.
1: Det är internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen.
2: Mm.
1: Det är Sigrid och Siri som har namnsdag. Och det som händer idag... Alltså, har du läst att det är en massa nyheter om AI?
2: Ja.
1: Alltså, inte.
2: Jag lever ju inte under en sten.
1: Men jag menar, liksom, den här veckan har det varit på tapeten något så in i. Vi har
2: CNN
1: inte...
2: har liksom headlinat det hela natten.
1: Vi har
2: för
1: inte
2: att Donald Trump
1: det.
2: Har gått ut och sagt att det inte att faran med AI är en hoax. Alltså är en hoax. Vad heter det på engelska?
1: Hittepå.
2: Ja, hittepå, tack.
1: Skulle jag säga på ren svenska. Men, men för att jag har aldrig varit rädd innan. Alltså jag har inte varit orolig. Jag har varit okej, det kommer ta jobb. Men vi kommer anpassa oss. Alltså det vi människor gör är ju att anpassa. Alltså när internet kom så tog det också massa. Alltså förstår du, vi kommer hela tiden anpassa oss. Det kommer sen finnas jobb. Det kommer också skapa jobb, tänker jag. Alltså jag fick se det positivt.
2: Jag pratade med en person förra veckan som sa att... Alltså nu outar jag ju honom här. Han är förskollärare.
1: Mm.
2: Han sa... att alla de här skärmarna och AI och det här sättet som att små, alltså barn också liksom utsätts för det här, att han upplever att varje kull som börjar förskolan blir liksom dummare och dummare.
1: Mm.
2: Så sa han. Mm. Det var inte jag.
1: Nej.
2: Och att det finns en fara med
1: men
2: det.
1: Men så sa man ju om rock'n'rollen också.
2: Min kompis som var en tonåring, hon sa att just den här AI som de liksom ungdomarna använder idag och som liksom hjälper dem, gör att de behöver överhuvudtaget inte tänka kreativt.
1: Nej.
2: Så kreativt tänkande är typ på utdöende.
1: Jag vet.
2: Och det kan jag förstå själv när man själv tar hjälp av AI för att göra sådana saker. Det är ju, går ju fort att man slutar liksom tänka själv och bara skriver lite grann i ett Google-fönster.
1: Men jag vet, men jag tror att så här sa man om rock'n'rollen, så här sa man om internetet, så har vi sagt om allting, men vi lyckas. Alltså, är man en tänkande, kreativ människa så kommer inte det sätta stopp för en.
2: Nej.
1: Och att vara dum är ju inget så här hotande... Alltså vi kan, djur är väl jättedumma, de är smartare än oss.
2: Jo, man kan ju alltid hämta upp sig, alltså det är bara för att man inte har de färdigheter som han är van att en sexåring har.
1: Exakt.
2: Betyder ju det inte att man är dummare för den sakens skull.
1: Och att vara lite dum är väl inget fel, förstår jag menar, alltså det är inget farligt. Men jag försöker bara, tänka så här, så har jag tänkt och jag har försökt att inte vara så negativ mot AI och varit så här, liksom man kan se det glaset är halvfullt, halvtomt och så här försökt väga. Sen har det varit så mycket rubriker den här veckan, typ så här, vi kommer dö inom 10 år på grund av AI. Typ som att, och då blir jag så här, kan den döda oss? Såklart inte så, men vet, jag har inte läst mer för att jag blev så rädd. Och sen så var det att OpenAI:s vd gick ut och de var så, vi måste stoppa det. Det är flera som har sagt, vi måste bromsa det här nu. Alarm, alarm. Och då har jag blivit så här, det är första gången jag känner lite så, okej. Det här är inte rock and roll bara.
2: Fram till den natten du såg USA:s president Donald Trump säga det är en bluff.
1: Ja, då kände jag, gud vad skönt. Alltså det där, han kan man ju, han vet man ju att man kan lita
2: han
1: på.
2: Han har tagit till Vita huset.
1: Tänk om vi hade. Tänk om vi bara hade.
2: Skulle du komma till någonting med det här? Förlåt, jag har berättat.
1: Ja, jag vet, vi hamnade någon annanstans, men då i Paris nu så är det en mässa. Data och AI-mässan, en stor sådan. Och det skulle jag inte tagit upp om det inte var för att liksom, det här...
2: Du har varit så rädd hela veckan.
1: Nej, men att jag skulle ta upp den som en viktig punkt om det inte var för det kommer nog komma en del nyheter från det där, för att det är, där samlas man och pratar om AI. I Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut och det är kronprinsessan Victoria som är på plats och gör det. Sen har jag en hel radda om alltså kungafamiljen, för de gör en del saker idag.
2: Kul.
1: Men jag tänker att jag sparar det till min nästa uppdatering.
2: Aha,
1: en cliffhanger.
2: Vilken tid ska jag lyssna då?
1: Vi... 05:38. Prins Daniel fyller 53 år kan jag bara säga. Grattis, grattis.
2: Grattis.
1: Och grattis Pokémon-korten.
2: Jaha, vadå då?
1: De fyller 30 år.
2: Oj, har de funnits så länge?
1: De får ett jubileumuseum i Tokyo.
2: Helt otroligt.
1: Det är SHL upptaktsträff.
2: Vet du, Robert har ju dragit upp till Luleå för att vara med på hockeypremiären.
1: Speedway SM-final och det är Emmy-galan, den pågår väl nu?
2: Ja, jag pratade nyss om den. Jean Smart fick en Emmy, sin åttonde. Hon är en av tre kvinnliga skådespelare som har fått flest Emmys.
1: Vad är hon med? Jag kollar inte på TV.
2: Hex. En fantastisk serie som jag älskar. Som har kört nu sista säsongen. Det är en, man följer en ståuppkomiker. En stor stjärna, kändis i USA. Alltså en
1: dokumentär?
2: Fiktiv person.
1: Okay,
2: det är en fiktiv person.
1: Jag blev jätteintresserad en sekund.
2: Ja, men den är... Alltså, den har beröringspunkter med hennes egen karriär.
1: Okay,
2: och sen får man följa henne och hennes manusförfattare och deras...
1: Ja, jag fattar. Gud, vad jag känner mig gammal som har lagt ner serier.
2: Men även gamla hundar kan... lära sig att sitta.
1: Nej, men jag har inte tid och jag måste fylla den tiden med annat vettigt. Läsa en bok. Kolla.
2: Det gör du redan.
1: Din där förskollärarkompisen du hade. Vad nöjd han skulle bli över mig.
2: Jag tror faktiskt
1: inga skärmar i mitt liv, inte.
2: Nej, inte en enda.
1: Jo, dator, omvärldsmaskinen jag ska använda
2: telefonen
1: mig av nu.
2: Telefonen då?
1: Jo.
2: Du sitter ju typ hela tiden och scrollar. Ingen, du, din
1: liksom jag scrollar
2: skärm,
1: jättemycket.
2: Du har en enorm skärmtid.
1: Nej, det har jag inte.
2: Du har inte tid till en serie för du måste kolla, uppdatera
1: alltså
2: Instagram.
1: Ju,

Victor Leksell och Molly Sandén med Tänk om dessvinnaren Janet Jackson med Runaway. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle du göra då? Fnula på det, så återkommer vi till det när vi gjort morgon här i Vaken med P3 och P4. Efter klockan 4. Då blir det morgon. Och cornflakes kanske.

0: på en skrapig telefonlinje riskerna med AI för en bluff.
1: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Under helgen skrev Anthropics vd Daria Amodei ett uppmärksammat blogginlägg där han efterfrågade regleringar från Trump-administrationen för att sakta ner utvecklingen inom AI-branschen, vilken han ser som riskfylld. Hans inlägg fick då stöd av bland annat Elon Musk och OpenAI-chefen Sam Altman.
0: Rapporterade Viktor Länken. I Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett stridsflygplan kopplat till NATO. Det uppger litauiska myndigheter. Det är oklart varifrån drönaren kom. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, så säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Han säger att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt och krympt. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, hoppla. God morgon säger jag. 4:02 är klockan. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln i hela landet. Men i Östra Götaland kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland så börjar regnet i söder och når de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr. 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
2: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg

Jesse Ware med låten Don't You Know Who I Am. Ja hörni, vi pratade om de här pizzakartongerna. Det är några killar som har uppfunnit då helt enkelt att det är så svårt att ta med de här såserna hem när man har. Man kanske har bea som man vill lägga på sin kebabpizza eller något sånt. Och då så glider de allt omkring där på den här pizzakartongen. Och då uppfann de pizzakartonger som man kan trycka ner såserna i. Och de tror att det här kommer revolutionera världen. Vi får se. Pizzagubbarna själva verkade vara skeptiska och kanske lite svårsålda på att byta ut de mer traditionella. Time will tell, som man brukar säga. Men, eller den som lever får se. Men det fick mig och Peter att tänka på andra uppfinningar. Kanske lite så här knasiga, knorviga, korviga, fnuliga, kluriga var namnet jag letade efter. Ordet jag letade efter. Hallå, god morgon. Och sådana som man skulle behöva i sitt liv som förenklar livet 3000%. Har du någon sån grej? Kan någon uppfinna det här åt mig? Så hör av dig till mig. 72250, inlämna, skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vem vet, det kanske sitter någon ingenjör och lyssnar som löser det här åt oss. Jag skulle ju vilja att när bilen väl signalerar att det är fel, alltså det är motorlampan lyser, kan den inte bara berätta vad det är som är fel? Om den vet att det är fel, då vet den ju att det är något som är fel. Kan den inte också bara säga vad? Så slipper man liksom kanske bli lurad eller inte fatta eller bli orolig eller du vet. Så kan man kanske lösa det själv också om man är handy. Nu är din tur. 72250, inled med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Vilken uppfinning vill du ha och vad gör den

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: I appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Michel Andriosello. Nej, men jag har inte övat på det efternamnet. Jag lovade att göra det igår. Jag såg det först nu. Och Cat Power med Don't You Want Me. Får bli nya tag på det. Glosa. Läxa. Hörrni, om ni fick... Ja, dessförinnan hörde ni Wilmer X med Vem får se... Nu se alla tårar. Om ni fick beställa... Tänk att ni hade, inte Wilmer X, men Professor X. Ni vet, i Bond. Kanske en gammal referens som inte gjorts en Bond på väldigt länge. Men, och så fick ni liksom beställa vilken typ av uppfinning som helst. Vilken hade ni valt då? Det är det jag vill veta. Och det är många som skriver till oss som vill liksom utrota all världens sjukdomar, krig och elände. Och det vore jättebra. Så det tar vi med oss. Mari, hon vill resa tillbaka till 1987, 88 när hon bodde i Boden och lära känna ett underbart dansband. Så en tidsmaskin helt enkelt. Och det är många som vill ha tidsmaskiner. Och Eva vill ha en tandborstmanick som borstar alla tänderna samtidigt. Jag tror det finns en sån, men jag vet inte hur bra de är i och för sig, Eva. Jag kan inte rekommendera. Själv vill jag borsta här en i taget väldigt noga och så tandtråd på det. Men jag tror det finns såna där, i alla fall för barn har jag sett såna som bara går och man stoppar in och så bara vibrerar det typ. Men som sagt, om de blir tillräckligt rena kan jag inte uttala mig om. Samt barn ska ändå, vid den åldern som jag har sett de här manickerna, så ska de ju ändå byta ut alla sina tänder. Och då kanske det är viktigast att lära sig rutinen, inte vet jag. Det gör man ju kanske inte med en sån här. Men, Sofia skulle vilja ha en som fick ordning på dygnsrytm och rutiner. Och Sofia, den behöver jag också med tanke på hur vi som jobbar skift ställer om och ställer in och ställer om igen från dag och natt hela tiden. Och rutiner, det är... Oh, tänk om man hade en maskin som fixade alla rutiner åt en.

0: New York. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även från trafikredaktionen Daniel Bergholm. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Och vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå.
1: Ja, men det stämmer. Vi ska till E4 mellan Luleå och Råneå, och det är med precis mellan Börjelslandet och Råneå. I riktning norrut mot Haparanda så är just nu vägen avstängd efter en brand i en personbil. Det här ärendet kom in vid 3:30, så ungefär 45 minuter sedan, och prognosen saknas just nu när vägen kan öppna upp igen. Men räkna med längre körtid på sträckan, alltså norrgående riktning mot Haparanda på E4 från Luleå. Sedan ska vi tillbaka till Sorgebarnet på riksväg 55 och Strängnäsbron mellan Strängnäs och Enköping. Där är det då en singelolycka som inträffade vid 17-tiden igår, och bärgningen den skulle vara gjord och klar till klockan 02 i natt. Sedan flyttar de fram den till 04. Nu är senaste prognosen 05, så räkna med att det kan vara kortare stopp där på vägen ett tag framöver. Räkna med lite längre körtid också då på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping och Strängnäsbron. Tipset trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.
0: Du Daniel, det märks inte att du jobbar natt.
1: Det gör inte det.
0: Väldigt pigg och alert. Jag här innan bara, så har vi svaren från trafikredaktionen. Så rev du av det där, nu får jag skärpa mig.
1: Ja, men jag får så få tillfällen.
0: En kaffe på det på mig, ja, ja. Sant i och för sig, tack, det var snällt.

0: Kyla och Sara Larsson med She Did It Again. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag har också fått sällskap av Katja Magnusson från Ekot-redaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska fortsätta prata om valet.
1: Ja, det har ju varit en lång valrörelse. Resultatet är inte helt klart än och valet har ju hårt bevakats av oss i medierna. Politikerna, de har grillats i utfrågningar, de har mötts i debatter, men de har också behövt till exempel köra bil.
2: Och idag ska du vara min partihandledare, kan man säga. Handledare.
3: Ja, ja.
2: För det är ju ändå ett jävla ansvar jag har ju.
3: Ja, det får man säga.
2: Jag förstår typ inte ens att du ställer upp.
3: Du kör runt med hela Sveriges politiska ledning liksom. Och,
2: ja,
3: och du har inte körkort.
4: Jag måste ha ett säkerhetsbälte.
3: Mm.
4: Annars kommer det här bli ett väldigt välvisat klipp med väldigt många kommentarer.
5: Ja. Vadå, ett presentkort typ?
6: Ja, någon idé om att jag skulle ha en tatuering någonstans.
5: Även med ett motiv?
6: Jag tror att det var en textsnutt. Typ, hemligheten till ett lyckligt liv är en fantastisk fru.
0: Mm. Katja, vad var det vi hörde här?
1: Ja, men så hade det låtit under valrörelsen. Det var Mauri Hermansson som övningskörde med Jimmy Åkesson i TV4. Det var Niklas Källner som körde bil med Magdalena Andersson i Krasch och konsensus i Sveriges Radio P1. Och så var det Emil Persson som frågade ut Moderaternas Ulf Kristersson i fördomsshowen i SVT. Men det är inte alla som gillar det här formatet av politisk bevakning. En av dem är Jan Jönsson som är tidigare politiker för Liberalerna och borgarråd i Stockholm. Han har skrivit på DN Debatt att han tycker att politisk journalistik allt mer liknar sportreferat och skvallerpress. Och just det här med att politikerna skulle köra bil, det tyckte han inte tillförde något, säger han till Kulturnytt.
7: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
1: Och han kallar också de här formaten för ytlig underhållningslogik. Och sen tänker han att politiker kanske kan känna sig tvingade att ställa upp när till exempel stora medier som public service frågar.
0: Mm. Och hur har public service och vi eller så och de andra medierna svarat på den här kritiken?
1: Ja, men en till exempel, Vivica Hansson som är programchef för Nyheter och samhälle på TV4, hon håller inte alls med. Hon tycker att det här formatet som till exempel Vem kan styra Mauri som programmet heter hos dem istället faktiskt har bidragit till en bredd i valbevakningen.
8: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
0: Mm. Ja, snyggt. Man kan ju också slå på SVT Forum för de mer utdragna, långa grejerna.
1: Ja, det finns ju mycket långt att lyssna på. Långa utfrågningar, allt kan man lyssna på i alla format.
0: Ja. Katja Magnusson från Ekot, du ska ha tack.
1: Tack.

Bells och Dolly Parton med Son of Jolene här i Vaken med Petra och P4. Hör du den? Det är Madness med Our House. Gud. Nu ska vi snacka om uppfinningar igen. Det var ju så att jag bad er höra av er med era, vad ni skulle vilja ha för uppfinning som löste olika saker. Det har kommit in en hel del. Bland annat har jag lärt mig att bilar faktiskt har liksom ett uttag där man kan läsa av vad problemet är. Som jag ville ha en uppfinning för att inte bara lampan lyste. En OBD-läsare. Det här, Ahmed, tack. Jag måste läsa på vad det här innebär och hur man löser det. Sen vill Svenna ha en drömfixare som förverkligar alla drömmar. Marie är lite mer praktiskt lagd. Hon skulle vilja ha ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och i ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Ni vet de här gamla fingervantarna man hade som är det tyget som är liksom som, ja men, alltså man brukar ju säga som handen i handsken sitter de. De är verkligen så tajta. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barn inte kan leka ordentligt. Och det här vill jag också ha. Alltså smala, liksom ganska tunna men ändå varma vantar för barn. Det är många som är inne på att tumvantar funkar alldeles utmärkt, men de är inte vattentäta och de är inte varma. Fingrarna blir iskalla väldigt fort i tumvantar. Så Marie, om du tar patent så hoppar jag på. Tore vill ha någonting som skördar vinbärsklasar. Och Marion vill ha en maskin med hammare kanske som stoppar människor från att ta fel beslut och stoppar ondska. Stoppar folk från att skada barn och människor. Ja, men en hammare känns som att kan man inte, om man ändå får drömma fritt, kan det inte vara något som bara inte skadar också. Så att liksom allt blir fint här. Någon Gunilla vill ha något som kliar mina fötter. Det är så skönt att bli kliad under fötterna så jag somnar.

Orchid med In All of My Tomorrows. Snacka uppfinningar man vill se. Elisabeth vill ha en klädgalge som bara hänger ned 5 cm från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt. Sant. Varför är det gjort så att de hänger... Eller varför är klädstången alltid så långt ner också? Ah, ja. Peter vill kunna göra brännvin av kottar. Och Marie har jag redan läst upp. Då var det någon annans här som jag skulle läsa upp. Ja, här. Mika vill ha en förbränningsmotor som går på vatten. Jättebra. Och Håkan vill ha det perfekta giftfria gödningsmedlet. Hörrni, tusen tack för alla era fantastiska uppfinningar som inte är uppfunna än. Jag vill bara sätta igång, ni ingenjörer som lyssnar.

0: Meatloaf and Cher med Dead Ringer for Love. Jag ska ringa här. Tänkte ha den här programpunkten som Frida har. Frida grattar, fast jag har då Lisa grattar när andan faller på. Ska vi se om det går. Nej men, snälla, gör inte så här mot mig. Häpp, vänta. Försöka igen. Oj, nu är jag på att läsa telefonnumret högt. Det ska jag inte göra. Hopp, nej. Jo, nu. Gud vad tekniken var emot mig där. Det är roligast att göra det här live, tycker jag. Det är ändå live radio som vi sysslar med. Det är i alla fall Fredrik som fyller år. Och det är bagaren som vill att vi ringer honom.
1: Abonnenten på
0: Fredrik
1: kan inte ta ditt samtal just nu.
0: Ska vi försöka igen? Ja, sista gången. Kan jag försöka köra en låt och sen försöka igen? Är det bra radio? Att försöka igen. Jag kan dra igång låten lite i bakgrunden så här. Nej, han vill inte. Flopp.

0: Bella Kay med I love it, I love it, I love it. Ja, hörni. Försöker igen då. Det kommer ju inte gå. Men tänker han kanske om vi har tur. Det blir snabbt då, eftersom ekot ska in här sen. Och en låt.
1: Ja,
0: men va? Hej Fredrik!
1: Hallå?
0: God morgon, jag har ringt dig några gånger.
1: Ja, jag märkte det. Jag googlade numret och bara, vad fan ringer radio med?
0: Jaha, det går att googla vårt nummer. Gud vad kul. Vad bra. Men grattis ska jag säga.
1: Okej.
0: Okay. Du fyller väl år idag,
1: ja,
0: eller?
1: Ja, jo.
0: Ah, gud, jag tänkte att det är fel Fredrik där ett tag. Du fyller år. Hur gammal blir du?
1: 31.
0: Men hur ung blir du? Skulle jag ju frågat då. Herregud. Ha, hur leker livet för dig då när du är 31? Är det bra, en bra ålder känner du?
1: Jo, ja, men det är
0: helt okej.
1: Okay. Det skulle jag säga, ja.
0: Mm. Vad hände i München då?
1: Oh. Nej, det är nog inget, det är inget man kan se på radio.
0: Det är inte det, okej. Okay. Men vad skönt att du hade den bedömningsförmågan. Det hade inte din kompis Bagan, Kristoffer. Han har inte skrivit vad det handlar om, så att det hade verkligen kunnat gå hur som helst. Alltså jag hade kunnat bli fälld i granskningsnämnden och massa saker.
1: Förmodligen, ja.
0: Okej, okay. Ja, men då så. Vad bra att du, att du klockan så här nyvaken strax före fem hade den kompassen inom dig. Det låter ju jättebra att frontalloben är klar efter 25, och det verkar ju stämma då eftersom du är 31.
1: Ja, just precis i alla fall skulle jag säga.
0: Ja, okej. Okay. Hur gammal är din kompis Kristoffer?
1: Han är 32.
0: Okej, okay, så han borde ju också ha haft...
1: Ja, men det. Ja.
0: Men du, vad ska du göra?
1: Han har till mycket mjöl, den snubben.
0: Ja, precis. Mycket mjöl, ja. Men du, vad är det du ska göra idag då? Hur ska du fira?
1: Jag har inskolning av min dotter på dagis.
0: Åh, har du? Åh. Gud, du ska vara med första dagen då alltså, typ.
1: Ja, det är till andra dagen idag.
0: Andra dagen idag, okej. Okay. Så kanske gå iväg och sitta lite och kolla om hon kan leka själv och så.
1: Ja, typ så.
0: Vad spännande, gud. Gud vad mysigt. Ja, men vad kul. Det kommer gå jättebra. Det är så kul när de får börja och liksom upptäcka att det finns en värld utanför hemmet. Alltså typ, hur har ni gömt den här världen för mig, kommer hon förstå.
1: Ja,
0: men kul. Du får lycka till idag då med dottern och ha en underbar födelsedag och allt önskar jag dig.
1: Ja.
0: Du hederliga, duktiga människa, Fredrik.
1: Tackar.
0: Detsamma, hej.

0: Yes, där var de, broder Daniel med Shoreline. Du hörde den här i Vaken med P3 och P4, där vi nu ska få nyheter från Ekot. Klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Medan rösterna ännu räknas i Sverige publicerar institutet Idea International idag en sammanställning över tillståndet för demokrati i världen. Den visar att den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder

0: använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte Högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan genomföras i framtiden. Här i Sverige har SVTs vallokalsundersökning, den så kallade Valen, kritiserats efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valen, försvarar undersökningen i SVT.
1: Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
2: Och varför slog den så fel?
1: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
0: Och vallokalsundersökningen visar bland annat att förstagångsväljare har rört sig vänsterut jämfört med förra valet. Ekot med Katja Magnusson.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: Tack så mycket för de nyheterna, Katja. Klockan, den är 5:02 och vi säger god morgon Sverige. Det är tisdagen den 15 september och idag blir det mycket moln över hela landet, men i Östra Götaland och kan solen visa sig till en början. Regn och skurar rör sig österut över södra Sverige och i Norrland börjar regnet i söder och når sedan de norra delarna under eftermiddagen. Temperaturerna de ligger på 15-18 grader i söder och 10-15 i norr, 5-10 grader i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
3: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg

0: brorsa lyssnade på den låten. Han är 4 år äldre än mig och lyssnade på den här väldigt mycket. Och berättade om de här, visade bilder på dem. Och så sa att de hette Kiss. Jag var väl typ 9. Fattade ingenting. Hette de Kiss? Nu ska jag lämna över till Daniel Bergholm på Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Du, hur ser läget ut i trafiken då?
1: Jo, men generellt sett så är det ett väldigt fint läge. Inga större störningar. Men jag ska ta oss till Sörmland och på riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping. I höjd med Strängnäsbron så är det en bärgning som fortsätter och pågår. Den har pågått hela natten efter en singelolycka som inträffade igår vid 17-tiden med en lastbil. Preliminär prognos för när bärgningen ska vara klar just nu är till 05.30. Det är det senaste budet. Så vi får se om det är klara tills dess. Men det återkommer vi med såklart. Kortare stopp där kan förekomma i samband med det här bärgningsarbetet. Det räknar med längre körtid på sträckan i båda riktningarna, alltså riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping i höjd med Strängnäsbron. Jag ska också nämna att vi under natten fått in en hel del samtal om vilt som rör sig både på och in till vägarna. Nu när vi närmar oss gryningstimmarna så vill jag be trafikanter som ska ut och resa här under morgontimmarna att hålla lite extra utkik för vilt nära vägen. Om det skulle ske något mer som stör ut på vägarna, då får ni gärna tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. Shoot.

0: Hon sa det själv där vad låten hette. Camille. Citoso a Andres. Ja, ni hörde ju vad hon sa. Det hon sa. Camille hette hon. I Schweiz så har 2000 kalsonger grävts ner för att kolla hur jorden mår. Och det var tydligen en snackis här i veckan som var. Men det har faktiskt gjorts samma sak i Skåne i fjol.
1: Jämfört med att behöva liksom studera marken i mikroskop eller göra andra analyser så kan man då gräva ner kalsonger och så ser man hur snabbt de bryts ner eller hur bra de bryts ner helt enkelt.
2: Ja, Jonas Ivarsson på HIR Skåne grävde ner danska överskottskallingar i bomull förra sommaren för att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år.
0: Spännande litet experiment. Alltså att undersöka mikrolivet i olika jordar. Dels bearbetad spannmålsåker och dels i blomsteråker som stått obearbetad i flera år. Teorin var piggare mikroliv i obearbetad åker. Och teorin stämde.
1: I den här blombacken så var det i princip bara resåren på kalsongerna som fanns kvar.
2: Projektet var en del i Jordbruksverkets mångfald på slätten, men man kan testa själv hemma i trädgården.
1: Om det mesta av kalsongerna är borta, alltså, då har man mycket mikroliv och nedbrytare i marken. Så att ju mindre som finns kvar av kalsongerna efter 2 månader, desto bättre.
2: Malin Thelin, P4, Kristianstad.
0: Frågan är hur jorden mår där man har grävt ner kalsonger sen. Alltså jag vet att det var bomullskalsonger, men jag menar 5% är väl alltid typ, eller stan, eller någonting som inte riktigt är naturligt. Kan ju bli nästa uppföljning kanske. Kanske Schweiz kan vara på den bollen först. Men kul va? Vi var först. Vem ringer Schweiz och berättar? Hermapor.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Då ska vi ta oss till riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga. Mer precis mellan Källtorpsudden och Källtorp. Där har vi fått information om en älg som befinner sig i vägområdet. Så där gäller att hålla lite extra uppsikt då i båda riktningarna. Och du passerar på riksväg 24 mellan Hässleholm och Örkeljunga. Mer precis då Källtorpsudden till Källtorp. En älg på vägområdet.

Ella Langley med Be Her, dessvinnan Jonas Lundqvist med Dog för några år sedan. Långa, fylliga lösfransar kanske ger en perfekt make-up-look, men det kan också flytta in små oinbjudna gäster längs fransraden. För personer som regelbundet gör ögonfransförlängningar har nämligen ofta kvalster på ögonfransarna, och det kan i sin tur orsaka smärtsamma hudreaktioner. Det är en studie som har gjorts då som visar att kvinnor mellan 16 och 28 hade 85% av dem som då gjort ögonfransförlängning minst 10 gånger mer problem med Meibomska köttlarna. Det är små köttlar som sitter på ögonlocken som hjälper till att hålla ögonen fuktiga. Och forskarna tog också prover från ögonfransarna på 25 av de här kvinnorna, och alla de hade hudkvalster. Alltså jag får en bild så här, för jag har haft såna här fransar en gång i tiden. Och det kliade mycket då. Och 18 hade tecken på irritation som ofta förknippas med kvalster, som klåda och fjällande hud vid fransarnas röster. Ja, det var ju inte så kul kanske, om man nu måste ha såna. Jag har ju slutat med det där. Slutat att hålla på sådär. Men det finns ett ganska odramatiskt sätt att minska det problemet för dig som lyssnar och vill fortsätta ha flawless fransar. Alltså, vad heter det? Ha fina fransar helt enkelt. Och det är kort och gott bättre hygien. Att rengöra fransarna ordentligt och behandla kvalsterangrepp när det behövs skulle kunna göra liksom den här fransförlängningen betydligt säkrare enligt forskarna bakom studien. Och det här presenterades vid en konferens med organisationen ESCRS.

Summer med Home Wrecker. Hörrni, Emmy-galan har ju precis stängt sina portar. Det är någon efterfest säkert som pågår där just nu. I Hollywood. Los Angeles. Visst, eller var det i New York den var? Nej, det måste ha varit Los Angeles. Vi säger så. Där kan jag berätta lite om vinnarna då för den som är tv-intresserad. Widow Bay blev Emmy-galans stora vinnare och tog hem hela 14 priser. Och det är rekord för en komediserie under en och samma säsong. Serien vann bland annat bästa komediserie och Matthew Reese vann bästa manliga huvudroll. Jean Smart skrev också historien när hon vann bästa kvinnliga huvudroll i en komediserie för Hacks för femte året i rad. Det här var alltså hennes åttonde Emmy totalt. Och otroligt att vinna bästa kvinnliga huvudroll alltså i en komediserie liksom fem år i rad. Förstår ni hur bra man är då? Otroligt. Får mig att nästan vilja börja kolla på tv igen. The Pitt vann bästa dramaserie och Noah Wyle bästa manliga huvudroll. Rhea Seahorn vann bästa kvinnliga huvudroll för Pluribus och The Late Show med Stephen Colbert vann bästa underhållningsprogram. Och det här var underprogrammets sista säsong. Så det var väl på tiden. Så du som vaknade nu kanske tänker att du vill se Emmy. Det behöver du inte. Nu har jag spoilat allting.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3 och
2: P3. Här är Ekot. Tidigast i morgon onsdag kan rösterna bli färdigräknade efter valet i söndags, och i nuläget leder oppositionen med 176 mot 173 mandat. Så idag väntar ännu en dag med kontakter och försök att skapa allianser. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
3: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
4: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
5: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök göras. Allt sker med en viss osäkerhet eftersom rösterna ju ännu inte är färdigräknade. Men med 6312 distrikt räknade av 6626 så leder oppositionen med 176 mandat mot 173.
2: Reporter Erik Ridderstolpe. Över 1000 anmälningar har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten IMY efter att Sverigedemokraterna har skickat ut politisk reklam via sms under helgen. Och IMY kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
6: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
7: Det är en stor mängd, hittills 1100 klagomål som har kommit in till integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen GDPR och behandlingen av personuppgifter.
6: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
7: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. Nästa vecka ska USAs president ta emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset för att bland annat diskutera AI-säkerhet. Detta mot bakgrund av den senaste tidens larm från branschjättar som Anthropic och OpenAI att utvecklingen nu håller på att springa ifrån mänsklig kontroll och att det behövs global samordning.
8: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
9: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
8: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
10: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
8: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda, eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
2: Och så vädret. Idag blir det mycket moln, men över delar av Götaland och nordligaste Norrland får solen tidvis ta plats. Under dagen berör regn och skurar främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder regnet ut sig österut och norrut. Temperatur från 10 grader söder till 15 i norr. Leif Näslund.
0: Tusen tack för det, Leif.
11: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Al-Fakir med Keep On Walking. Då är den här i Vaken med P3 och P4. 15 september idag, tisdag. Internationella dagen för demokrati och internationella lymfomdagen. Och i Paris, där inleds en mässa om big data och AI. Det är passande efter alla skriverier om det här. Så att det var en mässa som var inplanerad också. Och i Stockholm så delas Björn Karlssons Östersjöpris ut, där kronprinsessan Victoria är på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens i Karlskrona. Och kungen och drottningen, de besöker operan och gasklockan klockan 2. Kungen tar också emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chef på Stockholms slott. Club de Chef de Chef. Tänker på Kristi kök. Men det är inte de han tar emot. Prins Daniel fyller 53 år och Pokémon-korten fyller 30 år. Så grattis, grattis. Dessutom så håller SHLs en upptaktsträff och Speedwayens SM-final avgörs. Sigrid och Siri har namnsdag. Har vi dagen i en liten ask.

0: Michael McDonald och Kenny Loggins med Love in Exile, dessvinnan Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och nu ska vi kika in hos våra löparkompisar Kristina Paltén och kompisen Björn Svensson springer igenom hela Indien. Ni hörde rätt, de springer alltså genom hela Indien. God morgon Kristina och Björn.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: En lite knackig linje vi har upprättat här, men vi har kontakt i alla fall. Och vi går ju mot höst här i Sverige, det börjar bli kallare och kallare. Jag förstår att ni också haft rätt kallt.
2: Ja, vi har haft det fruktansvärt kallt. Vi var ju uppe på Himalayas högplatå, det som brukar kallas för världens tak. Så vi har varit uppe på, sovit på höjder på 4700 meter och så vidare. Och där är det, så fort solen går i moln eller går ner, så är det svinkallt helt enkelt.
0: Ja. Hur långt har ni sprungit nu, om man skulle kunna uppskatta i procent eller något liknande, så man förstår hur långt ni har kommit?
1: Vi har sprungit nästan 50 mil har vi kommit av 260. Så att på en snabb huvudräkning alltså.
0: Okay.
1: Men ja. Ja. Och vi har, tror jag, gjort egentligen det här det värsta, eftersom vi är nära på lägre höjd just nu sen igår faktiskt. Så, så är det på ungefär 2000 meter jämfört med 4 och 7, så är det stor skillnad.
0: Är det inte jättesvårt att springa på så hög höjd? Det är inte det alla säger, att det inte finns så syre?
2: Ja, så har det faktiskt varit. Vi har inte kunnat sprunga när det har varit så pass högt.
0: Nej.
2: Utan vi har fått akklimatisera oss. Det har varit svårt att sova. Det är svårt att få luft när man sover på den höjden. Och så kyla då dessutom.
0: Mm. Hur har det gått annars då? Är det något annat som har hänt? Uppdatera oss. En vecka har gått sen sist.
1: Ja. Ja, vi har väl travat på rätt bra. Men det vi har liksom mött. Vi har mött jättemycket människor. Och superhärliga och så. Men även sett de tuffa förhållanden som till exempel vägarbetarna har här i Indien. Och det kan göra ont i både mage och hjärta. Och se det och prata med dem också och höra vilka förhållanden de har faktiskt. Och de kommer långt bort ifrån, de här människorna. Det är inte så att det är de som bor här, utan det är fattiga folk från Nepal eller från det staten vi här som är här och jobbar.
0: Mm.
1: För centerna från gryning till bimning. Och ja, det har varit en tuffa biten kanske.
2: Ja, och det som har varit speciellt tufft då, det är att se att då det är mammorna som arbetar, så har de ju med sig sina små barn.
0: Nej.
2: Så det sitter 1,5-åringar, 2-åringar i grusöga vid vägkanterna. De bor i tält vid vägkanterna och det är deras lekplats.
0: Mm.
2: Det är deras liv.
0: Mm. Och ni samlar ju in pengar för en annan välgörenhet, alltså ett skolbygge i Indien. Och nu har ni funderat på att höja målet då det har gått bättre än väntat. Berätta.
2: Det är det som känns så otroligt bra i kråksången. För just den här NGO:n, eller den organisation vi stöder, de bygger ett hostel så att barn till exempel vägarbetare kan bo där.
0: Mm.
2: Och då får de mat, de får sjukvård och de får även gå i de lokala skolorna.
0: Mm.
2: Så det känns ändå hoppfullt att vår löpning bidrar till att undvika att barn hamnar i den situationen. Och som sagt, vi har samlat in redan 75% av målet. Så det känns jätteroligt att vi faktiskt behöver höja målet. Vi behöver sikta högre. Människor vill hjälpa. Det är underbart.
0: Mm. Mm. Och vad gör det med er när ni får in de här pengarna och samtidigt ser de här mammorna med sina barn, blir fotstegen lättare då?
1: Det blir det ju absolut, lättare. Så kanske i stunden när man ser det så hjälper det ju inte. När man får sitta och reflektera vid en paus så blir det ju oerhört mycket lättare att göra de här 260 milen faktiskt.
0: Mm.
1: När man ser att vi gör faktiskt skillnad.
0: Mm. Kort och till slut, vad har ni framför er nu? Vad väntar närmaste tiden?
1: Ja, det är fortfarande ganska mycket höjdmeter upp och ner, fast vi jobbar från en lägre höjd så att säga. Så att vi räknar med att vi kommer inte chippa lika mycket efter andan, men benen kommer att få sitt ändå. Men Lite varmare löpning är det nu. Det har ändrats sig tätare mellan byarna. Vi får sällskap av apor. Vi börjat få, det har vi inte haft innan uppe på Himalayas högslättar. Och lite så. Så det förändras successivt här landskapet. Mycket grönare är det också.
0: Mm. Vi säger tack för den här gången då, Kristina Paltén och Björn Svensson som är med oss från Indien där de springer igenom för att samla in pengar till välgörenhet. Tusen tack och god morgon från Sverige.
1: God morgon.
2: God morgon, god morgon.

0: Wild Cherry med Play That Funky Music. Lyssna på Vaken med P3 och P4 som nu har gjort sitt faktiskt. Och vi går åt varsitt håll. I P3 så väntar morgonpasset och i P4 så ska de lokala morgonprogrammen ta över runt om i landet. Nu får dagfolket ta över. God morgon.
1: Tack och god morgon. Och välkommen in i värmen i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Anders Liljeqvist här tillsammans med morgongänget. En morgonklubb har vi öppnat upp idag där vi gärna släpper fram dig lite extra som läser någonting just nu. Vad är ditt boktips? Ninna, ninna, ninna, som den gamla boktipslåten gick i SVT en gång i tiden. Det vill vi jättegärna veta. Vad läser du för någonting? Dela gärna med dig, så kör vi lite bokklubb och morgonklubb ihop idag. Och orsaken är för att vi lokalt pratar om läsförståelse.
2: Ja, för svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Något som kan härledas. Ja, det ordet kanske man inte kan om man läser mycket böcker. Till att unga läser allt mindre.
1: Så är det. Häng med oss under morgonen så får vi veta mer kring detta. En del moln under dagen och kan komma lite regn också. 16-18 grader. 8-10 nu på morgonen. Känns ganska kallt tyckte jag. Nu får vi dock nyheter från Ekot, klockan är 6. God morgon.
2: God morgon.
3: Idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som rösterna kan bli färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Mohamsson sa då att hon försöker locka Centerpartiet att byta sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena.

0: unionen med 176 mandat mot 173.
1: Reporter Erik Ridderstolpe. Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det är enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter här, Anders Hjelmin. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt här i Sverige visar en ny rapport från institutet Idea International om tillståndet för demokrati i världen. Att senast demokratin backade så här mycket, många år i rad ska jag säga, var på 1970-talet. Ett land som sticker ut i rapporten är USA. Enligt rapporten hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande länderna i världen när det kommer till demokrati. Vi byter nu ämne. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Händelsen uppges ha inträffat på internationellt vatten söder om danska orten Geser som vetter mot Östersjön. En av nödraketerna ska ha passerat mycket nära helikoptern. Danska försvarsmakten skriver i ett pressmeddelande att det skedde när helikoptern rutinmässigt fotograferade det ryska fartyget. Danmarks försvarsminister beskriver händelsen som allvarlig och säger till Danmarks radio att utrikesdepartementet kallat upp Rysslands ambassadör. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom från. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämregården på Hisingen, uppger polisen. Ett större område spärrades av. Det finns inga uppgifter om personskador och enligt Aftonbladet orsakade explosionen inte några större materiella skador. Det var Ekot, jag heter Henrik Sall. God morgon.
4: Tack och god morgon, 5:06 visar klockan. Vi har ju förvandlat morgonklubben idag till en läsklubb. Vi vill dels veta vad som händer och sker i din värld och så vill vi veta, vad läser du för någonting just nu? Vilket är ditt boktips? Dela gärna med dig på sociala medier och P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Eva skriver till oss, god morgon. Jag har precis läst det ni skrev. Det är godkänt, eller? Ja. Vad ska jag göra idag? Det är tisdag, då åker jag och hämtar medicin. Det blir typ kul igen, skriver hon till oss. Vi ska bjuda på en tisdagslåt, prata läsförståelse och uppdatera oss på skånska vägar. Det gör vi alldeles strax i P4.

0: Teddy Swims och Mr. Know-it-all. Morgongänget pratar rensadel. Jag sitter och läser menyn här på Sagerska palatset igår och Tidö. Gänget träffades hos Ulf Kristersson där. Där statsministern ju bor. Tydligen pralin till dessert och sen tofu och rensadel till huvudrätt. Är det godkänt, Johanna?
1: Det är vad kul att du började bakifrån.
0: Ja, men det är ibland har man sådana här bak och fram middagar.
1: Ja, ja, det kanske de hade. Tokig, de bara, Uffe, min knasboll.
0: Ja, vad säger du, Maria? Du är väl den mest matintresserade här i gänget. Är det godkänd mat?
2: Det är väl, du är väl också matintresserad?
0: Ja, ja, ja, det är.
2: Men det lät...
1: Ursäkta?
2: Ja, så jag förlåt Johanna det, och du också. Du också. Vi alla är en fin mattrio här. Ja, men du, jag tyckte det lät väl rätt så klimatsmart också. Både liksom vilt och vegetariskt tofu då.
0: Chokladpralin är jag lite tveksam till. Jag kan ibland tycka att en chokladpralin, det är fasken ingen dessert.
2: Nej, men den kanske är jätteexklusiv handgjord.
1: Jag tycker det är, ja, jag gillar det. Jag tycker det är tjusigt.
0: Chokladpralin.
1: Alltså. Ja, och så är det någon spännande smak i.
0: Jag var på middag en gång då det var beställt chokladpralin. Alltså det företaget betalade. Och vet ni vad de tar in till dessert? De tar in en chokladbit som är en sån trekantig chokladbit som är liksom färdigproducerad.
2: Alltså det är ingen
0: exklusiv chokladpralin.
1: Nej, den kan inte vara 70 spänn.
0: Nej, och det tror jag det hade betalt. Så då reser sig den ekonomiskt ansvarige i sällskapet som också hade bokat middagen och går bort och pratar med köket och säger det här är minsann ingen chokladpralin. Det här är liksom massproducerad choklad. Vet ni vad som händer då? Det kommer in varsin sån här trekantig chokladbit till. Ja. Så är det. Vi får se om de kom fram till någonting. Vi håller koll på såklart valet, middagen där från igår och vad som händer och sker. Vi väntar ju på de sista rösterna som ska räknas imorgon. Nu är röst om trafiken.
2: Ja, vi tar och börjar på 116 vid Näsum. För faktum var för en liten stund sedan så var det en singelolycka där, men den är redan uppklarad, så där är vägen fri igen. Så att det berättar jag, för det har inte hänt så mycket annat. Det har varit lugnt här i övrigt och det är så vi börjar den här morgonen just nu. Inga andra akuta störningar. Så att jag återkommer om det skulle vara så att det händer någonting. Och är det så att man har tips så kan man ju alltid ringa oss, men man kan ju också använda appen, och det kan man göra, men genom att aktivera pushnotiser i Sveriges Radio-appen så kan du alltid vara uppdaterad på större trafikhändelser.
0: Kanon-app om du vill lyssna på oss direkt också, så finns morgongänget i appen Sveriges Radio. Maria Mattsson är med oss och pratar trafik under morgonen. Vi pratar om den svenska rösträkningen då som pågår för fullt. Samtidigt så visar en ny rapport från institutet IDEA International om tillståndet för demokrati i världen. Att senast demokratin backade så här många år i rad var år 1970. Och ett land som sticker ut i USA, enligt rapporten, hade USA förra året fler demokratiska tillbakagångar än något annat land i världen. Intressant om Sverige också, som placerar sig bland de 10 mest välfungerade länderna i världen när vi kommer till demokratin.
1: Svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Det här är något som kan bero på att unga läser allt mindre.
0: Vi pratar mer om detta under morgonen och har ju förvandlat morgonklubben till en bokklubb. Vad läser du för någonting? Dela gärna med dig på sociala medier. Om bra boktips så kollar vi till morgonklubben lite senare.
1: Natten mot lördag så misstänks en förare i 20-årsåldern har kört mot färdriktningen på E4 från Hyllinge in mot stan. Och det slutade i en frontalkrock med ett mötande fordon. En kvinna i 25-årsåldern blev livshotande skadad och flera personer fördes till sjukhus med ambulans. Det här rapporterar Helsingborgs Dagblad, som också skriver att polisen nu är igång med den tekniska undersökningen av fordonen och har hållit i flera förhör kring det här.
0: Och en nyhet från natten också om en kraftig detonation i Göteborg. Det inträffade strax före midnatt vid en port i ett flerfamiljshus i Hisingen, eller på Hisingen säger man väl. Ett större område har spärrats av. Här, Ekot håller koll på detta. Och P4 Göteborg såklart. Molnigt väder idag. Det kändes kallt när jag cyklade till jobbet. Jag kan inte riktigt säga varför. Du börjar prata frost, Johanna, men vi är absolut inte där. Men...
1: Nej, men det var ju när jag klev ur bilen här i Kristianstad fick jag också sån frostkänsla. Och så tittade jag upp och så var det stjärnklart.
0: Nej, det är klart väder nu. Det blir molnigt så småningom. Det kan komma något regnstänk också. 16 upp till 18 grader och en vind omkring syd. Vi tar vädersnack med SMHI om en styv halvtimme ungefär.

0: Miss Li med komplicerad. Reporter Johan Pettersson ute på skånska vägar sitter och... Vad gör du, Johan? Lyssnar på fåglarna, eller?
1: Ja, herregud vad den låter. Mm. Jag sätter ut micken här bara, så lyssna.
0: Det var en bil.
1: Ja, nu kom en bil. Det är typiskt.
0: Ja. Ja, det är en massa, är det kråkor i bakgrunden eller vad är det för?
1: Ja, det är en massa svartfåglar som vaknar och tänker oss sådär, vad ska vi göra idag? Har du glömt tvätten och sådär, pratar de om.
0: Vi får se vad det blir. Det pratas mycket val i alla fall, röda linjer pratas mycket. Vad har du en röd linje mot, Johan? Är det någonting som du har en röd linje och absolut inte tar in?
1: Tomat i mat.
0: Tomat i mat i din röda linje.
1: Ja, eller det vill säga i typ rullar och hamburgare.
0: Okej, det gillar du inte fast.
1: Jag älskar tomat som företeelse och grönsak. Men inte just i hamburgare och rullar och sådär. Nej, det jag vet inte.
0: Röd linje, Johanna.
2: Lasagne.
0: Lasagne gillar du inte?
2: Nej, skit är det.
0: Nej. Jag har haft, många diskuterar ju om de här röda linjerna och att man ska ändra sin uppfattning kring det hela. Jag har haft en röd linje mot oliver. Jag har det fortfarande lite, jag samarbetar inte gärna ofta mot dem. Men jag skulle kunna tänka mig ibland att fundera lite över min röda linje mot oliver.
1: Ja, men är det själva att äta den som den kommer från burk? Eller är det smak, om man till exempel har malt ner för att smaksätta?
0: Nej, jag tycker det sticker till på något vis som inte känns så härligt. Vi får se. Politiken lär ju fortsätta
1: prata. Då använder du den nog fel.
0: Det tycker jag. I politiken är det fortsatt ganska hårt snack om röda linjer. Vi får se om det klarnar idag. Ekot berättar ju om att under dagen här så är det väldigt många politiska partier som förväntas ta kontakt med varandra. Man undrar lite vad det står i de där hemliga sms'en också.
1: Ja, det hade varit gött. Göra en väggtapet av allas sms under denna förhandling.
2: Men tror ni inte de skickade på sådana krypterade appar?
0: Ja, gör de det egentligen eller skickar de det via vanligt sms?
2: Nej, det hade ju varit märkligt. Messengergrupp.
0: Tror du de har krypterade appar partisekreterarna emellan?
2: Det tror jag.
1: Nej, det tror inte jag.
2: Du tror inte? Nej, vi får väl se. Nej.
1: Ja. När de skickar annat så har de säkert en kryptering, men det här tror jag inte.
2: Jag ger dig fram till 10, Johan, och ser om du har kommit med i någon av deras messengergrupper.
0: Just det. Ska vi träffas och prata och äta rensadel och prata röda linjer?
2: Den heter så här Rosenbad 2.0.
0: Vi får se. Johan, vi har i vilket fall som helst ingen röd linje mot en tisdagslåt. Den ska lyfta denna tisdagen här efter 6:30. Det är tanken.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, det gör vi. Så småningom Pettersson rullar ut på skånska vägar och vi kollar till dagens datum strax.
3: Hi, this is Rod Stewart. Welcome to P4 Kristianstad, Swedish Radio, and welcome to another day here on planet Earth.

0: Rod Stewart med Baby Jane i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, tisdag morgon 15 september. Vi ska lära oss om dagens datum nu, tänkte jag. Vad är det för dag egentligen? Ja, men vi hör om demokratirapporten. Det är den internationella dagen för demokrati idag. Det är också lymfomdagen, som ska firas med att äta en dubbel cheeseburgare, för det är den dubbla ostburgarens dag idag. Du rynkar på näsan, Johanna.
1: Jag tyckte det var... Men jag förstår nu att det inte hängde ihop.
0: Nej, det gör du inte. Nej. Idag väntas också en dag med kontakter, hemliga sms, samtal mellan partierna efter valet. Oppositionen leder ju fortsatt knappt än när det gäller regeringsfrågan. Men det hela är då tidigast imorgon färdigräknat, de här rösterna som kan bli avgörande. Vi får se om övertaget för oppositionen fortfarande gäller efter de där sena förtidsrösterna som kommer in, och utlandsrösterna. Stormässa i Paris idag om AI och big data. Jag vet knappt vad det är för någonting. I Stockholm så ska Östersjöpriset delas ut med kronprinsessan Victoria på plats. Och prins Carl Philip inviger en världsarvskonferens här nere i södra Sverige, Blekinge, Karlskrona. Kungen ska till operan tydligen, och han ska också ta emot den internationella kockklubben Club de Chef de Chefs på Stockholms slott.
1: Oj, chef de chefs, alltså de kan sin makaron.
0: Lagar han mat?
1: Kungen?
0: Det är frågan, jag vet inte. Prins Daniel fyller år också, han är 53 år idag.
1: Grattis.
0: Och så fyller Pokémon-korten 30 år.
1: Wow.
0: Det där är populärt, tycker jag. Ganska otippade personer ibland ser man sitta och öppna sådana här Pokémon.
1: Ja, men det är det enda prins Daniel har önskat sig.
0: Det är det han har gjort. 30 år, det är i alla fall nytt jubileumsset som släpps i Tokyo. Och det är SM-final i Speedway och tv-priset Emmy delas ut idag i Los Angeles. Klockan är 6:35, fler nyheter om dagen nu från Ekot.
2: Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt, och det är tidigast imorgon alla röster kan vara räknade. Ett ryskt stridsfartyg ska igår ha avfyrat flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör, rapporterar Danmarks Radio. En kraftig detonation inträffade strax före midnatt vid en port till ett flerfamiljshus i Brämaregården på Hisingen, uppger polisen. Det finns inga uppgifter om personskador eller större materiella skador. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt, som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Så är det, och vi går lokalt med nyheter strax.
3: P4 Kristianstad.

0: Coldplay, BTS med My Universe. Här är morgängets universum. Varmt välkommen till oss, Anders Lilleqvist, Johanna Sacka och Rickard Sturesson på Skånska vägar. Och Rickard Sturesson bakom glaset också. Ekot är med oss och uppdaterar oss tillsammans med Henrik Sell idag. Maria Mattsson håller koll på trafiken. Vi är ett stort gäng som är med dig. Du är också med såklart. Skriv gärna till oss på sociala medier, morgonklubben, om vad som händer och sker idag. Vi pratar boktips bland annat. Orsaken är att vi pratar läsförståelse i de lokala nyheterna. Vi tar det strax. Först om elpriser. Här är Johanna Sackau.
1: En villaägare i södra Sverige kan få betala upp till omkring 9 000 kronor mer för elen under kommande vinterhalvår, oktober till mars, om man jämför med samma period förra året enligt marknadens prognos. Spotpriset i södra Sverige nådde igår kväll 8,98 kronor per kilowattimme under en enskild kvart. Framförallt i södra Sverige är det därför klokt att redan nu förbereda ekonomin för att elen kan kosta mer i vinter än förra året, säger Anna Rylander som är elprisexpert på Eon. Svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Något som kan kopplas till att unga läser allt mindre.
2: Alltså, jag läser ju mest på sociala medier. Det är så jag läser och så. Och sen så när jag kollar på filmer så läser jag engelska undertexter och så. Så jag lär mig en del av engelska.
3: Så Tida går första året på Söderportsgymnasiet i Kristianstad. Enligt PISA-mätningen är en av tre 15-åringar under den grundläggande nivån gällande läsförståelse.
4: De når inte samma resultat på mina prov, men de gör det kanske via andra strategier än att läsa texten och jobba med den.
3: Martin Bengtsson är lärare i samhällskunskap och märker att eleverna har svårare för läsning.
4: De hittar andra sätt. Det kan vara att vi använder kanske mycket av PowerPoint. Man tittar i PowerPointen och försöker prata med varandra om den. Eller då nu sista tiden när AI har kommit så kanske man låter AI ställa frågor till en och så vidare. Och det kan ju vara bra strategier för att lära sig ett innehåll.
3: Enligt Martin Bengtsson så behöver eleverna fler verktyg för att ta till sig långa texter.
4: Vi behöver kanske också bli bättre på att motivera eleverna till varför det är viktigt att läsa. För att utan den motivationen så hittar de ju andra strategier.
1: Reporter här, det var Isis Wikén. Och Moderaterna gick kraftigt bakåt i kommunvalet i Ystad. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Paula Nilsson, skyller det på Uppdrag granskning.
5: Det som har belastat oss otroligt mycket denna mandatperioden, det är ju alla de här så kallade härorna som också var inslag i Uppdrag granskning. Så att det var väldigt tydligt.
6: Programmet som heter Sprit, salta pinnar och miljonavtal sändes i slutet av augusti och tar upp hur tjänstemän i kommunen fått åka till Tyskland med en leverantör som tog hem avtal för hundratals miljoner. Enligt Paula Nilsson har de moderata väljarna i kommunen fortsatt rösta på M i riksdag och region, men alltså svikit i kommunvalet. Och hon tycker avsnittet av Uppdrag granskning var orättvist.
5: Vi har ju tagit tag i allting som har hänt och verkligen liksom fått upp grejerna till ytan och åtgärdat och förebyggt så mycket vi kan göra för att det inte ska hända igen. Så vi har ju verkligen tagit tag i det, så därför känns det också lite orättvist när det blir den speglingen i ett program som påverkar valutgången så mycket.
1: Reportrar här, det var Jimmy Larsson och Mattias Rankinen. Claes Malmberg lämnar jobbet som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Detta efter att bolaget To Entertain drar sig ur samarbetet om teatern. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Bolagets vd Janne Andersson säger att det som man kom överens om i våras inte längre gäller och att man därför inte kan köra vidare ihop. Från andra sidan så säger delägaren Fredrik Dolk att det verkar ha krockat lite i hur man vill jobba. To Entertain tänker mer stort och storskaligt medan Fredriksdal är mer småskaligt, säger Dolk. Claes Malmberg säger att han fick veta allt först när han kom tillbaka från inspelningen av tv-programmet Över Atlanten och att han inte vill bli någon som bara står kvar på pappret utan att få påverka.
0: Säger Johanna Sacka och alltså med lokala nyheter. Det har ju varit en hel del diskussion om Fredriksdals teatern där ju Eva Rydberg återvände med produktion den gångna sommaren. Claes Malmberg tog ju över när hon lämnade det. Det är bara några veckor sedan.
1: Ja, verkligen. Och jag, när jag läste den här nyheten igår så bara, va? Alltså jag trodde det var klart nu. Jag trodde att man bara, sådär, nu har Fredriksdalsteatern bara landat.
0: Ja, men precis. Så verkar det inte vara Claes Malmberg som hade tydligen bestämt vilken produktion som skulle göras. Så satt han sig på den där båten utan telefon och kom tillbaka. Och då visade det sig att nej, man hade bytt produktion som skulle vara det. Väldigt intressant. Vill jag höra mer om denna stora skånska utomhusteater mer under dagen. Det var nyheterna där. Vi kollar till sporten alldeles strax i P4 Kristianstad. En del moln idag, kan komma några regnskur också. Temperaturer upp till 18 grader.

0: Sara Larsson och Carola, Newsport.
1: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
2: Den stora minnesposten är våra elitlag.
1: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
2: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra noll resultat.
1: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
3: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
4: Reporter Nicke Bolmgren. Igår befäste Sirius sin serieledning i herrallsvenskan efter 2-0 mot Degerfors, och även Djurgården vann med samma siffror mot Gais. Sirius leder tabellen med 7 poäng ner till den nya tabelltvåan Djurgården.
5: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
6: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller, och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
4: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner. Hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Missa heller inte SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala kanaler från klockan 13. Stora profiler kommer gästa.
7: Massa tips där från Radiosporten den här morgonen. Men nu byter vi fokus.
8: Det här är P4 Kristianstad.
9: Sveriges Radio.
7: För på tisdag morgon så ägnar morgongänget sig åt en tisdagslåt 20:07 när klockan slår det. Vilket hon är nu, ja, men då är det udda och galna och roliga låtar, och roliga låtar du knappt kommer ihåg att du mindes. Johan, vi är ju mitt i eftervalsdiskussionerna, och jag förstår att det blir lite politik i denna låt idag.
10: Så är det. Det var ju val i söndags, och då tänkte jag att det var passar bättre än att ha någon slags låt som andas politik lite. Och jag hittade en gammal låt. Den här hörde jag också när den gick, så att säga. 91 var den här, Drag under galoscherna här med Bert Ians Nydemokrati då. Och sen undersökte jag vem har skrivit låten, så såg jag ett namn där, vi ringer till honom här. Paul Sahlin, eller Paul Paljett ska vi kanske säga.
11: Ja, så det går lika bra.
10: Ja,
11: hej.
10: Ja.
11: Morning.
10: Paul Paljett, som är jag satt och tänkte, det finns nog inget bättre artistnamn som man kan. Både Paul och Paljett blir liksom bättre som ord när de sitter ihop, så att säga.
11: Ja, det är det där. Det finns ju ett namn för det som inte jag så här tidigt på morgongrabbar kommer på. Men just det här med de två pena där, liksom Paul och så, det är en klassiker om man ska skapa någon form av rubrik. Ja, för mig, då var det någon herre som sa till mig som kan sånt där.
7: Du, ja. Den här låten, Drag under galoscherna, letar ju morgongänget fram nu från 91, Nydemokratilåten. Du var med och skrev den, vad har du för historia? Vad minns du kring skapandet av den här låten som skulle locka folk till det nya partiet?
11: Jag minns att Bert Karlsson ringde mig och var väldigt entusiastisk och sa, vi måste ha en låt. Vi ska bilda ett parti, förstår. Nu jäklar, vet du, ska jag in i politiken. Va? Ja, men aha. Du måste skriva en slag låt till oss som verkligen slår an. Det var ett beställningsjobb.
7: Va?
11: Och han pratade på där, så ringde Ian mig och de ritade upp riktlinjerna på ungefär. Jag fick stolpar till sådär stolpord vad texten skulle handla om, och jag satte igång där. Jag tänkte idrottslåt, kom jag ihåg.
7: Mm.
11: Och så blev det ju. Den blev ju liksom catchy, glad, lite sprallig och lite kul. Så.
7: Men är det du som sjunger den?
11: Nej. Nej. Det är inte. Det kommer jag inte att ens ihåg vem det var.
10: Man hör att det inte är Bert.
11: Ja, nej. Ja, precis. Men det var så att det var ju... Ja, så kunde det gå till.
7: Ja, men det, idag är det ju ganska liksom känsligt det där. Fröken Snusk har gått med Sverigedemokraterna. Någon fick en spelning avbokad. Benny Andersson satt och spelade på Socialdemokraternas morgonmöte på valdagen. Alltså, betyder detta att du röstade på Ny Demokrati en gång i tiden, Paul?
11: Nej, när jag skrev den här låten, de var ju uppbyggnad. Jag kände knappt inte till just Ny Demokrati då. Nej. Det var ju i uppbyggnadsfasen och så skulle de ha den här låten. Och... Men jag tror den kom sig ihåg den här låten, för det just nu i valtider är det många som har pratat om detta. Och det är 50 år sedan. Nej, kan det vara det?
7: Nej, det kan det inte vara. 91 var det. Jag minns det och jag är inte 50 år gammal, så att det kan det inte vara, va?
11: Nej, det var 91, ja. Just
10: någon ordning, ja, du kan inte räkna så långt. Nej.
7: Det är för tidigt på morgonen. Johan, ska vi varna någon innan jag trycker igång veckans tisdagslåt?
10: Nej, jag tycker inte det. Bara njut av det. Det är så härligt. Det här är också väldigt Marianne, alltså skivbolaget från den här tiden. Det är ett speciellt sound som man känner igen också. Jag tycker, jag gillar det.
7: Här kommer den veckans tisdagslåt med Bert Ians Drag under galoscherna, skriven av Paul Salin. Tack för att du var med oss. Ha en bra tisdag på dig.
11: Toppen, toppen. Sköt om er.
10: Tack. Hej!

0: Häng med.
1: Bert Ians, veckans sista låt, Drag under galoscherna, en låt från valrörelsen i början på 90-talet. Ian och Bert som ju startade det här partiet då, Ny Demokrati. Johan, jag minns när de åkte runt och det var väldigt snack om läskbackar. De visade Sveriges ekonomi med läskbackar som de staplade upp och ner. Det var väldigt tydligt.
2: Ja, det var ett evigt packande med sådana backar.
1: De röda läskbackarna som de hade.
2: Ja. Jag såg dem, live.
1: Jag såg dem live i Tivoliparken. Alltså jag röstade ju inte då, vill jag bara vara tydlig och säga. Så att, men det var en sån folkrörelse. Alla skulle åka och se Ian och Bert. Jag hade till och med två fiskar som hette Ian och Bert.
2: Alltså, du var inte rädd för dem då?
1: Nej, jag var inte som förvandrande pinnarna som jag hade.
2: Nej.
1: Så är det, vilket fenomen är Ny Demokrati. Drag under galoscherna, vi fick prata med självaste Paul Paljetta också uppe tidigt för morgängets skull. Det
2: har jag aldrig gjort. Jag har inte kört någon Paul Paljetta-låt innan, tror jag.
1: Det var härligt. Det är han med på listan också. Vad har du för udda, galna och roliga låtar som du tycker ska in på vår lista när det gäller tisdagslåtarna? Ös på, du är med och bidrar och du kan göra det på två sätt.
2: Just det, den ena är Reimi...
1: Höll du på att dra din privata e-postadress där, Johan?
2: Jag höll på, men jag hostade till lite. Tisdagslåten snabblasverigesradio.se.
1: Kul. Ja.
2: Eller Johan Pettersson. Nej, det är privata igen. Ja. Eller Sveriges Radio Kristianstad, box 05... Nej, box 505 2932 Kristianstad.
1: Nej, 29125, det var ditt privata postgiro.
2: Ja, det var mitt privata. 2925 Kristianstad. Ja, får se om det kommer något.
1: Vet du att vi har en, jag hade en trafikreporter en gång här på P4 Kristianstad, så när man sa 020 999 444 sa sitt hemnummer, så folk ringde hem till frun och sa att det var en älg på 21. Det är faktiskt sant.
2: Jättekul.
1: Så är det, härligt. Johan, kör försiktigt. Vi kollar till vädret med SMHI alldeles strax här i P4.
2: Sjukt.

0: Adele sjunger Klys på mig. Fast Lys på mig är det han egentligen menar. I P4 Kristianstad, då vi kopplar upp oss mot morgonens meteorolog Kjell Lund. God morgon på dig, Kjell.
1: Ja, men god morgon.
0: Det blev lite senare här in till dig, men det är ju Johan som drar sin privata e-postadress i radion. Man får liksom styra upp grejer.
1: Ja, det ska jag låta bli.
0: Nej, gör inte det. Du, Kjell, vi vill veta om dagens väder först. Jag förstår det lite dramatik kommande natt, men vi tar dagen först. Vad händer?
1: Ja, vi tittar på dagen och en varierad kompott där det gäller molnen. Det blir en del solglimtar, men det är också en del moln som ligger och rör sig över länet. Så där håller det väl på framåt, ja, vad kan vi tänka oss? Framåt kvällen, natten. Så att, ja, det händer inte så mycket under dagen. Vi får, i och med att solen kommer fram, så kan vi få upp temperaturerna upp mot 20 graders sträcket. Men vi är ju lite modesta här på SMHI. Vi säger 16 till 18.
0: Just det. Men blev det 20, så tänkte jag det han var inne och nosade på Kjell i morse.
1: Ja, just det. Du ser. Du ser. Ja.
0: Vinden.
1: Nästan nämnde det.
0: Ja, precis. Vinden. Ja.
1: Sydlig. Inte så kraftig idag.
0: Lite en härlig sensommardag då. Nästan uppåt 20 grader.
1: Ja.
0: Sen är ju frågan då, nu var vi inne på det tidigare, kommande natt, vad händer och sker när de flesta av oss sover?
1: Ja, då kommer det en kallfront från, vad blir det, nordväst, och rör sig in över hela landet. Och för vår del så kan det bli lite kraftigare regn, och då pratar vi framåt morgonsidan, och det kanske till och med i morgonbitti, men då kan det vara lite kraftigt regn, och det är till och med så att det kan vara åska i det här. Så att lokalt lite större regnmängder då på det här.
0: Finns det någon tidtabell på detta? Kommer det beröra oss eller när vi sover, eller det hänger kvar framåt förmiddagen imorgon?
1: Ja, det kommer att pågå medan vi sover, men sen lite osäkert hur länge det hänger kvar. Men jag skulle tro att även imorgon bitti så har vi det här. Men ja, vi får se hur fort det går.
0: Jag förstår. Är det ett skifte vädermässigt sen när vi är på svalare temperaturer efter det där, eller?
1: Nej, det som skiftar är att det börjar blåsa lite mer. Okay. Det är inte riktigt kallluft som kommer in, utan det blir västliga vindar med friska eller hårda vindbyar. Så att det kommer väl att rensa upp till imorgon, och vi kan få lite sol igen.
0: Säger Kjell Lund, meteorolog på SMHI. Ha en bra tisdag på dig.
1: Detsamma.
2: P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
0: Och i våra lokala nyheter idag en hel del snack om läsförståelse efter den här PISA-rapporten som kom ganska nyligen.
3: Ja, den visar att en av tre 15-åringar i Sverige är under den grundläggande nivån gällande läsförståelse. Och det här kan ha att göra med att unga läser allt mindre.
0: Vi har bytt ut morgonklubben. Nej, den heter fortfarande så. Lite mot läsklubben eller bokklubben. Vi släpper in dig i förtur som berättar om ett lästips, ett boktips. En hel del redan som har hört av sig där. Skriv till oss via sociala medier. P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Alldeles strax också ekonyheter. Det handlar om en helikopter från den danska försvarsmakten som besköts med nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll.
4: Förmiddagsprogrammet måndag ägnades en hel del åt valet, och det är inte lätt att hänga med i alla turer.
5: Men var du en av dem som hoppades på maktskiften?
6: Nej. Jo, det menar jag. Jo. Nej, jag är inte så där.
5: Okej, du hoppades på maktskifte. Okej.
4: Okay. Tisdagens förmiddagsprogram tar Janet hand om. Hon är med dig från klockan 10 här i P4 Kristianstad.

0: Hemmafixarens bästa vänner, Superlim och Silvertape. Miriam Bryant och Molly Sandén sjunger i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Klockan är 7, Henrik Zell serverar nyheter från Ekot i P4.
1: En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med 2 nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
2: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades 2 nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön utanför den danska orten Gedser på Falster i södra Danmark. Det skriver den danska försvarsmakten i ett pressmeddelande. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger till danska nyhetsbyrån Ritzau att det är en allvarlig händelse.
3: Det är naturligtvis vanligt att det är också uttryck för att eftersom det inte sker att gränserna blir flyttade för den risikovillighet det är för russisk sida.
2: Gränserna förflyttas i förhållande till vilka risker man är villig att ta från rysk sida, säger den danske försvarsministern Jeppe Bruus. Han säger också att det handlar om ett mycket oprofessionellt sjömanskap från det ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån.

0: från 4 till 8. Tobias Tillqvist är partiets toppnamn i Hylte.
1: Att det skulle bli så här stort, det hade jag inte räknat med.
0: Men de hade bara 6 namn på sin lista. Så 2 av deras mandat kommer vara så kallade tomma stolar. Men han ser som sagt en lösning.
1: Det enda vi ser framåt, det är ju att man kan ändra församlingen i fullmäktige, att man drar ner ledamöter i, det skulle väl vara en fördel för oss moderater.
0: Men enligt Erik Wångmar är det alltså en omöjlighet.
2: Det borde man nog känna till, att man inte kan ändra spelreglerna för ett val i efterhand. Det skulle ju vara öppna för väldigt farliga saker, skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott. Det förstår jag faktiskt inte alls, hur man överhuvudtaget kan komma på den tanken.
3: Reporter Theo Sundblad, P4 Halland. Samtidigt som rösträkningen pågår för fullt i Sverige visar en ny rapport från institutet IDEA International att senast demokratin backade så här många år i rad var på 1970-talet. USA sticker ut i rapporten som det landet med flest demokratiska tillbakagångar i världen under förra året. Sverige placerar sig bland de 10 mest välfungerande demokratierna. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
4: The AI will not be taking over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
5: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump. Den senaste diskussionen om att reglera och bromsa den snabba AI-utvecklingen kommer efter att 2 av de ledande AI-bolagen, Anthropic och OpenAI, erkänt att deras kraftfulla AI-modeller löpt amok vid flera tillfällen och hackat olika sajter under tester.
3: Reporter Viktor Länken. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna återfinns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie. I Ekot-studion, Henrik Sell.
6: Tack så mycket, Henrik. 5:07 visar klockan här i morgongänget. Jag heter Anders Liljeqvist. Tisdag morgon i väderprognosen under morgonen så stod det ju att under dagen skulle det vara molnigt och lite regnstänk. Nu pratade jag ju med Kjell Lund här alldeles nyss, morgonens meteorolog som ändrade sig. Alltså han var inne på att nej, men jag får ändra den där väderprognosen jag har skrivit för att det kommer ju bli lite sol. Vilket innebär att morgongänget har haft ett krismöte. Blir det verkligen sol idag så P4 Kristianstad kan spela sollåten nu eller ska vi bara gå vidare som det inte har hänt? Vi var tvungna att ta, vad är det man gör i fotbolls-VM, sådana vartecknet? med tv-skärmen. Och så har vi gått och ställt oss och kollat och pratat med Kjell Lund och så vidare igen och kopplat upp oss och bara hur tusan ska vi göra. Och då får jag väl säga som den där dummarna brukar säga:
7: final decision.
8: Åh, jag fick ont i magen nu.
6: Men det är rätt otroligt hur de dummarna kopplat upp sig mot högtalarna runt om i de här fotbollsanläggningarna för att prata.
8: Och det ändå kan vara så dåligt ljud.
7: Final decision.
8: Det är som att sitta på ett flygplan.
7: Det är kapten som pratar. We have a final decision.
8: Men kan du säga resultatet nu då?
6: Sol.

0: Justified and Ancient med KLF och Tammy Wynette i P4 Kristianstad. Vi står och pratar lite om röda linjer. Det är väldigt populärt uttryck nu. Partierna har ju röda linjer mot andra partier. Och nu ska det då förhandlas så småningom vilka som får regeringsmakten. Morgänget pratade om våra röda linjer. Då Sacka och hade en röd linje mot lasagne. Johanna, du gillar inte alls maträtten lasagne.
1: Nej, jag fattar inte. Nej. Jag fattar inte grejen med lasagne.
0: Det roliga här är att i andra ringhörnan då så berättar Maria på trafiken om att hon ikväll ska... Vad blir det för kvällsmat, Maria?
2: Ja, det blir lins och zucchini lasagne.
0: Nej, men sluta.
1: Ja, okej, förlåt. Det passar inte min smak. Är det någonting jag har ännu mer röd linje mot än lasagne så är det zucchini.
0: Jaha, oj.
1: Oj. Och squash.
0: Squash alltså, sporten.
1: Nej.
2: Men det är samma sak väl?
1: Ja, det är det va? Det är därför jag tycker så illa om dem bara två.
2: Det är två det finns ju olika zucchini sorter, men vissa säger squash till dem. Men det är samma sak.
0: Ja. Så här har jag, det ska jag säga till dig som lyssnar. Man tycker lite olika, men alla får vara med i Sveriges Radio.
2: Vad tycker du Anders?
0: Jag älskar lasagne, ska jag vara tydlig och säga. Och jag tycker också lasagne kan göras på olika sätt. I matbutiken gjorde man laxlasagne för några år sedan. Det tyckte jag var supergott, fisklasagne. Och jag tycker också att man behöver äta mer vegetarisk. Och det är väl, som man säger, i säsong. Så jag skulle faktiskt ge Maria Mattsson rätt här. Snarare är problemet med lasagne att man är man hungrig och ska laga det, så är det ju inte bra. För man kan ju laga lasagne och åka på en charterresa till Thailand och komma tillbaka och då är den lagom i temperatur för att äta.
2: Yeah.
0: Eller?
2: Just det, för det tar lite, du ska göra din bechamel och sen så ska du liksom lägga de här lagen och sen så är det typ så 40 minuter till en timme i ugnen.
0: Exakt, och sen så tar det ju en halv,
2: så ska den sätta sig.
0: Man tar ett halv dygn innan den sen kommer ner i temperatur så man kan äta den. Det blir kanon. Yes. Vi får se om vi får skicka en bit till Sacka och så kan ändra sin röda linje. Vi kollar till trafiken och vi kan ju prata så här, Maria, för att det är lugnt i trafiken.
2: Ja, förlåt. Vi pratar mat istället för trafik. Vi har haft en bra start på dygnet här och det verkar fortsätta på samma sätt. Jag tänkte precis som jag skulle säga, kan jag åtminstone prata om lite köer? Inte jättemycket köer heller. Så att det är väl skönt att vi kunde starta dagen på just det här sättet. Det enda stället är liksom, det är där det är vägarbete och det är det ju på E22 vid Kristianstad och det är ju också på E20 Öresundsbron på Högbron. Där är det vägarbete. Och där blir det också köer när det börjar intensifieras lite med mycket fordon på vägarna. Vill du tipsa oss kan du göra det på 020 999 444.
0: Och idag så väntas ytterligare en dag då med kontakter och samtal mellan partierna efter valet. Vi får se hur det är med de här röda linjerna som vi är inne på. Oppositionen leder fortsatt knappt, men tidigast imorgon är tidpunkten som rösterna kan bli färdigräknade.
1: Och svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Och det här kan ha att göra med att unga läser allt mindre.
0: Molnigt väder idag men också chans att se solen, 16-18 grader. Under natten rejält med regn och åska, blixt och dunder som också hänger kvar in i förmiddagen imorgon.

0: Birds of a Feather med Billie Eilish i P4 Kristianstad. Reporter Johan ute på stan. Vi pratar ju röda linjer. Vad har man en röd linje mot? Det är det mest populära uttrycket just för tillfället. Alla politiska partier, alla ska jag inte säga, men många har ju en röd linje. Det vill säga om man inte samarbetar med, vad säger vi Johan, har folk röda linjer rent generellt eller?
1: Ja, det tänkte jag. Vi ska kolla upp här lite. Ute på stan är jag mitt i Kristianstad. Står med Kristina här. Var går din röda linje?
2: Hur tänker du? Liksom?
1: Alltså, vart drar du ett stopp? Och vad?
2: Mot Sverigedemokraterna. Alltså, om det är valet du tänker på.
1: Mm. Ja, men då har ju du gemensamt med en del där.
2: Ja, absolut. Jag tänker vi måste... Det finns inga sådana snabba lösningar som de vill ta fram. Och vi kan inte skylla allting på invandrarna. Utan dem hade vi inte klarat vårt land idag. Så det är ganska tydligt mot Sverigedemokraterna.
1: Och sen tänkte jag i övriga livet också. För när vi pratade förut, jag har en röd linje mot tomat i mat. Till exempel. Jag förstår det inte. Men jag gillar tomat, men just inte mat. Okay. Har du några övriga röda linjer som... Nej, det här... Nej.
2: Jag fattar inte riktigt vad du menar.
1: Där du säger stopp.
2: Ja. Ja. Ja, men vi måste tänka på vår miljö. Om det är så du tänker.
1: Ja, ja, ja.
2: Och medmänsklighet. Och vård. Och att... vi också måste driva vårt land framåt med jobb och att det ska löna sig att arbeta också.
1: Ja. Väldigt förståndig morgon det blev för mig. Mm.
2: Ja. Så hade borgarna inte haft Sverigedemokraterna hos sig så hade jag absolut kunnat tänka mig dem.
1: Vi tackar så mycket Kristina. Jag ska se. Det var lite folktomt här. Där, jag ser en bil här. Ha det bra! Ska vi hugga en till?
0: Ja, se om du ser en till.
1: De sitter... Tror du jag kan jogga för när jag hoppar in och kör iväg? Då.
0: Ja.
1: Ja, när de ser mig då sticker de bara. Ja, men det är intressant det här faktiskt.
0: Ja, men verkligen. Just,
1: det kan vara kan vi slänga med ett bra samtalsämne till vattenautomaten eller kaffekokaren här på jobbet. Vart går dina röda linjer?
0: Josefin skriver till oss här i morgonklubben: jag har en röd linje mot page. Det tyckte jag var väldigt roligt. Alltså frisyren page, det kom det, helt otippat.
1: Det är nog den frisyren jag har haft längst. Ja. Hela högstadiet och gymnasiet.
0: Ja, jag förstår.
1: Ja, en bit in på 00-talet.
0: Ja, ja. Jag förstår. Ja. Tack alla som hör av sig till morgonklubben. Annars handlar i morgonklubben idag, ska jag säga, om läsförståelse. Det handlar om boktips. Vi ska kolla till morgonklubben här efter 7:30. Då pratar vi boktips och så kollar vi vad skåningar hittar på. Du ska sen ta dig in i den vita byggnaden i centrala Kristianstad, Johan, som heter Teatern. För det handlar om en uppsättning där.
1: Just det, och jag står på Tivoligatan blickandes mot Tivoliteatern och det är musikal Legally Blonde kommer till Skåne och stan.
0: Så är det från ursprungsfilmen där som ju hade premiär på 90-talet. Oh. Eller,
1: nej.
0: Var det 90? Nej, 21.
1: 01. Det firar 25 år i år, själva filmen.
0: Så ska det vara. Jag blandade ihop det med Ny Demokrati. Den här låten vi hade som tisdagslåt innan.
1: Det är 91. Det är lätt hänt, kanske.
0: Ja, många referenser.
1: Det är i stort sett samma.
0: Ja. Strax också nyheter från Ekot.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
5: Ännu finns det inget färdigt valresultat och vissa ställer sig nu frågan, kan det bli nyval i Sverige?
6: Ja, om riksdagen röstar nej 4 gånger till den föreslagna statsministern så blir det ju nyval. Vänsterpartiet säger att de kommer rösta nej så länge de inte själva ingår i regeringen. Och Centern kommer rösta nej om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Och det där går ju inte riktigt ihop. Någon av dem måste ge sig.
5: Douglas Brommesson där. Fredrik Bergman är med dig i eftermiddag efter 3:00.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss här i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Henrik Säll ger oss nyheter från Ekot nu.
1: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger landets försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. I Argentina diskuteras ett lagförslag som regeringen hoppas ska locka internationella techbolag att göra stora investeringar genom skattelättnader och åtalsfrihet. Kritiker menar att förslaget säljer ut argentinska naturresurser och datauppgifter. Under natten prisades TV-världen i Los Angeles under Emmy-galan. Bland pristagarna finns sjukhusserien The Pitt som tog hem det prestigefyllda priset för bästa dramaserie.
0: Och så ska vi få lokala nyheter om skåningarnas läsförståelse bland annat.

0: Sara Klang, I'll find my way home. Nu är klockan 7:30 den här tisdag morgonen i mitten på september. Johanna Sackau ger oss det vi kallar lokala nyheter i P4 Kristianstad, Sveriges Radio.
1: Där vi börjar med att svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Något som kan bero på att unga läser allt mindre.
2: Alltså, jag läser ju mest på sociala medier. Det är så jag läser och så. Och sen så när jag kollar på filmer så läser jag engelska undertexter och så. Så jag lär mig en del av engelska.
3: Så Tida går första året på Söderportsgymnasiet i Kristianstad. Enligt PISA-mätningen är en av tre 15-åringar under den grundläggande nivån gällande läsförståelse.
4: De når inte samma resultat på mina prov, men de gör det kanske via andra strategier än att läsa texten och jobba med den.
3: Martin Bengtsson är lärare i samhällskunskap och märker att eleverna har svårare för läsning.
4: De hittar andra sätt. Det kan vara att vi använder kanske mycket av PowerPoint. Man tittar i PowerPointen och försöker prata med varandra om den. Eller då nu sista tiden när AI har kommit så kanske man låter AI ställa frågor till en och så vidare. Och det kan ju vara bra strategier för att lära sig ett innehåll.
3: Enligt Martin Bengtsson så behöver eleverna fler verktyg för att ta till sig långa texter.
4: Vi behöver kanske också bli bättre på att motivera eleverna till varför det är viktigt att läsa. För att utan den motivationen så hittar de ju andra strategier.
1: Reporter här, det var Isis Wikén. En kvinna i 40-årsåldern i Skåne döms för grovt djurplågeri efter att hon vägrat ge sin hund vård, skriver Sydsvenskan. När kvinnan till sist kom till djursjukhuset i augusti förra året var det för sent. Hunden hade en obehandlad käkfraktur, var mager, förvuxna klor och synskador från ovårdad päls. Beslut togs om att avliva hunden. Kvinnan sa under utredningen att hon inte vågade söka vård för hunden tidigare för att hon då skulle bli av med den. Men hon döms för grovt djurplågeri trots att hon till slut sökte vård för hunden. Moderaterna gick kraftigt bakåt i kommunvalet i Ystad. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Paula Nilsson, skyller det på Uppdrag granskning.
5: Det som har belastat oss otroligt mycket denna mandatperioden, det är ju alla de här så kallade härorna som också var inslag i Uppdrag granskning. Så att det var väldigt tydligt.
6: Programmet som heter Sprit, salta pinnar och miljonavtal sändes i slutet av augusti och tar upp hur tjänstemän i kommunen fått åka till Tyskland med en leverantör som tog hem avtal för hundratals miljoner. Enligt Paula Nilsson har de moderata väljarna i kommunen fortsatt rösta på M i riksdag och region, men alltså svikit i kommunvalet. Och hon tycker avsnittet av Uppdrag granskning var orättvist.
5: Vi har ju tagit tag i allting som har hänt och verkligen liksom fått upp grejerna till ytan och åtgärdat och förebyggt så mycket vi kan göra för att det inte ska hända igen. Så vi har ju verkligen tagit tag i det, så därför känns det också lite orättvist när det blir den speglingen i ett program som påverkar valutgången så mycket.
1: Reportrar här Jimmy Larsson och Mattias Rankinen. Och Claes Malmberg lämnar jobbet som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Detta efter att bolaget To Entertain drar sig ur samarbetet om teatern. Det här skriver Helsingborgs Dagblad. Bolagets vd Janne Andersson säger att det som man kom överens om i våras inte längre gäller och att man därför inte kan köra vidare ihop. Från andra sidan säger delägaren Fredrik Dolk att det verkar ha krockat lite i hur man vill jobba. To Entertain tänker mer stort och storskaligt medan Fredriksdal är mer småskaligt. Claes Malmberg säger att han fick veta allt först när han kom tillbaka från inspelningen av tv-programmet Över Atlanten. Och han säger att han inte vill bli någon som bara står kvar på pappret utan att få påverka.
0: Vi får se hur detta påverkar oavsett teaterns framtid, om det blir någon pjäs där nästa år. Johanna Sackau med lokala nyheter. I P4 Kristianstad, alltså Sveriges Radio, det är kanalen. Alldeles strax tar vi oss in i sportens värld. Och så ska vi prata uppsättningar också. Legally Blonde på Kristianstads teater om någon vecka. DJ Whiteout, you're... J.R.

0: Sean Kingston med Beautiful Girls i P4. Vi ska över till sporten nu. Det är Pontus Lind den här morgonen som håller koll på sportuppdateringen. Och efter det, då blir det morgonklubb.
1: Idag vaknar vi upp om nyheten att parasportskytten Anna Benson har vunnit VM-guld i 50 meter liggande R6. Därmed tar Benson sin andra medalj i mästerskapet.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien, Sigge Sanner, hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket.
5: Den stora minnesposten är våra elitlag.
4: Andreas Johansson, sportchef i Högsbo Basket, som inför säsongen meddelade att deras damlag skulle lämna serien av ekonomiska skäl. Men efter starka reaktioner valde att återanmäla sitt damlag.
5: Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra noll resultat.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink, som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
6: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nike Bolmgren. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13. Flera stora hockeyprofiler kommer gästa.
0: Så är det. Tack för denna uppdateringen, Pontus. Strax tar vi tag i morgonklubben.

0: en rebell. Morgonklubben är lite annorlunda idag. Vi uppmärksammar SVT:s program Boktipset från 1976 till 1989. Jag vet inte, hand upp alla som känner igen detta. Hela Skåne har händerna uppe. Hela redaktionen har det i alla fall. Boktipset i Sveriges Television.
1: Alltså jag minns den som bättre.
0: Den är inte bättre än så. Han gick bort i fjol för övrigt, mannen i tvn som gav boktipset, ska vi säga. För att det är en del boktips i morgonklubben idag. Vi har ju bett om det för vi pratar läsförståelse i våra nyheter. My, god morgon, jag läser varje kväll för döttrarna. Det är mycket Astrid Lindgren här just nu. Pippi är en stor favorit. Men även Dummerjöns av H.C. Andersson. Det är både nyttigt för barnen och mysigt med en stund för hela familjen. Trevligt. Chris skriver till oss, god morgon. Mitt bästa boktips är Ulrika Lagerlöfs trilogi Timmerfolk. De är lika bra alla tre, så jag kan inte rangordna vilken som är bäst. Jag ska läsa dem i ordning. Emma, god morgon. Just nu läses det morgon, kväll och mitt på dagen för lilla Charlie som är 10 månader. Annars läser jag själv mycket från Kathy Glass. Hon skriver mycket bra böcker.
1: Vad bra, man får lite tips här ju.
0: Anita skriver till oss också, hallå, Pascal Engmans Kriget. Så bra, säger hon. Ulla Blad, god morgon från Tommelilla. Inget särskilt händer idag. Jag får läsa lite på andra sidan spegeln av Nora Roberts. Mm-hmm. Bok nummer 2 av 3 som handlar om huset Pools förbannelse. Mycket spännande.
1: Hon är ju fruktansvärt produktiv, Nora Roberts.
0: Ja. Kul, tycker jag. Du är ju för detta bibliotekarie också, va?
1: Nej, ja, biblioteksassistent.
0: Ja, det är jävla skillnad. Ja, man får bara sortera böcker.
1: Exakt.
0: Då. Malin, god morgon. Jag läser väldigt mycket. Det är en helt fantastisk värld. Genom böckerna kan man resa över hela världen och få många vänner. Vi är många som skriver om de böcker vi läser på sociala medier. En trevlig gemenskap ska på Instagram med bara positiva kommentarer. Just nu, Unga kvinnor av Louisa May Alcott. Det är tips. Och Vonne håller på med andra boken för tillfället, från Torka aldrig tårar utan handskar av Jonas Gardell. Det finns 3 böcker i serien, den är mycket läsvärd.
1: Spännande.
0: Tack alla som delar med sig. Vi återkommer med fler lästips och boktips. Så du kan in och kolla in detta på sociala medier också, alla som delar med sig av detta. Vi hör mer om läsförståelsen bland unga i våra lokala nyheter. Strax pratar vi musikal. Legally Blonde.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Kristianstad tisdag morgon. Och vi ska prata mer kultur och nöje nu. För nästa helg så har musikalen Legally Blond, heter den, ingenting annat, premiär i Kristianstad. Och den som var mest blond i morgongänget fick åka dit, Johan, det var du.
1: Ja, så är det, och jag är väl den blondaste här också, skulle jag tro. De är inte speciellt blonda, någon av dem. Men så får det vara. Så får det vara. Det finns på teatern, man kan fuska med lite sånt. Står bland annat med Ola Hörlinger som är regissör och koreograf då för musikalen. Och du sa, hade lite ont i kroppen. Ni tränade byten igår. Vad gör man då när man tränar byten?
2: Ja, men det är ju många scenbyten i den här föreställningen. Det är många olika scenbilder. Och då måste vi ju repetera det. Vad ska ut och vad ska in och vem tar det och när gör vi det? Så att det är ganska speciell repetition. Inte den roligaste, men den är väldigt, väldigt skön när den är gjord.
1: Så då skulle liksom så att säga att ja, men då ska, jag ska springa ut till höger, sen Bella sig in i soffan och du vet, hela det där.
2: Exakt. Ja. Och vissa scenbilder är det då till exempel Els rum som byggs. Då är det ju flera väggar som ska in, och säng som ska in, och ett skrivbord som ska in. Och det som är speciellt med den här musikalen också då är ju att allting är ju skrivet som att scenbytena händer ju i scenerna. Du börjar, många sånger och scener är ju att det är på en plats, och sen under tiden scenen och sången är så byter vi miljöer en, två, kanske tre gånger. Och då måste det ju ske under tiden. Så sömlöst och så tyst och fint som möjligt. Så det övade vi igår.
1: Ja, ja. Jag har också med Emil Johansson som spelar Emmet här. Och ja, det blir mycket att hålla reda på. Hur gör man det?
3: Ja, man skriver ner, man antecknar. Jag har långa listor i mobilen och har manuset som är helt klottrat nu. Med massa grejer.
1: Ja. Shit. Brukar musikalen vara så här scentekniska?
3: Ja, det beror lite på. Den här är nog mer än många. Men det är vi ju ganska många också som är med. Så att då blir det ju mer. Liksom. Och det är många scenbilder och det, är liksom, det händer väldigt mycket i musikalen. Så då blir det ganska mycket.
1: Ja, jag skapar över också till Nini Falk som spelar Elle Woods, hoppar emellan här lite, och som ju inte alls är blond här. Hur går det här till?
4: Nej, det går till med en riktigt snygg peruk som jag har inne i logen som ska sitta på hela föreställningen sen. Väldigt skönt att jag inte behövde bleka mitt bruna hår, då tror jag att det hade fallit av.
1: Ah, ja, just det där har man hört talas om. Ja. Men du brukar ha på dig peruken och gå på stan ibland?
4: Inte så mycket faktiskt, förutom när vi filmar reklamsnuttar. Men annars så föredrar jag nog att gå som mig själv, tror jag.
1: Och blond är ju lite ett tema i det. Den heter ju Legally Blond, och hon som spelar huvudrollen, eller det vill säga du, eller huvudrollskaraktären är ju blond. Så berätta lite mer om musikalen för den som inte har sett filmen eller sett musikalen.
4: Ja, musikalen handlar ju om Elle Woods som börjar som en blond, rätt så naiv tjej, men inser att hon kan vara så mycket mer än så, att hon kan vara smart och rolig, och när hon kommer in i ett annat sammanhang så växer hon i sig själv. Men samtidigt så vill hon inte ändra för mycket på sig själv. Det handlar om att växa upp och hitta sig själv och kunna vara sig själv samtidigt som du fortfarande kan klä dig i rosa och vara blond och kämpa mot hur andra människor ser en.
1: Hur mycket av det här finns i dig?
4: Jag skulle säga att många kan känna igen sig i hur man kommer in i ett nytt sammanhang och kanske vrider upp vissa delar av sig själv för att passa in. Sen så det som är så fint med Ellie är att hon är självsäker och låter inte såna saker bita på henne, och i slutändan så är hon ju fortfarande Elle Woods, och det är då hon faktiskt vinner fallet, och det är då hon faktiskt klarar sig när hon inte behöver vara någon annan.
1: Just det. Jag hoppar över till Ola här igen. Hur är musiken i den här musikalen, om vi jämför runt lite?
2: Den är liksom popbaserad, kan man tänka. Det är väldigt melodiöst. Men det roliga med den är att den kan låta enkel, men den är inte det. Det är otroligt välskrivet. Och nu är musikal lite min passion, så tycker jag har ganska bra koll. Och jag tycker att jag har gjort ganska många genom åren. Och det här är extremt bra skrivet. Det är...
5: God morgon.
2: Den är väldigt brett. Alltså det som är coolt med den här musikalen är att sångnumren berättar historia. Man stannar aldrig upp, det är inte så att man stannar upp och så sjunger man en sång som är nu står jag här och längtar eller nu är jag besviken. Och även om vi har sånger som är det, så är det samtidigt en scen som, så alla sånger börjar på en plats, både så att säga, känslomässigt och berättarmässigt, och slutar på en annan plats. Och det är, jag kan säga att det är unikt, men det är inte så vanligt som man skulle önska. Och det är otroligt smart gjort.
1: Mm. Vi kommer att prata vidare om Legally Blonde, alltså musikalen som nästa helg har premiär i Kristianstad.
0: Så är det, reporter Johan Pettersson här på Kristianstads teater och träffar gänget som jobbar med den uppsättningen. Vi har mer lite senare, vi uppdaterar oss på nyheter strax.

0: Mittan i gatan i P4 Kristianstad denna demokratins dag. Det här uppmärksammas världen över och vi hör om en ny demokratirapport strax i Ekot.
1: Och svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Och det här, det kan bero på att unga läser allt mindre.
0: Morgonklubben har blivit läsklubben idag. Finns massa boktips där om du kollar in oss på sociala medier. Här är Journey med Don't Stop Believin'.

0: Jag slutar aldrig tro, don't stop believing i P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi går i nyhetsläge nu, vi pratar mer musikal strax som Legally Blonde, men först om demokratin i världen och hur den mår.
1: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som nu. Det visar en ny rapport från institutet Idea International som handlar om tillståndet för demokratin i världen. Och ett land som sticker ut är USA.
2: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
3: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
2: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
1: Reporter Jakob Hallerström. Och gällande den svenska demokratin så är läget fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. En helikopter från den danska försvarsmakten besköts med två nödraketer från ett ryskt fartyg igår kväll i Östersjön utanför den danska kusten.
4: Den danska försvarshelikoptern var ute för att fotografera det ryska fartyget som ett rutinuppdrag. Plötsligt avfyrades två nödraketer mot helikoptern. En av raketerna passerade tätt inpå, men varken helikoptern eller besättningen skadades. Händelsen inträffade när det ryska fartyget befann sig på internationellt vatten i Östersjön.

0: ryska fartyget. Danmark har nu kallat upp Rysslands ambassadör för samtal om händelsen.
1: Reporter Mona Hambrius. Och i Litauen har en drönare i natt skjutits ner av ett NATO-allierat stridsflygplan, uppger myndigheter i landet. Det är oklart var drönaren kom ifrån. När USAs president Donald Trump tar emot Kinas ledare Xi Jinping i Vita huset nästa vecka är AI-säkerhet ett av ämnena som ska diskuteras. Det är efter fler larm senaste tiden om att utvecklingen håller på att springa från mänsklig kontroll.
2: Dario Amodei, vd för AI-bolaget Anthropic, säger att utvecklingen av AI måste bromsas och att det kräver koordinering med auktoritära länder som Kina.
3: We should talk with the Chinese and see if we can work together to put limits, to put a speed limit on the rate of this technology.
2: Få tror dock att någon bindande överenskommelse är att vänta av mötet i Vita huset den 24 september. Peking avfärdar larmen från amerikanska AI-bolag som skrämselpropaganda som stör arbetet med att få till en global styrning av AI. President Trump har tonat ner riskerna och sagt att han oroar sig mer för att halka efter Kina i utvecklingen.
4: I have concerns that if we don't win AI, we're going to be put in a very bad position.
2: Men det finns gemensamma intressen mellan stormakterna. Båda vill till exempel undvika att tappa kontrollen över autonoma AI-agenter som ställer till oreda eller att kunskap om biologiska vapen sprids. Axel Kronholm, Bangkok.
1: På tal om USA bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen då både Washington och Moskva började undersöka sätt att både beväpna och förstöra satelliter.
5: Det var Ekot med Henrik Zell som är med oss löpande under morgonen. Vi hör honom igen om 20 minuter. Dessförinnan pratar vi musikal och lite sommarfars också. Återigen liv om Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Det ska vi prata om. Och så handlar det om Legally Blonde på Kristianstadsteatern.

0: Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Hi hi, ser vi i P4 och lämnar till trafiken.
1: Det är rätt så lugnt den här morgonen. Det har inte varit mycket som har trillat in den senaste stunden heller, utan det verkar ändå kunna funka rätt så bra här på våra vägar. Jag tänkte säga, är det något arbete som berör oss här den senaste stunden? Där är ju såklart E22, vilken chans där. Där finns ju arbeten i området, absolut. Men det är inget nytt som har trillat in den här morgonen som ska störa speciellt mycket. Vill du tipsa mig så kan du göra det på 020 999 444.
0: Till Maria Mattsson, Johanna Sacka och nyheterna idag.
2: Ystad tingsrätt säger nu nej till en tonåring som vill ha tillbaka två vattenpistoler som polisen tog i beslag i somras. Det här skriver Ystads Allehanda. Det var i juli som folk ringde polisen efter att ha sett någon köra runt i Ystad och rikta det som såg ut som en pistol ut från bilen. Det blev ett rejält polisbedrag eftersom polisen först trodde att det kunde handla om grovt vapenbrott. Bilen med förare hittades och vapnen visade sig vara två vattenpistoler men gjorde så att de liknade så kallade Glock. Pistoler. Och nu säger Ystad tingsrätt sitt. Tonåringen får inte tillbaka vattenpistolerna. Domstolen tycker att det finns en risk att de kan användas i samband med brott, till exempel för att hota eller skrämma någon.
0: Och gällande svensk demokrati så är det fortfarande ledning för oppositionen. 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Resultatet är fortfarande stämplat som preliminärt, ser jag här då. Tidigast imorgon kan alla rösterna vara räknade.
2: En villaägare i södra Sverige kan få betala upp till omkring 9 000 kronor mer för elen under kommande vinterhalvår, oktober och mars, jämfört med samma period förra året enligt marknadens prognos.
0: Och så håller vi koll på vädret också. En hel del moln idag, men också stora chanser att se solen och i stort sett uppehållsväder. Framåt natten då kommer det in lite regn och rusk. Det kan oska och blixtra och dundra under kommande natt. En del regnmängder kommer komma, meddelade SMHI tidigare. Vi tar oss in på Kristianstads teater och pratar musikal igen strax.

0: och nyen den här morgonen. Vi ska alldeles strax prata om turerna kring Fredriksdalsteatern. Claes Malmberg lämnar som teaterdirektör efter bara några veckor. Beskedet kom här på morgonen via Helsingborgs Dagblad, ska vi se. Vi tar tag i det strax, men först till Kristianstad, där musikalen Legally Blonde har premiär nästa helg. Reporter Johan Pettersson är på plats i katakomberna vid teatern, eller var är du någonstans?
1: Ja, nu har vi gått upp till andra våningen där, så att strömmen har gått i Tivoli teatern här, så vi kan inte riktigt vara på scen, för de här dörröppnarna så att säga, som man kan ställa upp dörrarna, de funkar inte heller, för det är ju någon slags magnet och el och grejer, så att vi väntar. Men här uppe på andra våningen är vi i en loge just nu, som till, det är en killoge detta, och här finns det fönster, så nu ser vi varandra också. Och Emil Johansson som spelar Emmet här i scenen. Vi pratade om förut om att det är en ganska teknisk musikal så där. Jag tänkte bara, det finns kanske en känsla man vill ha när man står på scen och liksom när man har liksom betat av de här tekniska, när de börjar sitta liksom. Vad är det man letar efter när man vill ut på scenen?
2: När vi har repat så repar vi ju mycket, alltså vilken relation jag och Ninni har till varandra, eller våra karaktärer har till varandra. Vi spelar ju ganska mycket tillsammans, eller min roll spelar väldigt mycket med Elle då. Så det är ju egentligen, alltså det vi har repat är ju liksom lite det som vi vill åt, och det som kommer automatiskt när man kommer ut på scenen och har liksom satt en scen redan. Då kommer det lite på köpet när man redan har bestämt liksom. Sen är det ju lite, när man står framför en publik så kommer det nerv, och då kan det liksom ökas på lite och sådär. Men jag tycker att vi har lyckats ganska bra, jag och Ninni, att liksom få en bra, liksom ett bra tugg mellan oss liksom, som kommer ganska naturligt efter ett tag.
1: Ninni Falk som spelar Elle Woods huvudrollen här, när släpper man loss då? När känner man att nu dansar jag på mål?
3: Nu börjar det köra lite grann. Mm. Ja, det är väl rätt så snart som vi vill göra det i alla fall. Det beror på hur det går nu. Men vi har tagit oss igenom allting, så nu är det dags att börja göra genomtramp. Och när man har gjort hela historien så får i alla fall jag och många får en bra bild om vart karaktären är på väg, deras bågar, vilken scen som leder in i den andra och vad som händer som kan förändra eller vrida på karaktären känslospecifikt med L och M-et då, Emils karaktär. Så startar de ju inte på de bästa sidorna med varandra. De börjar lite som en mentor och en frustrerad student som senare blir mer av vänner och senare ökar till någonting ytterligare.
1: Jag hoppar över till Ola Hörling då, som regisserar och koreograferar. Hur mycket, alltså, ändrar man någonting efter att premiären är, när man sitter där och helt plötsligt ser publiken reagera? Liksom, hur går det jobbet till? Eller är du klar?
4: Jag ändrar nog inte så mycket. Det brukar jag inte göra. Jag försöker ha gjort det där jobbet innan. Men det är klart att ibland kan det ju vara så att man märker att man, dels kanske publikrespons, att man kanske bara håll en längre paus här så folk hinner med i den här reaktionen. Här vill vi liksom så. Det kan det vara som fin justeringar. Sen kan det hända, inte ofta, men ibland kan det vara så att man är så här, ah, nu vet jag ju. Det är bättre, vi gör så här istället. Det här är bättre när jag ser det nu. Men jag skulle säga att det är väldigt lite. Utan för jag, mitt sätt att jobba är att vi lägger grunden ganska noga nu. Och vi tar oss tid och vi ser till att vi repar på sånt sätt så att vi har tid att prova. Så vi gör mycket så att vi provar och så kanske vi, ja men det här fungerar, men vi gör det igen kan jag säga, och så gör vi så här istället. Vad händer om du tänker så här och du säger den här repliken på det här viset? Och så testar man det och så märker man vilket tyckte vi funkade bäst, vilket tar oss vidare på bäst sätt. Så jag skulle säga att vi har nog redan gjort det när vi väl möter publik.
1: Du kommer inte sitta på premiären och tänka att vi måste byta ut Ninni?
4: Det kommer jag inte göra, det kan jag säga dig. Nej, de tankarna har jag redan.
1: Mindre ändringar helt
4: enkelt. Precis, mindre ändringar, precis.
1: Ja. Yes. Ja, men nu, då, det är alltså premiär nästa lördag. Förlåt Ninni, jag skojar lite bara. Ja. Så då är det Legally Blonde, Tivoli teatern i Kristianstad, och jag säger inte det man inte ska säga, utan jag säger ha det bra. Så brukar jag säga. Ja, det gött.
0: Ja. Just det. Finns vissa regler på teater. Man får inte vissla och man får inte säga lycka till. Det är gänget. Reporter Johan Pettersson på plats där. Vi pratar om en annan teater strax, inte Kristianstads teater utan

0: Sven Ingvars med du och jag. Ja, vi hör om att det återigen stormar på Fredriksdalsteatern i Helsingborg. Rickard Sturesson har kollat in detta. Jag var tvungen att kalla in det här, den här fina klassiska utomhusteatern.
1: Invägdes på 30-talet och teaterdirektören och lopp under de här årens lopp, vi har sett Nils Poppe och Eva Rydberg som ju har varit väldigt framträdande, verkligen har varit bilden utåt. Och det har varit populärt, det har varit runt 1300 personer per föreställning som har varit och tittat under sommarna.
0: Och senast då Eva Rydberg som var teaterdirektör under väldigt lång tid, men hennes sista tid på teatern var ju inte helt problemfri.
1: Nej, Helsingborgs stad ville ju göra om och då vann inte Eva upphandlingen. Och då valde hon istället att spela på en annan utomhusscen, en annans teater. Och det blev inte speciellt lyckat på Fredriksdalsteatern då. Så ett år senare kom vändningen när Helsingborgs stad ville ha tillbaka Eva. Och det betydde eller då, att hennes sista föreställningen som teaterdirektör i sommar då, det blev ändå en återkomst till Fredriksdal och sen var ju tanken att hon skulle lämna över och lämna vidare.
0: Just det, slutet gått, allting gott. Men nu är det då problem på teatern igen.
1: Ja, det var ju så att skådespelaren och även skåningen som han är numera, Claes Malmberg, han blev ju den som skulle bära arvet vidare. Han blev teaterdirektör för bara några veckor sedan då den sista besökaren lämnade teatern och då även Eva Rydberg.
0: Men det var en annan förändring där, att nyhetsföretaget To Entertain skulle gå in som delägare på 60% och driva teatern.
1: Ja, nu är det detta som inte verkar gå igenom då. Enligt Helsingborgs Dagblad så har Claes Malmberg bestämt sig, han hade bestämt nästa års föreställning och planeringen var igång, men To Entertainment hade andra ambitioner. Det önskades en annan pjäs. Nu hoppar To Entertainment av och då tycker Claes Malmberg också att nej, nu vill inte jag heller vara med längre.
0: Så frågan som många fastsugna undrar och ställer sig då, vad händer med Fredriksdalsteatern?
1: Ja, det är ju den springande frågan. Och det ser faktiskt ut som att det ska bli en pjäs ändå. Det rullar på något sätt. Men hur? Ja, men vi tänkte att vi skulle fråga en delägare som är kvar, nämligen Fredrik Dolk, också skådespelare. Och vi har med honom om en kvart ungefär.
0: Just det, så får han berätta vad som händer och sker på teatern. Han har ju också spelat med under väldigt många år på farserna där. Vi har mer om situationen när det gäller sommarteater i Helsingborg så småningom. Nu hör vi nyheter från Ekot, klockan är 8:55.
2: I Hylte kommun i Halland gick Moderaterna framåt så pass mycket att man inte kan fylla alla sina mandat. Nu vill partiet minska antalet platser i kommunfullmäktige för att slippa tomma stolar. Men den lösningen underkänns av statsvetaren Erik Wångmar vid Linnéuniversitetet.
3: Det skulle ju öppna för väldigt farliga saker skulle jag säga. Då skulle man ju kunna försöka ändra ett valresultat i efterskott.
2: Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger Danmarks försvarsmakt. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. Den amerikanska rymdstyrkan bekräftar för första gången att man har vapen i omloppsbana i rymden. Militariseringen i rymden, den har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det var Ekot på en minut.
0: Och vi går lokalt strax.
4: Förmiddagsprogrammet måndag ägnades en hel del åt valet och det är inte lätt att hänga med i alla tur.
5: Men var du en av dem som hoppades på maktskifte?
6: Nej. Jo, det menar jag. Jo. Nej, jag är inte sådär.
5: Okej, du hoppades på maktskifte, okej.
4: Tisdagens förmiddagsprogram tar Janet hand om. Hon är med dig från klockan 10 här i P4 Kristianstad.

0: Pink med Trustful. Klockan är nu 8:30. Johanna Sacka och serverar det vi kallar lokala nyheter i P4 Kristianstad.
1: Strax efter 8 nu på morgonen så inträffade en olycka mellan en cyklist och en personbil i centrala Klippan vid Läderbackarna. Cyklisten, en kvinna i 50-årsåldern, ska enligt polisen ha varit vaken och talbar men haft ont när räddningstjänsten kom till platsen. Föraren av personbilen ska också ha varit en kvinna i 50-årsåldern. Enligt polisen har olyckan skett i långsam hastighet och när jag pratade med polisen här så var det ingen som hade fått föras bort med ambulans, men räddningstjänst var fortfarande kvar på platsen. Svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen, något som kan ha att göra med att unga läser allt mindre.
2: Alltså, jag läser ju mest på sociala medier. Det är så jag läser och så. Och sen så när jag kollar på filmer så läser jag engelska undertexter och så. Så jag lär mig en del av engelska.
3: Så Tida går första året på Söderportsgymnasiet i Kristianstad. Enligt PISA-mätningen är en av tre 15-åringar under den grundläggande nivån gällande läsförståelse.
4: De når inte samma resultat på mina prov, men de gör det kanske via andra strategier än att läsa texten och jobba med den.
3: Martin Bengtsson är lärare i samhällskunskap och märker att eleverna har svårare för läsning.
4: De hittar andra sätt. Det kan vara att vi använder kanske mycket av PowerPoint. Man tittar i PowerPointen och försöker prata med varandra om den. Eller då nu sista tiden när AI har kommit så kanske man låter AI ställa frågor till en och så vidare. Och det kan ju vara en bra strategi att få lära sig ett innehåll.
3: Enligt Martin Bengtsson så behöver eleverna fler verktyg för att ta till sig långa texter.
4: Vi behöver kanske också bli bättre på att motivera eleverna till varför det är viktigt att läsa. För att utan den motivationen så hittar de ju andra strategier.
1: Reporter var Isis Wikén. Ystad tingsrätt säger nu nej till en tonåring som vill ha tillbaka två vattenpistoler som polisen tog i beslag i somras. Det här skriver Ystads Allehanda. Det var i juli som folk ringde polisen efter att ha sett någon köra runt i Ystad och rikta det som såg ut som en pistol ut från bilen. Det blev ett rejält polispådrag eftersom polisen först trodde att det kunde handla om ett grovt vapenbrott. Bilen hittades och vapnen visade sig vara två vattenpistoler men gjorda så att de liknade Glockpistoler. Ystad tingsrätt har nu sagt sitt. Tonåringen får inte tillbaka vattenpistolerna. Domstolen tycker att det finns en risk att de kan användas i samband med brott, till exempel för att hota eller skrämma någon. Moderaterna gick kraftigt bakåt i kommunvalet i Ystad. Kommunstyrelsens ordförande, moderaten Paula Nilsson, skyller det på Uppdrag granskning.
5: Det som har belastat oss otroligt mycket denna mandatperioden, det är ju alla de här så kallade härorna som också det var inslag i Uppdrag granskning. Så att det var väldigt tydligt.
6: Programmet som heter Sprit, salta pinnar och miljonavtal sändes i slutet av augusti och tar upp hur tjänstemän i kommunen fått åka till Tyskland med en leverantör som tog hem avtal för hundratals miljoner. Enligt Paula Nilsson har de moderata väljarna i kommunen fortsatt rösta på M i riksdag och region, men alltså svikit i kommunvalet. Och hon tycker avsnittet av Uppdrag granskning var orättvist.
5: Vi har ju tagit tag i allting som har hänt och verkligen liksom fått upp ärendet till ytan och åtgärdat och förebyggt så mycket vi kan göra för att det inte ska hända igen. Så vi har ju verkligen tagit tag i det, så därför känns det också lite orättvist när det blir den speglingen i ett program som påverkar valutgången så mycket.
1: Reporter här Jimmy Larsson och Mattias Rankinen.
0: Johanna Sacka och med lokala nyheter som vi hör under morgonen också. Claes Malmberg lämnar nu rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern. Detta efter en konflikt mellan de två bolag som skulle då driva teatern mellan 2026 fram till och med år 2030. Helsingborgs Dagblad var först att skriva om detta. Vi pratar om detta under morgonen och ska alldeles strax koppla upp oss mot en av delägarna i bolaget som är kvar. Skådespelaren Fredrik Dolk. Frågan är, hur går det med sommarteatern i Helsingborg? Prata mer om detta strax. Vädermässigt, ja, men det kommer vara en del sol blandat med moln. Temperaturen är uppåt 18 grader, men det är inte omöjligt om vi vid soligt läge når upp till 20 grader. Däremot, under natten och tidigt imorgon bitti en hel del regn och åska och blixtrar under.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten. Nu blir det sport som pratar om dagens viktiga svenska EM-match.
1: Först ut volleyboll.
2: I eftermiddag möter de svenska volleybollherrarna Grekland i en match som efter den grekiska skrällsegern mot Slovenien sent igår kväll nu blivit en måste-match för att den svenska drömmen om EM-slutspel ska leva vidare. Och stjärncentern Jakob Ekman och de andra i laget har bra koll på det grekiska motståndet.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter Sigge Sanner hör matchen live i appen Sveriges Radio från klockan 16. Nu blir det fokus på ekonomi.
4: Svenska klubbar har inte råd att bedriva elitverksamhet och lämnar därför högsta serierna i såväl innebandy och volleyboll som basket. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Till exempel Malbas med klubbchef Rebecca Sink som har tvingats välja bort spel i basketligan dam den kommande säsongen.
5: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på våra barn och ungdomar.
1: Reporter Nicke Bolmgren. Fler delar finns att lyssna på i Sveriges Radios app.
6: Patrik Dudek är tillbaka i Dackarnas lag till kvällens Speedway SM-final mot Västervik. Den polske stjärnföraren körde bara 4 matcher för Smålandsklubben när han värvades in till ett då skadedrabbat lag i somras. Nu när seriefemman Dackarna tagit sig till SM-final, då stärker man upp laget med att plocka in Dudek igen. Även regerande mästaren Västervik ändrar i sitt lag i finalen och plockar in britten Leon Flint istället för Tom Brennan som kört de 3 senaste slutspelsmatcherna. Flint har tidigare kört 1 match för Västervik under säsongen. Finalen avgörs i bäst av 2 matcher. Dackarna mot Västervik i Målilla ikväll och retur i Västervik om en vecka.
1: Rapporterade Per Karl.
0: Radiosporten finns också i appen Sveriges Radio, en kanonapp om du vill rapportera om trafik, följa nyheter och hänga med morgongänget där vi blandar och ger allt från nyheter till trafik till underhållning. Live sänder vi i appen och via radion. Men liksom samma sak till den. Nu Kul & Gang som verkar vara på kanon tisdagshumör med Celebration. Efter det ska vi prata om det blir någon sommarteater på Fredriksdal i Helsingborg efter att Claes Malmberg slutar som konstnärlig ledare.

0: Kool & The Gang med Celebration. 17 minuter i 9 visar klockan. Ja, Eva Rydberg gjorde den gångna sommaren sin sista teater på Fredriksdal i Helsingborg. Och Claes Malmberg tog över som konstnärlig ledare då för bara några veckor sedan när sista besökaren lämnat. Men den här morgonen skriver Helsingborgs Dagblad att den nya tilltänkta delägaren, nyhetsbolaget 2 Entertain, hoppar av. Och det här leder i sin tur även till att Claes Malmberg lämnar teatern. Med oss på telefon nu är en av de kvarvarande ägarna, då delägarna Fredrik Dolk, som också varit med och spelat flertalet föreställningar på teatern under många år. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi börjar med det viktigaste. Vad händer till sommaren? Vad betyder detta?
1: Det betyder egentligen ingenting, utan allt rullar på enligt den planen som vi har. Nu är ju inte Claes med längre, vilket vi beklagar. Men vi har en plan och vi har väldigt många artister som vill arbeta på teatern. Så vi ska faktiskt ha möte i eftermiddag där vi ska fastställa vilken pjäs vi ska göra. Och vi har, det är i princip 99% klart, och diskutera casten. Sen ta kontakt med de här skådespelarna som blir berörda. Och sen gå ut i, som vanligt, som vi brukar göra i mitten av november, till allmänheten och berätta vilken pjäs vi gör och vilken cast vi har. Och vi har, jag kan säga, vi har väldigt spännande artister som kommer vara med i sommar. Så att vi kör på som vanligt och allt kommer vara som vanligt. Och förhoppningsvis att man kommer få en lika trevlig stund nästa sommar som man hade i sommar. Med mycket folk, god mat och en härlig upplevelse på Fredriksdal. Så att ingenting är egentligen förändrat.
0: Nej, men det, samtidigt
1: rullar på som vanligt.
0: Jag förstår. Samtidigt måste jag ändå fråga. Teatern ägs ju av Helsingborgs stad, men det finns då ett bolag som driver själva teaterverksamheten. Det bolaget skulle då 2 Entertain, den stora nyhetsaktören, bli majoritetsägare i. Men så blev det inte. Fredrik, du som är en av delägarna nu. Alltså, går du att säga vad ni inte kom överens om som gjorde att det inte blev av?
1: Ja, det var inga konstigheter egentligen, utan när vi tog första kontakten i februari-mars så var det lite vaga konturer hur samarbetet skulle se ut, mer än att 2 Entertain skulle vara majoritetsägare. Det som sen hände under våren, det var att det här samarbetet utkristalliserades på ett, så att säga, tydligare sätt successivt, vilket ledde till att vi förstod att det skulle innebära att vi skulle hamna i en, så att säga, storskalig produktion och i ett storskaligt bolag, medan vi var ett småskaligt bolag. Och de här olika, så att säga, sättet att producera teater skulle innebära för vår del, om vi skulle försvinna in i 2 Entertain, att vi skulle bli en bland kanske 20 produktioner. Och en produktionsmatris som skulle kosta alldeles för mycket i förhållande till den småskaligheten som vi ändå har på Fredriksdal. Där som Janne Andersson från 2 Entertain sa mycket riktigt igår, att här på Fredriksdal är vi tre ägare som delar på ansvaret. Skulle vi hamna hos 2 Entertain så är det ju fler personer som, så att säga, gör respektive del. Och det är den stora skillnaden, att vi jobbar lite mer kollektivt. Och på 2 Entertain hade man hamnat i ett storskaligt bolag som hade gjort det hela lite mer opersonligt, men också av sina fördelar. Men vi valde till slut att då kör vi det här småskaliga. Det är sanningen. Och det var inte riktigt tydligt förrän... Det här blev tydligt först under juli, augusti, kan jag säga.
0: Det jag måste ändå fråga, det här betyder att Claes Malmberg också nu lämnar teatern. Mm. Det har ju varit väldigt tydliga profilerade teaterdirektörer, Nils Poppe och Eva Rydberg. Mm. Vad betyder att Claes lämnar?
1: Självklart tråkigt, därför att jag personligen tycker jättemycket om Claes. Fantastisk skådespelare och jag trivdes väldigt bra på scen. Men jag respekterar hans ställningstagande, och han tyckte väl att 2 Entertain var väldigt tryggt att ha i ryggen. Nu försvann de, och han kanske tycker att det var lite lite osäkert. Jag vet inte vad han skulle säga själv, men Men det här är inte osäkert för 5 år, utan To Entertain var ju inte med i förra året när allting flöt på fantastiskt och vi gjorde en publiksuccé. Så att egentligen är det ingen skillnad.
0: Nej.
1: Utan klarar vi av det i somras så klarar vi nog av att driva detta även nästa sommar med all ödmjukhet inför vad framtiden har i sitt sköte, så att säga.
0: Men vem blir konstnärlig?
1: Det här med Claes.
0: Jag förstår. Vem blir konstnärlig ledare och vem blir ny teaterdirektör? Om vi ska fylla in Nils Poppe, Eva Rydberg, Claes Malmberg i 2,5 vecka. Och vem blir det nu?
1: Ja, det blir vi alla tre. Vi jobbar kollektivt nu tillsammans. Anders Allgård, Micke Bolin och jag. Och vi har ju tre olika kompetenser. Allgård sitter ju på bearbetning, regi, musikaliskt och så vidare. Micke Bolin har producentskapet och jag är någonstans mitt emellan där jag har både koll på skådespeleri och ekonomi. Och tillsammans så utgör vi en väldigt stark trojka, skulle jag vilja säga. Och sen har vi eventuellt en ny investerare på väg in som också ska bidra till framgången förhoppningsvis nästa sommar, som kommer ifrån en annan typ av besöksnäring och kan komplettera oss när det gäller marknadsföring, paketering och så vidare. Så vi har stora planer och vi jobbar redan med AI-sökning och Meta och så vidare. Så att, vi är inte i någon slags bakvatten, utan vi är verkligen i fronten på hur vi ska nu jobba framöver med sökningar och paket och göra en upplevelse på teatern till någonting minnesvärt nästa sommar.
0: Säger Fredrik Dolk, skådespelare och en av delägarna i bolaget som alltså driver Fredriksdalsteatern i Helsingborg in i framtiden. Tack för att du var med oss.
1: Tack så hemskt mycket att jag fick vara med.

0: Sanna Nilsen som är musikalaktuell i Göteborg. Det har varit väldigt mycket musikalsnack senaste veckorna, känns det som. I morse också om Legally Blonde, musikalen med premiär i nästa vecka i Kristianstad. Sanna spelar ju Så som i himlen i Göteborg, och Laila Adell också, skåningen, som ju fått fantastiska recensioner av Chicago-uppsättningen som går i Stockholm tillsammans med Peter Jöback. Du är inte musikalaktuell, Sakao?
1: Nej, det är jag inte.
0: Men öppen för förslag om
1: jättegärna.
0: Du skulle vara aktuell.
1: Jättegärna. Jättegärna, vad kul. Jag kan sjunga om allt.
0: Du kanske inte ska ha sångrollen.
1: Nej. Okay.
0: Tänker jag mig. Du, vi ska strax på tal om sång höra Bryan Adams. Kort bara våra lokala nyheter idag.
1: Svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Och det här kan ha att göra med att unga läser allt mindre.
0: Vi har mer om detta. Vi hör också om det preliminära valresultatet strax. Det här tyder ju på att den så kallade plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen har lönat sig. Här kommer en som kan sjunga, du.
1: Men vad tänkte du jag skulle ha för roll då? Alltså djur?
0: Nej, men mer
1: roddare, bygga saker.
0: Sten eller trä.

0: Bryan Adams, Everything I do it for you. På tal om läsförståelse också. Vet du inte vilken bok du ska börja läsa? Morgonklubben den här morgonen blev ju bokklubben på något vis. Det finns massa boktips där att ta del utav via sociala medier på P4 Kristianstad, Sveriges Radio. Vi ska ha fått in ytterligare kommentarer där som vi kollar till strax. Nu får vi dock nyheter från Eko till P4. Klockan är 9. Vi pratar val med Henrik Sell.
1: Det preliminära valresultatet tyder på att plånbokspolitiken med riktade vallöften mot hushållen lönat sig. Det enligt nationalekonomen Lars Calmfors som ser risker både med löftena och med den redan förda ekonomiska politiken.
2: Man kan ju tolka valresultatet, det vi vet, som att det har betalat sig för Moderaterna att ställa ut vad jag nog skulle beteckna som ganska populistiska löften om vad man ska göra framöver, ge hushållen ännu mer i plånboken och framförallt den politik som man har fört.
3: Hushållen har gynnats av sänkt matmoms, lägre drivmedelsskatter och halverat pris på månadskort i kollektivtrafiken. I valrörelsen har det här kryddats med nya löften om bland annat gratis förskola från höger och att pressa matpriser och bostadskostnader från vänster.
2: Det tycker jag båda lite illa för framtiden. Alltså att det verkar betala sig med den typen av både valfläsk, om vi kallar det för så, för det under ett valår och det man sedan lovar framöver.
3: Lars Calmfors, professor emeritus i internationell ekonomi och forskare vid IFN och andra ekonomer har påpekat att stimulanserna kan vara feltajmade när ekonomin blir bättre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och idag väntar ännu en dag med kontakter och samtal mellan partierna. Oppositionen leder fortsatt knappt, men det är tidigast imorgon som alla röster kan vara färdigräknade. Igår kväll hade moderatledaren och statsministern Ulf Kristersson middag för Tidöpartiernas ledare. Liberalernas Simona Månsson sa då att hon försöker locka över Centerpartiet till deras sida.
4: Ja, flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand försökt få Centerpartiet att vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag.
5: Tidöpartierna smet ut bakvägen efter middagen i statsministerbostaden och undvek därmed frågor från pressen. I Ekot gav Centerns partisekreterare Hannes Hervé klart besked om att det enbart handlar om att stödja Socialdemokraterna och partiledaren Magdalena Andersson som statsminister.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: Socialdemokraternas partiledning hade igår möte för att diskutera upplägg på förhandlingar och hur bildandet av en regering med oppositionspartierna ska kunna se ut. Och idag väntas nya försök.

0: ryska fartyget. Danska utrikesdepartementet har kallat upp Rysslands ambassadör. USAs president Donald Trump kallar de potentiella riskerna med AI för en bluff. Det är trots att flera företrädare för AI-bolag senaste tiden varnat för tempot i utvecklingen och önskat regleringar från den amerikanska regeringen.
1: The AI will not be taken over the rest of the world. The whole thing is a hoax.
2: AI kommer inte ta över resten av världen. Det hela är en bluff, sa Trump. Ja, det var under måndagen som Trump ringde Jensen Huang, vd för chiptillverkaren Nvidia, mitt under hans föreläsning. Telefonsamtalet kom efter att Trump i sociala medier skrivit att den enda kontrollmekanism som behövs för AI-utvecklingen är, citat, en stark och smart president. Och han kallade rösterna som höjts för att reglera AI för, citat, sjuk konspiration. Regleringar skulle bara komma att gagna Kina, hävdar Trump.
0: Reporter här, Viktor Länken. Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året, 115% mer än 2016. Enligt Brå förklaras ökningen främst av senaste årens straffskärpningar. I Ekostudion, Henrik Sälla.
3: Tack Henrik, 8:05 visar klockan. Tisdag morgon upplever vi tillsammans med en tisdagslåt som handlar om en valkampanjslåt för ganska många år sedan. Du ska få den igen i repris här 9:20. Dessförinnan trafik med Maria. Och en del lästips också.

0: P4 Kristianstad, Sveriges Radio. 9:09 visar klockan. Tillsammans med morgongänget ska vi nu kolla till trafiken, Maria.
1: Ja, det gör vi. Den här morgonen så har det varit rätt så lugnt i trafiken, men vi avslutar ändå med att berätta att det är ett befarat spårfäll just nu mellan Malmö och Kävlinge som påverkar den sträckan. Så där kommer det vara förseningar att vänta. Vi har ingen prognos på det, utan man har skickat personal till platsen. Påverkar alltså Malmö-Kävlinge sträckan. Men annars har det ju som sagt varit rätt så lugnt och inget annat akut just nu. Nej, så jag kan väl ta numret här nu innan låten tar slut. 020 999 444.
0: Titta vad vi hinner under tiden. Whitney Houston hörs i bakgrunden. Är du en sån som läser mycket, Maria? Vi pratar läsförståelse och läsupplevelser under morgonen.
1: Ja, du vet vad, det här kommer bli en lång berättelse. Men jag känner mig aldrig så rik som när jag är på ett bibliotek. Alltså det är så lyxigt att man kan läsa det. Ja. Men sen är jag också väldigt dålig på att hålla mig vaken när jag läser.
0: Ja, så du somnar till liksom lite. Mm.
1: Så jag läser tyvärr mycket mindre eller färre böcker än vad jag borde.
0: Nej, jag förstår. Men det handlar om läsförståelse i våra lokala nyheter också. Hur mycket man läser som barn och ung.
2: Ja, men det gör det. Jag tänkte på när jag själv var liten. Och jag håller med det här med Maria, vad Maria säger. Att biblioteken kändes som en skatt. Om man gick in och hittade, jag kunde sitta och läsa så länge så benen somnade. Så när mamma och pappa ropade att maten var klar, så fick jag liksom åla ner för trappan för att benen bar inte. För då hade jag suttit för länge och läst. Det gör jag inte längre. Men nyheten handlar om att svenska 15-åringar har rekordlåg läsförståelse enligt den senaste PISA-mätningen. Och det här tror man har att göra med att unga läser allt mindre. Man sitter alltså inte så länge så benen somnar.
0: Jag tänkte vi skulle kalla in reporter Isis Wiken som gjort den här nyheten och varit och träffat klassen och pratat mer strax. Jag läser också i samband med detta. Det är kul. Den stora läsutmaningen drar igång idag. Visste vi det? 15 september. Det är rekordmånga deltagare enligt ett pressmeddelande som precis har kommit. Det handlar om de som går i årskurs 4 som anmält sig. Hittills har klasser anmält sig nära 2800 klasser. 64 000 elever ska vara med i den här satsningen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Kul! Mer om läsförståelse strax.
2: Och så hör vi också att en cyklist blev påkörd här under morgonen i Klippan, i centrala Klippan. Det var en olycka mellan en personbil och en cyklist i närheten av Läderbackarna. Det är oklart skadeläge, men det ska inte finnas några uppgifter om allvarliga personskador, och cyklisten har förts med ambulans till sjukhus för kontroll.
0: Varierad molnighet, en hel del sol och temperaturen mellan 16 och 18 grader, och sen tätnar molnen på allt mer. Mycket moln, mycket regn under kommande natt. Lokalt så kan det också förekomma en hel del åska. Här är Walter Nilsson med Högsbo Riviera i P4 Kristianstad.

0: Ja, det här är P4 Kristianstad där vi nu ska prata om våra 15-åringar här i Sverige som är rekorddåliga på läsförståelse. Det visade i alla fall den nyligen presenterade PISA-mätningen. Och idag så hör vi lärare på Söderportsgymnasiet i Kristianstad som märker att eleverna själva gärna undviker de här långa texterna. De hittar istället andra strategier. Det måste de göra, för resultaten har nämligen inte blivit sämre. Jag var tvungen att kalla in Isis Wikén i studion, vår reporter. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har träffat två av lärarna här på skolan och så det här beskedet. Alltså, hur går detta ihop egentligen?
1: Ja, men de märker att elever behöver träna mer på läsförståelse och läsning överlag. Och de sa också att de har märkt det sedan länge, att det är väl liksom ingen nyhet för dem i den här senaste PISA-mätningen. Och som du nämnde så får eleverna många gånger bra resultat på proven. Och det är för att de tar till sig kunskap på annat sätt. Lärarna betonar dock att läsning och läsförståelse är viktigt oavsett, och det är viktigt för att leva i ett samhälle också. Anna Björklund är lärare i svenska på Söderportsgymnasiet. Hon upplever att det kan vara en utmaning att konkurrera med snabba kickar och resultat, som att till exempel be AI sammanfatta en text istället för att läsa upp den själv.
2: Där förstår jag på ett sätt att eleverna väljer den snabba vägen. Det är ju på något vis så människan också är uppbyggd, att vi ska göra det lättaste vägen. Så att jag kan uppleva det ibland, och det är väl den utmaningen som jag känner, att förstå, lära dem förstå att det här, liksom, du tjänar kanske inte på det. Utan gör jobbet ändå.
0: Det är väl som hon säger, en utmaning där. För man vill ju också att det ska gå snabbt, så jag kan förstå det där. Men vad ska de göra då, Isis?
1: Jo, men de pratar att de har olika lässtrategier. Som att till exempel gå igenom och analysera textens delar innan man läser igenom hela texten. Eller läsa en text tillsammans i klassen och sen diskutera den i par. Men Anna säger även att hon tror på läsande förebilder.
2: Jag som svensklärare har alltid med mig till exempel en skönlitterär bok till lektionen som jag läser på, för jag har alltid den igång. Och läser eleverna, ja då läser jag, då sitter inte jag och svarar på mejl eller så, utan jag tror också på att de ser att andra läser också kan motivera dem till att läsa.
1: Men Anders, får jag fråga, hur mycket du läser
0: egentligen? Ja, då menar du skönlitterära böcker nu?
1: Ja, det är fri tolkning skulle jag säga.
0: Jag älskar facktidningar, jag älskar att läsa bruksanvisningar och kokböcker och så vidare. Skönlitterära böcker är jag bättre på sommartid skulle jag säga. Mm. Jag kan åka in i historierna, för det är helt klart, blir man fast av en skönlitterär bok, ja, då handlar det bara om att hitta tid och fortsätta läsa.
1: Ja, men absolut. Och hittar man tiden, eller blir man fast, så hittar man ofta tiden.
0: Ja, men verkligen.
1: Men ja, för att jag försökte hitta lite statistik på hur mycket man ska läsa. För man pratar ju om att unga läser mindre, men hur mycket ska man läsa då? Men det är svårt, men gärna typ 20 minuter per dag, säger de. Och att unga läser mindre är ju någonting som vi har hört om i flera år. Och jag passade på att fråga några elever på Söderportsgymnasiet och fick lite olika svar. Först Nathaniel, som går första året på samhällsprogrammet.
3: Personligen, jag tycker att man läser väldigt mycket. Jag är en stor läsare. Det är väldigt ovanligt runt min ålder. Men jag märker att jag har inte hunnit läsa lika mycket på sistone. Men vanligtvis skulle jag kunna läsa en bok per vecka i alla fall.
1: Och jag pratade även med Elin som är 16 år och går på samhälls- och beteendeprogrammet.
4: Inte jättemycket. Det är väl mest i skolan, typ om vi får böcker eller så texter att läsa igenom till uppgifter. Men också mycket på sociala medier. När man liksom typ skollar TikTok och sånt, så brukar man läsa liksom så här undertexter och grejer.
0: Verkligen olika bild, kan man säga, hur mycket man läser. Isis Wikén, vår reporter, vad ska du själv läsa?
1: Jag håller just nu på att läsa Tony Sjunnessons senaste bok, som jag läser på tåget hem här från jobbet varje dag.
0: Titta. Tack så mycket för att du var med oss den här morgonen när det gäller läsförståelse.

0: Kylie Minogue med Light Up. Det är det vi försöker göra. Upplysa dig och lyfta upp dig genom tisdagsmorgonen. Nu med nyheter.
1: Antalet intagna på svenska fängelser har mer än fördubblats de senaste 10 åren. Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. Totalt 9087 personer var intagna på anstalt i oktober förra året. Ett ryskt stridsfartyg avfyrade igår flera nödraketer mot en dansk militärhelikopter på internationellt vatten, uppger danska försvarsmakten. Landets utrikesdepartement har kallat upp Rysslands ambassadör. Läget är fortsatt jämnt efter valet. Oppositionen leder med 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men resultatet är fortfarande preliminärt och tidigast imorgon kan alla röster vara räknade. Japans åldrande befolkning har satt rekord. Landet har nu över 100 000 hundraåringar. Det är första gången sedan mätningarna inleddes 1963. Omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Sell. Vi sammanfattar morgonens lokala nyheter strax.

0: med Thriller i P4 Kristianstad, Sveriges Radio, tisdag morgon. Sport och tisdagslåt väntar, men nu allra först jag och min kollega Johanna Sacka ska sammanfatta morgonens lokala nyheter. Klockan är 9:30. Då har vi hört om en olycka mellan en cyklist och en personbil centralt i Klippan under morgonen, Johanna.
1: Ja, det var strax efter 8:00. En cyklist, en kvinna i 50-årsåldern, ska ha krockat med en personbil. Enligt polisen var kvinnan vaken och talbar, men hade ont när räddningstjänsten kom till platsen och hon fördes till sjukhus med ambulans för kontroll. Oklart skadeläge, men det finns inga uppgifter om allvarliga personskador. Föraren av personbilen, också en kvinna i 50-årsåldern, och enligt polisen så har olyckan skett i långsam hastighet.
0: En annan sak under morgonen, ja, men det handlar om Eva Rydberg, ska jag säga, som den här sommaren gjorde sin sista teater på Fredriksdal i Helsingborg som konstnärlig ledare och skådespelare där. Claes Malmberg tog över som konstnärlig ledare, fick nycklarna till teatern för bara några veckor sedan då sista besökaren lämnade sommarens föreställning.
1: Men nu skriver Helsingborgs Dagblad att den tilltänkta nya delägaren, nyhetsbolaget 2Entertain, hoppar av. Det leder i sin tur till att även Claes Malmberg lämnar teatern. En av de kvarvarande delägarna, det är skådespelaren Fredrik Dolk som lugnar fansen.
2: Det betyder egentligen ingenting, utan allt rullar på enligt den planen som vi har.
0: 2Entertain drar sig ur som delägare, Claes Malmberg försvinner. Samtidigt säger Claes Malmberg till Aftonbladet här på morgonen att han fått mail om att han inte längre är konstnärlig ledare och också tackat nej till andra uppdrag kommande somrar med tanke på att han skulle vara på Fredriksdal. Det har ju spelat sommarteater på Fredriksdal sedan 30-talet och teatern invigdes. Nils Poppe och Eva Rydberg var ju de som har burit teatern de senaste åren, och tanken var att Claes Malmberg skulle ta vid där. Så blir det alltså inte. Vi söker Claes Malmberg för en kommentar också, ska vi säga.
1: Och sen ska vi prata lite elpriser, för en villägare i södra Sverige kan få betala upp till omkring 9 000 kronor mer för elen under kommande vinterhalvår. Då pratar vi oktober till mars, och jämfört med samma period förra året så är det ju en rejäl höjning enligt marknadens prognos.
0: Och du har ju berättat här, Johanna, att det var dyrt även igår kväll, det så kallade spotpriset här i södra Sverige.
1: Ja, det nådde då 8,98 kronor per kilowattimme under en enskild kvart.
0: Dessutom har vi hört om läsförståelse också. Våra svenska 15-åringar hade ju superdåligt enligt den senaste PISA-mätningen på detta. Något som härleds till att fler unga läser allt mindre.
1: Precis, och enligt den här mätningen så är en av tre 15-åringar under den grundläggande nivån gällande läsförståelse.
0: Vår kollega Isis var nyss här i studion och pratade om detta.
1: Mm, och det kan ju kännas lite hopplöst. Ja. Men vi har ju hört Martin Bengtsson, lärare i samhällskunskap på Söderport gymnasiet i Kristianstad, som menar att det finns lösningar.
3: Vi använder kanske mycket av PowerPoint. Man tittar i PowerPointen och försöker prata med varandra om den. Eller då när, nu sista tiden när AI har kommit, så kanske man låter AI ställa frågor till en och så vidare. Och det kan ju vara bra strategier för att lära sig ett innehåll.
0: Så låter det när vi sammanfattar lokala nyheter. Men du och jag finns här, Johanna. Kött och blod, inget AI.
1: Inget AI alls, nej. Man önskar kanske ibland.
0: Du som lyssnar menar att de skulle önska att vi inte var här.
1: Ja, jag pratar faktiskt bara för mig själv där.
0: Jag hoppas det. Här är vi har haft kött och blod på SMHI också. Kjell Lund, morgonens meteorolog, har ju berättat om en del sol. Vi spelar sollåten, den bryter igenom i Kristianstad för tillfället solen. Framåt eftermiddagen tätnar månen allt mer, 16-18 grader. Och sen rejält med regn och åska och dunder i natt. Temperaturen under dagen kan gå upp till en 18-20 grader och sen sjunker det ner framåt natten, då det alltså blir åska, blixt och dunder. Strax blir det sport.
4: Nu finns det inget färdigt valresultat och vissa ställer sig nu frågan, kan det bli nyval i Sverige?
5: Ja, om riksdagen röstar nej 4 gånger till den föreslagna statsministern så blir det ju nyval. Vänsterpartiet säger att de kommer rösta nej så länge de inte själva ingår i regeringen. Och Centern kommer att rösta nej om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Mm. Och det där går ju inte riktigt ihop. Någon av dem måste ge sig.
4: Douglas Brommesson där. Fredrik Bergman är med dig i eftermiddag efter 3:00.

0: Stiftelsen Vart jag än går här i P4 nu sport.
1: Idag gäller det.
2: Han är 210 cm lång och han hyllas för sina insatser i volleyboll-EM i Italien. Den svenska stjärncentern Jakob Ekman har kallats för både dominant och ostoppbar av Radiosportens expert Almir Jotovac.
3: Det är kul att få sådana komplimanger. Försöker ju såklart bara göra så bra som möjligt och jag tycker det är verkligen inte kul att bli nedblockad. Försöker verkligen att undvika det och än så länge har jag väl gått rätt bra med den taktiken.
2: Trots det så väntar Sverige fortfarande på sin första seger i ett EM på 35 år. Men idag kan den komma när Grekland står för motståndet i en måste-match för att Sveriges slutspelschanser ska leva vidare.
3: Jag skulle säga att vi är ett större fysiskt lag, men de är lite snabbare, lite mindre, men väldigt bra i defense. Måste få in en bra servpress och sen så försöka minimera misstagen. Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
1: Reporter på plats i Italien är Sigge Sanner. Matchen hör du i sin helhet i appen Sveriges Radio med start klockan 16. Västervik har drabbats av ett tungt avbräck inför kvällens Speedway-final nummer 1 och stora stjärnan, GP-ledande Robert Lambert, inte kommer till start efter en krasch i Polen i söndags. Han ersätts av Max Frick från Australien. Finaldramatiken i Speedway hör du såklart i kvällens Sportextra här i P4.
4: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng. Tidigare under mästerskapet så har Anna Benson även tagit ett VM-silver, då på 50 meter gevär i tre positioner.
1: Reporter Andreas Lundin. Jag vill också tipsa om SHLs upptaktsträff som sänds i Radiosportens sociala medier från klockan 13 idag. Kanske kommer ditt lag förbi.
0: Pontus Lind är det som tipsar från sportens håll. Men vi byter spår nu.
5: P4 Kristianstad.
6: Sveriges Radio.
0: Klockan är 20:10 och det är tisdag. Det är ju hög tid att bara uppmärksamma tisdagslåten igen. Varje tisdagsmorgon 20:07. Den där tisdagslåten då som ska få fart på dagen, som är lite udda, som aldrig spelas i radion. Och drar man på radion precis då och tänker, vad hittar P4 Kristianstad på? Jag kan tänka, Johan, att en del hoppar till och tror, är detta den vanliga låten som brukar spelas? Nej! Det ska vara tydliga där, det är tisdagslåten.
7: Så är det, så är det. Och eftersom det var val här omledes för ett par dagar sedan så tänkte jag att det kanske ska passa med en bra vallåt. Och vad passar inte bättre än Kristdemokrati, KD, nej vad säger jag?
0: KD?
7: Ja, vad säger jag?
0: Kristdemokrati?
7: Jag vet, herregud, det har ju ingenting med någonting att göra. Nej, helt enkelt lite god nydemokrati.
0: Så heter de.
7: Nydemokrati
0: som ju kom där i början på 90-talet. Väldigt främlingsfientliga var de, men också väldigt populära. Jag kommer ihåg, alltså det var barn, alla möjliga kom dit. Det var liksom, de skulle försöka göra något folkligt, men också väldigt främlingsfientligt där med sina gula överall och så staplade de läskbackar. Och sjöng en låt som är då veckans tisdagslåt, Drag under galoscherna, skriven av Paul Paliet som vi ju pratade med i morse.
7: Ja, precis, precis. Så att, nej, det var ju en, kanske det första riktigt populistiska partiet som lyckades ta sig uppåt i Sverige. Så. Ja. Och låten är ett tidsmärke, kan man säga. Minst igen. I tiden.
0: Av hur slag och lät och hur musik lät. 91 var året och den kom. Paul Paliet har skrivit den, men jag har försökt leta reda på här under morgonens gång. Bert Ians står ju som så att säga, sångare, grupp som framför den hela.
7: Ja, just det.
0: Det var ju inget dansband eller någonting som fanns, utan det var ju Bert och Ian som kallade sig så. Dock går det inte att leta ut vem som väl sjunger på låten, för jag skulle hävda att jag vare sig hör Bert eller Ians sångröster. Nej. I den.
7: Det, utan... Jag ska säga B-låten på den här singeln, låt som bara säga, det är den där Hoppa Hulle.
0: Ja, det sjunger
7: där,
0: Bert.
7: Det sjunger ju Bert lite.
0: Mm. Och det hör man.
7: Men inte just på det, ja, det hör man. Man hör att han gör ljud i alla fall.
0: Och det var inte Paul Paliet som sjöng heller. Det blev jag förvånad över när vi pratade med honom i morse. Nej, jag sjöng inte, sa han väldigt bestämt. Ja. Vi lyssnar på en del av den här låten då, populär början på 90-talet. Bert Ians Drag under galoscherna.
7: Oh ja.

0: Veckans sista slåt, Bert Ians med Drag under galoscherna, en låt som användes när det här partiet då, Ny Demokrati, tog sig in i riksdagen i början på 90-talet. Vad har du för udda, galen och tokig, rolig låt som du minns? Den kan på något vis ha blivit aktuell som denna i samband med valet, eller på något annat vis ska lyftas kommande tisdagar. Vi får se, när Johan skulle dra e-postadresserna tidigare under morgonen så drog han sin egen privata e-postadress nästan. Ja. Var landar vi nu, Johan? Ska du dra den riktiga?
1: Ja, men det kan jag göra. morgonen@sverigesradio.se. Så är det. Mm. Eller också ska vi kanske köra hur man får in fysiskt brev. Så här gör man då. Sveriges Radio Kristianstad. Box 505-29125 Kristianstad. Märkvärdet tisdagslåten. Jag kollar just nu min privata mail och jag har inte fått in några e-poster där.
0: Det var kul. Så är det, Johan ute på Skånska vägar denna tisdagsmorgon då vi pratat musikal, Legally Blond bland annat. Musikalversionen av den klassiska filmen som har premiär. De verkar ha koll på grejerna om de väl får ström till teatern, Johan. Strömmen gick när ni var där, eller?
1: Ja, strömmen kom tillbaks precis när jag skulle gå också. Ja. Så att nu kan man köra. Det är lite sådär, Ola och ljusteknikern skulle sätta ljuset idag. Ja. Göra en massa spottar och hit. Och du vet, man ska sätta upp det så att alla vet hur man ska göra. Och då behöver man ju el.
0: Det behöver man, verkligen. Och ja. Det har ingenting att göra med det Johanna har pratat om hela morgonen, om spottpriset. Det är någonting helt annat när det gäller
1: ja,
0: el.
1: Ja, nej, det är nej, något det... helt annat. Ja. Ja.
0: Det ska vi vara tydliga. Dessutom har vi hört om kampen om Fredriksdalsteatern. Helsingborgs Dagblad rapporterar ju om att återigen händer saker och ting där. Nyhetsbolaget To Entertain hoppar av. De drar sig ur. Det betyder även att Claes Malmberg lämnar teatern som konstnärlig ledare. Han har ju bara varit i 2,5 veckor ungefär sen sista teaterbesökaren efter sommarens föreställningar lämnat teatern. Vill höra mer av detta och söker Claes Malmberg också. Johan, imorgon är vi tillbaka igen, senaste nytt med morgängänget.
1: Ja, det hoppas jag. Mm. Jag hoppas jag.

0: P4 Kristianstad.
1: Sveriges Radio.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort in under sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10:45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: P4 Kristianstad, klockan närmar sig 10, vilket innebär att morgonen hoppar över i förmiddag. Hallå Janet!
1: Hallå!
0: Vad sitter ni och pratar om där ute på redaktionen? Förbereder ni förmiddagen eller?
1: Det gör vi verkligen, men jag kollade faktiskt på en drejarvideo precis.
0: Drejarvideo? Mm. Vi kollade på en Hyrox-video här inne i studion.
1: Vad är Hyrox?
0: Hyrox är en sak som...
2: Träningsform.
0: Det är en träningsform.
2: Spring en kilometer, gör en övning. Spring en kilometer, gör en övning. Spring en kilometer, gör en övning.
1: Mm. Vadå, målet är att må P eller?
0: Men målet är väl att vinna över alla andra, tycker jag.
2: Ja.
0: Det verkar vara. Det har varit någon form av världsmästerskap i detta och vinnaren, ursäkta uttrycket, men...
2: När hon sket ner sig.
0: Jag försökte säga det på ett trevligt sätt. Du vet att vi är direkt sen radio. Eller?
2: Ja, men det gjorde hon.
0: Ja, det gjorde hon. Så att nu har det varit väldigt stora diskussioner kring hur ska de här tävlingarna gå till med värdighet. Och så
2: hon vann.
1: Ja, men
2: gud vad härligt. Sen fick de ju sanera hela hallen.
1: Till vilket pris vann hon?
2: Ja. Hon var glad.
1: Ja, var bra.
0: Hon var glad. Hon är toppa också alla sociala medier med bilderna från det här. Det är fruktansvärt här mitt i... Det är vad vi gör.
1: Alltså, de publicerar bilderna på...
0: Absolut, men det är varningstexter för dem också.
1: Trevligt.
0: Du tittar på annan grej jag på sig, men vad är dreningsvideorna för någonting?
1: Nej, det var faktiskt bara en kompis som skickade jag när jag äntligen började dreja. Hon har pratat om det flera år.
0: Ja.
1: Och så var det liksom, ni vet, när man tror typ att man ska vara bra på någonting, till exempel dreja, så var det liksom en komiker som var så här: jag tror att jag kommer vara bättre än alla andra. Och så blev det skit, såklart.
0: Ja.
1: Så det var det.
0: Så kan det vara. Vi ska inte dreja under förmiddagen, vad hittar vi på?
1: Vi kommer bland annat prata om tågvärdar som ju utsätts för hot, men också för misshandel, som i lördags i Önnestad på Pågatåget så var det ju två tågvärdar som uppger att de blev slagna av en passagerare. Och vi hör ju faktiskt lite om sånt här då och då. Det är ett problem. Vi ska prata med Ola som är både lokförare själv men också med i fackförbundet Seko. Då.
0: Och så tar vi vidare nyheten om läsförståelse också. Jobbar vi på en stor nyhet. Läser du någonting förresten?
1: Ja, det gör jag. Men jag läste betydligt mer förr. Du då?
0: Ja. Jag är dålig. Alltså jag läser mycket, men skönlitterära böcker har jag svårt för. Mitt stora problem är att jag glömmer ju skönlitterära böcker vad jag har läst dem.
1: Okej.
0: Men jag har berättat det tidigare. Jag läste, du vet, den här Kepler-böckerna och så vidare. När jag läser liksom bok nummer ett så tänker jag, superspännande. Mm. Sen kommer bok nummer två. Och då börjar jag läsa den. Jag har glömt alla huvudrollsinnehavare. Jag har ingen aning om vad den handlar om. Så jag behöver läsa bok ett snabbt igen för att sen läsa bok två.
1: Smidigt.
0: Och sen kommer bok tre. Och då på riktigt har jag ingen aning om vad ettan och tvåan. Så jag läste bok nummer ett igen. Blir helt fascinerad. Vilken bra bok detta är. Jag hade ingen aning om vem mördaren var. Hur det var. Läste bok två. Va? Vilken grej. Och så har jag trean igen. Så egentligen hade jag klarat mig med typ tre böcker.
1: Ja, men det är fint också på något sätt.
0: Jag minns mer verkliga saker. Vad som har hänt och skett i verkligheten.
1: Det kanske också är bättre om man ska välja.
0: Men du, läsförståelse under förmiddagen också.
1: Så är det. Den går ju ner. PISA-mätningarna visar ju att det är väl alltså rekordlåga nivåer. Jag är lite nyfiken också på vad betyder det då? Alltså, hur kass är det?
0: Mm. Hur dålig jag är, 15-åringar.
1: Ja, men alltså, vad betyder det? Ja. Liksom?
0: Det får vi kolla upp. Janet är med dig alldeles strax i P4 Kristianstad.
3: Janet, Johanen, Lendom, Game, Lendom.

0: Rosé och Bruno Mars Apathé i P4 Kristianstad. Gå gärna in och kolla in våra sociala medier om du hinner och har tid, om du älskar att läsa böcker, vill säga. För det är många som ägnar sig åt bokläsning, kan vi konstatera. Morgonklubben blev ju boktipsklubben. Eva tipsar om en bok som hon rekommenderar här. Möten i blåljusets sken, skriven av Claes Bolin. En verklighetsbaserad berättelse. Och Lisbeth har precis lyssnat på tredje och sista delen av Conny Palmqvist Öresundstrilogin. Handlar om andra världskriget och det påverkades i Helsingborg. Ja, livet i Helsingborg påverkades av andra världskriget. Hon rekommenderar den varmt. Häng med oss i P4 även strax då Janet tar vid. Men först, nyheter från Sverige och världen. Ekonyheter får du nu. Klockan är 10.
1: Först i övermorgon torsdag så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Enligt valmyndigheten så beror det här på att ett stort antal sent anlända förtidsröster kommit in i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare så var ju beskedet att rösterna skulle vara färdigräknade imorgon, onsdag. Mer om valet, för Vänsterpartiet är berett att kompromissa i sakfrågor för att en regering kan bildas. Det här säger VS vice partiordförande Ida Gabrielsson.
2: Jag tänker mest i den kompromissvilja ändå.
3: Ja, nej, men den finns absolut.
2: Och vad består den i då?
3: Det kommer ju vara så här att man kan inte få igenom hela sitt program när man inte har en majoritet. Och det är ju därför som...
2: Nej, det är därför jag frågar.
3: Det är ju därför som vi kommer få inse det, att vi kommer få kompromissa också, självklart. Men det måste vi ta med varandra när vi sitter där. Så det är inte det har jag inget problem med. Men det är inte så att man kan... Så att säga att vi centerpartister vill ha mer skattesänkningar eller något. Så därför vill vi inte ha mer V. Därför att om våra mandat behövs måste vi ju vara där. Och då får vi ju diskutera det i rummet så att säga.
1: Så vis Ida Gabrielsson till Pet Morgons Mattias Rensmo. I tidigare centerfästet Kalmar län så backar Centerpartiet kraftigt. Så kraftigt att partiet inte kommer att ha kvar rollen som kommunstyrelsens ordförande i någon kommun i länet. Kristina Davidsson är distriktsordförande för Centern i Kalmar län.
4: Det är Emmaboda, det är Hultsfred, det är Mönsterås och det är Högsby. De andra tappade vi förra. Att det är ett stort bakslag.
5: Här har funnits många starka kommuner, inte minst Mönsterås, där Centern styrt i 41 år. Tidvis med egen majoritet.
4: Mönsterås har varit flaggskeppet i 40 år. Sen är det väl också så att men som väljare kanske man känner att man vill ha något annat.
5: Kristina Davidsson tror att många har fått plikta för att ha haft ansvaret i en lågkonjunktur. Det har varit en mandatperiod fylld av sparande.
4: Vi behöver läka ihop. Nu har vi fått vara med och släcka många bränder ute i kommunerna. Vi behöver bygga partiet starkt igen.
1: Reporter P4 Kalmars Erik Arrhenius. Danmarks statsminister Mette Frederiksen reagerar nu på att en av det danska flygvapnets helikoptrar beskjuts med nödraketer av en rysk fregatt. Hon säger att det är en del av ett mönster i Europa där Ryssland agerar mer aggressivt enligt Danmarks radio. Och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen skriver i ett inlägg på X att det här är helt oacceptabelt, alltså beskjutningen. Militärhelikoptern var på internationellt vatten söder om Danmark enligt det danska försvaret. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Och det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Jag heter Janet Alisjehovic. Var tredje 15-åring i Sverige ligger under grundläggande nivå i läsförståelse. Men det betyder också att lärarna tror att de har skaffat sig nya strategier. För att ta till sig kunskap eleverna då. Det tror till exempel läraren Martin Bengtsson som vi pratar med och som du kan höra i appen Sveriges Radio. Vi ska prata mer om den här läsförståelsen som

0: Agnes med Ego. Här i förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Jag hoppas att din tisdag rullar på fint här. Och att rulla på i tågtrafiken. Jenny, du är ju vid Hässleholms centralstation och kanske inte håller jättemycket koll på hur det ser ut med just tågen, om de kommer rätt i tid och sådär. Men du hann knappt komma dit innan saker började hända.
1: Nej, men så är det. Jag har alltid, när man går in på en station så tittar jag alltid på den kartan, avgående och ankommande, oavsett om jag ska åka eller inte. Så jag ser spårändringar nu på ett tåg som fick pulsen att gå upp på mig. Men jag kom in här och då kom där rätt många ordningsvakter, så gick den ena fram och sa: jag vill bara förvarna om att vi ska testa utrymningslarmet. Så det kan låta väldigt, väldigt högt om en stund.
0: Just det, men då ska man inte vara rädd för att det är något allvarligt som händer om man är på stationen eller i närheten där i Hässleholm.
1: Nej, utan det här är ett test som de gör under dagen idag. Så jag tror att lite från och till kommer det att låta ganska högt här inne.
0: Då får du liksom...
1: Spännande att se om vi får vara med och om man i så fall ska utrymma eller om det bara är test av själva larmfunktionen. Det vet jag inte.
0: Nej, precis. Jag tänkte säga det. Du kanske får vara beredd på att kryta då.
1: Jag är beredd på allt. Jag är som en scout, alltid redo.
0: Mycket bra.
1: Men inte superbra i naturen i övrigt. Men jag är redo.
0: Knyta knopar och sånt.
1: Men vänta, hör ni? Hör. Ja. Låter inte jättetydligt här.
0: Det är nästan lite sci-fi aura.
2: Ja.
1: Folk tittar sig förvirrat omkring. Men det låter inte så högt så att man bara: wow, vad är det här?
2: Men rör det på sig eller ni bara står där?
1: Folk står, bara sitter, tittar lite förvirrat omkring sig.
0: Mm, för de varnade dig, men det kanske inte är alla som vet om det.
1: Nej, det tror jag inte. Jag tror att det, när jag kom med radiolurar och en mikrofon, så tänkte de: henne kanske vi ska vara lite rädda om.
0: Utrymningslarm som testas alltså där.
1: Hon ser ändå lite stressad ut. Henne får vi ta hand om och förvarna. Ja. Nej, men det händer inte. Det är inte så att folk springer ut härifrån precis.
0: Nej, det verkar funka. Nej. Larmet i alla fall.
1: Ja, tycker jag.
0: Mm, det hörs. Ari, vi...

0: ska få koll på lokala nyheter också. Då ska vi till Åhus. Rönnovskolan där har polisanmält ett hot som riktats mot skolan.
1: Ja, igår kväll så gick ett meddelande ut med information till vårdnadshavare, och under morgonen idag så har skolledningen och kommunens säkerhetsavdelning suttit i möte om den här situationen. Det rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Hotet ska ha varit riktat mot skolan som helhet, inte mot någon enskild person. Men bedömningen är ändå att skolans verksamhet kan vara igång som vanligt idag.
0: Och färre unga och fler äldre söker skuldsanering. Samtidigt ligger antalet ansökningar kvar på en historiskt hög nivå enligt Kronofogden.
1: Ja, sen 2023 så har ansökningarna bland 18-30-åringar minskat med 32%, medan gruppen över 65 år har ökat med 22%.
0: Om en liten stund ska vi också prata om en händelse som det rapporterades om i lördags. Då uppgav två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på Pågatåget, och polisen larmades då till tågstationen i Önnestad utanför Kristianstad. Vi ska prata med Ola Brunström som är ordförande för fackförbundet Seko och som själv också jobbar som lokförare på Pågatågen, och menar att det är rätt vanligt att bli utsatt för hot och våld tyvärr. Och larmet är fortfarande igång där, Jenny.
2: Absolut. Alltså, folk börjar ju gå härifrån, men det är mer för att de tycker det är störigt. Men det kanske är det som är avsikten också.
0: Just det.
2: Att det liksom, det ska störa så mycket så att man ändå vill lämna.
0: En utrymning som är liksom lite kalkylerat, planerat.
2: Förr eller senare kommer de att gå. Höjer vi ljudet lite till, går fler.
0: Men för att vara tydlig,
2: nej, det är test. Ja, precis. De testar utrymningslarmet, och det står ju också på skyltarna när man går in på stationen, ska jag säga. Så det kanske är där folk har sett detta och tycker att det här är ett test idag. Vi får stå ut.
0: På Hässleholms centralstation alltså, där vi kommer att hänga kvar en liten sväng. Det är ju ingen slump att vi är på en tågstation när det just handlar om hot och våld mot tågvärdar idag. Först på torsdag väntas det förresten ett uppdaterat preliminärt valresultat, att det kan vara färdigräknat. Så det väntar ju många spänt på.

0: Billy Joel, Piano Man. I lördags eftermiddag uppgav två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på Pågetåget och polisen larmades till tågstationen då i Önnestad utanför Kristianstad. Ola Brunström är ordförande för fackförbundet Seko och jobbar själv som lokförare på Pågetågen. Hallå, hallå.
1: Hallå.
0: Hur var det när du hörde om den här nyheten?
1: Nej, men det är ju, vi har ju ganska mycket, vi har väldigt mycket hot och våld på Pågetågen, men det är inte jättevanligt att vi har misshandlar. Det är väl ungefär en, ja, men en, mellan 5 och 10 kanske om året i lite olika omfattning. Så att det, men varje gång så blir man får en klump i magen och undrar vem det var och hur det har gått. Och, man vet ju hur tufft det kan vara att återhämta sig från en sån händelse.
0: Vet du hur det är med de här personerna som utsattes?
1: Nej, jag har kört tåg hela helgen och har inte hunnit prata med någon av dem som var inblandade. Mm.
0: Men du pratar om det här med återhämtningen efteråt. Alltså, hur kan det se ut?
1: Alltså, misshandel kan ju vara väldigt traumatiskt och liksom, det är helt uppenbart. Och det kan vara att folk inte riktigt vågar komma tillbaka till jobbet, att man blir rädd för resenärer och att man även blir påverkad i vardagen och att man är då blir rädd för människor. Och det här är inte bara kopplat till misshandeln, utan det kan också vara, vi har väldigt mycket hot, alltså att resenärer slänger ut sig saker eller på allvar menar olika hot. Och det kan ge samma sak och det kan kanske ibland försvinna lite i den här frågan att hoten kan ibland vara lika vassa som någonting som är fysiskt. Och det kan följa med de som utsätts väldigt, väldigt länge.
0: Vad kan det handla om för hot som ni får höra?
1: Nej, men det är folk, ibland säger folk det grövsta de kan hitta på. Och då är det ju att man ska leta upp tågvärdarna och följa efter dem och att man ska döda deras familj eller vad det nu kan vara. Och många av de här sakerna kan ju liksom, det beror väldigt mycket på vem som är mottagare. Alltså vad du har för bakgrund och vad som har hänt tidigare och så vidare. Om det här är första gången eller om det är den 100:e gången och om du har varit med om någonting allvarligt tidigare så att du vet att de här hoten ibland omsätts i verkligheten.
0: Du har ju som sagt varit lokförare i flera år. Går det ens att, alltså, kan du ens räkna till hur många gånger du har blivit utsatt till exempel?
1: Det är väldigt lite för lokförare. Alltså statistiken mellan tågvärd och lokförare är natt och dag. Lokförare sitter skyddade i sin hytt och tågvärdarna är ute hela tiden med alla scenarier. Och det här är nästan uteslutande situationer som uppstår i samband med biljetthanteringen.
0: Och vad tror du att den stora mängden hot och våld beror på då?
1: Nej, men det där är svårt att säga. Pågatågen forslar otroligt mycket resenärer. Alltså Skåne har ett jättestort tågsystem och folk pendlar både till skola, jobb, hem för krogen och till allting. Så att mycket resenärer gör mycket incidenter. Så att vi har ett stort antal resande och då händer det mycket. Och den här liksom statistiken går lite varken upp eller ner. Alltså det blir inte förvärrad utveckling, men det händer inte. Det, liksom, det går inte heller ner. Och det visar ju på att vi har ett konstant problem som har pågått i väldigt många år. Och det ökar så fort vi utökar trafiken helt enkelt.
0: Vad kan ni från facket göra åt det här?
1: Nej, men vi ställer ju ganska mycket krav på arbetsgivaren och det här har varit lite olika vad vi har fått för gehör. De sakerna som vi är övertygade om skulle ge mest förändring är om det skulle finnas vid vissa tillfällen dubbelbemanning, alltså att man inte går ensam på tågen. Det hade vi haft tidigare, vi hade det mellan 2013 och 2018, men det togs bort och vi har inte lyckats få tillbaka det igen. Det finns andra liksom, tekniska lösningar som ofta är populära bland arbetsgivare som är kameror, kroppskameror och liknande. Men de här har ingen bevisad effekt på just hot och våld. De kan säkert vara bra för polisen som ska utreda brottet i efterhand. Men för den utsatte så blir det, alltså statistiken på hur mycket hot och våld som sker sjunker inte med tekniken.
0: Men att ha dubbel bemanning, vad gör det för den utsatte?
1: Ja, men det viktigaste är att du inte är ensam. Alltså, när det händer sker en sån här händelse så kan du känna dig otroligt utsatt och ensam. Och ibland finns det resenärer som är fantastiska och hjälper till och både i händelsen och sen stöttar efteråt och sådär. Men det kan inte vi räkna med. Vi kan inte räkna med att det finns välvilliga resenärer på plats hela tiden. Och ibland så är man i platser där det helt enkelt inte finns resenärer. Man kan vara ensam ute på plattformen med en resenär som ska avvisas eller vara inne i tysta kupén och där sitter det bara den personen som du kanske hamnar i konflikt med. Och då hjälper inte det. Och det är de här situationerna som vi vill ha olika typer av möjligheter att ha dubbelmanning. Och det behöver liksom inte vara på alla tåg alla tider på dygnet, utan vi kan ganska lätt peka ut de platser och tidpunkter där vi tror att det är mest risk.
0: Just det, men man hör ju ibland även som tågresenär och så om personalbrist bland annat på tågvärdar. Gör det extra svårt kanske att ha till exempel dubbelmanning som ni vill?
1: Nej, det här är en kostnadsfråga och kostnaden bärs egentligen av Region Skåne, så det är ju egentligen en fråga om skattepengar. Alltså om man vill skjuta till pengar för att säkra upp det.
0: Det säger Ola Brunström, ordförande för fackförbundet Seco och jobbar då själv som lokförare på Pågatågen. En man har också gripits med anledning av den här händelsen i lördags, alltså där två tågvärdar uppger att de har blivit slagna av en passagerare. Tusen tack Ola Brunström för att du var med.
1: Tack.

0: Taylor Swift.
1: I knew it,
0: I knew you.
2: Det här är P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
0: Vi pratar ju om läsning som går ner, alltså läsförståelse bland 15-åringar i den här PISA-mätningen, rekordlåga nivåer. Och Helene skriver faktiskt in till oss här på Facebook: många skolor i hela Skåne har författarbesök och dessa är väldigt populära bland eleverna, tipsar hon om. Till exempel en skolförfattare, Annette Eggert, hon var med på skolan varje vecka och inspirerade barnen till läsning och skrivande.
4: Ja. Det låter härligt.
0: Ja, det låter väl som ett fint tips där. För hon skriver det, Helene, att det här sättet att inspirera barnen, det är en viktig insats för att öka deras läsförståelse. När vi pratar läsning idag, dela gärna med dig av ditt boktips också. Du som

Jay Smith med Fast Lane här i P4 Kristianstad. Du lyssnar på förmiddagsprogrammet. Och jag hoppas att det är en fin tisdag för dig. Vi laddar upp och laddar mot lokala nyheter här om en liten stund.

0: Celine Dion med One Heart. Celine som ju efter 6 års paus alltså gjorde stor comeback i lördags.
1: Ja, precis. Första fullängdskonserten så att säga på över 6 år. Hon gör ju ett så kallat residens på en arena i Frankrike just nu. 25 spelningar allt som allt fram till maj nästa år, slutet på maj nästa år ska hon spela där.
0: Ja, det är ju häftigt. Hon togs emot med mycket kärlek och värme verkade som av publiken.
1: Ja, inte helt oväntat kanske.
0: Nej, men verkligen kämpat ju med den här ovanliga neurologiska sjukdomen. Och nu hyllas hon alltså av kritiker världen över. Väldigt härligt. Vi ska få lokala nyheter tillsammans med Ari Korsnjovski. Det får vi nu för klockan är 10:30.
1: Och vi börjar med Rönnovskolan i Åhus som har polisanmält ett hot som riktats mot skolan. Igår kväll så gick ett meddelande ut med information till vårdnadshavare och under morgonen idag så har skolledningen och kommunens säkerhetsavdelning suttit i ett möte om det här. Det rapporterar Kristianstadsbladet Norra Skåne. Hotet ska ha varit riktat mot skolan som helhet, inte mot någon enskild person. Men bedömningen är ändå att skolans verksamhet kan fortsätta som vanligt idag. Eva Rydberg gjorde den här sommaren sin sista teater på Fredriksdal i Helsingborg och Claes Malmberg tog då över som konstnärlig ledare för bara några veckor sedan. Men nu skriver Helsingborgs Dagblad att den tilltänkta nya delägaren, nyhetsbolaget To Entertain, hoppar av och det leder i sin tur till att även Claes Malmberg lämnar teatern. En av de kvarvarande delägarna är skådespelaren Fredrik Dolk.
2: Det betyder egentligen ingenting utan allt rullar på enligt den planen som vi har. Nu är ju inte Claes med längre, vilket vi beklagar.
3: Teatern ägs ju av Helsingborgs stad, men det finns då ett bolag som driver själva teaterverksamheten. Det bolaget skulle då To Entertain, den stora nyhetsaktören, bli majoritetsägare i. Men så blev det inte. Fredrik, du som är en av delägarna nu, alltså, går du att säga vad ni inte kom överens om som gjorde att det inte blev av?
2: När vi tog första kontakten i februari-mars så var det lite vaga konturer hur samarbetet skulle se ut. Mer än att To Entertain skulle vara majoritetsägare. Det som sen hände under våren det var att den här samarbetet utkristalliserades på ett så att säga, tydligare sätt successivt. Vilket ledde till att vi förstod att det skulle innebära att vi skulle hamna i en så att säga, storskalig produktion. Och i ett storskaligt bolag medan vi var ett småskaligt bolag. Vi valde till slut att nej, men då kör vi det här småskaliga. Det är sanningen.
1: Reporter här var Anders Liljekvist. Och färre unga och fler äldre söker om skuldsanering. Samtidigt så ligger antalet ansökningar kvar på en historiskt hög nivå enligt Kronofogden. Sen 2023 så har ansökningarna bland 18-30-åringar minskat med 32% medan gruppen över 65 år har ökat med 22%.
0: Och det säger Ari Korsnjovski. Med de lokala nyheterna som du får här i P4 Kristianstad klockan 10:30. När vi tar en titt på väderprognosen så ser vi att det är mycket moln idag, men också en del sol, lite blandat. Däremot så kommer molnen tätna på allt mer här under eftermiddagen, 16-18 grader idag och vind omkring syd. Det är verkligen ett sånt läge nu att man fryser jättemycket på morgonen och sen så blir det liksom ganska varmt på dagen.
1: Ja, det är verkligen svårt och man får ha 2 garderober med sig till jobbet.
0: Ja. På cykeln där bak.

0: Pernilla Andersson, dansa med dig. Ja, innan hörde vi ju från när du var med på det här utrymningslarmtestet i Hässleholm, Jenny. Men det är ju inte egentligen därför vi är på Hässleholms tågstation idag.
1: Nej, och utrymningslarmet slutade, men nu låter det igen.
0: Du är tillbaka.
1: Så fort jag är med i radio så bara, nu kör vi. Det känns som en sketch för Hipp Hipp. Men nej, jag är ju här för att se om jag kan få tag på någon tågvärd och prata med dem om deras arbetsmiljö.
0: Precis. Vi hade ju med Ola Brunström här för bara ett litet tag sedan. Han är lokförare själv, men han är också ordförande för fackförbundet Seko. Och de vill ju se det här med dubbel bemanning. Alltså inte på exakt alla tåg och så, men kanske vissa kvällsavgångar bland annat. För att han menar att har man en till med sig så blir det på något sätt lite tryggare. Men vi hörde ju honom berätta att man får hot om till exempel att ens familj ska mördas och sådär innan. Alltså allvarliga hot. Och vi har ju också en misshandel i Önnesta i lördags.
1: Mm. Och det är klart att vara helt ensam på tåg, jag vet inte hur ofta du åker tåg, men när man åker tåg så ibland så märker man ju att det är personer på tåget som inte har sin bästa dag. Som man känner att de ändå får vara med om en del de här tågvärdarna och möta en del människor och vara tvungna att ta tag i en del situationer. Så det är klart att vara ensam i det är kanske inte så roligt.
0: Nej, och som Ola också berättade så sitter det där i. Alltså det kan vara ett trauma helt enkelt om man är med om något grovt som till exempel en misshandel eller ett väldigt jobbigt hot eller så. Och vi hoppas ju att du ska springa på en tågvärd där.
1: Ja, och de kommer ju till och från, men de har ganska bråttom för att tågen måste ju gå i tid. Men det kommer ju ett och annat pågatåg och Öresundståg in på perrongen här, så att jag står redo.
0: Annars kanske du ska gå och hitta den som håller på att köra det där larmet, för det är ju annars huvudpersonen i radion idag.
1: Så det låter ju som att de vill vara med, om man säger så.
0: Vi hänger kvar alltså bland annat på Hässleholms centralstation där. Jenny Sandgren, reporter, med oss idag. Oh, det är nästan så att man blir lite galen när man hör det där ljudet, Jenny.
1: Mer än nästan skulle jag säga.

0: Robin, don't stop the music. I lördags eftermiddag så uppgav ju två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på pågatåget på deras jobb. Polisen larmades då till tågstationen i Önnes utanför Kristianstad. Vi har tagit oss till Hässleholm. Reporter Jenny Sandgren, du är ju på en av tågvärdarnas arbetsplatser helt enkelt.
1: Ja, jag står på perrongen i Hässleholm och vi väntar på ett inkommande. Är det ett pågatåg?
2: Ja, det är det.
1: Var kommer det ifrån?
2: Från Trelleborg.
1: Och du som heter?
2: Peter Jensen.
1: Ska gå på det som tågvärd?
2: Ja.
1: Det vi pratar om, hotfull arbetsmiljö för tågvärdarna. Hur upplever du din arbetsmiljö?
2: Ganska lugn och sansad. Beroende på vilken människa man möter på. Så annars överlag väldigt lugnt.
1: Men det kan finnas tillfällen när ni möter människor som har en dålig dag på ett eller annat sätt.
2: Ja, det kan man lugnt säga. Det finns väldigt många sådana.
1: Hur känns det? Du måste ju ibland komma in på en vagn där du känner att det här är inte riktigt stabilt.
2: Då får man ta det som kommer. Man ska bara försöka prata lugnt med dem och försöka lösa situationen innan det uppstår något bråk eller något sånt.
1: Hur ofta är du med om något sånt?
2: Jag har varit med om det 2 eller 3 gånger på 3 år. Så inte så ofta.
1: Har du någonsin varit rädd eller lite orolig för din egen säkerhet?
2: Ja, det var en händelse där jag skickade av 2 stycken som i Lund som skulle ner till Malmö. Som inte ville gå av och ville inte köpa biljett. Som hotade att slå mig och spottade på mig.
1: Och det måste ju vara otäckt.
2: En aning. Jag var inte riktigt beredd på det. Så de tog mig med en chock.
1: Är det någonting du har tagit med dig liksom? Alltså, som sitter i dig fortfarande?
2: Ja, hur man kan hantera situationen på ett annorlunda sätt. Så man inte blir spottad på eller hotad och sånt.
1: Men det är ju inte ditt fel.
2: Nej, det är det ju inte. Hade de bara köpt biljett så hade det varit lugnt för min del.
1: Men ni är ensamma, tågvärdarna, jobbar helt själva. Hur känns det?
2: Ja, mestadels så känns det ändå tryggt. För man har ju ändå en lokförare som oftast är på min sida. Och och det är oftast lugnt.
1: Nu börjar vi gå fram mot tåget, för nu ska snart pågatåget åka. Skulle du önska dubbelbemanning?
2: Nej, men jag går in här.
1: Skulle du önska dubbelbemanning?
2: Ja, faktiskt. Det hade varit lite säkrare, speciellt på kvällarna. Så hade det varit mycket bättre.
1: Du har en trevlig resa nu. Tack för att jag fick prata med dig.
2: Detsamma, tack själv.
0: Peter Jensen, tågvärd alltså, som Jenny stötte på där i centralstationen, på centralstationen i Hässleholm, som hoppar på tåget. Och det här med dubbelbemanning, det är ju något som fackförbundet Seco driver och vill se.
3: P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.

0: Cher, The Shoop Shoop Song. Ny kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om nattens Emmy-gala här i P4.
1: Ja, på årets Emmy-gala i Los Angeles slogs flera rekord. Widow's Bay, en skräckkomedi på Apple, tog hem 14 priser. Flest genom tiderna under en säsong för en komediserie. Bland annat fick Matthew Rhys pris för bästa manliga huvudroll och författaren Katie Dippold prisades för bästa manus. Och Katie hade en rätt tydlig plan för sin Emmy-statyett.
2: It will have its own spotlight. It is going to sit on a rotating turntable. I will create a system of mirrors, so no matter where you stand in my home, this is going to be in your direct eye line, okay?
3: Och även skådespelaren Jean Smart skrev historia med sin femte raka Emmy för HBO-serien Hacks. Hon är den enda kvinnan som tilldelats pris för en tv-series samtliga säsonger.
4: She's not that good. You just stood up because she's old. Oh my gosh.
3: I kategorin för bästa underhållningsprogram blev det The Late Show med Stephen Colbert som tog hem en väntad statyett för sin sista säsong.
5: I want to say to the audience, thank you so much for watching. We hope you enjoyed the show. We had a great time doing it for you.
1: Reporter Mina Benaisa. Från USA kommer också besked om att ikoniske modedesignern Bob Mackie avlidit 87 år gammal. Bob Mackie var en av Hollywoods mest kända kostymdesigner. Under en lång karriär skapade han åt stjärnor som Cher, Madonna, Tina Turner och Diana Ross. Claes Malmberg lämnar rollen som konstnärlig ledare för Fredriksdalsteatern, det skriver Helsingborgs Dagblad. Det sker efter att Two Entertain, nöjesbolaget som rekryterat honom, hoppat av samarbetet med bolaget bakom teatern. Efter att de båda bolagen haft en konflikt om hur teatern ska drivas framöver. Och det var allt från oss på Kulturnytt.
0: Just det här pratade vi ju också om i morgonprogrammet. Det går att lyssna på i efterhand i appen Sveriges Radio när vi pratade med Fredrik Dolk.

0: Toto med Rosanna. Ja, men i dessa tider där vi hör om att läsförståelsen går ner bland 15-åringar apropå PISA-resultaten som presenterades för inte så länge sen, så undrar ju vi vad du läser. Om du har något trevligt boktips så får gärna dela med dig på Facebook. P4 Kristianstad heter vi ju där. Läser du något just nu?
1: Nej, inte just för tillfället. Det senaste jag läste var en bok om folk som samlar på sådana här 78, sådana gamla stenkakor i princip.
0: Jaha.
1: Väldigt excentriskt gäng som springer runt på loppisar och man vill inte gärna berätta för andra var man får tag på grejer, och om någon annan har en skiva så vill inte du ha den, då vill du ha något annat. Väldigt spännande bok.
0: Det är kul ibland att bara nischa och nörda ner sig liksom.
1: Mm.
0: Men alltså det är sådana här grammofon.
1: Ja, precis. Spelade. Det är väl mer de här äldre vinylskivorna, så att säga.
0: Just det, bara så alla är med på ungefär vad vi pratar om.
1: Exakt. Det är alltså musik från typ 10, 20, 30-talet.
0: Häftigt. Mm. Ja, det låter som en kul bok. Jag läser ju om en bok som jag har läst för, och det är Emma av Jane Austen. Jag vet inte, det är något så otroligt skönt med att bara hamna i en helt annan värld.
1: Ja.
0: Alltså, du vet, de har bara, du vet, man går runt och har korsett på sig och det är liksom drama om liksom en man kollar på dig i 3 sekunder. Liksom den typen av den typen av drama klarar jag av just nu.
1: Ja, exakt. Det är en lagom nivå av drama.
0: Ja, men precis. Åh, vem ska ta vagnen idag? Ja. Snälla, kan jag få den? Nej, din syster ska ha den. Det är som idag. Dela gärna med dig av ditt boktips, du som lyssnar också. Och så rullar vi vidare mot ekonyheter som du får klockan 11 här om en stund.

0: 02 med Ta din tid när vi ska få Ekot klockan 11. Är den tiden med Johan Westerberg.
1: Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten, det var Emil Rönnlund som var reporter här. Efter den dödliga skolattacken i Fagersta för drygt en månad sedan så kommer eleverna nu att börja få tillbaka sina saker. Men skolan kommer tills vidare att vara fortsatt stängd. Det här säger Johannes Holl som är skolchef i kommunen.
4: Ambitionen är att Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminna om det som har hänt, men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt. Så det är ett lite grannlaga arbete, en balansgång som vi behöver ta stor hänsyn till. Och vi behöver involvera både elever och medarbetare och vårdnadshavare och övrig personal i kommunen i det arbetet.
1: Johannes Soll, skolchef Fagersta. Flera fackförbund varslar om strejk mot King, spelföretaget bakom Candy Crush Saga. Orsaken är att företaget inte vill teckna kollektivavtal. Det är Sveriges Ingenjörer och Unionen som varslar om strejken på kontoren i Stockholm och Malmö. Konflikten går igång 25 september om ingen lösning nåtts då. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo, det här uppger företaget. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg i studion.
0: Janet Alekseevic heter jag och vi pratar idag om hot och våld mot tågvärdar. Det var ju två tågvärdar som uppgav att de misshandlades på Pågatågen i Önnesta i lördags bland annat. Och vi träffade en tågvärd för inte så länge sedan på Hässleholms centralstation som vittnade om att han också utsatts för hot och blivit spottad på i samband med att folk inte hade köpt biljett och att det blev en konflikt i det. Vi ska strax kolla in andra lokala nyheter också.

0: Somber med Homewrecker. Valmyndigheten kommer inte kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon, utan det dröjer tills på torsdag. Det säger kanslichefen Anna Nyqvist där till Ekot som vi hörde för en stund sen. Och visst, det snackas ju mycket val nu såklart. Ari, den man i 20-årsåldern som på sannolika skäl är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan, har nu häktats, vilket Kristianstadsbladet Norra Skåne var först med att rapportera om.
1: Ja, det var ju i samband med att valarbetaren då knackade dörr helt enkelt som den här misshandeln ska ha inträffat, och den häktade mannen är sedan tidigare också åtalad för grovt olaga hot.
0: Den här händelsen har ju, ja men, statsministern uttalat sig till exempel och fördömde, och Magdalena Andersson, Socialdemokraternas gruppledare likaså.
1: Precis.
0: Partiledare. Färre unga och fler äldre söker skuldsanering. Samtidigt så ligger antalet ansökningar kvar på en historiskt hög nivå enligt Kronofogden.
1: Ja, sen 2023 så har ansökningarna bland 18-30-åringar minskat med 32%, medan gruppen som är över 65 år har ökat med 22%.
0: Och vi pratar om olika saker idag, men bland annat om att läsförståelsen ju är på rekordlåga nivåer bland 15-åringar enligt den senaste PISA-mätningen som kom här för ett tag sedan. Jenny, läser du någonting just nu?
2: Du har precis läst ut en bok som var så bra så att jag har lite svårt att börja på nästa.
0: Det är ju en härlig känsla.
2: Du vet, man fastnar i någonting och så tänker man, åh, nu vill jag fortsätta läsa för jag är så sugen, men jag är lite kvar i den världen fortfarande.
0: Såklart måste du berätta vilken bok det är.
2: Korrespondensen heter den. Hon heter Virginia Evans.
0: Japp.
2: Tror jag. En bok som jag läste om i någon tidning. Och så tyckte jag att den blev nyfiken på den, så jag beställde den på biblioteket. Och den var precis så bra som jag hade läst att den skulle vara.
0: Det är alltid...
2: Det var en lite annorlunda bok. Bygger liksom på brevväxling. Man lär känna en människa genom henne. Det är bara brev, hela boken. Men det tänker man inte på efter ett tag, för att man tänker bara att man är helt inne i den här kvinnans värld, som är väldigt mycket brevskrivande kvinna.
0: Åh, vad spännande. Alltså, är det utspelar den sig idag, så att säga? Det låter inte som det handlar mycket om brev.
2: Jo, men det utspelar sig idag. Det är en äldre kvinna som har alltid, eller hon har skrivit brev i hela sitt liv och fortsätter skriva brev. Men hon också e-postar en del. Och är lite en sån här, hon är väldigt nyfiken på människor, känns det som. Så att plötsligt så e-postväxlar hon med någon på en kundtjänst som hon har börjat med att fråga ett kundtjänstärende. Och så plötsligt så engagerar hon sig i den här personens liv och får liksom en personlig relation och börjar e-postväxla. Brevväxla på e-post med den här personen. Och, det var faktiskt spännande och väldigt gripande. Så där satt det nästan kom en tår i slutet. Vad fin.
0: Korrespondensen alltså blir ditt tips av Virginia Evans.
2: Mm. Kul. Det blir det verkligen. Ja.
0: Vi fortsätter snacka böcker idag också, tänker jag, för vi ska ha med Jenny Edvardsson här så småningom från Högskolan Kristianstad om varför det är ett demokratiproblem det här med att läsförståelsen går ner så mycket.

0: ABBA, Dancing Queen. Nyheterna har ju såklart totaldominerats av valet det senaste dygnet. Alltså knappt kan man väl öppna en sida utan att såklart 1000 valnyheter toppar.
1: Mm, verkligen.
0: Det har ju fått dig, Malin Rimfors, reporter, att undra om det inte händer något annat viktigt i världen.
1: Ja, jag kände verkligen så. Särskilt igår kväll när jag liksom kände så här, men nu är jag lite sugen på att börja ta del av vad som har hänt i världen. Men det var stört omöjligt, ska jag säga det, att hitta liksom i alla fall på tv ett nyhetsprogram överhuvudtaget, för allt var bara valspecial, valspecial, valspecial och samma personer som om och om igen började prata om den väldigt svåra regeringsbildningen.
0: Ja, den är svår, visst är det så?
1: Mm. Det har man så förstått. Jag känner nu finns det ett behov av att vi faktiskt slår fast att jo, men det hände faktiskt saker, till exempel igår kväll, som borde ha tagits in i någon slags nyhetssändning.
0: Okej, tre nyheter som vi redan borde ha pratat om i svensk media. Nummer ett är vad då?
1: Då backar vi faktiskt ända till maj när Donald Trump Jr., alltså sonen till Donald Trump, gifte sig med modellen Bettina Anderson. Och när man då firade detta bröllop väldigt storslaget på ör i Bahamas, så har det nu kommit fram att Putin-vännen Umar Kremljov betalade för detta bröllopsfirande, åtminstone delar av det. Vi har alltså en herre som heter Kremljov, som är en person som står väldigt nära Vladimir Putin, som till exempel i april fick en utmärkelse av Putin. Så de är liksom tajta. Ukraina har honom på sin lista över personer med sanktioner, sådana som de liksom aktar sig för. Han har alltså betalat för Trumps sons bröllop. Och
0: varför?
1: Då undrar man ju såklart, varför? Vad fick han tillbaka?
0: Ja.
1: Ja, det vet vi inte riktigt ännu. Men med tanke på att en rysk fregatt har avfyrat raketer mot en dansk militärhelikopter, som vi faktiskt har hört lite i nyheterna om idag, när en dansk helikopter var på ett rutinuppdrag utanför Danmarks kust på internationellt vatten, och Mette Frederiksson då i Danmark oroas nu över ryska aggressiviteten, och samtidigt så vet vi att de har betalat för Donald Trump Juniors bröllop. Ja, här finns det någonting som jag känner att vi borde ha pratat mer om.
0: De kallar det själva för en generös bröllopsgåva.
1: Mm.
0: Väldigt generös.
1: Men varför? Varför?
0: Ja, nej, det kan man verkligen undra.
1: Och inte var det för att Trump Jr. är för fattig, kan jag berätta, för att han har en förmögenhet på nästan 3 miljarder kronor, så han borde kunna betala själv.
0: Nummer två av nyheterna då?
1: Då har vi ju typ glömt bort nu att prata om den fruktansvärda flodvågen i Nepal, där ju dödstalen fortsätter att stiga. 1386 dödsfall, men hela över, alltså 5000 människor som fortfarande saknas, och där man ju inte har så stora förhoppningar nu om att hitta fler levande personer i den här regionen. Vi vet att det här berodde på en glaciär som kollapsade, och det gav ju helt förödande konsekvenser. Man har nu räknat ut att återbyggnadsnotan landar på 4,8 miljarder dollar. Det är ju en helt hisnande summa.
0: Ja, byggnader, broar, vägar har kollapsat. Alltså det är ju otrolig förödelse.
1: Och då har det också dykt upp en diskussion där som är lite intressant, för det är ju stigande temperaturer som påskyndar avsmältningen av glaciärer i hela Himalaya. Och trots att då Nepal står för mindre än 0,1% av de globala utsläppen, så är det alltså de nu som fick den klimatrelaterade liksom riskerna landade rakt på dem på ett ganska så otrevligt sätt, får man väl säga. Och nu så kommer premiärministern där i Nepal att snart tala om en vecka inför FNs generalförsamling, och då kommer han att efterlysa ett globalt ansvar kring klimatet för att minska effekten av klimatförändringarna som har hamnat rakt i knät på dem.
0: Oh, ja. Nummer tre då, jag tänkte säga, kommer det något upplyftande nu, men det kanske det inte gör.
1: Ja, det beror på hur man ser på det. För i sportvärlden så rasar just nu kvinnor över en reklamkampanj för sportsbetting som har tagit, citat, jämställdhetskampen flera decennier bakåt i tiden. Det är ju Hollywood-snyggingen Sydney Sweeney som återigen har hamnat i blåsväder för en reklamkampanj. Sist handlade det om rasism, nu handlar det om sexism, kan vi säga. Hon syns ju då naken med en massa sportredskap i den här reklamen. Amerikanska fotbollar framför brösten, hon gränslar en basketkorg, hon använder en hockeyklubba som enda klädesplagg.
0: Vilket koncept!
1: Ja, en rad olympiska stjärnor världen över rasar nu över det här. Man är ledsen över att det återigen då ska sexualisera damidrotten, förlöjliga damidrotten, och att det är ett slag i ansiktet mot idrottare som har vikt ett liv åt sina sport. parter. Och det här är ju inget nytt under solen, så att säga. Det här har ju pågått under en lång tid, men jag tror att många kvinnor hade hoppats att vi skulle ha kommit längre. Och en som till exempel har höjt rösten här är Kajsa Marie Lindqvist, som är en svensk diskuskastare som har lagt upp en film på hur hon tycker att damidrott borde porträtteras när hon är liksom stark, tekniskt skicklig, fysiskt monstertränande med sina tunga vikter och allt.
0: Ja, men det här har ju nästan blivit en trend i sociala medier bland flera atleter som gör just det här. Ja, jag vet inte vad Sydney Sweeney tror att kvinnliga idrottare gör, men så här ser det ut när jag idrottar i alla fall.
1: Ja, alltså, typ och så lägger de ut massa sådana killerklipp på när de idrottar och ser coola ut. Ja, man kan ju tycka vad man vill om den där reklamen. Jag kan ju mest fundera också över om det nu riktar sig mot sportsbetting, så vet vi att det där ökar jättesnabbt hos den kvinnliga publiken. Alltså det är flest män som håller på med sportsbetting, så ja, då skulle man kunna säga att den här sexualiserade figuren var till för dem. Men vi vet samtidigt att det är allt fler kvinnor som är inne på den marknaden, så då kanske de borde ha tänkt att de skulle göra en reklam som kanske talade lite mer till kvinnor, vilket de inte lyckades med den här gången.
0: Och betting generellt är ju väldigt kritiserad i just att göra reklam för.
1: Ja.
0: Överlag också.
1: Ja,
0: precis. Det är tre nyheter vi borde ha pratat om.
1: Ja, så igår kväll redan, men vi gjorde det nu i alla fall.
0: Nu har vi gjort det.

0: The Rolling Stones in the Stars.
1: Det här är P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Du lyssnar på förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad.

Robin Bengtsson, More, här i P4 Kristianstad. Ja, rösträkningen väntas ju vara helt klar först under torsdagen enligt valmyndigheten. Anledningen är ju ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Så under onsdagen här imorgon, då kommer kommunernas valnämnder att räkna de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna på valkvällen. För att, som vi också snackade om under valvakesändningen i söndags, så kan man ju faktiskt förtidsrösta på själva valdagen. Det är lite speciellt, men det räddade statsvetare Douglas Brommesen ut. Så torsdag alltså, då väntas rösträkningen vara helt klar, vilket ju många väntar spänt på såklart.

0: med So Easy. Ny lokala nyheter, klockan är 11:30. Här är Ari Kosnowski.
1: Och vi börjar med den man i 20-årsåldern som på sannolika skäl är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan och som nu har häktats, vilket Kristianstadsbladet Norra Skåne var först med att rapportera. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade, och den häktade mannen är sedan tidigare också åtalad för grovt olaga hot i ett annat tillfälle. Och i lördags eftermiddag så uppgav två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på Pågatåget. Polis larmades till tågstationen i Önnestad utanför Kristianstad. Ola Brunström är ordförande för fackförbundet Seko och jobbar själv som lokförare på Pågatågen. Och han hoppas på att få tillbaka dubbel bemanning vid vissa tidpunkter.
2: Det viktigaste är att du inte är ensam. Alltså, när det sker en sån här händelse så kan du känna dig otroligt utsatt och ensam. Och ibland finns det resenärer som är fantastiska och hjälper till, och både i händelsen och sen stöttar efteråt och sådär. Men det kan inte vi räkna med. Vi kan inte räkna med att det finns välvilliga resenärer på plats hela tiden. Och ibland så är man i platser där det helt enkelt inte finns resenärer. Man kan vara ensam ute på plattformen med en resenär som ska avvisas eller vara inne i tysta kupén, och där sitter det bara den personen som du kanske hamnar i konflikt med. Och det är de här situationerna som vi vill ha olika typer av möjligheter att ha dubbelmanning. Och det behöver liksom inte vara på alla tåg alla tider på dygnet, utan vi kan ganska lätt peka ut de platser och tidpunkter där vi tror att det är mest risk.
1: Det sa alltså Ola Brunström, ordförande för fackförbundet Seko. En man har också gripits med anledning av den här händelsen. Och en som själv har varit med om konfrontationer tidigare, det är tågvärden Peter Jensen.
3: Det var en händelse där jag skickade av två stycken som i Lund som skulle ner till Malmö, som inte ville gå av och ville inte köpa biljett, som hotade att slå mig och spottade på mig.
4: Och det måste ju vara otäckt.
3: En aning. Jag var inte riktigt beredd på det. Så de tog mig med en chock.
4: Är det någonting du har tagit med dig liksom? Alltså, som sitter i dig fortfarande?
3: Ja, hur man kan hantera situationen på ett annorlunda sätt. Så man inte blir spottad på eller hotad och sånt.
4: Men det är ju inte ditt fel.
3: Nej, det är det ju inte. Hade de bara köpt biljett så hade det varit lugnt för min del.
4: Skulle du önska dubbelbemanning?
3: Ja, faktiskt. Det hade varit lite säkrare, speciellt på kvällarna.
1: Reporter var Jenny Sandgren.
0: Och det säger Ari Kosnowski. Lokala nyheter fick vi tillsammans med honom här klockan 11:30. Och om vi kollar på väderprognosen idag från SMHI så har vi både varierande molnighet och en del sol i Skåne. Men under eftermiddagen så tätnar molnen på allt mer. Temperaturen hamnar idag på 16 till 18 grader. Vi har en vind omkring syd och ikväll mycket moln, och till natten så småningom regn eller regnskurar där också lokala åskskurar då kan förekomma. Ta en titt på skånska trafikläget här alldeles strax också.

0: Kacey Musgraves med Wonder Woman. Vi ska få en trafikuppdatering i P4 Kristianstad. Då ska vi till E6-an.
1: E6-an, Hallandsåsen, där är det nu en personbil som står stilla i höger körfält, och det här påverkar dig som kör vid, upp för Hallandsåsen. Det är alltså i höger körfält, där står den bil stilla. Räkna med att du kommer ju såklart att upptäcka den. Det berör dig som kör i riktning norrut på E6 Hallandsås strax. I det högra körfältet så upptäcker man då en stillastående bil, så det blev en del inbromsningar. I övrigt så kan vi konstatera att det funkar rätt så bra här. Det är inget annat akut åtminstone. Men jag tar tipsnumret, och det är 020 999 444.

0: Fun med Some Nights här i P4 Kristianstad. Ta inte med växter och frön hem från resor utomlands, för du kan vara med och sprida nästa almsjuka eller mördarsnigel. Den uppmaningen kommer Jordbruksverket med nu. Och Ingrid Dahleskog, du jobbar på växtregelenheten på Jordbruksverket. Hallå, hallå.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Varför är det så viktigt att de här främmande arterna inte kommer hit?
1: Det är ju för att vi vill ha naturen så som den ser ut idag. Vi vill ju inte att den ska liksom bli förstörd på olika sätt, utan vi vill ju behålla den biologiska samspel som vi har idag. Vi vill inte utsätta det för en massa risker.
0: Och vad finns det för arter som har kommit hit just genom att människor varit ute och rest?
1: Det är ju så att vår erfarenhet från historien är ju att vi har gjort lite misstag här och var, och det har kommit hit saker som gör att när man då ska odla, som om vi bara tar potatis, liksom det är en fantastisk gröda, man kan göra hur mycket gott av den som helst, men det finns många skadegörare på potatis helt enkelt. Om vi bara tittar på den här andra skadegöraren som kom någon gång på 1800-talet, och den är ju väldigt känd från Irland hur det gick där. Men det heter potatisbladmögel, och den orsakar brunröta på potatis. Och odlar man hemma i sin trädgård och man tycker att King Edward är en fantastisk potatis, ja, då brukar man drabbas av den här varje år. Och de som då odlar som yrkesodlar, de försöker ju bekämpa det här då, och då använder man bekämpningsmedel, och det vill vi ju inte heller. Så kan man freda våra grödor från nya skadegörare, så behöver man inte använda bekämpningsmedel. Vi får friskare grödor, alla blir glada.
0: Men alltså, hur går det till rent konkret då? Alltså, vad är det man ska akta sig för när man är ute och reser?
1: Ja, den här kampanjen, det är faktiskt en kampanj som pågår inom hela EU. Och vi har valt att kalla den för Håll naturen frisk. Och det är det här att öka allmänhetens kunskap kring det här växter. Växter kan också bli sjuka. Det är inte bara min katt eller min hund eller jag själv som kan bli dålig. Vi kan ju vaccinera oss när vi ska åka utomlands och så vidare. Men växterna kan också bli sjuka. Och vi ska inte utsätta för risker. Så därför vill vi ju då med den här kampanjen att man ska tänka sig för. Man ska inte smuggla med sig en massa växtmaterial när man är ute och reser då. En liten stickling här, några fröpåsar där eller några fantastiska knölar. Och så gömmer man in det i sitt bagage och åker hem. Man vet inte. Det kan komma med någonting där. Det är inte så att man ser alla växtskador. De kan vara så små. Det kan vara virus och bakterier som man inte ser. Och de skulle kunna vålla problem här bland våra växter i vårt hemland då. Och man vet aldrig vilken av det som råkar komma med som faktiskt vållar problem.
0: Hur stor?
1: Men vi får ju ett varmare klimat. Det gör att fler skadegörare kan överleva här. Och vi reser ju hejvilt och jättemycket, och det är jättekul. Jag älskar ju att resa, men en uppmaning från den här kampanjen, det är då, ser man någon fantastisk växt utomlands som man bara tycker, wow vad häftigt det här är, smuggla inte med det hem. Ta en bild och ta med det minnet hem.
0: För hur stora konsekvenser kan det få med en insekt eller växt som kommer hit, alltså i worst case?
1: Ja, men det vet man ju aldrig. Vi vet ju aldrig någonting från efteråt. Men... och det är alltid tråkigt när man har skadegöraren här. Tar vi då den här almsjukan, jag tror de flesta ändå har sett en alm som har stått och varit död, i alla fall i Skåne vet man ju definitivt om det. Och jag är ju uppväxt i Skåne med stora fantastiska almar. Det finns inga stora almar längre i Skåne. De har ju dött av en svampsjukdom som kom hit, vad var det, 50-talet, och sen lite senare i olika vågor kom den. Och den har liksom gjort att stora almar finns inte längre. Jag tycker det är jättefattigt. Vart tog de vägen? Ja, men de försvann ju för att den här almsjukan tar dem. När träden blir stora så blir de då infekterade av den här svampen och dör. Jättetråkigt.
0: Om man ändå skulle skicka med någonting till alla växtnördar där ute, alltså, hur ska man veta vilka växter man faktiskt får ta med hem eller köpa med sig hem? Finns det sådana?
1: Ja, nu är det ju så att vi är en del av EU och som en privatperson får man ju faktiskt att flytta växter inom EU. Tittar vi då de som drar upp växter, de vi kallar för yrkesmässiga aktörer, men de som handlar och så, de har regler. Där ska man ha med ett litet växtpass för växter som ska förflyttas inom EU. Tittar vi då på sånt som ska komma in till EU från andra länder utanför EU, då krävs det sundhetscertifikat. Alltså att någon som är växtkunnig i avsändarlandet har kollat att den här andra växten då är frisk. Det ska jag bara.
0: Ja, just det, det blev.
1: Det var fler som ringde här på telefonen, så du får ursäkta.
0: Just det, men det är hårt reglerat då
1: Så det
0: helt
1: finns
0: enkelt.
1: väldigt mycket, regler kring förflyttning av växter kan vi säga. Men om jag nu reser till på höstlovet, långt bort till värmen, till Thailand eller något sånt här där. Alltså färskt växtmaterial. Man får bara ta med sig fem frukter utan att det finns regler. Det finns fem frukter som inte har några regler. Alla grönsaker, frön och allt möjligt annat har regler. Men fem frukter får man ta med sig hem i bagaget utan att bryta med några regler.
0: Och vilka är det?
1: At the big five brukar jag säga. Det är ananas, banan, kokosnöt, dadlar och durian.
0: Big Five. Ingrid Arenskog alltså jobbar på
1: Ja.
0: växtregelenheten på Jordbruksverket. Ta inte med växter och frö från resor utomlands för det kan gå riktigt illa. Tack så mycket för att du var med här i förmiddag.
1: Tack så mycket själv.

0: Avicii. Med Wake Me Up här i P4 Kristianstad, där det så småningom blir en eftermiddag efter P4 Extra och efter det här förmiddagsprogrammet. Och då är ju Fredrik Bergman och Gustav Persson med dig här i radion. Hallå Gustav.
1: Tjena.
0: Vad ska du hitta på i eftermiddag? Det handlar om älg, vet jag.
1: Ja, alltså det är en snackis i de södra delarna av Österlen att en älg, jag tror det är samma älg, men jag vet inte. Först så kom det upp inlägg från Brantevik, där flera personer hade sett älgen mitt inne i byn i Brantevik. Mm. Sen kom det upp video från Simrislund, alltså det är precis i utkanten av Simrishamn. Också älg mitt inne i samhället. Och alltså det är ganska ovanligt ändå med älg i den delen av landet. Jag håller på och försöker få lite svar på hur ovanligt det är, men älg finns egentligen över hela landet, men som jag förstår det egentligen inte de allra södraste delarna och sydligaste delarna av Skåne. Så att det är ovanligt. Jag har sett många kommentarer också som säger att de aldrig har sett älg där. Och framförallt inne i samhället är ju också väldigt ovanligt. Så jag tänker att jag ser om jag också kan få se den.
0: Du ska på älgspaning.
1: Ja, jakt är fel ord för att jag är ingen jägare.
0: Så
1: att
0: ingen sa väl jakt.
1: Nej, jag vill se den och fota den.
0: Ja, kul. Jag har aldrig sett en älg på riktigt, har du det?
1: Ja.
0: No.
1: Jag är från de nordligare delarna av Österlen, där finns det älg.
0: Ja, hela tiden. Eller? Det är det enda ni ser.
1: Nej, alltså det är också, de gångerna har jag också känt att shit. Men säg att jag har sett älg där 2-3 gånger kanske. Senaste gången jag såg det var för några år sedan, då såg jag 3 älgar tillsammans. Det var spexigt.
0: Oj, ja, det låter spexigt.
1: Mm. Sen var jag på djurpark i våras, då såg jag också älg.
0: Ja, just det. Då kanske jag också har sett det.
1: Ja.
0: Det finns ju en i Skåne, till exempel. Ja. Ja, men du, efter klockan 3 så jagar du älg.
1: Nej,
0: spanar. Spanar på älg.
1: Den kan känna sig säker när jag är ute.
0: Det är väldigt bra. Ni ska också snacka svamp i eftermiddagen.
1: Ja, då lämnar jag över med varm hand istället till reporter Safi som ger sig ut i svampskogen. Jag tycker det känns ganska skönt för att det är inte riktigt min grej. Det här riktar sig också till dig som, likt mig, inte tycker att svampplockning riktigt är något du har koll på. Det blir svampplockning för dummies. Jag vet inte, har du koll på svampar, Janet?
0: No, alltså skicka inte ut mig i skogen för då kommer jag förgifta mig själv.
1: Ja, det är ju det som är det läskiga med svamp. Det är mycket lättare att plocka äpple. Man behöver inte vara så rädd för att de kan vara äckliga, men de är inte farliga i alla fall, tror jag.
0: Alltså, men det är också, det är något väldigt speciellt med just svampstället. Tycker jag är väldigt fascinerad av det här med att folk vaktar dem liksom med sina liv och så.
1: Ja, det är ju väldigt känsligt. Jag är med i väldigt många så här lokalgrupper, anslagstavlan eller händer på och så vidare. Och där ser jag ibland att just någon nyinflyttad frågar om man kan få hjälp med ett svampställe här på den nya orten. Och då är det är väldigt känsligt. Det är de som blir typ arga för att man ställer frågan, och sen så är det alltid några som ska vara nästan lite hånfulla kring att man ställer denna fråga. Så det verkar ju väldigt känsligt. Jag vet inte, Safi kanske inte säga ett ställe när hon är ute, men hon kanske kan bara förklara, alltså, hur vet man ens var man ska bege sig.
0: Men vet du vad folk alltid säger då? Det är bara att gå ut i skogen.
1: Ja, men det är, alltså, många av oss vet att det ska gå snabbt och då är det inte bara att gå ut i skogen.
0: Svamp och älgar bland annat i eftermiddagsprogrammet. Det är P4.
2: P4 Kristianstad.
3: Sveriges Radio.
4: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
5: Betydelsefullt.
4: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
5: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
4: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
5: Det känns viktigt.
0: Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad där vi bland annat ju pratar om att facket Seko vill se dubbel bemanning på pågatågen, i alla fall vissa avgångar. Det här efter hot och våld bland annat mot tågvärdar som utsätts. Så vi träffade ju till exempel tågvärden Peter i Hässleholm som har berättat att han har utsatts för hot, bland annat blivit spottad på faktiskt i en konfrontation med en passagerare en gång.

0: Blondie, The Tide Is High. Lunchtid i Ekot klockan 12 får vi då med Johan Westerberg här i P4 Kristianstad.
1: Valresultatet dröjer ytterligare enligt Valmyndigheten. Utdragen regeringsbildning gör att Sverige riskerar att hamna i EU-skugga. Och den danska statsministern ser ökad rysk aggression. Där har ni något av Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, Valmyndigheten kommer inte att kunna presentera det preliminära valresultatet imorgon. Utan det dröjer tills i övermorgon torsdag. Det här säger kanslichefen Anna Nyqvist.
2: Alla kommuner räknar ju imorgon, onsdag, sent anlända förtidsröster och utlandsröster. Och vår bedömning är att det kanske snarare är klart på torsdag än på onsdag.
3: De sena förtidsrösterna som Anna Nyqvist pratar om handlar om röster från väljare som röstar i en annan vallokal än sin egen under söndagen eller sent på lördagen. Valmyndigheten kan inte slå fast exakt hur många röster som kommer bli sena till räkningsställena.
2: Men vi uppskattar det till närmare 300 000 röster. Och i stora kommuner är det många röster.
3: Man brukar ju prata om onsdag då som det preliminära valresultatet. Känns det tråkigt att behöva säga att det blir nog torsdag?
2: Nej, det känns inte tråkigt, utan det är så det står i vallagen, onsdag eller torsdag. Och vi vill bara vara tydliga med att vi kanske snarare förväntar oss resultatet på torsdag än på onsdag.
3: Och de här 300 000 röster som Anna Nyqvist talar om är fler än vid tidigare val. Men man kommer hinna leverera det preliminära riksdagsresultatet på torsdagen och därmed leva upp till vallagen, försäkrar Anna Nyqvist. Finns det någon risk att ni behöver gå ut med ett nytt pressmeddelande som säger att det blir nog fredag?
2: Den risken bedömer jag inte finns.
1: Sa Anna Nyqvist på Valmyndigheten till Emil Rönnlund. Och Sverigedemokraternas partiledning och en krets av partiets verkställande utskott samlas under dagen tillsammans med högre tjänstemän för att diskutera hur valresultatet ska hanteras. Det här enligt uppgifter till TV4-nyheterna. Bland annat ska vägarna framåt i en ny uppgörelse med Moderaterna diskuteras enligt de här uppgifterna. Men det här svenska valet då och regeringsbildning som drar ut på tiden, det riskerar att Sverige förlorar inflytande i EU. Sverige har faktiskt redan hamnat utanför viktiga diskussioner på grund av just valet. Och med anledning av det här så har vi med oss nu direkt från Strasbourg, vår EU-korrespondent Andreas Liheden. Ja du Andreas, varför tappar vi i Sverige inflytande på grund av valet till att börja med?
4: Jag ska säga att det här är ju egentligen inte unikt för Sverige utan i de flesta EU-länder. När det är val och regeringsbildning, det är klart att det tar tid och energi, vilket gör att man kanske inte kan vara lika aktiv i EU-kretsen. Det blir svårare att driva sina nationella ståndpunkter, och om man dessutom byter då regering, då sitter den ju gamla regeringen kvar en tid som så kallade lama ankor som har förlorat ett val, och då blir deras röst inte lika tung så att säga. Sen så tidsmässigt så är det lite otur för Sverige, kan man säga, att vårt val det sammanfaller just med riktigt stora, tunga förhandlingar och beslut som ska fattas inom EU. Och jag tänker framförallt på EUs långtidsbudget som förhandlas just nu, och den sätter ju den ekonomiska ramen för all EU-politik. Det är där man bestämmer att det här ska vi satsa på för de kommande 7 åren. Och där har vi ju redan sett att Sverige har hamnat utanför, som du var inne på. EUs ordförande Antonio Costa, han är just nu på turné runt om i EU-länderna och träffar alla ländernas ledare utom Sverige. Så han ska inte åka till Sverige än så länge i alla fall.
1: Samtidigt, det finns ju fullt av tjänstemän där nere och även ledamöter i parlamentet. Kan inte regeringen eller då Sverige göra sin röst hörd ändå?
4: Ja, inte riktigt på samma sätt och med samma tyngd. Det är klart att Sverige kan absolut göra sin röst hörd i andra sammanhang. Om man hade till exempel förra veckan i Bryssel diskussion om långtidsbudgeten bland EU-ländernas ambassadörer, den svenska ambassadören var med. Men jag menar, Costa gör ju den här turnén av en anledning. Det är trots allt han och de ländernas ledare som i slutändan ska hamra fram en väldigt svår kompromiss om långtidsbudgeten. Och om regeringsbildningen då dessutom drar ut på tiden, ja, då kan det potentiellt bli svårare för Sverige att göra sin röst hörd.
1: Tack så mycket, vår EU-korrespondent Andreas Liljeheden där med oss direkt från Strasbourg. Och vi håller oss kvar lite utrikes så att säga, för allvarligt men tyvärr inte överraskande. Ja, så här reagerar Danmarks statsminister Mette Frederiksen på på att det igår sköts nödraketer från en rysk fregatt mot en helikopter från det danska försvaret.
5: Det här är allvarligt och en del av ett mönster vi ser i hela Europa. Ett mer aggressivt Ryssland som har intensifierat sitt hybridkrig och testar och utmanar NATO, skriver Mette Frederiksen till danska TV2. Det var igår när en helikopter från danska försvaret var ute och tog bilder på en rysk fregatt söder om den danska ön Falster, som det plötsligt avfyrades två nödraketer från däck. Helikoptern blev inte träffad, men en av raketerna

0: fregatten och helikoptern hade rätt att vara där. Den danska försvarsministern Jeppe Bruus säger till TV2 att det här är en allvarlig händelse och att den ryska ambassadören i Köpenhamn nu kallas upp till danska utrikesdepartementet.
1: Det är en allvarlig händelse och det är också därför att vi inkallar ambassadören till samtal.
0: En nödraket är ett pyrotekniskt verktyg som vanligtvis används för att tillkalla uppmärksamhet när man behöver räddas. Det ska mycket till för att en nödraket ska kunna få en helikopter att störta, säger militäranalytikern Kenneth Öllenschläger Bull till TV2. Men en fara för flygsäkerheten. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Minst 13 civilpersoner har skadats i Saudiarabien efter attacker från Houthi-rörelsen. Det här enligt en talesperson för den saudiledda koalitionen i området. De här attackerna har uppgötts ha genomförts under det senaste dygnet och riktats mot flera platser i södra Saudiarabien. Igår så kom uppgifter om att de iranstödda houthierna tagit kontroll över flera strategiskt belägna öar i södra Röda havet vid Bab al-Mandab-sundet. Efter skolattacken på Binellskolan i Fagersta i mitten av augusti så får eleverna nu börja hämta sina tillhörigheter. Men skolan kommer att fortsätta vara stängd. Det här säger nu skolchefen Johannes Holl.
3: Brinellskolan ska vara en plats dit både medarbetare och elever kommer att kunna komma utan att bli ständigt påminda om det som har hänt. Men vi ska inte heller på något sätt försöka bygga bort eller skyla över det som har hänt.
4: Skolan har varit stängd sedan attacken då en elev med svärd dödade en person och skadade ytterligare 3 personer. Enligt kommunpolisen Anna Larsson har bevis säkrats och händelseförloppet dokumenterat. Därför att tillhörigheter inte kunnat lämnas ut tidigare.
5: Och det här har ju varit väldigt påfrestande för både elever och personal på skolan. Att man inte har kunnat fått sina tillhörigheter.
4: Men säger också att det kommer arbeta snabbt för att kunna lämna tillbaka elevernas saker. Hur länge skolan kommer vara stängd är fortfarande oklart.
2: Reporter Karin Koljok Rimpi. Facket Unionen och Sveriges ingenjörer varslar om strejk på spelbolaget King, som är mest känt för mobilspelet Candy Crush. Facken vill teckna kollektivavtal, men King har tackat nej. Det här säger Unionens förhandlingschef Martin Westfeldt.
6: Ja, men vi har ju haft förhandlingar under lång tid då med King och kommit fram till att vi idag var tvungna att överlämna ett varsel där vi tar ut våra medlemmar i strejk för att på så sätt öka trycket på King så att vi kan få till stånd ett kollektivavtal.
7: Varför gör ni det här?
6: Ja, för oss är det självklart att våra medlemmar ska ha kollektivavtal, få den trygghet och det inflytande som kollektivavtalet ger.
7: Unionen och Sveriges ingenjörer har flera hundra medlemmar på speljätten King. De flesta jobbar i Stockholm och några i Malmö. Enligt facken har de en organisationsgrad på King på omkring 80% av de som jobbar. Om inte parterna tecknar avtal så blir det strejk från och med fredag den 25 september. Camilla Frankelius är förhandlingschef på Sveriges ingenjörer. Hon säger att det är mer trygghet för de anställda som är målet.
8: Då vill man ha de trygga villkor som finns i våra kollektivavtal i form av både omställning med möjlighet till trygga pensionsinsättningar. Men det de också lyfter fram det är just det att kunna faktiskt vara med och påverka. Med att kunna sitta med i lokala förhandlingar och påverka utvecklingen av företaget i god anda. Precis det som vi gör inom ramen för den svenska modellen.
2: Anders Hjelmin var reporter här och jag ska tillägga att vi har sökt företaget för en kommentar om detta. Norsk polis och underrättelsetjänst har idag gjort en razzia på telekombolaget Telenors huvudkontor i Oslo. Där uppger företaget ett börsmeddelande. Och den norska polisen har inlett utredningar mot bolaget angående dess verksamhet i Myanmar under militärkuppen där år 2021. Telenor är bland annat misstänkt för medverkan till brott mot mänskligheten då man lämnat ut kunddata till juntan i Myanmar. Så slutar Ekot klockan 12 som producerades av Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
9: Svenska 15-åringars läsförståelse är rekordlåg och den senaste PISA-mätningen som kom här för ett tag sedan, det visar ju att en av tre ligger under det som kallas den grundläggande nivån. Hur illa är det egentligen? Vi ska prata med Jenny Edvardsson om en stund. Hon är bland annat en del av expertrådet för läsning.

0: Kaleido Griffin, Save My Love i P4 Kristianstad, där Ari uppdaterar oss på lokala nyheter. Då hör vi om en obehaglig händelse. En man i 40-årsåldern som nu åtalas vid Kristianstad tingsrätt, bland annat för att han tryckt in tvål från en tvålpump i munnen på sin son.
1: Det här ska då ha hänt när sonen låg ner på badrumsgolvet och försökte hålla händerna för munnen. Utöver det här så åtalas han också för att ha slagit sin son och sin dotter på rumpan och armen. Mannen åtalas för två fall av misshandel, två fall av barnfridsbrott och olaga tvång.
0: Och den man i 20-årsåldern som på sannolika skäl är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats. Det här var Kristianstadsbladet Norra Skåne först med att rapportera.
1: Och det här inträffade då i samband med att valarbetaren knackade dörr. Den häktade mannen är också sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot.
0: Vi snackar läsning idag också, att läskunskaperna ju går ner. Speciellt bland 15-åringar ser man ju detta då i senaste PISA-mätningen. Jenny, det är tyst omkring dig och det är ju för att du är på ett bibliotek och det brukar vara det tyst.
2: Så är det ju. Och man blir lite självmedveten om man börjar prata högt inne på ett bibliotek, så jag ska försöka hålla en låg profil och gå nära mikrofonen. Jag har glidit in här i novellhyllan. Ibland så tycker jag läser inte speciellt mycket noveller, men egentligen så tänker jag att det är en ganska tillgänglig form, för att de är kortare. Man får liksom en mer intensiv historia berättad på kortare, färre ord. Och att det är intressant. Så jag står och letar bland novellerna, men jag är sugen faktiskt. Ja. Margaret Atwood har en novellsamling här, du vet hon, Handmaid's Tale.
0: Just det.
2: Författaren.
0: Verkligen. Ja, men, och man hör ju i morgonnyheten här, som vi har hört om i radion, att på Södra Portgymnasiet till exempel i Kristianstad, då märker lärarna att elevernas läsförståelse blir svagare, men de lyckas ändå klara skolan och ha liksom bra resultat där. Och då tror man att, ja, men de kanske skaffar sig nya strategier för att ta till sig kunskap.
2: Ja, och det, så kan det väl vara. Man skyller ju mycket då, eller liksom den sämre läsningen på skärmar, men det är klart att man kan lära sig en hel del i internetvärlden också. Utan att behöva läsa någonting så kan man söka upp YouTubers som har full koll på ett ämne kanske. Mm. Lära sig matte. Jag vet att det finns jättebra matteundervisning på YouTube om man hittar rätt där. Så det är klart att man kan komma runt det, och samtidigt så kan man ju inte låta bli att tycka att man missar en rätt stor del av det samhälle vi har idag om man inte kan läsa ordentligt.
0: Mm. Vi ska prata med Jenny Edvardsson om en stund om det. Hon är ju en del av expertrådet för läsning. Så det känns ju som rätt person att snacka om det här. För det måste också vara så som förälder, tänker jag, Jenny, att man funderar lite på det här. Alltså, hur ska jag få mitt barn att läsa nu när det pratas så mycket om det här?
2: Det tror jag. Jag tror det finns många föräldrar som kämpar ganska hårt med att få sina barn att läsa och att liksom, alltså, få bort dem från skärmen och få dem att ta en bok i handen istället. Det är ju inte så lätt, för böcker är ju inte så direkt tillfredsställande som det en blinkande färgglad skärm är. Så jag tror det är många som kämpar med det i de här yngre åldersgrupperna faktiskt. Hur ska jag få mitt barn att läsa nu när de har börjat skolan?
0: Mm, säkert. Vi pratar mer om det här med en stund.

0: Myra Granberg, Lose My Mind. Svenska 15-åringars läsförståelse är rekordlåg. Den senaste PISA-mätningen visar att en av tre ligger under den grundläggande nivån. Och på Högskolan Kristianstad finns Jenny Edvardsson som bland annat är en del av expertrådet för läsning. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Alltså om man bara också ska reda ut, Jenny, på vilken nivå är man egentligen om man ligger under grundläggande nivå? Hur illa är det?
1: Men det är ju rätt illa, för då kan man ju inte läsa texter som motsvarar den ålder som man befinner sig i. Alltså man ligger klart under den gränsen, och det gör ju att man kan till exempelvis inte läsa och förstå lärobokstexter eller skönlitterära romaner för den åldern, utan man ligger snäppet under. Och det tappet vi hade i år motsvarar ungefär ett års läsning. Så det är rätt så rejält tapp vi har fått.
0: Hur allvarligt tycker du att det är?
1: Jag skulle säga att det är väldigt allvarligt. Alltså, jag brukar ju hävda att det där med läsning, att det är en demokratisk rättighet och en viktig förmåga att ha med sig i ett demokratiskt samhälle. Och har man då inte det, alltså att man inte kan läsa, så är ju risk att man inte kan delta till fullo i den offentliga samhällsdebatten. Man blir beroende av andra, man blir påverkad av andra, man litar på andra, och det gör ju att man kan hamna liksom fel när man inte själv kan kritiskt förhålla sig, reflektera, läsa på egen hand, ta ställning till det man läser. Så man blir ju sårbar på det sättet.
0: Du menar att det här liksom verkligen kan påverka ens liv, alltså mycket? Det är inte bara ett intresse eller så, en hobby man väljer bort?
1: Nej, men precis. För du kan ju ha jättesvårt att ta till dig skriftlig information. Det kan ju handla om när du är vuxen och du ska söka om vab liksom, om du har barn, då kan det vara jättesvårt att läsa och förstå den typen av texter. Det kan vara när du ska söka jobb, det kan vara svårt att förstå jobbannonsen. Vad är det egentligen som förväntas av mig? Så läsningen är ju inte bara det där att läsa för att roa sig eller koppla av, utan läsningen är ju en del av ens liv, och har man inte det så kan man bli begränsad.
0: Man har ju kunnat se försämrad läsförståelse i flera PISA-mätningar, nu är det på rekordlåga nivåer. Vad beror det på egentligen?
1: Alltså det finns ju väldigt många olika förklaringar, och jag tror att man behöver lyfta blicken och se att det är många aspekter som påverkar. Det vi kan se om vi tittar på skolan och skolforskning, så är det ju att tiden för läsning i skolan har minskat, och då gäller det både att läsa lärobokstexter eller faktaböcker, men också då skönlitterära berättelser, noveller, ungdomsromaner, alltså den typen av texter. Så läser vi mindre i skolan, ja, men då läser man ju mindre och man utsätts mindre för att läsa text. Sen kan vi ju se att vi också läser mindre på vår fritid. Många barn och unga väljer att göra andra saker. De är ofta väldigt medvetna om att de borde läsa mer, men telefonen, spelen, kompisarna, det finns annat som drar. Så det är ju ytterligare en förklaring. Och sen det samhälle vi lever i, som är väldigt digitaliserat, det är ju lätt att fastna i scrollandet på mobilen. Det gäller ju både barn och vuxna. Så det samhällsklimatet vi har, det påverkar ju också. Sen kan vi se att vårdnadshavare kanske läser mindre för sina barn än vad man gjorde förr i tiden. Då socialiseras man inte in i läsning. Det är färre hem som har böcker i bokhyllorna. Man kanske inte ens har bokhyllor i hemmen. Då försvinner ju också möjligheten att plocka en bok från en bokhylla. Så det finns ju massa aspekter som ja, men samverkar, tänker jag.
0: Men tänk om läsning som inlärningsmetod liksom, vad ska man säga, är en parentes i vår historia. Det finns nya inlärningssätt kanske som passar bättre i framtiden. Kan det vara så?
1: Vi vet ju aldrig vad framtiden bär med sig. Men jag tror att kunna läsa och kanske också att kunna skriva för hand kan bli någonting som bara kanske i framtiden ett fåtal besitter, men då blir det också en kunskap som är väldigt högt värderad. Att kunna tolka, att kunna läsa, att kunna skriva. Och det finns ju en del sådana här dystopiska berättelser där just förmågan att skriva och förmågan att läsa, det är väldigt högt värderat. Och vi vet ju inte, det kanske är så att vi ska förlita oss på tekniken, att den ska göra jobbet åt oss, men då är vi också väldigt, väldigt sårbara om vi inte själva får bilda oss en egen uppfattning, utan att vi får allting serverat.
0: Men du menar ju ändå att vi också har goda förutsättningar att vända det här problemet med den låga läsförståelsen. Hur gör vi för att vända det här?
1: Vi kan göra väldigt mycket. Om vi börjar visa att vi tycker läsning är viktigt och inte bara säger att läsning är viktigt. Det gäller ju dig och mig, jag som förälder, jag som lärare. Alltså om vi alla visar att läsning är viktigt och faktiskt läser, då kan ju det göra skillnad. Om vi i skolan avsätter tid för läsning, gärna daglig läsning, då kan det göra jättestor skillnad. Ju mer vi läser, ju bättre blir vi ju. Det är ju, finns liksom inga genvägar, utan vi behöver läsa för att bli goda läsare. Och tittar vi på lärarutbildningen, det är ju viktigt. Jag är ju en del av Högskolan Kristianstad nu och jobbar på lärarutbildningen. Där är det ju viktigt att vi rustar våra blivande lärare så att de vet hur de ska jobba med texter, med läsning tillsammans med eleverna. Och det är också viktigt att vi inte tappar den digitala läsningen, för vi kan ju inte tänka att vi bara ska läsa tryckta böcker, för samhället ser ju inte ut sådant längre, utan vi måste ju också rusta dem att kunna läsa och förhålla sig till digitala medier, digitala texter, bild, film, rörlig film, ja du vet, alla de där aspekterna. Och säkerställer vi det på lärarutbildningen att våra lärare har den här kunskapen med sig, ja men då har vi ju kommit en bit på väg. Och sen tänker jag att vi behöver skapa tid för läsning, avsätta mycket tid till läsning. För det är ju först då vi kan bli riktigt duktiga, när vi faktiskt avsätter tid till det. Och sen behöver vi kanske hjälpa våra elever i skolan att träna upp sin läsuthållighet. För det tar ju lite tid och det är lite svårt och jobbigt att komma in. Men när vi är väl inne så kan vi ju bara svepas med och fortsätta läsa, så det behöver vi kanske också göra. Och samtidigt jobba med att skapa läsande förebilder. Den här positiva synen på läsning, den behöver ju genomsyra hela samhället. Inte bara att det är något jobbigt och svårt, utan att det också kan ge mervärde.
0: Det var en rad förslag ändå från Jenny Evertsson, doktorand i pedagogiskt arbete och en del av expertrådet för läsning. Tusen tack för att du var med oss.
1: Tack så mycket.

0: Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Vad utvald man känner sig när man får se ett stjärnfall ibland, då och då.
1: Ja.
0: Och önska kanske till och med.
1: Ja, brukar du göra det?
0: Om jag ser det så gör jag det ändå. Ja. Lokala nyheter nu. Klockan är 12:30. Här är Ari Korsinjowski.
1: Vi börjar med en man i 40-årsåldern som nu åtalas vid Kristianstad tingsrätt bland annat för att han ska ha tryckt in tvål från en tvålpump i munnen på sin son när sonen låg ner på badrumsgolvet och försökte hålla händerna för munnen. Utöver det här så åtalas han också för att ha slagit sin son och sin dotter på både rumpan och armen. Mannen åtalas för två fall av misshandel, två fall av barnfridsbrott och olaga tvång. Och ta inte med växter och frö hem från resor utomlands. Den uppmaningen kommer Jordbruksverket med nu, för du kan nämligen vara med och sprida nästa almsjuka eller mördarsnigel. Ingrid Areskog jobbar på växtregelenheten på Jordbruksverket.
2: Vi vill ju behålla den biologiska samspel som vi har idag. Vi vill inte utsätta det för en massa risker.
0: Vad är det man ska akta sig för när man är ute och reser?
2: Man ska tänka sig för. Man ska inte smuggla med sig en massa växtmaterial när man är ute och reser då. En liten stickling här, några fröpåsar där eller några fantastiska knölar. Och så gömmer man in det i sitt bagage och går hem. Man vet inte. Det kan komma med någonting där. Det är inte så att man ser alla växtskador. De kan vara så små. Det kan vara virus och bakterier som man inte ser. Och de skulle kunna vålla problem här bland våra växter i vårt hemland då. Och man vet aldrig vilken av det som råkar komma med som faktiskt vållar problem.
1: Det sa Ingrid Areskog på Jordbruksverket. Och i lördags eftermiddag så uppgav två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på Pågatåget och polis fick larmas till tågstationen i Önnestad utanför Kristianstad. Tågvärden Peter Jensen har själv varit med om konfrontationer tidigare.
3: Det var en händelse där jag skickade av två stycken som i Lund som skulle ner till Malmö som inte ville gå av och ville inte köpa biljett, som hotade att slå mig och spottade på mig.
4: Och det måste ju vara otäckt.
3: En aning. Jag var inte riktigt beredd på det. Så de tog mig med en chock.
4: Är det någonting du har tagit med dig liksom? Alltså som sitter i dig fortfarande?
3: Ja, hur man kan hantera situationen på ett annorlunda sätt. Så man inte blir spottad på eller hotad och sånt.
4: Men det är ju inte ditt fel.
3: Nej, det är det ju inte. Hade de bara köpt biljett så hade det varit lugnt för min del.
4: Skulle du önska dubbelbemanning?
3: Ja, faktiskt. Det hade varit lite säkrare, speciellt på kvällarna.
1: Reporter var Jenny Sandgren.
0: Ja, det här med dubbelbemanning, det är ju något som till exempel fackförbundet Seko var med och sa att de önskade skulle införas igen, kan man väl säga, på Pågatågen för att det blir tryggare när man är två, menar de. Lokala nyheter här tillsammans med Ari Korsinjowski. Du, Japans åldrande befolkning har satt rekord.
1: Jaså?
0: Mm-hmm. Landet har nu över 100 000 hundraåringar.
1: Oj!
0: Det är många.
1: Ja.
0: Första gången sedan mätningarna inleddes 1963 faktiskt som antalet hundraåringar överstiger 100 000 och omkring 90% av landets hundraåringar är kvinnor.
1: Mm.
0: Mm. Jag vet inte, jag såg någon dokumentär, det var länge sedan, men du vet med de här Blue Zones.
1: Nej.
0: Det är typ, ja, nu ska jag trassla in med det också. Det är typ blåa zoner där folk blir över 100 i världen.
1: Okay.
0: Och hur de lever.
1: Ja, ja.
0: Och då fanns det sånt ställe på Japan, i Japan där många blev över 100. Och det var alltså bland annat faktiskt lite filosofiskt att de tyckte att så här, jag har ett syfte med livet. Jag har något jag gillar att göra, en hobby typ.
1: Fint.
0: Ja.

0: The Cardigans, my favorite game. Svenska 15-åringars läsförståelse är rekordlåg och flera föräldrar brottas ju med att få upp intresset för läsningen hos sina barn. Reporter Jenny Sandgren, du är på biblioteket i Hässleholm och träffar en pappa, Jonas Mårtensson.
1: Du, ni sitter på biblioteket och kollar in lite böcker. Hur ofta är ni här, du och lilla Elias?
2: Kanske 2 gånger i veckan, 3 ibland.
1: Mm. Varför kommer ni hit?
2: Ja, det är mest för att vi ska ha någonting att göra liksom.
1: Du, vi pratar om att unga är svaga på läsning och PISA-undersökningen visar att 15-åringar inte är så bra på att läsa i Sverige och siffrorna går ner. Nu är Elias inte så gammal ännu och kan inte läsa själv, men hur tänker du kring läsning?
3: Ja, jag förstår ett problem. Men jag tror att ungdomar idag är så beroende av skärmar och sånt. Och att jag tror det är en av många faktorer varför de inte läser böcker lika mycket. Varför läsförståelsen har blivit sämre. Sen, som sagt, det är ju nu en mängd andra faktorer säkert också.
1: Hur gammal är Elias?
2: Han är 18 månader.
1: Verkar ju gilla böcker. Nu går han och sorterar böckerna och den här kattboken åkte in och nu har han tagit fram Julia är trött. Men den verkar inte bra för den kastar han på golvet. Mm. Men du, är han sugen på att läsa böcker?
2: Ja, han älskar ju när jag läser för han. Han kommer ju hela tiden med nya böcker till mig. Ibland kan det bli att jag läser 6 eller 7 stycken på raken. Ja.
1: Hur viktigt tror du det är att man läser för barn?
2: Ja, men jag tror att det är viktigt att man inte bara sätter på...
4: Oj.
2: Ursäkta. Nej, att man inte bara sätter på skärmen framför dem. Liksom, nej, utan man faktiskt försöker läsa för dem också. Ja.
1: Nu är han irriterad. Hej ja. Elias, vad gör du? Är det kattboken igen som irriterar dig? Mjau, mjau.
2: Vi vill inte prata, gubben. Vad heter boken?
1: Vad heter boken?
2: Den heter Jag är inte gosig.
1: Ja, det är rätt. Man ska inte vara gosig jämt. Nej. Det handlar om en katt som ser lite sur ut rent av. Läser du själv?
2: Inte så mycket som jag hade velat.
1: Har du en 18 månaders kille så du har kanske annat att göra också?
2: Ja, fair point.
1: Men tror du det är viktigt för Elias att ha en pappa som läser för honom? Spelar det någon roll, tror du?
2: Ja, det tror jag. Ja, men det är mycket, särskilt sen jag blev förälder har jag tänkt mycket på det där med att han ska inte bli för beroende av skärmar och sånt. Så ja, men jag tror det är bra att läsa för dem.
1: Då får ni fortsätta. Ska ni ha några böcker med er hem idag?
2: Kanske, vi får se.
1: Ja. Tack så mycket för att jag fick störa.
2: Tack så mycket.

0: The Magnolia Muscle In. Nyss var hon på biblioteket i Hässleholm, reporter Jenny Sandgren, och vägg i vägg nästan så ligger ju Hässleholm centralstation. Vi pratar ju idag också, utöver låg läsförståelse, om att tågvärdar ofta utsätts för hot och våld, ju Jenny.
1: Ja, nu är jag i den här övergången på Hässleholms centralstation och träffar fler tågvärdar. Det ser ut som du åker Öresundståg. Vad heter du?
2: Mohammed Zaki.
1: Vad säger du om arbetsmiljön som tågvärd?
2: Ja, arbetsmiljö, ja, för mig det är som samhället, som jag sa till dig. Det är, man ser mycket problem, men man ser det som samhället, så man kan hantera det som det är. Farligt, ja. Men man hanterar det hur mycket man kan på något sätt. Man försöker vara proffs.
1: Hur ofta är du med om något som känns obehagligt för dig?
2: Ja. Det kan hända när som helst. Det är bara på... det beror på personal. Om man chillar ner den direkt på en gång, eller man eldar upp den. Det ser jag sedan. Så i alla fall, ja. En gång för 2-3 månader och något sånt. Eller, så, ja.
1: Får ni någon träning i att bemöta människor? Eller är det
2: de
1: liksom...
2: hade länge sedan konflikthantering. De hade det här i utbildning. Och ja, vi får lite grann på utbildning också. Hur kan man vara och hantera konflikt? Men från person till person.
1: Det är ju en rätt viktig egenskap som tågvärd att kunna hantera människor.
2: Självklart. Som jag sa till dig. Varför jag sa till dig, det ser ut som samhället för mig. För att våra samhället också är inte bara gård med rossor. Så därför jag ser våra miljö också. Vi träffar olika människor på olika sjukdomar, olika kloka människor, olika...
1: På Pågatågen jobbar de ensamma.
2: Ja.
1: Men ibland är ni ensamma, ibland är ni två på Öresundstågen.
2: Yes. Vi är ensamma ibland. Och det känns tomt egentligen, för att två personer, det hjälper jättemycket och lugna ner olika situationer. Plus man gör bättre jobb när man är två. Så,
1: så det hade du gärna sett alltid?
2: Ja, ja, helt enkelt. Så är det bra. Ja.
1: Trivs du som tågvärd? Ja. Är det ett bra jobb?
2: Ja, det är det. Det är ett jättefint jobb. Om man är rätt person på rätt plats. Det är jättefint.
1: Så är det på alla ställen.
2: Så är det på alla ställen. Så är det bara. Ja.
1: Tack så mycket för att jag fick störa dig idag.
2: Tack. Hej.
0: Reporter Jenny Sandgren som träffar tågvärden Mohammed Zaki idag alltså.
3: Det här är P4 Kristianstad.
4: Sveriges Radio.
0: Idag när vi pratar om att tågvärdar ju ofta utsätts för hot och våld bland annat, så berättar ju två tågvärdar om att de i helgen blev misshandlade på Pågatåget i Önnestad.

0: Sanna Nilsen och Tuva B. Larsen, En sång till livet.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
0: Ja, det är från Karlavagnen. Alltså, det här är ju förmiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. Vi är med dig en liten stund till här och har ju bland annat pratat om tågvärdar som, ja, men bland annat faktiskt blir slagna ibland av passagerare på jobbet, som i lördags i Önnestad där det larmades om detta. Vi hade med Ola Brunström som är ordförande för fackförbundet SEKO och själv jobbar också som lokförare, som berättade att det här är ju saker som man verkligen kan bära med sig länge. De vill ju också se dubbel bemanning på pågatågen för att det ska kännas trygga för tågvärdarna. Och då träffade vi faktiskt tågvärdarna Peter och Mohammed bland annat i Hässleholm, Jenny.
6: Ja, det gjorde vi. Och jag trodde det skulle vara svårt att hitta tågvärdar, men på Hässleholm C så kom de gående efter varandra. Varje gång jag gick in på stationen så kom de tågvärd. Väldigt trevliga. Och tänker jag, det är de väl och måste väl vara, ha en rätt hög social kompetens tågvärdarna. Mm. För de får ju träffa alla möjliga människor.
0: Ja, men och som Mohammed sa, ibland så måste man liksom kyla av folk istället för att elda upp dem. Alltså det är ju en konst, tänker jag.
6: Verkligen. Och det tänker jag att det är, som han sa, rätt man på rätt plats. Att man måste ha en viss känsla för folk. Liksom.
0: Som så mycket annat här i livet.
6: Ja.
0: Jag funderade också på en helt annan sak. Alltså apropå att det är ju såklart mycket snack om politik nu.
6: Ja.
0: Eftersom det är val.
6: Undrar varför. Då blev det så här.
0: Kan det vara så här? Fotbolls-VM i somras, det frälste ju folk som kanske inte kollar så mycket på fotboll annars. Jag tänker att det är så med fotbolls-VM, alltså även förr och så, att man kanske hakar på just den perioden för att det blir någon extra känsla och någon extra skjuts i det där.
6: Ja, som när vi har pingisframgångar och så ska allas barn spela pingis.
0: Precis. Är det samma sak med valet, tro? Alltså att man blir lite extra intresserad av valet när det är valår och att folk som vanligtvis kanske säger så här, men jag är inte så intresserad av politik, att de liksom börjar brinna för att, jag vet inte, kolla på debatter och läsa på och sånt.
6: Det är en jätteintressant teori faktiskt. Eller blir alla så trötta på det som de tänker, jag vill aldrig mer höra en politiker prata.
0: Mm, så kan det ju vara nu till exempel.
6: Så kan det vara med fotboll också, tänker jag. Folk som liksom tänker, jag vill aldrig mer se sport på tv efter det här.
0: Verkligen.
6: Men kanske också de som vill ge sig in i politiken eller spela fotboll. Intressant.
0: Jag vet inte.
6: Kan vi ta reda på det? Kan vi kolla detta?
0: Frälser valet folk. Ja, jag vet inte. Har du blivit frälst av valåret, kan du väl höra av dig. 044 77 512 50. Jag vill gärna veta, men jag vet inte vem exakt vi kan ta reda på det här av. Vi kan fundera lite till imorgon kanske.
6: Det gör vi.
0: För då är vi tillbaka med förmiddagsprogrammet. Janet, Jenny och Ari som har varit med dig idag. Strax drar P4 Extra igång och i eftermiddag så är ju Fredrik och Gustav med dig bland annat.

0: Be by you här i P4 Kristianstad.
1: Om valresultatet står sig och det blir maktskifte i Sverige, kan det betyda att det satsas mer på de nationella minoriteterna i Sverige? Det tror statsvetaren Nina Karlsson från Handelshögskolan i Stockholm.
2: Om Magdalena Andersson blir statsminister går man troligtvis tillbaka till den tidigare minoritetspolitiken. Det kanske kommer att vara de mindre partierna som pushar för att de här minoritetsfrågorna går igenom. Kanske att man satsar lite mer än som man har gjort tidigare i budgeten. Vi ser ju att nuvarande regering har satsat mindre på nationella minoriteter än tidigare.
1: Ännu viktigare för de nationella minoriteterna är enligt Nina Karlsson att Sverigedemokraterna inte får några ministerposter om Magdalena Anderssons block bildar regering. Hon tror att minoritetspolitiken skulle påverkas tydligt om Sverigedemokraterna fick ingå i regeringen, även om partiet i princip är positivt inställda till just sverigefinnar och det finska språket i Sverige.
2: Om Tidösidan vinner eller skulle ha vunnit så är det ju ett stort frågetecken vad det skulle innebära att ha sverigedemokratiska ministrar i regeringen. Så då är det ju möjligt att till exempel ministern som har ansvar för minoritetsfrågorna skulle gå till en sverigedemokrat. Och Sverigedemokraterna har ju en assimilatorisk ideologi och etnonationalistisk och svensk liksom, nationalistisk ideologi. Så där är ju inte minoritetsfrågorna centrala, även om de på pappret stöttar de här nationella minoriteterna.
1: Säger statsvetaren Nina Karlsson som har forskat kring just nationella minoriteter. Reporter var Kajsa Vuonokari. Myndigheten MUCF ska nu välja ut ledamöter till sitt nya råd för nationella minoriteter. 55 ansökningar om att bli ledamot inkom till myndigheten, skriver sajten minoritet.se. Rådet för nationella minoriteter utses under september och har sitt första sammanträde i slutet av året. Rådet inkluderar de minoriteter MUCF har ett minoritetspolitiskt ansvar för, och det är judar, romer, sverigefinnar och tornedalingar. En antimuslimsk fake-video med Mumin-karaktärer har spridits på sociala medier under det svenska valet. Nu kämpar företaget Mumin Characters som äger rättigheterna för att få klippet borttaget. I videon som man tror är AI-genererad står Muminhuset i lågor och svarta Mumintroll invaderar Mumindalen med vapen och terrororganisationen IS-flagga. Mumin Characters vd Rolf Krogström skriver till tidningen Hufvudstadsbladet att det kan ta några dagar innan klippet blir borttaget. Krogström skriver att innehållet strider mot för det som författaren Tove Jansson stod för. Det här är nyheter från Sveriges Radio Finska och jag heter Nicky Bergman.
3: Det är många scenbilder och det, liksom, det händer väldigt mycket i musikalen, så då blir det ganska mycket.
4: Brukar du ha på dig peruken och gå på stan?
5: Inte så mycket faktiskt, förutom när vi filmar reklamsnuttar.
6: Så lät i morse då vi pratade om Legally Blonde, musikalen på Kristianstads teater med premiär om någon vecka. Imorgon är vi tillbaka varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad. Väck om morgongänget dig med senaste nytt när du vaknar.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Sverigedemokraterna backar för första gången i ett val. Vad händer i partiet nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Som att resa i tiden, den där sortens reklamfilm som skådespelaren Sydney Sweeney gör just nu. Mest naken, det har vi inte sett på länge. Nu anklagas hon för att sexualisera idrotten. Skådespelaren, Hollywoodstjärnan Peter Stormare är dagens gäst.
8: Dags för Ekonyheter. Två tredjedelar av Liberalernas väljare bestämde sig under den sista veckan före valet eller på valdagen. Det är ett rekord i sena väljare enligt SVTs vallokalsundersökning. Bara cirka en tredjedel av de väljare som la sin röst på Liberalerna i valet 2022 gjorde det också i årets val. Av Liberalernas väljare röstade 11% på Kristdemokraterna 2022 och 10% på Moderaterna. Det har varit en rekordsommar för tågresandet i Sverige. Det visar siffror från flera tågbolag. Sofie Struve är kommersiell direktör på SJ.
9: Men det har varit en väldigt stark sommar för oss. Och framförallt juli stack ut mycket med nya toppnoteringar. Både för våra resor och med vår beläggning då.
10: SJ visar en 2% ökning i resandet i jämförelse med förra sommaren. Främst var det korttidsresorna som ökade och resenärsgruppen som stod för den största ökningen, det var pensionärerna. Resandet ökade kraftigt på flera sträckor och fler än någonsin tidigare reste mellan Stockholm och Oslo under sommaren. Även VR-tåg som trafikerar mellan Stockholm och Göteborg såg en hög beläggning på tågen under sommaren och Vy-tåg märkte ett stort intresse för sträckan Oslo-Göteborg-Malmö, inte minst från turister från Europa.
8: Reporter var Torbjörn Nilsson på Sveriges Radios trafikredaktion. Internationella utredare måste tillåtas att resa in i Gaza, kräver FNs människorättschef Volker Türk. Kravet kommer efter att hundratals kroppar grävts fram ur raserade byggnader i Gaza. Upptäckten av kvarlevorna väcker på nytt frågor kring krigsförbrytelser enligt Volker Türk. Närmare 74 000 människor i Gaza har dödats i israeliska attacker enligt myndigheter i Hamas-kontrollerade Gaza. Ekot Katarina Boive.
11: Här följer sporten med ett historiskt besked. 2029 kommer friidrotts-VM för första gången arrangeras i Afrika, i Kenias huvudstad Nairobi. Till Sverige nu.
12: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengarkris.
13: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
12: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 klubbar inom basket, innebandy och volleyboll dragit ur lag från elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
14: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
11: I appen Sveriges Radio kan du höra innebandyförbundet bemöta kritiken från Storvretas Karsten Fjärstedt. Reporter var Nike Bolmgren. Avslutningsvis en storm i sociala medier.
15: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sidney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
11: Reporter Isabel Gradin, i studion Astrid Einarsson.
7: Och i en annan studio sitter Titti Schultz. Det här är P4 Extra. Sverigedemokraterna backar alltså för första gången i ett val. Vad händer i partiet just nu? Och hänger partiledaren Jimmy Åkesson löst? Och precis som du hörde i sporten, vi ska faktiskt fördjupa oss lite grann i den här reklamfilmen som skådisen Sidney Sweeney gör. Och det gör hon mest naken. Och den här typen av reklam har vi inte sett på länge. Och som sagt, nu höjs röster om att hon sexualiserar idrotten. Det är turnéstart i Bollnäs när det gäller mannen från Arbro. Inget tar Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare. Honom träffar du efter 13:30. Victor Lixell och Molly Sandén nu.

0: För första gången någonsin så backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval. I 285 av 290 kommuner så får de minskat stöd. Och om det preliminära beslutet när det gäller valet står sig så förlorar de 11 mandat i riksdagen. Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola, är dels välkommen. Och vad säger du, var det här väntat?
1: Nej, det var inte väntat. Om vi ser till opinionsundersökningarna så har det ju sett ut som att Sverigedemokraterna var fortfarande det näst största partiet och inte skulle bli det tredje största och backa så här pass mycket.
0: Vilka möjliga orsaker ser du då till den här tillbakagången?
1: Jag tror det är flera saker. En sak är att Sverigedemokraterna är i grund och botten ett anti-etablissemangsparti. Och sådana partier, de lever också på att just peka in mot etablissemanget och de fel och brister som de har, och inte minst de då etablerade partierna. Och nu så har ju den gångna mandatperioden har ju Sverigedemokraterna utgjort en del av etablissemanget, så tillvida att man har varit en del av regeringsunderlaget. Och då har den här rollen, den har blivit klurig för Sverigedemokraterna. Att dels vara del av regeringsunderlaget och fortsatt kunna vara det här kritiska missnöjespartiet. Och sen ytterligare en sak, det är att Sverigedemokraterna har varit oerhört skickliga på att flytta de andra partierna rent sakpolitiskt. Alla andra partier har mer eller mindre nu förhåller sig i och har en ganska stram migrationspolitik och också i kriminalpolitiken. Och då har frågan blivit för väljarna, ja, men varför ska man rösta på Sverigedemokraterna när det här också finns hos till exempel Moderaterna?
0: Så en problematik är då alltså att de inte riktigt skiljer sig från de andra partierna så tydligt som de som gjorde förut.
1: Ja, men exakt.
0: Men om man tittar på, alltså vilken problematik finns i det? Du är ju inne på det här, men behöver de skruva sin politik hårdare nu, eller vilka andra vägar kan man gå?
1: Det är det som är frågan. Jag tror att Sverigedemokraterna, om de nu då, vilket ju allt ser ut som, kommer hamna i opposition, då kommer det ju bli nu för Sverigedemokraterna att sätta sig vid ritbordet och fundera över vad ska vi vara för typ av parti? Vad är det för frågor vi ska lyfta fram härnäst? Vad är det som gör oss unika? Och det här behöver ju alla partier göra, men det som är fascinerande just med Sverigedemokraterna är att man just har varit så skicklig i att påverka de andra partierna. Men då är det nästan som att behövs man själv då, och då måste man kunna svara på varför behövs de. Mm. Och det blir också då spännande att se om det kommer bli till exempel ett ledarskifte då, för det kan ju också få påverkan på just den här frågan.
0: Du är lite inne på att Jimmy Åkesson hänger löst.
1: Ja, men det beror på just om man då inte kommer ha någon roll i ett regeringsunderlag, vilket väl det mesta tyder på just nu. Och då kan det vara ett bra läge för Sverigedemokraterna att göra det här läskiga ledarskiftet som man ändå står inför. Alltså att det, Jimmy Åkesson har varit Sverigedemokraterna och han har varit så enormt viktig för partiet. Men om man då skulle göra ett skifte så kanske det skulle vara nu. Det är ganska logiskt också när partiet har backat att ledarskapet får ta någon typ av ansvar för det. Och då är frågan, men vad ska det ledarskapet sätta för prägel för partiet då?
0: Har du förslag på namn rent utav på vem som kan kliva in i den där rollen?
1: Det är väl det som är frågan. För att vissa då inom partiet menar ju på att det finns ingen riktig sån här kronprins eller kronprinsessa just nu. Det har ju ryktats om Henrik Winge, om han skulle vara en person då. Men då menar en del att han är lite för okänd för allmänheten. Tobias Andersson är också ett namn som nämns, men då menar en del att han är fortfarande lite för ung och oerfaren. Så att, ja, det är också en svår fråga där. Men det måste finnas en efterträdare också som kan bära upp ledarskapet när man ska lämna.
0: Men om vi går tillbaka till tappet, vad innebär det för partiets framtid att det ser ut så här just nu? Kommer tappet att hålla i sig, eller

0: Kan de studsa tillbaka och bli näst största parti igen?
1: Ja, då måste man ju verkligen förklara för väljarna vad är det som är det speciella med Sverigedemokraterna. Och det är också ytterligare en grej just i den här valrörelsen som vi får komma ihåg. Den här valrörelsen, även om den har varit spretig, varit svårt att se vad handlar den om, så har det ändå varit mer av klassiska vänster-höger-frågor som har diskuterats. Skatter och bidragssystem och sådana saker. Och det är ju inte heller Sverigedemokraternas hemmaarena. Förra valet handlade inte om det på samma vis. Och så de måste ju hitta hur kan de då också vrida tillbaka till en arena där de, deras frågor får livsluft och vara i centrum. Så det kommer väl också vara ett svar på om de kan ta sig tillbaka till och bli det näst största, eller som de helst vill, såklart det största partiet.
0: Jenny Madestam, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Stort tack för att du var med idag.
1: Tack.
0: Och jag ska också säga att P4 Extra har sökt Sverigedemokraterna, som har valt att tacka nej till att vara med och prata om det här idag. Chappelle Roan, good luck babe.

0: Sydney Sweeney, skådespelaren. Hon anklagas nu av flera sportstjärnor för att sexualisera damidrotten. Det här efter att Sweeney poserat naken i en reklamfilm för ett sportbettingbolag.
1: Think you know sports? Prove it. No big is. Just sports. So they wanted a show. Just sports.
0: Tänker du på sport? Bevisa det, säger hon bland annat. Och för vissa är det kanske svårt att tänka på sport eftersom det är väldigt, väldigt, väldigt naket. Kultur- och nöjesjournalisten Fanna Ndau Norby är i sällskap. Fanna, din första tanke när du såg den här reklamfilmen?
2: Ja, hej, hej.
0: Hej.
2: Nej, men det var ju att okej, nu är hon på igen. Alltså Sydney Sweeney skapar ju rubriker vilken typ av grej hon än gör. Hon hyperfokuserar ju på sina rattar och hennes otroliga kropp. Och nu är det liksom i sport- och betting-sammanhang. Och ja, alltså man kan ju bara skratta.
0: Det är det vi gör, vi skrattar bara. Jag tänker, det är många som kommer med ganska hård kritik. Hur har det låtit från sportvärlden och vad är det man upplever är problemet?
2: Nej, men alltså det är klart, det finns en riktigt legitim kritik i det här, och det är ju många kvinnliga atleter som har jobbat länge i flera decennier kring att damsporten ska liksom baseras på deras prestige och deras prestation och deras liksom möjlighet att vara bra atleter och inte fokusera på vad de har på sig, hur deras kroppar ser ut och utseende, utan ja, prestation precis som i männens idrott.
0: Just
2: så, därför provocerar det ju när ett bolag inom sportbetting använder en sexualiserad kvinnokropp som dragplåster för att man ska titta på sport eller betta på sport.
0: Just det. Hon bär ju runt på olika bollar, amerikanska fotbollar, och hon har vid ett tillfälle så är hon faktiskt lite påklädd, för då har hon sån här axelskydd som man har i amerikansk fotboll. Och sen så pressar precis. Hon de här bollarna på ett strategiskt sätt mot sin, precis som du säger, spektakulärt vackra kropp. Kanske reagerade jag mest när hon gränslar en basketkorg. Men sen bjuder jag inte på fler bilder där. Har själva Sydney Sweeney och det här företaget där hon själv också är delägare, alltså företaget bakom reklamen, har de på något sätt svarat på kritiken?
2: Jag har sett att Sydney Sweeney själv la upp massa bilder på Instagram i stories där hon bara liksom okommenterat publicerade bilder på olika stora kvinnliga atleter som genom åren har gjort väldigt sexiga, ibland nakna photoshoots för olika tidningar eller så. Och det var bara det liksom.
0: Ja, något vill hon ju säga med det. Men har det varit reklam för produkter eller har det varit reportage så att säga och intervjuer?
2: Men det är säkert mest i reportage och intervjuer. Jag vet inte, men det är säkert också att det har varit vackra bilder. Alltså, kvinnliga atleter, det handlar ju inte om att de inte får välja att göra vad de vill med sina kroppar.
0: Nej.
2: Som också är spektakulära. Jag tror att deras kritik handlar ju om att Sydney Sweeney är inte en atlet. Utan hon använder ju bollar och hockeyklubbor som props, rekvisita för att sälja bett. Alltså att det är mycket i det här som många kan tycka är lite unket liksom.
0: Nu är det ju faktiskt inte, precis som du var inne på, första gången som Sydney Sweeney får kritik för reklam. Hon har byggt ett varumärke, eller kan man säga så här. Skulle du säga att hon bygger ett varumärke kring att medvetet provocera? Det är lite hennes grej.
2: Ja, det tror jag faktiskt att man kan säga. Och hon har ju blivit lite av en sån sweetheart, darling för MAGA-rörelsen i USA, högern. Och även Trump själv. Han kommenterar ju hennes ads. Jag vet inte om han har kommenterat den senaste, men den som hon gjorde för American Eagle var ju så: "This is the hottest ad out there." Och det är ju väldigt viktigt för honom, liksom, med snygga kvinnor och sådär. Så att hon blinkar absolut till högern, och hon tycker att det är liksom, tror jag, otroligt att det är så många som liksom hatar wokeism, som hatar att man diskuterar och problematiserar sexism, som bara liksom vill titta på sport och betta och titta på en snygg tjej med feta rattar. Alltså det är ju hennes målgrupp. Och de älskar ju det hon gör.
0: Det måste väl, jag tänkte ju säga det, alltså den här gruppen som hejar på, hur högljudda är de?
2: Ja, men de tycker att kritiken är löjlig och att hon får göra vad hon vill. Och det är klart de har rätt i att hon får göra vad hon vill. Och det är ingen av kritikerna som menar att hon inte får. Mm. De menar att hon spär på den bilden av kvinnliga atleter som sexobjekt. Och det har de här kvinnorna jobbat med hur länge som helst för att försöka tvätta bort den bilden. Alltså det är ju även så att det har varit en stor nyhet i somras där EBU, alltså European Broadcaster Union, public servicebolagens union i Europa, har jobbat aktivt med att man ska ändra kameravinklarna på hur man filmar kvinnliga friidrottare. För att de friidrottarna har varit så här, det är jättespeciellt att ni zoomar in på våra rumpor och våra gränslen. När vi ska stå i startloppet här, startgrupperna för att springa ett 100-meterslopp, så filmar ni inte männen. Så att man har kommit med nya liksom, riktlinjer för hur man ska filma kvinnliga idrottare. Och så bara klipp till. Sydney Sweeney gränslar en basketkorg. Ska sitta på och ha en basketboll framför vaginan.
0: Hennes ursäkt då får kanske vara att hon inte är idrottsperson. Men du, alltså är det så bara generellt då? Man sa ju alltid, det är något årtionde sedan nu, att sex säljer. Är det så fortfarande eller är det uppmärksamheten i sig som är drivkraften till att göra sån här reklam?
2: Jag tror man skulle kunna säga att polarisering säljer just nu. För då blir det lite kontrovers. Och Sydney Sweeney är väldigt kontroversiell för det blir stora diskussioner varje gång hon gör någonting. Och jag tror att hon leker. Jag tror hon har väldigt kul med det här. Hon har gått enligt vd:n för det här bolaget och sagt så här, jag vill gärna jobba med er och då föreställer jag mig. Alltså det är hon som har approachat dem. Då föreställer jag mig att hon säger så. Kan jag få andelar mot att vi kan göra världens bästa reklam som kan få hur mycket människor att börja betta hos er istället? Så att jag tror att det är ganska cyniskt. Jag tror det är ganska logiskt och strategiskt från hennes håll. Och jag tror hon bara skrattar hela vägen till banken.
0: Fanna Norby, jag är jätteglad att du var med i P4 Extra idag. Stort tack!
2: Tack själv!
0: Ha det fint, hej då!
2: Hej hej!
0: Här är Ida Lova. Svagare än jag.

Ja, det är en monsterhit hon har fått till, Ida Lova. Och apropå monsterhit, Soul Asylum kommer här med Runaway Train.

0: Det går inte att ta Hälsingland ur Hollywoodstjärnan Peter Stormare, och det är väl alldeles fantastiskt. Honom hör du efter de lokala nyheterna. De kommer nu. Klockan slår 13:30.
1: Och kanalen du lyssnar på är P4 Kristianstad, Sveriges Radio. En man i 40-årsåldern åtalas nu vid Kristianstad tingsrätt bland annat för att ha tryckt in tvål från en tvålpump i munnen på sin son när sonen låg ner på badrumsgolvet och försökte hålla händerna för munnen. Utöver detta åtalas han också för att ha slagit sonen och även sin dotter. Mannen åtalas för två fall av misshandel, två fall av barnfridsbrott och olaga tvång. Ta inte med växter och frö hem från resor utomlands. Den uppmaningen kommer nu Jordbruksverket med. Du kan nämligen vara med och sprida nästa almsjuka eller mördarsnigel. Ingrid Areskog jobbar på växtregelenheten på Jordbruksverket.
2: Vi vill ju behålla den biologiska samspel som vi har idag. Vi vill inte utsätta det för en massa risker.
3: Vad är det man ska akta sig för när man är ute och reser?
2: Man ska tänka sig för. Man ska inte smuggla med sig en massa växtmaterial när man är ute och reser då. En liten stickling här, några fröpåsar där eller några fantastiska knölar. Och så gömmer man in det i sitt bagage och åker hem. Man vet inte. Det kan komma med någonting där. Det är inte så att man ser alla växtskador. De kan vara så små. Det kan vara virus och bakterier som man inte ser. Och de skulle kunna vålla problem här bland våra växter i vårt hemland då. Och man vet aldrig vilken av det som råkar komma med som faktiskt vållar problem.
1: Reporter Janet Alisiewicz. Rösträkningen för valet väntas vara helt klar först under torsdagen enligt Valmyndigheten. Och det är ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster som gör att resultatet dröjer. Molnen tätnar allt mer under dagen och kvällen. Till natten sen väntas regn eller regnskurar. Och lokalt så kan det också vara lite åska. Rickard Sturesson var det här med dina lokala nyheter.
4: Det är många scenbilder och det händer väldigt mycket i musikalen, så då blir det ganska mycket.
5: Brukar du ha på dig peruken och gå på stan?
6: Inte så mycket faktiskt, förutom när vi filmar reklamsnuttar.
7: Så lät i morse då vi pratade om Legally Blonde, musikalen på Kristianstads teater med premiär om någon vecka. Imorgon är vi tillbaka varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad. Väcker morgongänget dig med senaste nytt när du vaknar.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Ja visst, är det så. Mitt emot mig sitter Peter Stormare, välkommen hit.
9: Tusen tack.
0: Vi får ses lite då och då, det går några år mellan gångerna.
9: Ja, det har väl gått 2 år nu va?
0: Ja, det måste det ha gjort, men man får ju längta desto mer. Du, från de svenska urskogarna till den internationella filmscenen i Hollywood, det är den korta beskrivningen. Och sen gjorde du stopp på Dramaten innan du liksom drog vidare. Du var ju en favorit hos Ingmar Bergman bland annat. Och nu är det musik, och det har ju varit i flera år. Nu är det dags igen för turné med Whispering Pines. Ni startar i Bollnäs?
9: Vi har premiär i Bollnäs, ja. Mm. Det bör man ha. Jag är från Hälsingland, från Arbro, och den närmaste konserthallen vi har, det är i Bollnäs.
0: Mm. Har du någonting kvar i Arbro? Har du något litet ställe du bor eller någon plats du...
9: Nej, men jag har Orbaden och Valsta. Det ligger nästgård. Mm. Och där är jag involverad i lite olika saker. Och det är... Orbaden var en ställe dit man åkte på sommaren för att bada. För det är Hälsinglands riviera. Det är 2 kilometer med sandstrand. Och det är varmt i vattnet. 23-24 grader om somrarna.
0: Ja.
9: Bra för barnen, så det var häftigt. Och korvkiosk och allting, glass och fanns det. Och så finns det ett pensionat som nu heter Orbaden Spa och Hotell.
0: Där är finns så många spa och hotell.
9: Ja, men inte som i Orbaden.
0: Det får stå för dig här på Sveriges Radio.
9: Ja, men det har funnits sedan 1900. Vi firade 100-årsjubileum i år.
0: Ja, men det är väl häftigt när grejer liksom får finnas kvar.
9: Så det har jag ju kvar, men jag har ju ingenting i själva Arbro. Mamma och pappa var borta, så det var ju de som var kontakterna i Arbro. Men mitt hjärta är ju kvar där lite.
0: Ja, jag satt ju här och sa att det går inte att plocka Hälsingland ur dig, det stämmer väl?
9: Nej, det gör det inte. Det är skogarna och sjöarna och bergen som fortfarande det lever i mig.
0: Har du visat amerikanska vänner Hälsingland under årens lopp? Har du släpat med dig folk som har fått den ynnesten?
9: Nej, jag önskar att jag hade råd att göra det.
0: Jag tänkte att de får väl betala själva, men de kan ju åka med dig.
9: Nej, jag har väl bjudit in några. Jag har en vän faktiskt, min bästa vän som var med uppe i Orbaden och såg. Han var helt begeistrad och tyckte det var fantastiskt. Men det finns ju Norrland även i USA. Mm. 2 timmar ifrån Los Angeles så ligger Lake Isabella och Wofford Heights och hela Kern River. Där är ju Hälsingeskogarna också. Det luktar inte som Hälsingeskogarna, men det ser ut som Hälsingeskogar. Det är fantastiskt. Och det är... Så dit brukar jag åka ibland när hemlängtan blir för stark.
0: Jag är glad att du har den platsen. Ja. Peter Stormare, du går ingenstans för vi har mycket kvar att prata om. Ja. Nu, vi ska lyssna på Take That.
9: Okej.
0: Okay. Det gör du inte jätteofta, va?
9: Nej, är det vår musik?
0: Det får det bli nu, det här är Shine.

0: Peter Stormare sitter här i Studio 8 med mig i Radiohuset i Stockholm. Skådespelare, superstjärna har jag kallat dig. Vad tycker du om det epitetet?
1: Nej, det är jag väl inte direkt. Superstjärna.
0: Men du, vi satt ju och pratade. Du har ju jobbat här i Radiohuset.
1: Här har jag jobbat innan du var född.
0: Well.
1: Ja, det...
0: Jag var i alla fall ett barn.
1: Ja, det här har jag varit. Och då hade man en studievärdinna och de hade mackor och gjorde vad som helst till det. Är du hungrig, vill du ha en köttbulle, kan vi göra köttbullar åt dig? Ja, vi har lite köttbullar.
0: Just den biten är ju helt borta, det måste jag ändå understryka. Men du gjorde radioteater, heter det då, Sveriges Radiodrama tror jag vi kallar det idag.
1: Ja.
0: Är du inte sugen på att komma till, det skulle vara kul att få ha dig i korridorerna?
1: Jag skulle älska att regissera.
0: Ja, du vill regissera någonting?
1: Ja, regissera var min passion även på radioteatern. Att sitta sen med teknikerna. Och då var det ju att man klippte, vet du, och la ihop med vit tejp.
0: Ja, rullband.
1: Det var rullband som gällde, vet du, och effekter. Och jag gillade att dra ner rösterna några BPM, vet du, att de blev lite grova så här. Det fick man inte göra. Teknikerna tyckte det var kul. Men att göra... Radioteater är så speciell. Det var söndagar man kunde lyssna på det. Så gick det repris på måndagar. Då hade man hörlurar. Så lyssnade man på radioteater själv. Och det var fantasi. Man slöt ögonen och åkte in i en fantasifull värld. Det är en unik sak som jag tycker Sveriges Radio har varit fantastiska på.
0: Vad roligt. Nu kan man ju inte lyssna på Sveriges Radio när man är i USA som du är mest hela tiden. Men du får passa på nu när du är hemma och gå in och lyssna i kapp. Ja. Det finns ju mycket härligt drama att lyssna på där.
1: Jag går in och lyssnar på mitt eget program om Dan Andersson. Det kan jag ju tipsa om. Det är fyra stora avsnitt om Dan Anderssons liv.
0: Och då säger jag så här. Det hittar man lättast i appen Sveriges Radio.
1: Absolut, så där fick du rösten också.
0: Ja, exakt. Du jobbade ju med Ingmar Bergman under hans legendariska tid på Dramaten. Det hör man ju väldigt mycket, alla möjliga olika saker om. Sen har du medverkat i filmer i USA som har blivit helt kultförklarade. Och det är där det här med superstjärnebiten kommer in. De här filmerna fortsätter att ses av mest hela världen fortfarande. Och jag tänker på Fargo, Big Lebowski. Vi såg det i en serie som jag bara inte fick nog av, Prison Break. Det här är ju bara för att nämna några. Du själv tittar aldrig på det du har gjort. Du vill bara se dokumentärer.
1: Ja, jag tror inte skådespelare eller skådespelerskor. Man ser inte på sig själv. Jag har aldrig träffat någon som tittar på sig själv. Det är som du själv. Du tittar inte på dig själv på foten och grejer och säger fan vad snygg jag är. Koll. Fan vad häftig jag ser. Fan vad bra jag ser ut. Man ser bara fel. Det är mänskligt. Det tycker jag är charmigt. Man tycker inte om sin egen röst när man hör den. Man tycker inte om att se sig själv på bild. För man tittar bara på dåliga saker. Jag har en stor jävla näsa. Vilka fula öron jag har. Vad konstiga axlar jag har. Man ser bara sånt skit.
0: Ja, vilket tok. Det är ju inget fel på dina axlar eller din näsa, vill jag ändå understryka här.
1: Nej, nu. Men det är... Man ser
0: men
1: fel.
0: Är du sträng mot dig själv?
1: Nej, det är man inte. Jag tror att det är ett mänskligt drag som är positivt. Att man inte tycker om att beskåda sig själv i en spegel.
0: Tror du att det är därför det blir fel för väldigt många? När sociala medier matar oss med en det ena, en det andra. Och så blir människor ledsna och olyckliga och försöker sträva efter omöjliga ideal. Vore det bättre om vi bara lät bli och titta på oss själva och njöta våra skavanker?
1: Jag tror det är eftersom jag har en vän som är plastikkirurg.
0: Ja.
1: Och en av framstående i Beverly Hills.
0: Han försökt något, Peter?
1: Nej. Men han berättade för mig att det konstiga med plastikkirurgi, om man gör det i ansiktet, som man inte behöver göra. Det finns plastikkirurgi som man kanske behöver göra ibland på kroppen.
0: Medicinskt naturligtvis.
1: Medicinskt, ja. Men just i ansiktet. Och han sa till mig, det konstiga är att som människa ser du inte... hur du förändras. Du ser någonting positivt. De andra tittar och säger vilka stora läppar. Du ser väldigt konstigt ut. Men den personen som tittar i spegeln ser inte de förändringarna. Utan ser bara det positiva. Näsan blir liten och kort. Och jag ser ut som teskedagummans näsa. Men man ser inte det. Du kan hålla på med plastikkirurgi i 20 år och du ser inte förändringen. Du ser bara att du ser ut som du gjorde när du var yngre.
0: Det är ju något märkligt med det, för vi andra ser något helt annat.
1: Jag tror att inkvisitionen, du vet, under 1200- och 1300-talet, ja, tror jag att det var, de förbjöd speglar, för där bodde djävulen.
0: Och de var kanske något på spåret i, på just den punkten
1: spåret,
0: då.
1: Ja. På några andra punkter var de fel. Men just ja, där spegeln är inget bra. Det är inte bra att se sig själv. Alltså. Det är ett mänskligt drag som jag tycker är positivt.
0: Men du, om vi tänker tillbaka på rollerna då. Kommer du ihåg dem? Kan du liksom skulle du kunna riva av några repliker ur Big Lebowski till exempel? Eller lägger du allt bakom dig?
1: Man lägger allt bakom sig. Det är highlight och delete. Det är det bästa tycker jag. På våra nya datorer. Highlight och delete förstår man även på svenska.
0: Markera och ta bort.
1: Ja. Och det är samma i livet. Dåtid är dåtid. Man kan inte gå tillbaka. Men man kan faktiskt gå framåt, förhoppningsvis.
0: Mm. Har du blicken framåt hela tiden?
1: Jag har blicken framåt hela tiden. Det som kommer att hända imorgon är någonting fantastiskt. Varje morgon när jag vaknar i Los Angeles så går jag och öppnar dörren, för jag ser ofta solen stiga upp där jag bor. Och då är klockan vid 6-tiden ungefär, att solen börjar hitta, och så öppnar jag dörren. Och så ber jag en liten bön och tackar Greta Garbo och Signe Hasso.
0: Det är de du tackar när du
1: det,
0: ber?
1: Det tackar. Ah, och så fint. Solen träffar mig i ansiktet, och då känner jag, idag kommer det hända ett mirakel.
0: Peter Stormare är här och jag får inte nog. Vi pratar mer efter Fanny Avon, Tiden läker alla sår.
1: Och min favoritlåt. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Det här är P4 Extra och Hollywoodstjärnan och musikern Peter Stormare är här. Du snuddade ju vid att du varje kväll ber till, nej förlåt, varje morgon ber varje till morgon. Greta Garbo och Signe Hasso. Men visst är det väl så att du har en tro som du har haft med dig genom livet, som även riktar sig till Gud, det gamla vanliga så att säga?
1: Ja.
0: Inte bara Signe och Greta.
1: Nej, men vad är det amerikanska skämtet? En dyslektikers värsta nätte, det är när han ligger sömnlös and he thinks, is there a dog after all? Det är, ja, på svenska.
0: Jag måste bestämma mig nu för om jag får skratta åt det här eller inte.
1: Så, men det är, jag föddes med en tro, vet du, och när jag var 5 år så lyckades jag klättra upp i en bokhylla, och det var tur att den inte föll, för då hade jag inte suttit där med dig. Mm. Och lyckades fiska ner en bibel, och sen den bibeln gjorde jag till min. Det var väl någon dammig bibel som mamma eller pappa hade fått som stod längst upp i min bokhylla. Den tog jag under armen, sen gick jag runt till grannarna och välsignade deras mat eller välsignade deras dag och gjorde handpåläggningar och grejer.
0: Fasen vad fint, Peter!
1: Ja, men det är helt sant. Innan jag började skolan och grannarna sa, mamma tyckte det var lite pinsamt och pappa tyckte det var grymt pinsamt.
0: Din pappa drog ju mer åt det vetenskapliga tänket.
1: Ja, min pappa var inte alls troende, utan allt skulle förklaras i teknikens
0: tecken. Och din mamma var mer medium åt det hållet?
1: Ja, det kom från morfars sida. Det är från Dalarna, vet du.
0: Har du något av det? Kan du känna
1: det? Ja, men det har jag ärvt också, på gott och ont.
0: Mm. När är det dåligt?
1: När man kommer tillsammans med människor i ett rum som utstrålar negativ energi, om man kan kalla det så, att man, jag får liksom skälvningar in i min kropp ibland, in i mitt bröst. Mm. Då är det inte bra. Eller platser som man kan besöka. Det är, ibland får man stänga luckorna. Mm. Oftast är de öppna, men jag stänger dem ibland för att det blir för mycket.
0: Men du, nu sa du att om man kommer in i ett rum och hamnar med en grupp människor, det är ju ändå inte en favoritsyssla för dig, eller hur? Men man hittar ju inte skådespelaren Peter Stormare på några stora mingel och hänga med filmpremiärer och sådär. Det gillar inte du?
1: Nej, jag vet inte om det hänger ihop också med min barndom. Men jag, när jag var också liten, så vi grävde gångar i jorden på en åker. Och jag fastnade, vet du. Jag kan gå in i någon slags hypnos i mitt medvetande, gå tillbaka till den dagen. Jag fastnade och kom inte ut. Jag var 4 meter in i en gång som ledde till en liten grotta. Och jag fastnade där och jag kunde inte gå bakåt. Och sen jag började skrika och skrika. Då var jag 5-6 år, började skrika och skrika och skrika. Och jag tappade andan, kunde inte andas. Men det var någon som lyckades dra ut mig. Jag fick komma ut och jag vaknade upp utanför. Men där har jag en sån här nära döden upplevelse.
0: Alltså jag får liksom ett tryck i bröstet på att berätta detta.
1: Och det, när jag tänker på det, och det kan vara därifrån, men jag trivs inte, vet du. Jag har någonting som heter misofonia. En sjukdom där ljud och människors närhet gör att man får inre skälvningar, man blir nervös, man får utslag, man börjar klia sig. Lite konstigt, både i håret och i ansiktet, och så blir man helt rödblommig av utslag. Så det får man leva med, och då är det ganska bra, för då kan man ursäkta sig att man kan, jag har en sjukdom så jag kan inte gå på
0: den här. Är allergisk mot folk?
1: Ja, jag är allergisk mot folk. Och jag är gift med min fru i 25 år. Jag tror att vi har haft middag 3 gånger i vårt hus när det har varit fler, både hon och jag och mina barn.
0: Hur var det?
1: Hemskt.
0: Det var hemskt.
1: Det var hemskt. Jag går aldrig på middag, jag går aldrig på premiär, jag kan inte sitta i en biosalong. Jag blir så enerverad och irriterad på att någon smaskar och äter bredvid mig. Så att det förstör hela filmen, det förstör hela min vecka.
0: Jag skrattar, alltså det är ju allvarliga saker du säger, men du säger det och ser så glad ut så jag skrattar. Men det känns som att du har hittat din egen väg, onekligen.
1: Ja, det är en lätt sjukdom som jag har. Den är ju inte så svår att behandla, utan det gäller bara att vara, tycka om att vara eremit och hålla sig för sig själv.
0: Men du har inga problem att ställa dig på en scen med ditt band Whispering Pines. Och nu är det turné på gång. Det är turnéstart 23 september i Bollnäs.
1: Bollnäs, naturligtvis. Hemma vid, vet du.
0: Just det.
1: Är det inte bandy så är det konsert.
0: Det låter ju superhärligt. Men, och då är det okej, då har du ju också lite distans från publiken. Då står ju du uppe på en scen, så då klarar du det bra.
1: Ja, men då är vi i samma bubbla på något sätt. För det här är en unik föreställning. Om ni aldrig har sett det här så kommer gärna att se Stormares föreställning.
0: Det är mer av en musikalisk föreställning än en ren konsert.
1: Ja, det är... Jag bjuder in publiken från början. Vi är ett. Det är publiken tillsammans med musikerna som för en dialog redan från början. Nu är vi tillsammans. Det här är min resa. Men jag tror att många har gjort samma resa, vare sig de är födda och uppvuxna på 60-talet som jag, eller om ni är födda på 70-80-talet eller på 40-talet, 50-talet. Men jag har ju lyckan att få uppleva 60-talet som var revolutionens sekel eller decennium. Tänk dig det, att alla föräldrar åkte rutschkana ner liksom från Oljeberget. De fick inte vara föräldrar längre. Innan hade ju alla barn sett ut som mormor och morfar när de var 13-14 år. Med hatt och bruna byxor och brun jacka.
0: Mm. Och gick... Men nu kom de utsvängda jeansen.
1: Utsvängda jeans och sönderslitna. Man skrev på skor och jackor och var sönderskjutna arméjackor. Långt hår och Che Guevara. Så får du inte ha i skolan. Du får inte ha den t-shirten. Skit på dig, sa man.
0: Mm. Och sen känns det som att du har gått din väg sedan dess. Superhärligt.
1: Ja, jag har gjort det. Jag tycker inte att det är hemskt att vara ensam. Den självvalda ensamheten är väldigt fruktbar. Om man blir ensam just av olyckor och sånt, jag har aldrig varit med om, den kan jag förstå kan vara hemsk. Men min självvalda ensamhet trivs jag med. Jag trivs att vara mig själv. Jag har ingenting emot att umgås med Peter Stormare.
0: Vad härligt. Vet du vad? Jag har inget emot heller att umgås med Peter Stormare. Men nu får jag inte det längre, för vi ska ha ekonyheter, Peter.
1: Ska vi inte lyssna på någon skiva först då?
0: Det kommer en låt. Du hoppas på att jag ska spela ditt band. Ja. Det gör jag ju inte!
1: Nej, men det går bra ändå.
0: Ja, vad glad jag blir för det. Whispering Pines har premiär 23 september. Så vill man umgås mer med Peter Stormare så finns det goda möjligheter.
1: Ja, både före och efter föreställningen sitter jag där och snackar. Ja,
0: härligt.
1: Jag sitter ute och får igenom. Snacka, vet du.
0: Den där människofobin är lite selektiv. Ja. Tack snälla för att du kom hit och att jag fick umgås med dig.
1: Puss och kram.
0: Ja, puss och kram. Maja Francis, Swedish Mermaid.
1: Och min favoritlåt.
0: Jo, den också.

0: Westerberg är redo att ge dig ekonyheter när klockan slår 2 i nästa timme. Här i P4 Extra så träffar du psykiatern Anders Hansen. Vi ska prata grupptryck och vad det kan få oss att göra. Och det är också kristider för demokratin, det ska det handla om.
1: Socialdemokraterna förväntar sig att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan till talmannen om det preliminära valresultatet står sig. Det här säger nu partisekreteraren Tobias Baudin.
2: Om det är så att det här nu ställningen just nu blir det slutgiltiga beskedet efter onsdagsrösterna nu som verkar bli torsdagsrösterna och det här blir det slutgiltiga valresultatet, så förväntar jag mig 2 saker utav Ulf Kristersson. För det första att han ringer till Magdalena Andersson och erkänner sig besegrad. Och för det andra att han lämnar in sin avskedsansökan som landets statsminister.
1: Och Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger angående Baudins krav att Moderaterna inte tänker föregå valmyndighetens rösträkning och att de av respekt för väljarna hade önskat den inställningen från fler partier. Moderaterna fortsätter att vara första valet för unga väljare, men jämfört med förra valet så har de unga väljarna ändå tydligt rört sig vänsterut. Det här märks både i SVTs vallokalsundersökning Valu och i årets skolval. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, och då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
4: Ja, i det förra valet hade Tidepartierna ett stort övertag bland förstagångsväljarna enligt SVTs vallokalsundersökning. Moderaterna var det största partiet bland förstagångsväljare enligt undersökningen från 2022. Och det gällde också i skolvalet det året. Moderaterna blev också största parti i årets skolval. De senaste 10 åren har en allt större klyfta bildats mellan unga män och kvinnor när det kommer till politiska sympatier. Där män ofta står mer till höger och kvinnor till vänster. Klyftan finns kvar även i resultatet från årets vallokalundersökning. Men det verkar som att ökningen i skillnaderna stannat av något. Det säger Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
3: Just bland förstagångsväljarna så verkar det dock som att det inte fortsätter mot ökad polarisering.
1: Carl Friborg, reporter. Nej, nu något helt annat. För Danmarks regering vill införa turistskatt i Köpenhamn och Aarhus. Det här är för den danska affärstidningen Börsen. Uppgifterna kommer från flera centrala regeringskällor som det heter och en promemoria från den danska regeringen. Blir det här verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i de här 2 danska städerna. Med det beskedet så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg i studion.
0: Tack för det, Johan. Och här kommer också någonting helt annat, nämligen P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Vi ska börja med något som väl inte är så roligt att höra, nämligen att demokratin i världen är hotad. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA. Det här visar en ny rapport. Privatägda kliniker skannar din kropp för tusentals kronor för att hitta dolda sjukdomar. Vilka för- och nackdelar har den här trenden? Och viljan att vara en del av en grupp är stark. Vad kan det få oss att göra? Det kan faktiskt få förödande konsekvenser. Psykiatern Anders Hansen kommer hit. Nu får du, Pernilla Andersson, med rosor. Och tack för att du väljer P4 Extra.

0: i världen är på tillbakagång. För 11:e året i rad försämras demokratiutvecklingen och snabbast går det i USA som når sina lägsta nivåer på 50 år. Det här visar en ny rapport från Internationella institutet för demokrati och fria val, International Idé. Annika Silva Leander, du är en av cheferna där. Du är också organisationens representant i FN. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack.
0: Inte sedan 1970-talet har demokratin i världen backat så många år i rad som vi ser nu. Det känns ju som en jättedum fråga, men hur allvarligt är det?
1: Ja, men det är allvarligt skulle jag vilja säga. Och det övergripande budskapet i rapporten är, som du säger, att den globala demokratiska tillbakagången fortsätter och den har blivit långvarig nu, 11:e året i rad som vi ser den här försämringen. Alltså att fler länder går i odemokratisk riktning än i demokratisk riktning. Det är alltså mer än hälften av världens länder, 57% av världens länder som gick bakåt demokratiskt, bara 55 gick framåt. Och det vi ser är att det är vissa områden av demokratin som har drabbats hårdast, framförallt yttrandefriheten och pressfriheten. Där har vi sett mest antal länder går bakåt de senaste 5 åren. 40 länder gick bakåt på de områdena. Rättsstaten har också försvagats i många länder. Domstolarnas oberoende låg på sin lägsta nivå på 36 år. Och ett rekordstort antal länder, 67 länder, har svaga rättsstater. Länder med fria och trovärdiga val har också gått bakåt. Den lägsta nivån på 30 år, 31 länder backade. Och som du säger, USA, där är utvecklingen extra oroväckande. USA sticker ut, det är det land i världen.
0: Kan man peka på några konkreta exempel på vad som händer i USA? Alltså ja. Där demokratin verkligen får, så att säga, stryka på foten.
1: Ja, men absolut. Vi ser då under 2025 att det är det land i världen som har haft mest demokratiska tillbakagång, alltså som har försämrats på flest indikatorer. Så utvecklingen där har varit både väldigt bred och också väldigt snabb. Och det är rätt så ovanligt, för att i de flesta etablerade demokratier där vi ser en försvagning så är den processen, har den varit rätt så gradvis, och det har den ju inte varit i USA. Det har gått otroligt snabbt. Konkret, det vi ser i USA är en koncentration av makten till presidentämbetet, och där har vi ju sett också, det ser vi på vår indikator för kongressen, den indikatorn har gått ner. Kongressens roll som granskande makt har försvagats. Vi ser också ett minskat utrymme för offentlig kritik, både när det gäller journalister men också människor som har börjat självcensurera mer och mer eftersom de är rädda för repressalier från regeringen.
0: Men den här rapporten, den visar ju att 57% av världens länder ser alltså en försämring av demokratiska grundstenar. Att det ser ut på det här viset, vad kan det få för konsekvenser?
1: Ja, men demokrati är ju inte bara val. Det är ju viktigt, men i många av de här länderna som går bakåt demokratin så är det ju inte valen som påverkas direkt, utan det är ju ofta andra av demokratins grundpelare som försvagas. Rent konkret, rättsstaten, om en försvagad rättsstat betyder ju att människor inte kan lita på att domstolarna är oberoende och att lagen gäller lika för alla. När det gäller försvagning av grundläggande fri- och rättigheter, det påverkar ju yttrandefriheten och pressfriheten. Det påverkar ju journalister som du, er möjlighet att granska makten. Det påverkar ju också människor, de vågar inte uttrycka sin kritik och sina åsikter offentligt på samma sätt. Och också utrymmet för civilsamhället. Det påverkar ju rent konkret att människor får svårare att organisera sig och delta och påverka beslut.
0: Men du, alltså det här, det är ju mörkt och man blir bekymrad, och det tror jag vi är väldigt många som känner, att vi tar ju lite yttrandefrihet och sånt för givet, fast den är då under hot enligt den här rapporten. Kan det finns det några framgångar? Finns det någonting som vi kan glädjas åt, Annika?
1: Ja, men det är en bra fråga, och vi pratar ju så mycket om de negativa utvecklingarna, och det är ju, vi ser ju att de negativa utvecklingarna rent kvantitativt är mer negativa utvecklingar.

0: positiva, men det finns några positiva fall på länder som går framåt. 55 rent konkret har vi mätt de senaste 5 åren. Några av de exempel som vi nämner i rapporten, det är länder som Polen till exempel, som hade val för några år sedan och där regeringsskiftet har öppnat det demokratiska utrymmet också för civilsamhället och oberoende media, och där man håller på att stärka domstolarnas oberoende. Även länder som Syrien, en väldigt annan kontext, där efter Assad-regimen så har det ju öppnats. Det har ju inte varit en övergång till demokrati direkt än i alla fall, men utrymmet för civilsamhället och media har öppnats även om utvecklingen där är skör. Och sen vill jag bara lyfta också de här exemplen som vi har sett i Asien, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Där har vi sett förbättringar som har drivits av proteströrelser som unga människor har lett för att be om politisk förändring.
1: Och när det gäller Sverige så har jag läst på att vi placerar oss topp 10 när det kommer till de mest välfungerande demokratierna i världen. Här måste jag säga varmt tack till dig, Annika Silva Leander, en av cheferna på Internationella institutet för demokrati och fria val. Så fint att du kom hit idag. Tack.
0: Tack.
1: Det här är Miles Smith. Nice to meet you.
2: Då har vi 3 stycken störningar. Vi börjar på E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Vid Helsingborg södra, nummer 28 i södergående riktning mot Landskrona. Stillastående lastbil med skyddsbil på plats gör att det blir trångt att passera och att det blir hastiga väjningar. E6:an alltså vid Helsingborg södra, södergående riktning. Stillastående lastbil, skyddsbil är på plats. Fortsätter du ner till Rådalen, också det södergående. Här är 2 stycken stillastående personbilar som står i vägren och delvis ut i höger körfält. Sen har vi riksväg 21 Hässleholm. Mellan trafikplats Finja och Vannkiva så är vägen nu avstängd på grund av sprängarbete. Och det är det i båda riktningar. Man beräknas kunna öppna klockan 14.30. Så riksväg 21 i Hässleholm avstängd mellan Finja och Vannkiva i båda riktningar. Och man beräknar kunna öppna vägen klockan 14.30.

0: this all night. För tusentals kronor så kan man kliva in på en privatägd toppmodern mottagning någonstans och skanna sin kropp för att hitta dolda sjukdomar. Men vilka för- och nackdelar finns det med den här trenden som vi väl ändå får säga att det är? Det här ska jag försöka reda ut nu med allmänläkaren Jesper Saléns hjälp. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur ser du som läkare på det här fenomenet med helkroppsskanningar? Och det låter extremt high-tech.
1: Det låter extremt high-tech och jag ser väl på det som en växande trend och någonting att hålla ögonen på. Och någonting som är under utveckling men som absolut inte är i mål.
0: Men när vi håller ögonen på det då, vad tittar vi på?
1: Nej, men dels så tittar vi ju, eller jag sitter ju inte och tittar på det, men ibland så kommer man i kontakt med någon som har varit på en helkroppsskanning eller framförallt tagit en ofantlig mängd blodprover som man då kan beställa privat. Det är ungefär lite samma affärsidé att patienten screenar sig själv.
0: Okej. Okay.
1: Och det konsekvenserna kan bli i den vanliga vården att man behöver hantera saker som egentligen inte ska hanteras.
0: Alltså att man upptäcker saker som egentligen inte är någon fara.
1: Ja, men precis. Om man säger vid alla screeningprogram, och man kan ju räkna helkroppsskanning som ett privat finansierat screeningprogram då.
0: Mm.
1: Alltså man är frisk och man screenas för någonting. Men i varje screeningprogram, alla tester, alla prover, så pratar man om sensitivitet och specificitet. Och specificitet är ett mått på, alltså har du en hög specificitet på ett test eller en undersökning, då betyder det att risken för falska positiva testsvar är låg.
0: Mm-hmm.
1: Och falska positiva testsvar, till exempel vid ett blodprov, riskerar att behöva utredas, man behöver ta vävnadsprover och då gå in i kroppen med nålar eller skalpell, vilket då kan leda till konsekvenser och vårdskador och en stor oro hos den som har screenat sig själv. Så att specificiteten är nyckeln och den är väldigt låg just på helkroppsskanning, för där kan du hitta vad som helst.
0: Och när vi säger just ordet screening, då tänker jag så här, bilden som jag får det är att jag går in i en burk och så bara säger det bara bzzz. Men screeningen är ju också att man tar alla de här proverna och, men hur granskas en kropp liksom?
1: Om vi säger så här, kvinnor över 40 år screenas för bröstcancer.
0: Just det.
1: Vi har även livmoderhals screening i olika nivåer för att upptäcka livmoderhalscancer i tidigt skede. Så det är också screening. Att gå in på en vårdcentral trots att man mår bra och ta ett blodtryck, det är också screening. Men där vi har en bättre specificitet för att det är mer riktat vad vi tittar efter.
0: Mm.
1: Så att sen finns det ju fördelar för all del att har du en screening med en hög specificitet och en hög sensitivitet, alltså med en låg risk för falska negativa, alltså att man missar en sjukdom i ett test, då har du ju ett bra test som du kan använda som screening. Men sådana finns inte riktigt, utan det kräver väldigt mycket tänkande och räknande av mycket kloka människor för att komma fram till en bra screeningkalkyl.
0: Men som de här undersökningarna står och går idag, när är de positiva? När har någon glädje av dem?
1: Ja, men det är väl de fall där någon kommer helt frisk, saknar symptom, åker igenom en magnetkameratunnel och man hittar någonting som man upptäcker någonting i ett tidigt skede som man kan ta bort. Det är ju väldigt positivt, men om man tittar på helheten och räknar på det så måste vågskålen, ja, den måste väga över till fördelar och de tillfällena är långt mycket färre än de falskt positiva som leder till oro, konsekvenser, kostnader och potentiella skador.
0: Jag kollade lite grann på sådana här kliniker. Det kostar ungefär nästan 3000 kronor för ett besök. Hur tänker du kring det?
1: Det låter billigt.
0: Oj, alltså för billig.
1: Nej, men jag tror, när jag satt och tittade lite inför idag, bara för att läsa på lite vad som händer nu, då är det nog mer, alltså tiotal tusen kronor för att göra en fullkroppsskanning i magnetkamera. Det är inte billigt.
0: Nej, och det kan jag då boka in mig på?
1: Det kan du boka in dig på om du har täckning på kontot.
0: Ja, det är det. Men dina tankar kring att man kan köpa vård på det här viset, har du några tankar du vill dela kring det?
1: Nej, alltså jag är nog, alltså Generellt så har jag accepterat att det går att köpa vård och så. Det gäller bara att, alltså, i den bästa av världar så önskar jag att man vet vad man köper och vilka risker det kommer med. Att ta reda på allt betyder inte alltid, alltså, ju mer data och mätvärden man har, desto mer vet man inte. Utan man måste veta hur man ska hantera datan och tolka den. Och det önskar jag att fler visste.
0: Men att den här typen av screeningar finns och genomförs, märker man av det inom den övriga sjukvården, skulle du säga? Kommer det fler remisser? Dyker det upp fler oroliga patienter som inte nödvändigtvis har några symptom?
1: Jag har inte träffat på allt för många som har varit helkroppsskannat i en magnetkamera och kommit så. Men det har väl hänt. Men något som är betydligt vanligare, det handlar om blodprover. Att man går in, betalar, beställer en radda blodprover och sen så väcker det oro och vi inom vården måste ta hand om den och då går det en läkartid i onödan som någon annan behöver bättre. För vi är inte oändliga i våra resurser inom vården och det måste vi också komma ihåg.
0: Är det alltid så på de här klinikerna att om de upptäcker någonting så måste man ut i den, så att säga, vanliga vården, eller plockar man upp de resultat man får på de här klinikerna?
1: Jag kan inte ta gift på det, men som de aktörerna jag har tittat på, definitivt att det går till den offentliga vården. Sen om man har en privat vårdförsäkring så kan det ske på andra sätt. Men för det mesta så blir det den offentliga vården som behöver ta hand om det och städa upp.
0: Det finns ju lite två läger vad man tycker och känner för det här, tänker jag. De som vill och de som sen absolut inte vill göra en sån här undersökning, om det nu var så att man kunde stå och välja. Alltså man vill inte veta ifall det är något som ligger och puttrar. Om man nu oroar sig för sin hälsa, kan den här tekniken vara till hjälp?
1: Ja, det beror på. Oroar man sig så pass mycket om sin hälsa att man klassas att ha hälsoångest, då kan såna här undersökningar snarare förstärka ångesten. Dels om du får ett falskt positivt så kan det väcka en jättestor ångest och en livskvalitetsnedsättning hos den drabbade, men även en undersökning som visar sig, det finns ingenting, det är också en kortvarig lättnad för någon med hälsoångest. Så att man ska hålla tungan rätt i mun, helt enkelt.
0: Tack för att du kom hit, allmänläkare Jesper Salén.
1: Tusen tack.
0: Ariana Grande nu. Hate that I made you love me.
2: Då har vi lite uppdateringar gällande riksväg 21 Hässleholm. Här har vägen varit avstängd mellan Finja och Vannkiva på grund av sprängarbeten. Man har kunnat öppna vägen redan nu, så vägen återfri och framkomlig. Däremot så står det just nu en lastbil på E65 mellan Skurup och Ystad. Det är mellan Ryssgård och Ryng i riktning mot Ystad som den här lastbilen står. Det är vid avfarten mot Kadesjö, så att det är på enfilig sträcka, men man kan köra förbi själva avfartsfilen för att komma runt. E65 alltså från Ryssgård mot Rynge, en stillastående lastbil. Och sen har vi två personbilar som står på E6 mellan Helsingborg och Landskrona vid Rådalen i södergående riktning. Ger en hel del kö just nu.

0: av en grupp är stark. Det här ska jag och psykiatern Anders Hansen prata om efter dina lokala nyheter. De kommer nu, för klockan är 2:30.
1: Nästa morgon bara det, Titti. Vi börjar i lördags när polis fick komma till tågstationen i Önnestad utanför Kristianstad. Två tågvärdar hade uppgett att de blivit slagna av en man i 18-årsåldern. Peter Jensen jobbar som tågvärd och har också upplevt hotfulla situationer.
2: Det var en händelse där jag skickade av två stycken som i Lund som skulle ner till Malmö. Som inte ville gå av och ville inte köpa biljett. Som hotade att slå mig och spottade på mig. Jag var inte riktigt beredd på det. Så de tog mig med en chock.
3: Mohammed Saki jobbar också som tågvärd på Öresundstågen.
4: Ja, arbetsmiljö, ja, för mig det är som samhället. Det är, man ser mycket problem, men man hanterar det. Man försöker vara proffs. Det kan hända när som helst. Det beror på personal. Om man chillar ner den direkt på en gång eller man eldar upp den.
3: Tågvärdare och facket har slagit larm om en hotfull arbetsmiljö, och en aspekt som tagits upp är dubbelbemanning på vissa av tågvärdarnas arbetspass.
2: Det hade varit lite säkrare, speciellt på kvällarna. Så det hade varit mycket bättre.
4: Vi är ensamma ibland och det känns dumt egentligen, för att två personer hjälper jättemycket och lugnar ner olika situationer. Plus man gör bättre jobb när man är två. Det är jättefint jobb om man är rätt person på rätt plats. Det är jättefint jobb.
1: Reporter var Johanna Sackau. Och rösträkningen för valet väntas vara helt klart först under torsdagen enligt Valmyndigheten. Det är på grund av ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster som väntas. När det gäller vädret så kommer molnen tätna allt mer under dagen. Vi har temperaturer på 16-18 grader. Apropå vädret, Fredrik Bergman, vi ska ju ut i skogen nu i eftermiddag.
5: Ja, men vi ska det, så vi får väl hoppas att det inte blir regn. För att vi ska, dels så ska vi snacka att plocka svamp. Det är många som gör det så här års. Men hur ska man tänka om man aldrig gjort det innan? Man vill inte plocka någonting som är giftigt och bli dålig av det. Dessutom så ska vi på älgjakt. Eller jag är inte sån älgjakt, men en älg har setts både inne i Brantevik och Simrislund på Österlen. Vad gör den där? Gustav Persson är nere och undersöker alltihopa. Vi startar 15.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Det här med viljan att vara en del av en grupp. Den viljan är stark, men vad kan det få oss att göra och vilka konsekvenser kan det få? Det ska jag prata med psykiatern Anders Hansen om. Vi ska lyssna på Agnes bara.

0: P4 Extra lyssnar du på. Mitt emot mig sitter psykiatern Anders Hansen. Nu är du tillbaka här med en ny djupdykning i människans natur. Det finns hur mycket som helst, eller hur?
1: Ja, det gör ju det. Ja. Det är ju komplicerade.
0: Härligt, för då får vi fortsätta se så här. Nu är du aktuell med en serie som heter Din flock. Och det här handlar om grupptryck och vad det kan göra med oss. Hur stark är den här drivkraften att vi vill vara del av en grupp?
1: Ja, den är vansinnigt stark och vi människor är ju flockdjur och det beror inte på att det är kul att vara med andra utan det beror på att det var en förutsättning för överlevnad. Att höra till en grupp har varit lika viktigt som att ha mat för nästan alla tidigare generationer. Så på så sätt så har gruppen då, och det kan vara familj eller vänner eller kollegor, enorm påverkan hur vi tänker och fungerar. Mm. Och det är det som vi dyker in i den här serien handlar om. Och det är ju en gigantisk fråga såklart och det är därför vi tittar på den från olika vinklar. Då.
0: Vad har du din flock? För jag vet att du jobbar mycket själv, du tillbringar mycket tid sittandes på bibliotek, du skriver och skapar.
1: Ja, det är en bra fråga. Just nu så är min flock, när vi spelar in de här serierna, så är det ju det gänget som är min flock. Det blir en otroligt stark grupp. Och sen så har jag kompisgäng från förut som jag har hängt med nästan sedan gymnasiet. Så de är nog min verkliga flock.
0: Men du, det här med att vi vill vara del av en grupp, vilka positiva saker för det med sig?
1: Ja, i ett av avsnitten så träffar vi ett antal personer som har lidit av missbruksproblem och de spelar fotboll tillsammans och kallar sig för gatans lag. Och de tycker att den gemenskapen gör att de kan göra något tillsammans som de inte hade klarat som individer. Och det fick mig att tänka som psykiatriker att kraften i grupptillhörighet kan vara makalös på gott och på ont. Men i det här fallet så används det till något fantastiskt. Det är det fjärde avsnittet i serien.
0: Men samtidigt så kan ju grupptryck få fruktansvärda konsekvenser. Jag vet att du till exempel har besökt Auschwitz, koncentrationslägret. Vad fick du med dig därifrån på det här temat?
1: Ja, det första avsnittet handlar om hur vi människor delar in varandra i ett vi och ett dom. Och det är en instinkt som följer oss från att vi är bara något år. Och med den instinkten så följer att det som vi uppfattar som vi är pålitliga och vänliga och de inom citationstecken är opålitliga och inte liksom, bra personer. Och i det här avsnittet så sammanför vi bland annat Vietnamveteraner på den plats där de en gång försökte döda varandra för 60 år sedan. Och vilket var otroligt att se. Men vi besöker också Auschwitz som för att förstå vi och dem, så att säga, instinktens ultimata vansinne. Det här kan det leda till. Det kan göra så att vi uppfattar andra som objekt, vilket ju förintelsen bygger på i grund och botten.
0: Men alltså jag måste fråga, vad gör det med dig och den här flocken som du gör programmen med, när ni möter de här människorna och får faktiskt höra och uppleva det som händer?
1: Man svetsas samman av det. Vi är lite tight team av det. Just de här Vietnamveteranerna var väldigt starkt. För de var då 18 år när det här inträffade. 1966 så var det ett slag. Och ett väldigt blodigt slag där över 300 människor blev dödade. Från både Nordvietnam och amerikanska sidan. Och den amerikanska soldaten, då, en av få överlevande, han blev väldigt svårt traumatiserad av det här. Och utvecklade ett alkoholmissbruk. Och sen så, det här kommer att definiera hela hans liv. Och det vi gjort är att ta honom tillbaka till den platsen där det här skedde. Och så får han möta en av de vietnamesiska soldaterna. Och efter 5 minuter, då åker allt det där hatet ut i slasken. Och de står och kramar om varandra och pratar om sina barnbarn. Och det är, jag visste att sådana här resor förekom, men jag ville se det här med egna ögon. Och det sa vi allihopa, vi som gjorde det här programmet, att det är en sån ynnest att få vara med om det här. Och jag tror tittarna kommer uppleva det också, att det är väldigt speciellt. Vi människor är kapabla till allt det här eländet, men vi är också kapabla till det här.
0: Mm. Var du rustad för att det kanske inte skulle bli den reaktionen? Var du rustad för att det hade kunnat bli på något annat sätt när de möttes?
1: Ja, absolut. Jag var öppen för att det här blir vad det blir. Vi ska inte pusha in det här i något narrativ eller försöka göra någonting av det som det inte är. Så jag var öppen för precis vad som helst. Liksom. Mm.
0: Men du, drivkraften då att höra till en grupp, är den lika stark hos alla människor?
1: Nej, det är det nog inte. Vissa är ju mer individualistiskt lagda. Mm. Det tror jag. Mm. Absolut.
0: Men de är inte med i det här programmet?
1: Nej.
0: Eller den här serien?
1: Och i ett avsnitt handlar om ensamhet, som jag tycker är ett intressant ämne. Och ensamhet har ju visat sig vara skadligt för oss, att öka risken för sjukdomar. Försämra prognosen i alla former av hjärt-kärlsjukdom till exempel. Och det kan man ju tycka är konstigt. Hur kan det liksom vara farligt att vara ensam för kroppen? Och förmodligen så beror det på att vi överlevde inte ensamma. Och när vi befinner oss i ensamhet och isolering, då är vi i tillstånd som för nästan alla tidigare generationer innebar undergång. Mm. Och då står vårt stresssystem på. Och långvarig stress har då i sin tur kopplats till ökad risk för ett antal sjukdomar. Och i det avsnittet så medverkar Vivek Murthy, som är tidigare Surgeon General i USA, alltså generalläkare, USAs högsta läkare. Mm. Och han gjorde just till ensamhetsbekämpning som en folkhälsofråga, på samma sätt som att rökstopp är en folkhälsofråga.
0: Vi ska prata vidare, men vi ska också hinna med lite musik. Det är psykiatrikern Anders Hansen som är här. Casey Musgraves nu, Mexico Honey.

0: För extra, mitt emot mig sitter psykiatriken. Det är alltid svårt att välja om man ska säga psykiatern eller psykiatriken.
1: Man kan välja båda.
0: Ja, så det gjorde jag nu. Anders Hansen är här. Du, man tillhör väl inte bara en grupp? För det är det vi pratar om, hur, den starka viljan att vilja vara en del av en grupp.
1: Nej, verkligen. Vi tillhör många grupper. Familjen, eller kollegorna, eller syjuntan, eller fotbollslaget, eller vad det nu kan vara. Så vi tillhör många grupper. Och vi är också väldigt flexibla att skapa nya grupper. Det har gjorts otroligt intressanta experiment där man har låtit folk få se bilder som flashar förbi så snabbt att man inte hinner bli medveten om det man ser.
0: Mm.
1: Och då kan man se att när man ser bilder av en person med annan hudfärg, då aktiveras amygdala i hjärnan som flaggar för fara. Och det kan man tycka är superdeppigt, att vi då liksom är riggade till rasism. Men det intressanta är att när man låter de här ansiktena på sin sportkeps som har ens favoritlag, då flaggar inte längre amygdala. Så att då finns ett nytt vi. Alltså vi som håller på samma lag. Och det, jag tror att det är det som är nyckeln, att förstå att det är så här vi funkar. Vi kan inte stänga av vi och dem, men vi kan inkludera fler i vi-gruppen. Hitta minsta gemensamma nämnare.
0: Alla borde få en keps, höll jag på att säga nu.
1: Ja,
0: alltså, tänk om vi skulle kunna lösa stora problem på det viset. Men apropå vi och dem, valtider. Och det har ju inte gått över riktigt än. Det där, alltså, nu är val, alltså, vi har röstat nu, men det är resten kvar så att säga. Den här drivkraften att tillhöra en grupp, hur påverkar det oss när vi ska rösta?
1: Jag tror att den gör att vi slår instinktivt ifrån oss information som utmanar det vi tycker och tror från början. Och det kan jag känna själv. Om någon uttrycker åsikter som går stick i stäv med mina, då är det som något inom mig stretar emot. Och vill liksom inte lyssna på det där.
0: Mm.
1: Nu inser jag vad det är. Det här är människans enormt starka drift att ingå i en grupp som så att säga kickar emot. För det är inte så att jag accepterar andras åsikter, utan det är att jag riskerar att ställa mig utanför min grupp. Och det är ingen fara idag, men historiskt har det varit livsfarligt. Och det är precis därför vi behöver känna till att det är så här vi funkar.
0: Varje gång som vi träffas och sitter och pratar om såna här saker, så landar det i att vi är så programmerade av vad vi var när vi praktiskt taget var djur.
1: Ja. Och vi har ju inte, som jag har tjatat om så många gånger, förändrats nämnvärt de senaste 10 000 åren.
0: Vi vill gärna tro det.
1: Vi vill gärna tro det, men vi är egentligen inte utvecklade för den här världen som vi befinner oss i, som är väldigt märklig för oss människor.
0: Mm.
1: Och det där evolutionära bagaget som vi dras med, det är inte så att det slutar vid halsen, utan det inkluderar även våra psyken, hur vi fungerar.
0: Mm.
1: Och jag tror att om vi vill både må så bra som möjligt, men också fungera så bra som möjligt, då behöver vi förstå att den här maskineriet finns i oss, så att vi kan bygga runt det. Om vi går runt och tror att de här gruppinstinkterna inte finns i oss, då flyger vi blint.
0: Så vi kan överlista oss själva lite grann?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Vilket bygger på att vi känner till det.
0: Och det är ju ganska härligt, att få vara smartare än sig själv, höll jag på att säga. Men du, det här med nu då att vi är så svaga för att sortera in oss i vi och dem, kan vi liksom, är det då när vi är lite smarta än oss själva som vi frigör oss från det, eller vad är det som krävs liksom för att vi, när vi behöver, ska koppla ifrån det där? Kan vi det?
1: Nej, men jag tror att om man springer in på personer som kommer av ett annat ursprung eller annat yrke eller från en annan stad, om då ens initiala reaktion är negativ, jag litar inte riktigt på dem där, då är det helt okej. Men man behöver inte följa den reaktionen. Man kan tänka, vänta, kan det inte vara så att den här saken just nu spelas ut inom mig? Att min reaktion säger egentligen ingenting om dem, den säger någonting om hur vi människor funkar.
0: Mm.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja.
1: Så att, och i det här första avsnittet också så åker vi till Tyskland, till en liten stad som delades på grund av skor. Både Adidas och Puma kommer ifrån den stan.
0: Okay. Ja.
1: Och det var då två bröder som blev osams och som startade, ena brorsan startade Adidas och den andra startade Puma. Och det här var på 40-talet.
0: Jag tror jag måste säga att det finns ännu fler skor där ute.
1: Ja, exakt.
0: Nu kan vi gå vidare.
1: Och, men den här konflikten lever kvar fortfarande. Det är det som är så intressant. Människor definierar sig fortfarande antingen Adidas-person eller Puma-person.
0: Mm.
1: Och det här har liksom haft bizarra konsekvenser. De har gått i olika affärer, de har inte gift sig över gränserna, skogränserna. Så att vi och dem triggades i det fallet då av skor. De såg likadana ut, de kom från samma område, de hade samma religion, samma språk.
0: Alltså, vi är inte kloka,
1: vi människor. Det är helt vansinnigt.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Och vi besökte stan och jag trodde att det var lite små kul sådär anekdot det här, men det lever kvar. Mm. Och vi skulle besöka Pumas huvudkvarter och jag blev inte insläppt för jag hade skor av ett amerikanskt märke.
0: Dåligt, Anders!
1: Absolut. Så att det är liksom i högsta grad levande.
0: Men du, alltså, tiden rider här väldigt snabbt. Men jag måste bara fråga. Att jag, nu tar jag ett eget exempel, för det är så tydligt. Flera av mina absoluta bästa vänner som nu har liksom följt mig genom ett liv. Flera av dem hade jag vill inte ha med dem att göra från början. Har det att göra med att någon form av vi och dem? Eller är man för lika? Eller är det bara fel på mig?
1: Jag tror det är svårt att säga generellt, men det kan ju vara så. I alla fall, det är fel på mig. Ja, nej, men att det är vi och dem. Och just på något vis att man tar ett kliv tillbaka och säger den här initiala reaktionen jag nu har, att jag inte litar på den här personen. Det kanske säger någonting mer om mig än den personen. Och inte säger att jag är trasig, utan säger att jag är utvecklad för att fungera i en annan värld än den vi lever i.
0: Jag är glad att jag har dem, kan jag säga. Ja. De är min flock. Bra. Och vill man se din flock, som programmet heter, så är det premiär ikväll på SVT. Psykiatriken Anders Hansen, alltid ett sant nöje att ha dig på besök. Tack för idag.
1: Kul att komma hit.
0: Här är John och Vangelis, I'll find my way home.

0: Vad är det här för instrument här på slutet?
1: Ja, det ska jag ta reda på till imorgon. Strax blir det Kulturnytt med Camilla Valdan. Det handlar om en av Hollywoods mest kända kostymdesigners som har gått ur tiden.
2: Ja, det är Bob Mackie som klätt kändisar som Madonna och Diana Ross.
1: Och här på mitt håll kan jag konstatera att P4 Extra är slut för idag. Jag hade besök av skådespelaren Peter Stormare. Alltså vi hade så roligt, det var så trevligt. Jag hoppas att du som lyssnade hade lika trevligt. Och om du missar det så kan du höra intervjun som podd snart i just podden P4 Extra Gästen. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Där kan du höra allt från P4 Extra och våra längre intervjuer. Som mitt snack med Anders Hansen alldeles nyss till exempel, det dyker också upp. Tobbe Sjökexet Karlsson var tekniker idag, producent Hans Falk. Jag är tillbaka imorgon träffar jag journalist Royalty. Rolf Porseryd kommer hit och gästar. Jag tror inte du vill missa det. Han har varit med om en del. Sen håller vi koll på det senaste om valet. Nu Kulturnytt. Tack för idag.
2: Ja, designern Bob Mackie som under en lång karriär klätt superstjärnor i glittrande galakläder är död.
3: Man har ju nästan blivit allergisk mot ordet ikonisk i samtiden. Men när det gäller Bob Mackie så är ju faktiskt ordet välfunnet.
4: Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, säger att Bob Mackie sällan begränsades av det som ansågs smakfullt. Kändiskunderna var många, men sitt längsta och mest kända samarbete hade Bob Mackie med sångerskan Cher.
3: Särskilt så brukar man ju lyfta den outfit som Cher hade på sig på Oscarsgalan 1986. Den här enormt dramatiska fjäderhuvudbonaden som gjorde att hon liksom tog enorm plats och egentligen stal spotlighten från det årets pristagare. För det var ju Cher som hamnade i alla tidningar på grund av det här spektakulära som hon hade på sig. Men även långt innan dess så tänker jag Bob Mackies tidiga karriär så klädde han ju faktiskt Marilyn Monroe.
5: Happy birthday to you.
3: En av hennes mest välkända outfits med den här klänningen som var så tajt att hon fick sys in i den när hon sjöng Happy Birthday till dåvarande president John F. Kennedy 1962.
2: Och Bob Mackie blev 87 år. Filip Varkander, lektor vid Textilhögskolan i Borås, hade pratat med reporter Anton Bennebrandt. Musikalen Wicked som skulle haft premiär på Göteborgsoperan i början av oktober, men det måste skjutas på framtiden av tekniska skäl enligt ett pressmeddelande. Det är scenmaskineriet på operan som behöver bytas och som en del av en omfattande modernisering. Och biljettköpare kommer erbjudas ombokning eller pengarna tillbaka. Nytt premiärdatum för Wicked meddelas senare. Idag drar tävlingen Den stora läsutmaningen igång, den här gången med rekordmånga deltagare. Nära 2800 klasser och 64 000 elever har anmält sig till tävlingen som leds av komikern och programledaren David Sundin. Idén bakom tävlingen är att fjärdeklassare ska träna upp sin läsförmåga med lustfyllt och regelbundet läsande. Det var allt från Kulturnytt.
6: Tack för det. Kulturnytt betyder att klockan snart är 15 och vi ska dra igång eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Fredrik Bergman heter jag som är med dig idag. Hoppas att ha en bra tisdag eftermiddag så här i valtider. Det kommer handla lite grann om val idag också, men framförallt ska vi ut i skog och mark. Det handlar om svamp och älgar minsann. Alla först ska du få senaste nytt från Ekot. Klockan är 3.
7: Efter att priset på olja stigit den senaste tiden så har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september så har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver så väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det här säger Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
8: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel.
9: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EU:s miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
8: Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
9: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EUs klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige.
7: Reporter Olof Winblad. Socialdemokraterna kräver att statsminister Ulf Kristersson lämnar in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig. Han måste erkänna sig besegrad, säger partisekreteraren Tobias Baudin. Det preliminära valresultatet visar än så länge på 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. Ulf Kristersson och sin sida väntas ge någon form av besked när den slutgiltiga räkningen är klar. Antalet skjutningar minskar och ingen person sköts ihjäl under augusti, uppger polisen. Då skedde 4 skjutningar och en person skadade enligt polisens sammanställning. Förra månaden följer en nedåtgående trend med färre skjutningar och färre skadade och döda under året. Under kvällen så får Östra Götaland luckor i molntäcket, men i övrigt mulet eller mulnande då ett regnområde rör sig åt nordost. I delar av Götaland så kan det bli kraftigt regn och något åskväder. Imorgon så rör sig regn åt nordost över landet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen. Över södra Norrlands kustland lite sol, medan det i inland och fjäll blir fortsatt regn av och till. I Norrlands skurar 19 grader söder till runt 10 i norr. Det var Ekot med Johan Westerberg.
6: Tack för det, Johan Westerberg. Då har vi trampat in i eftermiddagsprogrammet i P4 Kristianstad. God eftermiddag på dig. Fredrik Bergman heter jag. Jag sitter här med Ari Korsinowski som har koll på de lokala nyheterna. Vi har med oss Gustav Persson och Safi Jussell på vars en sida Skåne. Smart, va? Vi delar upp alltihopa mellan oss. Vi ska ta en koll på de lokala nyheterna om en liten stund. Först ska du få Molly Hammar. Hon är aldrig ensam igen. Du får den här i P4 Kristianstad.

0: Gatan är Ystad, E65 där, alltså i höjd med Herrestadsgatan. Här är vägen avstängd i båda riktningar. Det är en olycka med personbil och buss. Räddningstjänst är på plats och arbetar. Men i nuläget så finns det faktiskt ingen prognos för när vägen kan öppna igen. E65, Dragongatan och Ystad, avstängd i båda riktningar i höjd med Herrestadsgatan på grund av en olycka. Ingen prognos i nuläget. Sen har vi E65 mellan Skuru på Ystad, mellan Ryskåd och Rynge riktigt mot Ystad, så är den stillastående lastbil. Det är på en enfilig sträcka, men det är precis vid avfarten till Kadesjö. Så därför kan man köra förbi den här lastbilen i själva avfartsfilen. Men det gör att det blir ju lite trångt där att passera. Alltså stillastående lastbil på E65 från Ryskåd mot Rynge. Vill man tipsa gör man det på 020 999 444.
1: Tack för det, Nina. Vi tar en koll på de lokala nyheterna också. En man i 40-årsåldern åtalas nu vid Kristianstad tingsrätt, bland annat för att han tryckt in tvål från en tvålpump i munnen på sin son.
2: Ja, han ska då ha hänt när sonen låg ner på badrumsgolvet och försökte hålla händerna för munnen. Utöver det här så åtalas mannen också för att ha slagit sin son och sin dotter både på rumpan och armen. Mannen åtalas för 2 fall av misshandel, 2 fall av barnfridsbrott och olaga tvång.
1: En skärmflygare kraschade vid Kåseberg utanför Ystad nu under eftermiddagen, och enligt polisen så är personen vaken och talbar.
2: Ja, och eftersom skärmflygaren har kraschat in i slänten så är det brant och otillgängligt för vanliga fordon, så därför har Sjöfartsverkets helikopter i Kristianstad också kallats till platsen, där rapporterar Ystads Allehanda. Det är fortfarande oklart vad som har orsakat den här olyckan.
1: Just det, vi kan återkomma till det så småningom. Vad det gäller vädret, först en del solglimtar, men molnen tätnar allt mer. Temperatur 16-18 grader, vind omkring syd. Tittar man sen framåt kvällen, ja, men då är det mycket moln och till natten regn eller regnskurar, lokala åskskurar. Kan dessutom förekomma. Jag vet inte om man ska vara orolig. Både Gustav och Safi är ju ute här under eftermiddagen. Ser ni, Safi, ser du något regn i närheten där?
3: Nej, kanske inte regn, men jag har faktiskt, medan jag stått här, fått lite droppar på mig. Så jag vet inte om det är på intåg i alla fall, ja. Regn.
1: Du är ju i nordväst. Det låter som regn ändå, skulle jag säga. Jag vet inte hur du definierar regn.
3: Men... Jag tror faktiskt att det är hos Gustav det möjligtvis regnar, för jag är ju typ i skogen, kan man säga.
1: Ja, men då skickar vi över till Gustav som är södra Skåne ner mot Österlen. Gustav, hur är vädret hos dig?
4: Nej, men jag tror det är Osafi det regnar, för det känns som det kommer västerifrån, lite gråa moln. Här regnar det inte just nu, men det liksom hänger lite i luften om jag kollar västerut.
1: Ja, precis. Jag vet inte om jag ska skicka ut Ari och kolla vädret här.
2: Ja, jag tror det regnar hos Osafi och Gustav.
1: Jag tror
2: för det regnar
1: också.
2: Inte här inne.
4: Här regnar det i alla fall inte.
1: Nej, i vilket fall som helst. Det vi ska börja prata om idag, det är svamp. För det är ju svamptider. Man ska ut i skogen, man ska plocka svamp. Jag gjorde ju det när jag var liten. Då var jag ute med liksom mina syskon och min mamma och plockade svamp. Och då var det rätt lugnt, för att vi hade facit med oss, vilket var min mamma då. Yeah. Men om jag skulle gått ut och plockat svamp nu, jag hade aldrig vågat käka någonting som jag plockade. Jag vet inte, vad säger du, Gustav? Hur är du där?
4: Nej, men jag har också alltid plockat med just facit. Så det har ju känts bekvämt att ha mamma med sig. Nej, alltså... Svampplockning är ju en lömsk sport. För ni tog upp skärmflyg och så här, alltså vissa sådana extremidrotter förknippar man ju med en viss risk liksom. Ja. Svamp känns ju så oskyldigt, men så kan det gå så fel.
1: Ja. Ja, men så är det.
3: Jag är så avundsjuk på er också som har haft facit när ni växte upp. Men jag menar, jag är ju föräldrar som är mer lost än vad jag är när det gäller svampplockning. Du har väl aldrig varit i en skog och plockat svamp. Och jag försökte väl hänga på den där. Du vet, man blir lite avundsjuk när folk la upp så här bilder. Åh, här är dagens skörd efter svampplockning i skogen tillsammans med bla bla. Så jag bara, nu ska inte jag vara sämre. Jag ska också ut i skogen och plocka. Men jag kan säga så här, det var väldigt mycket svamp jag kom hem med. Och jag vågade inte, jag slängde allt. För att det var verkligen så här,
1: det här du gjorde.
3: Vad är det jag har fått med mig? Nej. Det, jag litar inte på mitt eget omdöme där.
1: Nej. Men det är kanske en affärsidé att man har någon som kan bedöma svamp mot en skälig summa. Gå ut och plocka skogen, kom hit och så kan jag berätta vad du har fått för någonting. Det här kan du äta. Typ.
3: Ja, men fuck,
1: som en slags mellanting mellan att gå och handla i affären och gå ut i skogen.
3: Ja, det låter som att det är en dyr affärsidé. Alltså jag tänker att...
1: Ja. Ja, jag får fundera vidare på den helt enkelt. Men Safi, vi ska se om

0: Vi kan göra det liksom bättre för oss, för att du ska träffa någon som kan det här med svamp.
1: Ja, men hon har den här intressanta titeln som jag gillar, svampkonsulent.
0: Ja.
1: Det gillar jag. Och hon har tidigare i alla fall, även om hon inte gör det i år just, men hon har faktiskt tidigare hållit kurser i det här. Så hon har hängt på människor ut för att plocka svamp. Så jag hoppas att jag får lära mig lite. Kanske blir jag värsta svampfantasten, även om jag har svårt att tro det, men man vet ju aldrig. Man är säkert duktig på att sälja in det här.
0: Ja, men precis, då har vi någon form av facit med oss där. Jag tyckte om att vi försökte sälja in det också som någon slags toxisk extremsport. Känns som en helt ny avdelning. Ja, vi återvänder till dig alldeles strax, Safi. Gustav har varit med oss så småningom också, och det handlar om älgar minsann. Nu är det Sienna Spyro, det här är Great Expectations.

0: Sienna Spyro med Great Expectations.
1: P4 Kristianstad.
2: Sveriges Radio.
0: Och är det någonting vi har höga förväntningar på så är det svampplockeri, för att det är det vi ska syssla med nu. Det är ju liksom svampplockartid. Men vad ska man egentligen tänka på om man ska ut och plocka svamp för första gången, och hur lär man sig skilja på giftiga och ätbara svampar? Det är det vi undrar, som inte är liksom ut och plocka svamp till vardags. Vår reporter Safi Yücel är ju en av oss som inte plockar så ofta. Är ju ute i svampskogen i Ängelholm tillsammans med experten Dikte Helmersson, som är svampkonsulent och därmed facit, tänker vi.
3: Ja, jag hoppas att hon är facit i alla fall. Men Dikte, jag kan säga att jag fattar inte ens hur jag ska börja leta. För ja, hur gör man om man är ute för första gången och har noll koll på ens vad som är ätbart?
4: Man går och går väldigt mycket och fokuserar liksom 4 meter framåt. Så småningom hittar du svamp.
3: Ja, så det finns inte så här, tänk på det här, undvik såna här ställen. Och...
4: Nej, det ska ju vara, det beror på vilken sorts svamp man vill ha. Olika svampar gillar olika träd, samarbeta med dem.
3: Ja, jag tänker mest på så här ätbara.
4: Nej, de kan finnas överallt, liksom oätbara och giftiga. Mm. Det finns ju över 5000 olika svampar i Sverige och ungefär 150 som vi betraktar som matsvamp.
3: Mm. Men om vi ska ge så här människor som ändå säger, ja men gud vad jag längtar efter att bli en sån här svampmänniska som bara är skitduktig och duktig på att hitta och vet liksom vad som är vad, som vill bli facit själv. Vad ska man, om du ska ge så här konkreta råd?
4: Alltså det är en stor svampgrupp man kan börja med som heter SOP, där till exempel Carl Johan ingår, och de har alltså rör på undersidan. Till skillnad från andra som har skivor till exempel.
3: Mm. Och skivor, det är bättre att vänta med dem, för det är lite mer avancerat.
4: Alltså man kan börja med sopparna.
3: Mm.
4: Och vara säker på att det är en sopp. Och det tittar man alltså på undersidan. Och då tittar man noga och då ser man,
3: du har
4: det,
3: den där, ja. Mm.
4: Då ser man att det är små rör.
3: Ja, jag gör verkligen
4: och det. Där som är sporerna, alltså svamparnas frön kan man säga.
3: Men kan man inte lukta sig till, vad heter det, svampar som är liksom, jag menar, ätbara och vilka som är giftiga? Kan, liksom, känner
4: man... Nej, alltså man kan ju inte se på en svamp att den är giftig och man kan inte lukta på det. För det finns alltså giftiga svampar som luktar gott.
3: Mm-hmm.
4: Till exempel lakritsriska.
3: Mm.
4: Men jag har ju en svamp här som jag tycker luktar väldigt gott och som är väldigt god. Det är blomkålssvamp som jag tycker luktar lite tallbarsolja.
3: Men den luktar faktiskt väldigt gott. Men den ser ut som en sån här svamp som man har i badet.
4: Ja,
3: som man skrubbar sig med.
4: Det ser ut som en tvättsvamp.
3: Mm. Mm.
4: Och den växer i foten av gamla tallar.
3: Mm. Mm.
4: Det är min favoritsvamp faktiskt.
3: Mm. Men vad kan man göra med svamp då? Liksom?
4: Ja, man kan göra jättemycket. Det finns ju särskilda kokböcker. Och vi svampkonsulenter har också gett ut en svampkokbok, och det kan man göra förrätt, huvudrätt, efterrätt, godis, soppa.
3: Efterrätt på svamp? Mm.
4: Ja, chokladmus med umamismak till exempel. Och, och så finns det svampknäck och choklad med svamp. Det finns jättemycket.
3: Men om vi ska hålla oss kvar vid det här med böcker som du sa förut. För du sa faktiskt till mig att det viktiga är, eller någonting som är bra att göra om man är helt grön som en annan är, det är att investera i en bra bok. Och då trodde jag liksom att du menade så här, ja men kolla så kan du jämföra en svamp med en bild på en svamp. Men det var inte riktigt det du syftade på.
4: Ja, man kan ju titta på bilden, men man ska ju läsa också. Där står ju vad det är för särskilda kännetecken. Till exempel en blodriska, att det blir morotsröd saft i den.
3: Mm. Och blir inte det, då vet du att det inte är den du har. Liksom. Mm.
4: Sen tycker jag när det gäller svampböcker, man ska inte använda sina gamla svampböcker från 1980-talet.
3: Nej.
4: Utan man ska köpa en ny bok, gärna en som...
3: Som du har skrivit?
4: Nej, jag har inte skrivit någon. Men som är svensk. Lotta Ekberg till exempel.
3: Mm.
4: Och den har kommit ut i flera upplagor senaste år. Den heter Våra bästa matsvampar.
3: Mm.
4: Mm. Alltså jag får inte procent på det här när jag pratar.
3: Nej, det lät nästan så. Det blir lite så här, hallå, public service här.
4: Man ska ha en ny svampbok. Mm. Till exempel i vissa gamla...
3: Är det för att det dyker upp nya eller vadå?
4: Ja, alltså man ändrar åsikter och forskning går framåt när det gäller svamp. Mm. Så vissa som tidigare man ansåg var ätliga är inte det eftersom man har undersökt dem. Så i gamla svampböcker står till exempel den här blodsoppen att man inte ska äta den. Mm. Och nu är det en av de bästa sopparna enligt min mening.
3: Men gud vad sjukt. Så, men vad, då menar de på förr att den var giftig?
4: Nej, alltså om man skär i den så ser du. Den är först gul och sen blir den blå direkt.
3: Oh, herregud. Och då, alltså hade jag sett den här färgen då hade jag tänkt.
4: Det är därför man kan inte se på en svamp att den är giftig. Men den blev blå och folk tyckte den så hemsk ut. Mm. Och sen har den rött på foten och rött under. Och då står det i gamla svampböcker att man inte ska äta några soppar med rött. Mm. Och det har man alltså ändrat. Men det finns några som man inte ska äta. Men just den här, en väldigt god matsvamp.
3: Mm. Men du har ju hållit kurser i det här liksom, svampplockning. Vad är det för folk som har gått kurser hos dig då skulle du säga?
4: Ja, alltså jag började för över 20 år sedan. Och då var det mest äldre kvinnor. Kan jag tycka, och en och annan ditsläpad man. Men nu de senaste åren har det varit väldigt mycket unga killar, typ som bakar surdegsbröd.
3: Ja, då vet jag precis vad det är för folk.
4: Ja.
3: Ja, men vad kul. Är det liksom skillnad på vad det är för typ av frågor du får av unga killar som bakar surdegsbröd jämfört med de här damerna som kommer?
4: Nej, alltså det är ju så. Alla hämtar en svamp och så frågar alla, kan man äta den? Det är det de alla är intresserade av. Mm. Så, och då gäller det att utreda vad man kan äta. Och det är just soppa man kan börja med. Sen kan man gå vidare till andra.
3: Och ett sätt att utreda, det är ju att ha med sig... Du har en sån här high-tech-kniv där. Alltså är det en svampkniv eller vad kallar man
4: det? Ja, alltså det är en, ser ut som en vanlig kökskniv. Men ser ut som en liten borste eller pensel.
3: Högst upp, ja.
4: Och det är för att när man har plockat en svamp så är den kanske full med barr och smuts.
3: Alltså du borstar av sådär.
4: Borstar av den så.
3: Ja.
4: Och sen så använder man också när man har varit ute i att man ska grovrensa ut. Och det betyder att man skär bort de jordiga delarna.
3: Mm. Så att inte man, resten av svampehögen blir skitig.
4: Man har alltså inte med sig några smutsiga svampar hem. Alla ska vara rena och fina.
3: Ja, men guld. Och sen vet vi ju att det finns svampar som många inte känner till. Den här som är liksom jättepoppis i Japan.
4: Ja, till exempel Goliath musaron. Vad jag vet inte om man har hittat i Sverige.
3: Jo, norra Sverige ska tydligen finnas.
4: Ja, jag tänkte i Skåne. Ja, norra Sverige. Jag har själv plockat väldigt många i Piteå-trakten. Mm. Det är ju en, jag tror det är mycket magi i det, så mycket annat sånt här som blir väldigt poppis i Japan. Mm.
3: Men du har sagt att den inte är så god.
4: Ja, den är inte det godaste tycker jag inte. Men...
3: Vi har de godaste i Skåne kan vi säga, Fredrik. Tack Dikte för att du upplyser oss.
4: Mm, tack.
0: Tack både Dikte och Safi Jussell där alltså ute i svampskogen. Vi ska gå därifrån och tillbaka till trafikredaktionen.
1: Där vi börjar på E65 andra gångatan i Ystad där vägen är avstängd i båda riktningar i höjd med Herrestadsgatan på grund av en olycka mellan personbil och buss. Räddningstjänst är på plats och arbetar men i nuläget finns ingen prognos. Så E65 andra gångatan i Ystad i höjd med Herrestadsgatan så är vägen avstängd båda riktningar. På E65 mellan Skurup och Ystad mellan Ryskåd och Ringe riktning mot Ystad så är den stillastående lastbil tidigare blockerade den hela körfältet. Nu står den delvis i en SOS-fick. Alltså halva körfältet blockerat. Och sen så har det precis blivit stopp i tågtrafiken mellan Vinslöv och Önnesta på grund av ett tillbud. Det här innebär att det påverkar tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona.
2: Det är många scenbilder och det, är liksom, det händer väldigt mycket i musikalen, så då blir det ganska mycket.
5: Brukar du ha på dig peruken och gå på stan?
1: Inte så mycket faktiskt, förutom när vi filmar reklamsnuttar.
6: Så lät i morse då vi pratade om Legally Blonde, musikalen på Kristianstads teater med premiär om någon vecka. Imorgon är vi tillbaka varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad. Väcker morgongänget dig med senaste nytt när du vaknar.

0: Dolly Parton tillsammans med Kenny Rogers, Islands in the Stream. Men dessförinnan så snackade vi svamp. De pratade bland annat om den här svampen Goliath Musaron. Som dikta hade plockat med sand och käkat upp. Så den kan kosta 10 000 kronor kilot.
1: Oj.
0: En dyr middag.
1: Ja, verkligen.
0: Fin mat minsann.
1: Ja.
0: Vi ska lämna det och gå över till lokala nyheter med Ari Korsinjovski, för klockan är 3:30.
1: Det handlar faktiskt också lite om natur, för man ska inte ta med sig växter och frö hem från resor utomlands. Den uppmaningen kommer Jordbruksverket med nu. Du kan nämligen vara med och sprida nästa almsjuka eller mördarsnigel i så fall. Ingrid Areskog jobbar på växtregelenheten på Jordbruksverket.
2: Vi vill ju behålla den biologiska samspel som vi har idag. Vi vill inte utsätta det för en massa risker.
3: Vad är det man ska akta sig för när man är ute och reser?
2: Man ska tänka sig för. Man ska inte smuggla med sig en massa växtmaterial när man är ute och reser då. En liten stickling här, några fröpåsar där eller några fantastiska knölar. Och så gömmer man in det i sitt bagage och åker hem. Man vet inte. Det kan komma med någonting där. Det är inte så att man ser alla växtskador. De kan vara så små. Det kan vara virus och bakterier som man inte ser. Och de skulle kunna vålla problem här bland våra växter i vårt hemland då. Och man vet aldrig vilken av det som råkar komma med som faktiskt vållar problem.
1: Reporter var Janet Alekseevic. Och den man i 20-årsåldern som på sannolika skäl är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats. Det här var Kristianstadsbladet Norra Skåne först med att rapportera om. Och det var då i samband med att valarbetaren knackade dörr som den här misshandeln inträffade. Det är stopp i tågtrafiken också mellan Vinslöv och Önnestad på grund av ett tillbud. Här påverkar tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Det finns just nu ingen prognos för när trafiken kan komma igång igen, värt att tänka på.
0: Tack för det, Ari. Klockan snart 4:05. Du lyssnar på P4 Kristianstad. Det tackar vi så hemskt mycket för. Vi ska få en uppdatering från sporten här så småningom. Och sen ska vi, vi får kolla av lite grann med valet ändå nu under eftermiddagen, tänker vi. Det har ju lugnat ner sig lite, men är det lugnet före stormen? Eller hur ser det ut här runt om i våra valkretsar och kommuner? Vi ska få koll på det tillsammans med vår reporter, valrapporter Malin Thelin. Innan dess så ska vi lämna det lokala och förflytta oss till kungliga huvudstaden, minsann. Jag vet inte vad de får väder idag, men tydligen så är det kallt i alla fall enligt Orop. Det här är Stockholm i P4 Kristianstad.

0: Thomas Eriksson är mer känd som Orop i hans Stockholm här i P4 Kristianstad. Vi har ju pratat en hel del om läsförståelse idag.
1: Ja.
0: Här i kanalen, även läskunnighet.
1: Mm.
0: Det knackade på dörren.
1: Det är någon som rev ner något i köket.
0: Ja, okej, det är inte så farligt då. Jag läser nu att en brittisk organisation lanserar en certifiering för böcker som producerats utan AI.
1: Mm-hmm.
0: Det låter lite grann som den här grejen där en dator ska, man får verifiera från en dator att man inte är en datorrobot.
1: Är inte det fel håll att göra det
0: ja,
1: på?
0: Borde
1: man
0: också
1: inte märka de som är gjorda med AI?
0: Ja, men eller hur? Men nu är det så i alla fall.
1: Okay.
0: Organisationen Books by People kallar märkningen Organic Literature.
1: Organic Literature.
0: Organic Literature. Yeah. För att kvalificera sig så måste förlagen registrera sig och intervjuas. Därefter granskas varje bok bland annat genom manuskripthistorik, upphovsrättsliga avtal och så kallad signaturanalys.
1: Mm.
0: Så att nu ska man bevisa
1: att man, det man har gjort är på riktigt.
0: Att det man har gjort är på riktigt. Och visa upp refuserade manus som inte blev så bra som man fick ändra dem.
1: Okej.
0: Okay.
1: Mm. Jag hävdar nog att det borde vara tvärtom.
0: De går lite åt fel håll där. Ja, jag kan hålla med dig om det. Vi får fundera vidare på det. Nu ska vi ta och lämna över till senaste nytt från våra vänner på Radiosporten.
2: Trots att innebandyföreningen Falun skrotade sitt damlag för att rädda sin ekonomi är klubben nu, bara ett år senare, ändå i pengakris.
3: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Faluns fall är ju rakt av en tragedi.
2: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. En återkommande förklaring från klubbarna är brist på sponsorer och otillräckliga tv-avtal.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
6: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
7: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
8: Reportrar Nike Bolmgren, Linnen Sen och Andreas Mats. Vi byter ämne.
9: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
8: Rapporterade Bengt Skött. Nästa friidrotts-VM avgörs i Peking om ett år. Vidare till en storm i sociala medier.
10: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Ariane Titmus.
8: Reporter Isabelle Gradin. Och nu gäller det.
11: Om bara 20 minuter så inleds Sveriges match mot Grekland vid herrarnas volleyboll-EM i Modena. Och det är en match där svensk seger nu är ett måste för att laget ska kunna nå slutspel. Det här efter att Grekland stod för en praktskräll igår kväll när Europa-fyran Slovenien besegrades. För att ha slutspelsplatsen helt i egna händer krävs dessutom en vinst med 3-0 eller 3-1 i set. Vi sänder matchen i appen Sveriges Radio och landslagscentern Jakob Ekman vet vad som gäller.
12: Det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
8: Volleyboll med Patrik Ljunggren om bara 20 minuter. Senare ikväll är det dags för den första SM-finalen i Speedway.
13: Ett glädjebesked och ett mardrömsbesked inför kvällens SM-final i Speedway. Dackarna jublar över att polske stjärnföraren Patrik Dudek är tillbaka i laget. Medan regerande mästarlaget Västervik har drabbats av ett tungt avbräck då stjärnan och GP-ledande Robert Lambert inte kommer till start efter en krasch i Polen på söndagen. Han har i sista stund ersatts av Max Frick från Australien.
8: Berättade Andreas Lundin. Följ dramatiken från Målilla i kvällens Sportextra 19.00.
0: Tack för den radiosporten. Alldeles strax så ska vi prata lokalval här i P4 Kristianstad. Vi ska kolla hur läget är så här dagarna efter, eller dagarna innan, lite beroende på var man är. Cyndi Lauper ska få höra alla första här, Girls Just Wanna Have Fun.

0: Girls just wanna have fun här i P4 Kristianstad. Vi vänder oss till trafikredaktionen.
1: Och då vill jag påminna om att E65 är avstängd i Ystad i höjd med Herrestadsgatan. Vägen är avstängd båda riktningar efter en tidigare olycka med personbil och buss. Räddningstjänsten är fortfarande på platsen och arbetar. Och det finns ingen prognos i nuläget för när man kan öppna vägen igen. Så E65 andra gångatan i Ystad avstängd i höjd med Herrestadsgatan i båda riktningar. Det är också stopp i tågtrafiken mellan Vinslöv och Önnestad. Och det påverkar tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Här finns det just nu inte heller någon prognos.
0: Tack för det, Nina. Vill du nå, komma i kontakt med trafiken när man ringer 020-999-444. Den där signaturen betyder att vi ska prata om valet, för dammet har ju börjat lägga sig från valnatten. Även om de sista skälvande rösterna fortfarande återstår att räkna utrikesröster och förtidsröster, bland annat från valdagen. Men är det lugnt nu före nästa storm, eller hur har vi det egentligen, reporter Malin Thelin?
2: Ja, det kan ju vara något mandat som hoppar upp eller ner i den här sista räkningen. Så just nu skulle jag säga att partierna avvaktar lite och begrundar väl sina framgångar och bakslag och kika sig omkring för att se vilka kompisar man har och vilka kompisar man kan få bland de andra partierna i ens kommun.
0: Ja, för just det här med att liksom bilda styren, det kan ju bli en ganska knepig historia.
2: Ja, för även om man som parti gått fram rejält och kanske är störst i sin kommun, så måste man ju hitta några fler att styra med, för inget parti i vårt område har ju fått mer än hälften av alla röster i sin kommun. Drömmen är ju sen att tillsammans med andra partier få ihop tillräckligt många mandat, alltså platser i kommunfullmäktige, så man har majoritet där. Men ibland går inte det, så då får några partier gå ihop och styra i minoritet, vilket är en betydligt knöligare väg att vandra.
0: Och då vi väntar på att de där sista rösterna räknas, men då är det ju perfekt tid för spekulationer.
2: Ja, absolut. Här i Simrishamn där jag sitter så gjorde ju Centerpartiet ett skrällval. De ser ut att ha fått över 20% av rösterna. Så nu har Simrishamns kommun 3 nästan lika stora partier. Centern, Moderaterna och Socialdemokraterna. Och med Sverigedemokraterna alldeles därefter. Och då är ju frågan, hur ska ett styre sys ihop här? Ska Centerpartiet greppa rodret på skutan? Och i så fall, vilka ska de segla ihop med de kommande 4 åren? Ska gamla kompisar hitta varann igen efter den här tuffa debatten som varit kring det så kallade lokalpaketet i Simrishamns kommun? Eller blir det nya konstellationer på något vis? Vi får se.
0: Ja, det är Simrishamn där du sitter. Jag sitter ju här i Kristianstad, och även här är det ju oklart hur styret kommer att se ut.
2: Det verkar ju ha blivit ny spelplan i Kristianstad kommun med tappade mandat för SD och L och fler mandat för S och V. Och där ser personkemin mellan de lokala partiledarna ut att spela en rätt stor roll, kan man i alla fall läsa i Kristianstadbladet. Så vem tar vem där nu då när styrkeförhållandena mellan partierna ser ut att ha ändrats? Eller i kommunerna Perstorp och Klippan, där har ju de lokala partierna Vi i Perstorp och Vår framtid i Klippan gjort raketval på varsitt håll, men vilka andra partier ska de styra tillsammans med då i sina kommuner? Hur ska de kunna få ihop majoriteter? Ja, det är oklart ännu. Det blir en hel del väntan nu då innan vi vet vilka partier som håller i ratten då kommande mandatperiod i våra kommuner.
0: Mm, så kan det ju bli. Men sen så finns det ju också de som inte verkar få vara med längre alls.
2: Så är det. Till exempel Liberalerna i Tomelilla. Även om valresultatet ju inte är helt färdigt, så räknar Tomelilla Liberalernas Carina Persson med att de förlorar sitt enda mandat och åker ur fullmäktige. Tråkigt, säger hon.
3: Ja, det känns ju tråkigt att den liberala rösten har slocknat i Tomelilla. Det brukar ju ha dragkraft av Stockholm, men de har ju slitit sitt hår och de vann ju. Men här i Tomelilla så har vi inte haft sån dragkraft liksom, av det.
2: Tror ni att ni kommer orka hålla på då utanför fullmäktige fram till nästa val?
3: Ja, det kan jag inte svara på idag. Det vet jag inte.
0: Carina Persson där från Liberalerna i Tomelilla, som alltså såg ut att åka ur kommunfullmäktige. Men vi får väl plocka upp denna stafettpinnen igen, tänker jag, valrapporten Malin Thelin.
2: Ja, men vi hörs nog igen, Fredrik, i denna spännande följetong om vilka som ska styra våra kommuner efter valet.
0: Mm, vi gör så. Tack för det. Nu ska vi ta och lyssna på Victor Norén. Det här är Solens alla änglar. Kanske jag...

0: Victor Norén, Solens alla änglar. IP4 Kristianstad, där klockan snart är 4:05. Du ska få nyheter från Ekot om en liten stund. Vi kan väl kolla de lokala nyheterna först. En man i 40-årsåldern. Han åtalas nu vid Kristianstad tingsrätt bland annat för att han tryckt in en tvål från en tvålpump i munnen på sin son.
1: Utöver det så åtalas han också för att ha slagit både sin son och sin dotter. Mannen åtalas för 2 fall av misshandel, 2 fall av barnfridsbrott och olaga tvång.
0: Och vi pratade lite grann om valet här innan, att vi befinner oss i starkt mellanläge mellan liksom valdagen och resultatet, och rösträkningen för valet väntas vara helt klar först under torsdagen enligt valmyndigheterna.
1: Ja, imorgon så kommer ju kommunernas valnämnder räkna de förtidsröster och utlandsröster som inte hann fram till vallokalerna för räkning under valkvällen. Och det är ett stort antal sent anlända förtidsröster och ett ökat antal också utlandsröster som väntas.
0: Mm. Fler lokala nyheter får du givetvis här under eftermiddagens gång i P4 Kristianstad.
2: Det finns 5 frukter man får ta med sig hem från Thailandsresan utan några regler.
3: The big 5 brukar jag säga. Det är ananas, banan, kokosnöt, dadlar och durian.
2: Det redde vi ut i förmiddagsprogrammet. Och Jonas i Hässleholm läser för sin 18 månaders gamla son Elias. Det är viktigt när läsförståelsen går ner bland unga, tycker han.
4: Han kommer ju hela tiden med nya böcker till mig. Ibland kan det bli att jag läser 6 eller 7 stycken på raken.
2: Vi hörs imorgon igen.

0: Ständigt aktuella Taylor Swift här med The Fate of Ophelia. Klockan börjar närma sig 16. Det betyder att du ska få senaste nytt från Ekot.
1: Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas krav på att statsminister Ulf Kristersson ska lämna in sin avskedsansökan om det preliminära valresultatet står sig och säger att de som parti inte tänker föregå Valmyndighetens rösträkning. Rättegången mot flera svenskar som varit verksamma på en av världens största knarkmarknadsplatser på Darknet pågår just nu i Göteborgs tingsrätt.
2: 7 svenskar står åtalade, var 4 för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och 2 för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
1: Reporter här, det var P4 Göteborgs Fredrik Jarl. En person är allvarligt skadad efter att ha blivit knivskuren vid lunchtid på en gymnasieskola i Oslo, där rapporterar flera norska medier. Många elever befann sig på den här skolan när incidenten skedde, där uppger den norska polisen. Men läget ska nu vara under kontroll, enligt den norska polisen. I Jemen så är fler än 100 000 människor på flykt inom landet, undan striderna mellan regeringsstyrkor och den iranstödda Houthi-rörelsen. Tusentals har även flytt över Bab al-Mandab-sundet till Djibouti, enligt FN. Enligt FNs flyktingorgan så är det den snabbt eskalerande situationen längs med Jemens västra kust som tvingat folk på flykt där. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Ja, men då har vi kommit in i 16-timmen också den här tisdagen, mitten av september är det. Det är 15 september idag, minsann. Wow. Tiden går fort.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, men visst gör det. Ja. Snart är vi oktober och sen, ja.
3: Sen är det nästan jul.
0: Det är, precis, vi vet aldrig var vi hamnar. Vi hamnar i jul till slut. Fredrik Bergman och Ari Kosinowski är det som sitter och spekulerar runt tiden här. Vi ska ta och ge dig lite lokala nyheter om en liten stund. Även kollar oss ut på vägarna och sen ska vi ut och kolla efter älg. Allra först Homewrecker med Sommar.

0: Somber Home Wrecker i din favoritkanal P4 Kristianstad, där vi ska få koll på hur det ser ut på vägarna, Nina Börsson.
1: Och då kan jag påminna om att E65 andra gånggatan i Ystad fortfarande är avstängd i båda riktningar i höjd med Herrestadsgatan. Det är efter en tidigare olycka med personbil och buss. Polis är kvar på platsen. Man kommer också invänta bärning, men i nuläget finns det ingen prognos för när man kan öppna vägen igen. Så E65 i Ystad avstängd båda riktningar i höjd med Herrestadsgatan. Ingen prognos i nuläget. Det har vi inte heller på tågstoppet mellan Vinslö och Önnestad. Det är ju stopp sedan ungefär 45 minuter tillbaka på grund av ett tillbud. Ingen prognos finns, och det påverkar ju tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Tipsa, det gör du på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Vi ska gå från det till de lokala nyheterna med Ari Korsinjovski. Vi börjar med en man i 40-årsåldern som nu åtalas vid Kristianstad tingsrätt bland annat för att han har tryckt in tvål från en tvålpump i munnen på sin son.
2: Och utöver det så åtalas han också för att ha slagit sin son och sin dotter. Mannen åtalas för två fall av misshandel, två fall av barnfridsbrott och olaga tvång.
0: Och rösträkningen för valet väntas vara helt klar först under torsdagen enligt valmyndigheten.

0: Vi frågar er, Gustav och Ari, ska ni betala det här? Blir det verklighet så innebär det att tillresta gäster får betala 20 kronor i skatt per övernattning i Köpenhamn och
1: Aarhus. Är det danska eller svenska?
0: Det är ju den första frågan. Vad säger du, Gustav?
2: Det känns tryggt, för att jag övernattar aldrig, jag åker hem. Då blir det ju ingen avgift då för
0: men
2: mig.
0: Men då vill jag säga, Gustav, att det tillkommer där till en skatt på kryssningsfartyg.
2: Ja. Ja, där är jag ofta, så att det var typiskt.
0: Det var det jag tänkte, med dina hoods.
2: Ja, men jag står och tittar bort mot det, jag ser nästan Bornholm härifrån. Ja. Om det inte hade varit så disigt. Där sover jag ofta över i början av sommaren, en liten tradition vi har. Så börjar de också, så ligger jag risigt på det.
0: Ja, men det känns väl som att det kan väl finnas en liten risk, för att det är ju ändå en turistmagnet, skulle jag vilja säga, Bornholm.
2: Absolut, absolut.
1: Men samtidigt tänker jag, alltså jag övernattar en hel del i Köpenhamn, för att jag går mycket på konserter.
0: Ja, samma här.
1: 20 spänn hit eller dit i jämförelse med en hotellnatt känner jag är lite skitsamma.
0: Nej, alltså det räcker, man har ju växlat till danska pengar, så har du ju liksom alla pengar borta ändå.
1: Exakt.
0: Så att, ja, nej, 20
1: det kan,
0: spänn ska
1: det
0: vi
1: kan
0: kunna unna oss, tänker jag. Vi får se om det blir så också, det är ju inte klart ännu, utan det kan bli så framtiden, så man får boka hotell nu då.
1: Medan det är billigt.
0: Ja, innan man vet när det ska spelas. Gustav Persson är inte i storstan. Det är väl nästan tvärtom, va?
2: Ja, alltså jag är, som man kanske hör, det blåser. Jag är nästan nere vid kusten, precis utanför Simrishamn. Simrishlund. Här har det ju setts älg. Det ser man inte så jätteofta. Först var den inne i Brantevik, alltså byn som ligger några kilometer härifrån. Och sen här i Simrishlund, precis där Simrishamn liksom startar. Och det vill man ju veta mer om. Man skulle gärna vilja se den där älgen också, men det går dåligt än så länge.
0: Ja. Vi ska snacka mer om detta. Det har blivit en snack i sociala medier, om inte annat. Vi ska återvända till Gustav Persson. Först ska vi lämna havet och in i trädgården med Jill Jonsson.

0: Jill Jonsson med Rose Garden. Ja, om man har haft älgar i sin rosenträdgård, det får väl låta vara osagt. Men faktum är att det är en älg som har sprungit runt nere i Simreslund. Det dök upp på sociala medier här en film där den springer på Klövergatan. Passande nog kanske. Och detta var väl igår kväll där. Och det verkar i alla fall, om man ska tolka kommentarerna där, som att det här händer inte allt för ofta. Sist man hörde att en älg var i Simreslund var när man gick i förskoleklass. Och om jag tolkar det rätt så är det ungefär 45 år sedan då Linda blev förföljd av en nere på gamla vägen, minsann. Så att det är en hel del som har sett den här älgen då igår kväll. Men de senaste uppdateringarna, men de är x antal timmar gamla. Och Gustav, ni har inte heller sett någon, va?
1: Det har vi inte. Jag står precis där Simreslund liksom börjar. Det är lite åkrar på ena hållet och sen så är det villakvarter, och det var in här i villakvarteren som älgen tog sig när Emil Linde kom körandes igår efter att han hade varit på gymmet. Ta oss med, Emil. Vad hände i bilen när du såg att det var något här på åkern?
2: Ja, jo, det var ju något stort liksom. Jag ser ju inte först vad det var, men jag hoppade till ordentligt. Höll på att skita ner mig rent ut sagt. Så jag trodde först det var en häst. Men sen såg jag att det inte var en häst, det var en älg. Så jag skyndade mig, tog telefonen och började filma. Och ja, sen sprang den ju över vägen på väg in mot Simrishamn liksom. Sen därefter vet jag faktiskt inte var den tog vägen.
1: Du, man kan ju se på din video att det är lite kalabalik i bilen. Det hände grejer där inne, eller när du såg älgen?
2: Ja, lite grann. Alltså, ja, det var liksom jag och min vän, vi hade ju varit på gymmet. Och vi båda fick ju en reaktion och när vi såg den, så vi körde ju efter den lite så. Vi såg den till vägen, sprang den ju. Så vi körde ju efter den. Och följde den lite. Men det var ju inte långvarigt. Den sprang ju över vägen och på väg in på Simrishamn på en cykelsteg. Så jag kunde ju inte filma mer av den.
1: Sa ni något i bilen eller blev vi tyst när ni såg den här älgen?
2: Ja, ja, vi skrek till. Vi båda var ju förvånade. Så vi flög båda två upp i taket och fram med telefonerna var tvungna att filma.
1: Men du har aldrig sett en älg här tidigare, va?
2: Nej, det var när jag var liten, men det var ju inte här som var sam. Det var ju Kivik, där är ändå skog. Det är ju inte här. Så jag är aldrig här i Simrishamn faktiskt.
1: Hur har folk reagerat här under dagen när du berättade om att du såg älgen igår?
2: Ja, det var ju Facebook jag la upp den på. Och det har fått många reaktioner. Många som har skrivit, någon som har sett den i Brantevik. Men många blev väldigt chockade. Sen har jag ju skickat det till kollegor och sånt, och de blev ännu mer chockade att jag har sett en älg här.
1: Men du, vi är ju mitt inne i ett villaområde här. Alltså det är uterum och det är fina trädgårdar, klippta häktar och så vidare. Tänker de att älgen sprang här inne igår?
2: Ja, det är lite så här, jag tror det är lite skumt, men ja, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Du sa att det var mycket folk ute här igår när du kom körandes.
2: Ja, det var inte just här. Det var när jag hade kört runt om. För man kan ju inte köra här. Så man får ju köra runt en bra bit. Så det hållet den sprang mig ut. Det enda närmaste stället man kunde komma dit. Där var fullt med folk. Så den kan ju inte kommit dit. Det var ingen som såg rädd ut eller något sånt. Alla var liksom normala. Det var ju liksom folk på älgsparkcykel. Folk som gick med hunden och lite sånt.
1: Ja, för du blev ju ändå lite taggad. Har du sett en älg, vill du se en älg igen? För jag vet att du kör runt och letar efter den igår med.
2: Ja, precis. Ja, det är ju spännande när man ser en älg i Simrishamn. Det är ju inte alla dagar man gör det.
1: Nej, det är det inte. Tror du kommer se en älg igen här?
2: Ja, tyvärr inte, tror jag inte. Men man vet aldrig.
1: Vad säger du om reaktionerna i sociala medier? Du har ju ändå varit lite småviral lokalt här senaste dygnet.
2: Ja, jo. Det är väldigt många som har reagerat faktiskt. Det är olika reaktioner. Ja, någon sa att de skulle skjuta den, men andra tyckte om den. Så, ja.
1: Känns det ändå som det var något som piggade upp lite i Simrishamn?
2: Ja, faktiskt. Det är ju fan rätt deprimerande här annars. Liksom, det är inte jättemycket grejer som händer, men nu ändrar det någonting och det är kul. När folk visar reaktioner och blir glada och sånt.
1: Ja, det krävdes en älg för det skulle bli lite party i Simrishamn alltså.
2: Jajamän. En älg gör susen.
1: Men du, har du någon teori? Jag vet att du kanske inte är älgexpert direkt, men vad den gjorde här inne?
2: Ja, kanske palla äpplen här.
1: Det är dåligt med äpplen här. Buskar finns där.
2: Ja, någon kanske har ett äppelträd, men ja. Jag vet faktiskt inte riktigt vad den gjorde här.
1: Men du, hädan efter när du kör runt med bilen här inne i Simrishamn, kommer du hålla utkik mer efter djur då?
2: Ja, absolut. Ja. Man är ju inte van vid att komma upp något stort vid vägkanten inne i liksom Simrishamn. Så absolut.
1: Du och jag har ju kollat av, för du har ju visat för mig var den gick. Men du, vi ser väl inte ett enda spår efter älgen. Det känns som att den aldrig har varit här nästan.
2: Nej, precis. Det är liksom som att den aldrig varit här. Men jag har videobevis på det, så.
1: Hade du inte haft det där truttet, tror jag?
2: Nej, det hade nog ingen gjort.
1: Ibland är det bra, Fredrik, att det finns kamera i mobiltelefonen, för plötsligt händer det. Det var alltså Emil Linde som körde på, nästan i alla fall, den här älgen i Simrishamn igår.
0: Mm. Bra att både älgen och Emil klarade sig. Tack för det, Gustav. Ni får gå och leta vidare efter älgen där vi ska ta och lyssna på Donnes minsann. Det här är Diesel på trucken.

0: det är många scenbilder och det, är liksom, det händer väldigt mycket i musikalen, så då blir det ganska mycket.
1: Brukar du ha på dig peruken och gå på stan?
2: Inte så mycket faktiskt, förutom när vi filmar reklamsnuttar.
3: Så lät i morse då vi pratade om Legally Blonde, musikalen på Kristianstads teater med premiär om någon vecka. Imorgon är vi tillbaka varje vardagsmorgon i P4 Kristianstad. Väcker morgongänget dig med senaste nytt när du vaknar.

Jay Smith med sin Fast Lane, dessförinnan Donnes med Diesel på trucken. Klockan är 16:55. Vi ska få lokala nyheter om en liten stund. Vi ska även få en direktrapport, en kort rapport från sporten. Det pågår ju volleyboll-EM. Sverige spelar mot Grekland. Viktig match Sverige behöver vinna. Jag kan väl avslöja att just nu så står det 19-16 till Grekland i första set. Hoppas att det går bra. Allra först, Meghan Trainor.

Och då är en uppdatering gällande E65 andra Gångatan i Ystad. Här har vägen varit avstängd i båda riktningar vid Herrestadsgatan. Men nu ska vägen återigen vara fri. Så vägen fri i E65 an Ystad. Dock fortfarande tågstopp mellan Vinslöv och Önnestad, och där är prognos satt till klockan 18.00.

0: Megan Trainor här på P4 Kristianstad med Get In Girl. Lokala nyheter alldeles strax. Först ska vi få en kort rapport från Radiosporten. Då handlar det om volleyboll-EM Sverige-Grekland.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Och det handlar om Europamästerskapet. Måste match för det svenska herrlandslaget mot Grekland. Måste bli vinst i den här matchen, annars är turneringen över för svensk del. Almir Jutovac, expert när vi ser Grekland leda 22-20 i första set. Vad säger du så här om de första setet?
3: Ja, lite hafsigt spel från bägge lagen skulle jag säga. Och i Grekland är det framförallt en spelare, Moslias, som har burit laget på sina axlar. Sverige lite upp och ner, inte sin bästa insats än så länge.
2: Är det någon spelare du vill lyfta i det svenska laget?
3: Ja, Ekstrand tycker jag gjort det bra.
2: Hampus
3: Ekstrand, precis. Det började bra med försvarsspelet och även i anfallsspelet nu på slutet. Men övriga tror jag kan steppa upp lite grann.
2: Tufft läge för Sverige i första set. Det är grekisk ledning 23-20. Sverige måste vinna matchen, annars så har Sverige inte längre någon chans att ta sig vidare till åttondelsfinal, även om det är en match som återstår i EM-turneringen för det svenska laget. Du hör hela matchen i appen Sveriges Radio.
0: Och vi får även en kort rapport klockan 17. Nu närmar oss för lokala nyheter med Ari Korsinowski.
4: Och vi börjar med det som Nina precis nämnde, stopp i tågtrafiken sen lite mer än en timme tillbaka mellan Vinslöv och Önnestad på grund av ett tillbud. Det här påverkar också tågen mellan Hässleholm, Kristianstad och Karlskrona. Och det ska då vara en lokförare som kört mot rött, och av säkerhetsskäl så måste man då helt enkelt byta lokförare. Prognosen för när trafiken kan komma igång igen är just nu satt till klockan 6, men enligt Trafikverket så hänger det alltså på när den nya lokföraren är på plats. Mer tåg och Önnestad faktiskt, för i lördags eftermiddag så uppgav två tågvärdar att de blev slagna av en passagerare och polis larmades till tågstationen i Önnestad. En möjlig åtgärd för en ökad trygghet enligt facket är dubbel bemanning under vissa tidpunkter. Tågvärden Peter Jensen har själv varit med om hot och våld i sitt jobb.
5: Det var en händelse där jag skickade av två stycken som i Lund som skulle ner till Malmö. Som inte ville gå av och ville inte köpa biljett. Som hotade att slå mig och spottade på mig.
6: Och det måste ju vara otäckt.
5: En aning. Jag var inte riktigt beredd på det. Så de tog mig med en chock.
6: Är det någonting du har tagit med dig liksom? Alltså som sitter i dig fortfarande?
5: Ja, hur man kan hantera situationen på ett annorlunda sätt. Så man inte blir spottad på eller hotad och sånt.
6: Men det är ju inte ditt fel.
5: Nej, det är det ju inte. Hade de bara köpt biljett så hade det varit lugnt för min del.
6: Skulle du önska dubbelbemanning?
5: Ja, faktiskt. Det hade varit lite säkrare, speciellt på kvällarna.
4: Reporter var Jenny Sandgren. Vidare till att svenska 15-åringars läsförståelse är rekordlåg. Den senaste PISA-mätningen visar att en av tre ligger under den grundläggande nivån. Här på Högskolan i Kristianstad hittar vi Jenny Edvardsson som bland annat är en del av expertrådet för just läsning.
7: Jag brukar ju hävda att det där med läsning att det är en demokratisk rättighet och en viktig förmåga att ha med sig i ett demokratiskt samhälle. Och har man då inte det, alltså att man inte kan läsa, så är ju risk att man inte kan delta till fullo i den offentliga samhällsdebatten. Man blir beroende av andra, man blir påverkad av andra, man litar på andra, och det gör ju att man kan hamna liksom fel när man inte själv kan kritiskt förhålla sig, reflektera, läsa på egen hand, ta ställning till det man läser. Så man blir ju sårbar på det sättet.
8: Hur gör vi för att vända det här?
7: Om vi börjar visa att vi tycker läsning är viktigt och inte bara säger att läsning är viktigt. Det gäller ju dig och mig, jag som förälder, jag som lärare. Alltså om vi alla visar att läsning är viktigt och faktiskt läser. Om vi i skolan avsätter tid för läsning, gärna daglig läsning. Och tittar vi på lärarutbildningen, det är ju viktigt att vi rusta våra blivande lärare så att de vet hur de ska jobba med texter, med läsning tillsammans med eleverna. Men vi måste också rusta dem att kunna läsa och förhålla sig till digitala medier, digitala texter, bild, film, rörlig film. Ja, du vet, alla de där aspekterna.
4: Reporter var Janet Alekiewicz. Och ta inte med växter eller frön hem från resor utomlands. Den uppmaningen kommer från Jordbruksverket. För då kan du nämligen vara med och sprida nästa almsjuka eller mördarsnigel. Inger Dareskog jobbar på växtregelenheten på just Jordbruksverket.
9: Vi vill ju behålla den biologiska samspel som vi har idag. Vi vill inte utsätta det för en massa risker.
8: Vad är det man ska akta sig för när man är ute och reser?
9: Man ska tänka sig för. Man ska inte smuggla med sig en massa växtmaterial när man är ute och reser då. En liten stickling här, några fröpåsar där eller några fantastiska knölar. Och så gömmer man in det i sitt bagage och åker hem. Man vet inte, det kan komma med någonting där. Det är inte så att man ser alla växtskadegörare. De kan vara så små, det kan vara virus och bakterier som man inte ser. Och de skulle kunna vålla problem här bland våra växter i vårt hemland då. Och man vet aldrig vilken av det som råkar komma med som faktiskt vållar problem.
4: Reporter även här var Janet Alekiewicz.
0: Och han som sa det heter Ari Kursinovski. Tack så mycket för det. Vi ska snacka med SMHI här om en liten stund och se hur vädret blir denna tisdagsafton. Det har pratats om både regn, regnskurar och lokala åskskurar. Vi får dubbelkolla hur det blir. Dessutom ska vi kolla vad kvällspasset ska ta och pyssla med. Allra först ska vi få Beyoncé, det här är Texas Hold'em.

0: Beyoncé med Texas Hold'em här i P4 Kristianstad. Nu ska vi kolla vad Christer och kvällspasset ska ta och syssla med ikväll.
1: Så här års brukar mängder av svenskar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er och i kvällspasset är det den här rubriken som gäller. Hänt i skog och mark. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något spännande, läskigt, härligt eller märkligt som har med just naturen att göra. Det skulle kunna vara något oväntat du sett eller hittat. Ett djur som gjort dig iskall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Ett plötsligt väderomslag som tvingar dig att söka skydd. Eller att råka vända upp och ner på kartan och gå vilse. Jag har ingen aning om vad ni har varit med om där ute i det fria, men jag vill väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Direktsändningen drar igång 17.35 här i P4, men växeln öppnar redan nu. 020 22 10 20. Apropå spännande upplevelser i naturen.
0: Passande ämne är kvällspasset, hänt i skog och mark, med tanke på att vi har haft Saffi ute i skogen och letat svamp och Gustav ute på marken och letat älg. Frågan är vad det blir för väder om man är ute ikväll då. Jag har med mig Therese Fogman på SMH i god eftermiddag på dig.
2: Hallå, hallå.
0: Du, jag har suttit här och sagt att det kan bli regn och det kan bli åska och det ena och det andra. Hur kommer det bli ikväll?
2: Ja, mycket moln har vi redan nu och det har väl kommit någon liten skvätt här och där här under eftermiddagen också, men det är lite sådär lättare, lite spridda skurar bara. Men sen har vi ju mer sammanhängande, lite kraftigare regn och skurar på inkommande, och det skulle kunna bli något åskväder i det här också, och då är det ju framåt natten det handlar om. Så att under, långt fram ikväll så kommer det vara uppehållsväder och så kommer det lite skurar och så blir det allt kraftigare sen under natten. Innan det drar bort också då. Mm. Så att till imorgon bitti har ju det mesta lämnat, och på dagen imorgon ser det ut att kunna bli lite luckor i molntäcket, solen tittar fram lite av och till, temperaturen stiger igen och vi får 17-18 grader på eftermiddagen. Ja. Idag har det väl varit upp mot 19 till och med, och kanske att det blir det imorgon också beroende på hur mycket sol det blir då.
0: Ja, precis, det har varit varmt och skönt idag, så att själva regnet och åskandet och det, där, det klaras av under sen afton och natt då.
2: Ja, precis så.
0: Ja, men härligt, och får vi lite sol imorgon också. Therese Fogman på SMHI, tack så mycket för det.
2: Tack så mycket.

0: Fleetwood Mac och deras Dreams här i P4 Kristianstad, där du ska få senaste nytt från Ekot. Därefter så är vi tillbaka med 35 minuter till ungefär innan det är dags för kvällspasset. Vi ska även få en kort rapport för sporten. Kolla hur det går i volleyboll-EM då. Sverige mot Grekland. Men nu allra först Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. Intern kritik mot Socialdemokraternas strategi i valrörelsen. Och så hör vi att det var stödröster som räddade Liberalerna enligt ny valanalys.
2: Det här är lånade väljare eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna.
1: Polens försvarsminister talar om maximal beredskap efter ryska hybridattacker. Och så hör vi om att priset stiger på bensin och diesel. Och mycket talar för att detta bara är början. Det är delar av innehållet i studion Christian Lunner. Socialdemokraterna anklagar moderatledaren statsminister Ulf Kristersson för att försöka klamra sig fast vid makten. Partisekreteraren Tobias Baudin säger att Ulf Kristersson måste erkänna sig besegrad om det preliminära valresultatet står sig.
3: Nej, men det är ju kutym i svensk politik att blir man besegrad, alltså om man räknat rösterna och det här nu skulle bli valresultatet, då ringer man ju upp sin motståndare och så erkänner man sig besegrad. Det är det första man gör. Det andra man gör, det är att lämna in sin avskedsansökan.
4: Men varför väntar du inte till onsdags rösterna är klara på torsdag då, så att du ger honom en chans att agera?
3: Precis det jag ger nu. Jag ger honom verkligen en chans att agera. Och det är två krav. För det första, ringa till Magdalena Andersson, erkänna sig besegrad. För det andra, att lämna in sin avskedsansökan som Sveriges statsminister.
4: Moderaternas partisekreterare Karin Enström säger i en skriftlig kommentar att citat: "Vi tänker inte föregå valmyndighetens rösträkning. Av respekt för väljarna hade vi önskat den inställningen från fler partier." Slutcitat. Enligt det preliminära valresultatet har oppositionspartierna 3 mandats övertag. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara färdigt först på torsdag. Och ännu finns inget färdigt regeringsalternativ från oppositionen. Men Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin menar att det inte krävs att oppositionen presenterar ett färdigt regeringsalternativ innan statsministern avgår.
3: Nej, verkligen inte. Utan vi har ju ställt upp i det här valet i vårt försök att oppositionspartierna ska bli större än Tidöpartierna, för då faller regeringen. Och skulle det här bli valresultatet är det precis det som hänt.
4: Han anklagar samtidigt statsminister Ulf Kristersson för att klamra sig fast vid makten.
3: Jag tycker det blir mer och mer uppenbart att Ulf Kristersson nu istället försöker klamra sig fast vid statsministerämbetet. Jag förstår det. Vi vet att han gillar att vara statsminister för vårt land. Han börjar prata om att det finns någon form av icke-socialistisk majoritet. Han pratar om att han nu då skulle hitta någon överenskommelse med Centerpartiet. Så det blir uppenbart, tycker jag, att han försöker klamra sig kvar.
1: Reporter Hiva Abdelsade. Och som vi hörde i inslaget så väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat först på torsdag. Det beskedet ger valmyndigheten. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Så om Socialdemokraternas historiskt svaga valresultat, nu framkommer det att ledande företrädare under valrörelsen kontaktat ansvariga med uppmaningen att sluta varna för en tidig regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. Det är för Ekot.
5: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
6: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar. ministrar.
3: Jimmie Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
6: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
5: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag, och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
7: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Vi fortsätter med valet. Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag.
8: Vänner! Vänner! Vänner!
9: Jubel hos Liberalerna i söndags. Riksdagsplatsen är säkrad efter en valkampanj fylld av stödkorv och stödöl för att locka väljare. Och det var just stödet som avgjorde, säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
9: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
2: Det är många allmänborgerliga väljare, tidigväljare, som har valt att rösta på Liberalerna, och det är ett tydligt tecken på att det är fråga om stödröstning.
9: Liberalerna gynnades också av att partiets hjärtefråga, skolan, rankades högt av väljarna. Men stödröster har varit avgörande. Ett annat tecken, säger Henrik Oskarsson, är att många av partiets väljare bestämde sig mycket sent. Rekordmånga, nästan 2/3, fattade sitt beslut först under den sista veckan. Dubbelt så många som genomsnittet för alla väljare.
2: Det här är lånade väljare, eller väljare som kanske inte brinner i första hand för Liberalerna, men som har hjälpt till att stödrösta.
1: Reporter Pontus Mattsson. En man i 20-årsåldern som är misstänkt för grov misshandel av en valarbetare i Bromölla förra veckan har nu häktats, rapporterar P4 Malmöhus. Det var i samband med att valarbetaren knackade dörr som misshandeln inträffade. Den häktade mannen är sedan tidigare åtalad för grovt olaga hot. Dyrare olja har drivit upp bensin- och dieselpriserna både igår och idag. Hittills i september har literpriset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntar nya kraftiga höjningar när skatterna höjs. Det vi hör Viktor Gunnarsson på branschorganisationen Drivkraft Sverige.
10: Bara fram till årsskiftet så har ju riksdagen beslutat om återgång och höjning så att det blir över 4 kronor på bensin och mellan 3 och 4 kronor på diesel. Så det är väl rimligt att räkna med det.
11: Ja, tidigare regeringen har flera gånger sänkt skatter tillfälligt på drivmedel och Sverige har fått bland de lägsta priserna i Europa. Men i höst löper flera skattesänkningar ut. Redan om 2 veckor, den 1 oktober, höjs skatten så att bensinen blir 1 krona dyrare. Men den 1 december sker en betydligt större förändring. Då upphör Sveriges undantag från EUs miniminivå på drivmedelsskatter. I ett slag väntas då priset stiga med 3 kronor på både diesel och bensin.
10: Det tycker jag man bör räkna med som det ser ut just nu. Det är vad riksdagen har beslutat om att det ska återgå den 1 december, och det är också vad EU-kommissionen har gett godkännande till.
11: Vid årsskiftet höjs skatten ytterligare lite då skattenivåerna indexeras upp, vilket påverkar priserna med drygt 10 öre per liter. En stor förändring sker dock ett år senare. Från år 2028 behöver drivmedelsbolagen köpa utsläppsrätter för de utsläpp de fossila bränslena genererar. Det är en del av EU:s klimatpolitik och kommer också höja priserna på diesel och bensin i Sverige, konstaterar Viktor Gunnarsson på Drivkraft Sverige.
10: Den kommer medföra ökad kostnad på bensin och diesel. Det är lite svårt att säga hur mycket, men om man tittar i de tidiga konsekvensanalyserna kring det, kanske 1-2 kronor per liter, medan det kanske dykt upp högre estimat sen. Politiken sätter ju ramarna för det här systemet och sen är det ju en fri marknad för priset, så det är svårt att säga hur mycket exakt.
1: Reporter Olof Winblad. Så ska vi utrikes. Ryssland eskalerar just nu sina hybridattacker mot NATO. Det konstaterar Polens premiärminister Donald Tusk efter flera incidenter i Östersjöregionen de senaste dagarna.
12: För första gången sköts i natten drönare ner över centrala Litauen. Samtidigt lyfte NATO-stridsflyg i östra Polen för att ännu en gång patrullera gränsen i samband med massiva ryska attacker mot Ukraina. Igår hittades dessutom en strandad rysk drönare på den polska Östersjökusten och i helgen genomförde Ryssland två drönarattacker mot dels en bensinstation bara 800 meter från den polska gränsen och dels ett passagerartåg på väg mot Warszawa. Fyllt av civila som hastigt tvingades evakuera tåget samtidigt som explosioner hördes i bakgrunden. Moskva visar att de är redo att använda farligare metoder än någonsin tidigare, sa Tusk på en presskonferens. Och vi kan inte utesluta att situationen förvärras ytterligare de kommande veckorna. Polens regering har tillsammans med relevanta myndigheter samlats till flera möten de senaste dygnen för att diskutera det oroliga läget och vidare förstärkningar av östgränsen. Våra system är satta i maximal beredskap och om någon hotar vår säkerhet så kommer Polen att svara radikalt, lovade försvarsministern Korsiniak Kamysz i en intervju med TVN 24. Det innebär också att skjuta ner objekt som kränker vårt luftrum. Och även landets utrikesminister Sikorski har kommenterat den ryska eskalationen i ett uppmärksammat uttalande där han slår fast att om Ryssland attackerar så skulle NATO, även utan USA, snabbt kunna besegra fienden.
13: If Russia attacked us and we took our gloves off, I think we would defeat Russia quite quickly.
12: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Vidare till Storbritannien där två rekordstora donationer till partiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
14: Nigel Farage parti har redan tidigare fått stora pengagåvor av enskilda supportrar, men de 72 miljoner pund eller 940 miljoner kronor som partiet nu får är en helt ny division. Enligt brittiska medier så är summan större än vad samtliga politiska partier fick ta emot i donationer under hela förra året. Reform UK är ett relativt nytt parti. Det brukar definieras som högerpopulistiskt och pengarna kan få stor betydelse när partiet förbereder sig för nästa parlamentsval. Pengarna har skänkts av två olika miljardärer som blivit förmögna genom affärer med kryptovalutor. Den ene, Ben Dilo, säger att han vill jämna ut spelplanen för Reform UK jämfört med de mer etablerade partierna. Den andra, Christopher Harborn, säger att hans tävlingsinstinkt gjorde att han ville donera lika mycket. Reform UK har lett opinionsmätningarna i Storbritannien i många månader, men just frågan om pengagåvor har den senaste tiden skapat återkommande problem för Nigel Farage och hans parti.
13: Sometimes we will make mistakes. Sometimes we will get things wrong and get a bit of a kicking for it.
14: Ibland gör vi fel och då måste vi vara beredda på att få skäll, sa Nigel Farage i ett tal på Reform UKs partikonferens förra helgen. Då hade två av hans närmaste medarbetare blivit avslöjade med vad som verkar ha varit ett försök att kringgå reglerna om kampanjfinansiering och polisen har startat en utredning mot partiet. Nigel Farage själv är just nu föremål för en undersökning i parlamentet eftersom han inte redovisade att han själv fått en stor summa pengar av en kryptomiljardär strax innan han blev invald. Farage själv menar att det var en personlig gåva som han använder för att bekosta sina livvakter. Nina Benner, London.
1: Så ska vi avsluta med en väderprognos. Vi börjar med kvällen och då får östra Götaland lite luckor i molntäcket, men i övrigt blir det mulet eller mulnande. Detta då ett regnområde rör sig åt nordost över landet. Sen imorgon följs regnet av luckor i molntäcket i Götaland och Svealand, men också någon skur. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inland och fjäll fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Temperaturen hamnar i söder mellan 15 och 19 grader, runt 10 grader i norr. Producent för denna sändning, det var Masse Benners, och i studion satt jag, Christian Lönner.
15: Radiosporten med volleyboll.
16: Det är ett intressant läge för de svenska volleybollherrarna. Måste matchen mot Grekland. Grekland vann första set 25-23. Vi är spel i andra set just nu. Det är grekisk ledning med 21-19. Vi vill inte att Sverige ska förlora det här setet, för då har inte Sverige allting i egna händer framåt. Skulle Sverige förlora matchen kan man inte gå till slutspel. Ge mig hopp, Almir Jutovac.
17: Ja, hoppet är att momentum är lite till Sveriges fördel. Vi såg ju alldeles nyss var det ett 4-poängs underläge. Nu har man 2 poängs underläge och dessutom sörmutaningsanfall, så att hoppet lever absolut.
16: Hoppet lever, säger Almir Jutovac, Radiosportens expert här under EM. Vill du höra hans tankar ifrån fortsättningen i den här matchen och se om Sverige lyckas vända det här sättet som är så viktigt? Ny poäng för Sverige där Grekland bara leder 21-20. Det gäller att vinna 3 set. Grekland vann det första. Sverige är möjligen på väg att vända det andra, och det skulle vara oerhört betydelsefullt. Det är appen Sveriges Radio som gäller om du vill hänga med oss där.
0: Så är det. Tack för den korta rapporten. Oerhört betydelsefullt. Ja, så är det ju. Annars är de i praktiken ute ur EM. Men vi håller på Sverige och återvänder dit så småningom också. Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i P4 Kristianstad. Det tackar vi extremt mycket för denna tisdag. Fredrik Bergman heter jag som sitter här. Ari Korsinowski sitter med mig också. Vi har även Gustav Persson ute på vägarna och Nina Börstad som har koll på vägarna. Alla först blir det Kygo, Khalid och Griffin. Kygo menar jag förstås. Det här är Save My Love.

0: Kygo, Khalid och Griffin Save My Love här i P4 Kristianstad, där vi tar koll på de lokala nyheterna. Det gör vi tillsammans med Ari Korsunovski. Det är ett stopp i tågtrafiken mellan Vinslöv och Önestad sedan ungefär 2 timmar sedan på grund av ett tillbud.
1: Ja, det ska då vara en lokförare som kört mot rött, och av säkerhetsskäl så måste man då byta lokförare helt enkelt. Prognosen när jag pratade med Trafikverket för ett tag sedan, det var 6, men enligt Trafikverket så hänger det också lite på när den nya lokföraren då är på plats.
0: Och i lördags eftermiddag så uppgav 2 tågvärdar att de blev slagna av en passagerare på Pågatåget, och polisen larmades till tågstationen i Önestad utanför Kristianstad.
1: Och fackförbundet Seko, de hoppas få tillbaka dubbel bemanning vid vissa tidpunkter som en åtgärd som skulle kunna öka tryggheten för tågvärdarna.
0: Och vad det gäller vädret idag, ja men det ska bli mycket moln, och till natten så blir det regn eller regnskurar. Vi pratade med Therese Fugman på SMH för en liten stund sedan. Hon berättade även att lokala åskskurar kan förekomma. Men det ska tas liksom om hand under natten där, så att under morgon och förmiddagen då kan det finnas kvar lite regn, men efterhands luckas molntäcket upp och vi kan få en hel del solglimtar. 14-17 grader mitt på dagen. Så ska det se ut imorgon. Nu ska du få Miss Li här i hennes Lev nu, dö sen.

0: Miss Li, lev nu dö sen här i P4 Kristianstad. Det har ju varit en del med väg och järnväg här under eftermiddagen. Nina Börstorp, trafikredaktionen, och har vi det nu?
1: Jo, men vi har ett par störningar fortfarande. Vi börjar på E6an Landskrona. Mellan Landskrona norra 26 och Landskrona södra 25, södergående riktning mot Malmö, så är det en stillastående personbil. Det kan vara så att den sticker ut lite i höger körfält. Så E6an alltså efter Landskrona norra i södergående riktning. Där ska det vara en stillastående personbil. Jag ser nu också att det faktiskt har börjat ge en del kö redan nu. Sen på riksväg 9 mellan Kivik och Brösarp, då är det mellan Vitemölla och Ravlunda i riktning mot Brösarp. Här har vi en stilla stående lastbil som gör att det blir lite trångt att passera. Så riksväg 9 alltså från Kivik mot Brösarp, strax före man kommer in i Brösarp, så är det en stilla stående lastbil. Vi har ju haft E65 avstängd i Ystad på grund av en tidigare olycka. Eventuellt kommer man behöva stänga av en liten stund medan man bärgar i höjd med Herrestadsgatan. Just nu är det lite oklart, men vi återkommer om det blir så. Och stopp i tågtrafiken är det fortfarande mellan Vinslöv och Önnesta. Prognoser satt i klockan 18 och fram till dess så ersätter bussar tåg i begränsad omfattning och kör pendeltrafik mellan Hässleholm och Kristianstad. Det finns både direktbuss och de som går inom Pågatågens mellanstationer. Vill man tipsa gör man det på 020 999 444.
0: Tack för det, Nina. Nu ska vi plocka fram en 80-talssynt. Jag känner de flesta igen. Det är Van Halen med Jump i P4 Kristianstad.

0: Jump Van Halen här i P4 Kristianstad. Vi har med oss Gustav Persson också ut på vägarna. Hur högt upp har du kommit?
1: Jag är utanför Degeberga.
0: Ja. Regn på dig, eller du har klarat det än så länge?
1: Nej då, jag har sol från vänster här. Lite gråa moln, men det är lugnt.
0: Ja. Jag tänkte så här att vi har lite tid över här och vi ska göra en grej som inte gjort på länge. Det handlar om den klassiska tävlingen Är det eller är det?
1: Oh! Oj, oj, oj.
0: Jag vet inte om... jag vet att jag har kört om en Ari. Jag vet inte om du har varit med någon gång, Gustav.
1: Nej, men jag har hört talas om den så att jag har hyfsad koll.
0: Ja, det går ut på... det baserar sig ju på den här gamla klassiska... Är det en titel på en Kent-låt eller är det ett Beck-avsnitt? Det är där det kommer från början för att de är så väldigt lika. Sen så har vi dratt detta in i absurdum då och leker vidare med det. Och idag så tänkte jag att idag är det då... Är det en svampsort? För vi har varit inne på svampar.
2: Ja.
0: Eller är det ett begrepp inom vävning? Eftersom jag känner att detta är specialområde för man måste ju hitta någonting som jag känner att det här har ni inte koll på någon.
2: Två expertområden känner jag kommer ta full pott här.
0: Jag och som dummare har också med mig, hoppas jag, Nina Börstad på trafikredaktionen.
3: Jajamän, jag har skrivit upp här noga namnen och antal.
0: Du får skrika till om det händer någonting så att du får ägna dig åt det du ska ägna dig åt istället.
3: Absolut.
0: Men vi gör så här, jag kommer säga ett ord då och Ari får börja. Är detta svampsort eller begrepp inom vävning? Diskvaxing.
2: Vävning.
0: Vävning säger du, Gustav, vad säger du?
1: Nej, men det är ju en svamp, det vet alla.
0: Gustav säger svamp. Det är en svamp.
2: Nej!
1: Har vi någon lite bättre motståndare än Ari? Plocka fram.
2: Oj.
0: Tur att ni inte är i studien. Ja,
2: verkligen. Det kan bli våldsamt här.
0: Jag tror att vi går vidare till hängeskål.
2: Vävning.
0: Vävning, säger Ari. Vad säger Gustav?
1: Nej, det är en svamp faktiskt.
0: Det är en svamp. Hängeskål är en svamp.
2: Nej, är alla de här svamp? Har du riggat det här till Gustavs fördel?
0: Vadå? Alltså, du får
3: och vem visste
0: börja.
3: Att Gustav
2: problemet är att
3: svamp?
2: Nu kommer jag byta svar nästa gång och då kommer det säkert vara...
0: Fick du svara först på två här nu?
2: Ja, det fick jag.
0: Ja, då får Gustav göra det också. Ja. Så att du hade ändå chansen och så skyller på Gustav och själv svara först.
2: Jag tror det här är riggat.
0: Ja, så. Gustav, är du med?
1: Ja.
0: Själsticken.
1: Nej, men det är ju stickning.
0: Det är en stickning. Vad säger Ari?
2: Nej, jag chansar också på värvning då.
0: Det är det.
2: Ja.
0: Det är trästickor som sticks in i varpen under varpningen. Som vi alla vet.
2: Ja.
1: Såklart.
0: Och då, Gustav svarar igen. Raggskinn.
1: Då är det en svamp.
0: Du säger svamp, Ari.
2: Nej, jag går all in på värvning.
0: Du går all in på värvning. Det är svamp.
2: Alltså. Du kan inte göra så här, Fredrik. Gustav kommer att vara helt omöjlig.
0: Jag har en sista.
1: 4-0. Har du koll på detta, Nina, nu? 4-0.
3: Det är faktiskt 4-1. Exakt. Så 4-1. Att Ari hade koll där. Han hade faktiskt 1-1.
0: Ja, vi ska ta en sista här också då. Och då får Ari svara först eftersom han tydligen är sämst på detta. Och då är jag ändå helt neutral. Den sista.
2: Ja.
0: Turskaft. Ari, går du all in på turskaft?
2: Ja.
0: Är det en svampsort eller ett begrepp inom vävning?
2: Jag har sagt all in på vävning.
0: Så att du går all in på vävning?
1: Ja, det är synd, Ari, för det är en svamp.
0: Turskaft är faktiskt den enklaste och vanligaste vävtekniken där trådarna går över och under varandra.
2: Ja, kunskaperna var visst inte så vassa, Gustav.
1: 4-2 talar för sig själv.
0: Nina Börstad, en väldigt dummare. Vad blev det hela?
3: Ja, det blev ju faktiskt 4-2, så att Gustav, varsågod, du vann detta.
0: Gustav,
1: tack.
2: Ja, då kan vi inte prata med Gustav på en vecka nu.
0: Nej, han får Gustav, jag tänker att du drar ner rutorna och har kromad armbåge resten av vägen till Kristianstad.
2: Jag hoppas
1: jag
2: har bråttom
1: hem innan Ari har lämnat redaktionen, så att jag behöver köra nu.
0: Jag förstår det. Ja, du får snabba dig hem så att ni hinner snacka ut om detta. Tack så väldigt mycket, både Ari, Gustav och Nina.
2: Riggat.
4: P4 Kristianstad.
0: Sveriges Radio. Vi vill även säga att här är ingenting riggat, för detta är ändå Sveriges Radio.

Gravity heter låten, Klara Hammarström heter artisten. Vi ska ha en minuts eko om en liten stund. Innan dess hinner vi med 18s Iconic här i P4 Kristianstad.

0: Iconic 18s P4 Kristianstad. Nu ska det få ekot på en minut.
1: Det var stödröster som låg bakom att Liberalerna i söndags kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning från valdagen och vars analys presenterades idag. Henrik Ekengren Oskarsson är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
2: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. En mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
1: En flicka i tonåren har dömts till ungdomstjänst efter att falskt ha anklagat en äldre man för att ha våldtagit henne, rapporterar P4 Kalmar. Mannen satt häktad nästan 2 månader i våras efter att tonåringen sagt att hon våldtagits av honom, men sen tog hon tillbaka anklagelserna. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Framöver väntas nya kraftiga höjningar.
0: Från Ekot begär vi oss ut i trafiken.
3: Och då gäller det E6:an mellan Ängelholm och Helsingborg. Mellan trafikplats Strövestorp 32 och Fleninge 31 riktning mot Helsingborg. Här så ligger en vask ute på vägen, alltså en som man tvättar händerna i. Trafikverkets vägassistans är på väg dit för att plocka upp den. Men fram till dess så blir det en del hastiga inbromsningar och väjningar. E6:an alltså från Ängelholm mot Helsingborg. Mellan trafikplats Strövestorp 32 och Fleninge 31. En vask som ligger ute på vägen.

0: Miriam Bryant med The Doom. Vi ska få en kort rapport från Radiosporten.
1: Radiosporten med volleyboll.
2: Europamästerskapet i Italien där det svenska herrlandslaget tyvärr har förlorat de två inledande seten mot Grekland 25-23, 25-21 till Grekland. Det innebär att Sverige inte har sitt öde i egna händer när vi går in mot sista omgången så småningom. Men Sverige kan fortfarande vinna matchen och har skaffat sig ett bra läge med en fyrbollarsledning i mitten av det andra setet, tredje setet, Almir Jutovac. Det känns som att det svenska laget står för något helt annat just nu.
3: Ja, det är som ett helt nytt lag på banan. Man har behållit samma spelare, men det är som att det är ett helt nytt lag på banan. Och att, jag tror att det handlar mycket om det psykologiska. Man gick in med ganska mycket press här nu. Man kände att det var en måste-match och man inte så pass rutinerade som laget att kunna hantera den pressen. Men efter 2-0, emot sig, eller 0-2 då, så har man känt att nu slappnar vi av.
2: Mm. Vill du höra hur det går i den här matchen? Appen Sveriges Radio, Almir Jutovac och jag, Patrik Ljunggren. Vi finns där för att ge dig den. Det är 16-12 Sverige just nu i det tredje setet.
0: Vi håller vidare på Sverige och går över till lokala nyheter med Darik Korsenjorsk.
4: Och vi börjar med svenska 15-åringars läsförståelse som är rekordlåg. Den senaste PISA-mätningen visar att en av tre ligger under den grundläggande nivån. Och på högskolan Kristianstad finns Jenny Edvardsson som bland annat är en del av expertrådet för just läsning.
5: Jag brukar ju hävda att det där med läsning att det är en demokratisk rättighet och en viktig förmåga att ha med sig i ett demokratiskt samhälle. Och har man då inte det, alltså att man inte kan läsa, så är ju risk att man inte kan delta till fullo i den offentliga samhällsdebatten. Man blir beroende av andra, man blir påverkad av andra, man litar på andra, och det gör ju att man kan hamna liksom fel när man inte själv kan kritiskt förhålla sig, reflektera, läsa på egen hand, ta ställning till det man läser. Så man blir ju sårbar på det sättet.
6: Hur gör vi för att vända det här?
5: Om vi börjar visa att vi tycker läsning är viktigt och inte bara säger att läsning är viktigt. Det gäller ju dig och mig, jag som förälder, jag som lärare. Alltså om vi alla visar att läsning är viktigt och faktiskt läser. Om vi i skolan avsätter tid för läsning, gärna daglig läsning. Och tittar vi på lärarutbildningen, det är ju viktigt att vi rusta våra blivande lärare så att de vet hur de ska jobba med texter, med läsning tillsammans med eleverna. Men vi måste också rusta dem att kunna läsa och förhålla sig till digitala medier, digitala texter, bild, film, rörlig film. Ja, du vet, alla de där aspekterna.
4: Reporter var Janet Alekiewicz. Och till sist så kan vi återigen bara nämna det här stoppet i tågtrafiken mellan Vinslöv och Önnestad. Det ska vara en lokförare som kört mot rött, och av säkerhetsskäl så måste man då helt enkelt byta lokförare. Prognosen för när trafiken kan komma igång igen är just nu satt till klockan 6.
0: Det säger Ari Korsenjowski. Tack så väldigt mycket för det. Vi ska lämna över till kvällspasset. Om en liten stund ikväll så vänder de sig till dig som varit med om något i skogen, minsann. Passar ju bra med tanke på att vi var ute både plockat svamp och letat älga. Detta om en liten stund. Fram tills dess ska vi ta och lyssna på Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.

0: Maja Ivarsson, Werner kommer snurra ändå. God afton.
1: Då gör vi oss redo för en rikande färsk berättarstafett. Mina damer och herrar, varmt välkomna till kvällspasset i... Det är jag som är Christer, och så här års vet jag att mängder av svenskar brukar ge sig ut i naturen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Jag är en av er, och ikväll blir temat en sorts favorit i repris, för det gäller en rubrik som vi gärna återvänder till vid just den här tiden på året. Hänt i skog och mark. Jag vet att jag har berättat om när jag tvingades betala 249 myggbett per kilo istället för 249 kronor kilot för kantareller. Inte värt det. Och om hängmattan som sprack när jag och min lillebrorsa Björn var ute och kampade. Den måste ha råkat skavas upp mot en sten eller gren, för det sa bara ratsch. Och så dråsade han rakt igenom mitt i natten. Tack och lov slog han inte ihjäl sig, men han höll på att skrämma livet ur mig när han skulle flytta över sin sovsäck och liggunderlag till mitt tält. När jag vaknade av prasslandet från tältduken trodde jag först att det var en riktig björn som försökte ta sig in. Men jag är säker på att det finns fler som har varit med om överraskande grejer i naturen. Kommer du också att tänka på något uppseendeväckande som har utspelat sig just i skog och mark? I så fall vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, blivit skrämd, biten, förvånad eller överlycklig av. Har du en bra historia om något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Apropå naturen alltså. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag höra.

0: Ella Langley, Choosing Texas.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hänt i skog och mark, och som vanligt går det bra att skriva till oss om du inte har möjlighet att ringa. Antingen skickar du då ett sms till 72250, P4 och ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill berätta eller visa, och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook, där heter vi Kvällspasset i P4, och vi på redaktionen hjälps åt med att hålla koll på vad som kommer in. Till exempel då den här rapporten från Michaela apropå oväntade saker man kan stöta på i skogen. Jag upptäckte ett otrohetsdrama, skriver hon. Såg en bekants man hångla upp en annan kvinna. Jobbigt både för den som såg och de som blev sedda, låter det som. Men det finns fler som har varit med om intressanta grejer i naturen. Min producent Hugo meddelade just att vi är redo att koppla in kvällens första lyssnare i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet, Kristina.
3: Ja, tack. Hej.
0: Hej Kristina, vad är det du har varit med om?
3: Hej. Ja, egentligen så var det väl inte så mycket själva händelsen i skogspromenaden jag gjorde med mina hundar, för att den gick alldeles utmärkt.
0: Ja, vad skönt.
3: Ja, utan det hände sen, jag hade fyra hundar då, och det hände sen att när jag skulle in med hundarna i bilen, jag hade en kombi. Och mellan, vad ska man säga, jag kombidelen och in i förarsätet, så hade jag ett lastgaller. Så att jag låste bilen men lät bagageluckan vara öppen för att det inte skulle bli för varmt i bilen. Mm. Ja, i vilket fall som helst så kommer vi tillbaka från vår lilla skogstur där, och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen. Av någon konstig anledning tömde jag fickan i alla fall och la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna. Jag hade två taxar, en pudel och en labrador. Och in med dem och pang igen med luckan. Som då låste sig eftersom övriga bilen också var låst.
0: Med dina nycklar och mobil i och hundarna?
3: Yes. Ja.
0: Är det ingen bra situation? Vad gjorde du då?
3: Inte så där väldigt bra och inte planerat, kan jag säga. Nej, jag stod ju där och glodde på den här bagageluckan, låsta bagageluckan ett tag. Precis som det skulle hjälpa, det gjorde du ju inte.
0: Nej.
3: Så att, nej, det var ju bara att leta reda på en sten och försöka smascha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta. För de där jäkla stenarna, de bara stussade tillbaka hela tiden. Men sen till slut så hittade jag väl någon som hade tillräcklig vass kant, så jag fick sönder rutan och kunde komma åt och öppna i bilen.
0: Du fick alltså göra inbrott i din egen bil?
3: Jajamän. Ja, det... Så jag vet precis hur det är och jag inbrott i bilen.
0: Ja, men det är klart också med hundarna där inne så blir det ju lite extra panik. Men hur reagerade de när matte började banka på rutan med en sten och till slut krossa den?
3: Nej, de var så lugna. De bara tittade på mig.
0: Nu håller de på med något tokigt igen.
3: Ja, typ. Och jag skulle säga att för mig var ju detta väldigt oplanerad skogstur. Men om du frågar mina vänner och bekanta så är det inte alls ovanligt. För jag är så distré och tankspridd. Så att det var väl inte konstigt ur den aspekten.
0: Nej.
3: Men det var verkligen inte roligt, det var det inte.
0: Nej, det är klart att det inte var det. Men jag är väldigt glad att du lyckades ta dig in. Jag menar, det var väl enda lösningen där om du inte kunde ringa efter någon med reservnyckel. Och det kunde du ju inte för telefonen var bilen.
3: Nej, och det var väl en 4 kilometer i alla fall drygt att gå hem. Och sen tänkte jag, men det är ju ingen idé att gå hem heller för jag har ändå inte kommit in i huset. Så allt jag ägde och hade var i princip i bilen.
0: Ja,
3: vad det gällde för den
0: det låter som att du löste denna olycksaliga situation på ett ganska bra sätt ändå. Det är klart det blev lite pengar för extra ruta, men du kom hem och hundarna var i säkerhet. Och Kristina, även om det här kanske då inte var riktigt i skogen, så hade det ju med skogen att göra, så jag tycker du prickade in precis rätt program.
3: Jag var ju på en skogsväg, så att det var väl så nära skogen i alla fall som jag kunde komma. Som blev det åka omkring med en svart plastpåse runt fönsterrutan och silvertejp där jag hittade en ruta på en bilskrot någonstans. Ja, det var oplanerat.
0: Ja, det var oplanerat. Men jag är mycket glad att du valde att berätta, Kristina. Och jag hoppas att kommande skogsturer ska bli mindre dramatiska.
3: Oh ja, det har flutit många år sedan det som jag har gått i skogen. Nu många runder som har gått bra.
0: Hoppas det fortsätter så och att du får en god kväll. Tack Kristina.
3: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
3: Tack, hej.
0: Ja, är det någon annan som kommer att tänka på något knepigt, roligt, härligt, förfärligt eller konstigt som har utspelat sig i just naturen? Det är bara att skicka ett sms till oss, skriva en rad på Facebook eller ännu hellre ring in. Numret är 020 22 10 20. Säkert finns det någon som har stött på ett djur på något konstigt sätt. Det kan handla om enorma svampfynd, det kan handla om att gå vilse, ja, vad som helst så länge naturen är inblandad. 020 22 10 20.

0: Uno Svenningsson och Eva Dahlgren tror på varann i kvällspasset där vi har den stora turen att få kliva ut i naturen ikväll. Rubriken lyder nämligen Hänt i skog och mark, och nu hoppas jag med mig Gunnar i telefon. God kväll, Gunnar.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, detta var rätt många år sedan. Jag var aktiv i något som heter Friluftsfrämjandet. Vi var i Krattemasum som ligger utanför Torsåker i Gästrikland och på en kurs där. Men jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram ur ett skogsbryn och får jag syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Och med son ligger och krystar fram den här nya kiddet då, så jag blir stående rätt länge och tittar på det. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig. Bara 10 meter framför mig. De var inte lika rädda som jag, tror jag. Men det var min naturupplevelse. Den räckte länge.
0: Ja, det låter som en väldigt stark naturupplevelse. Men alltså, medan du betraktade den här rådjursfödseln så betraktade älgarna dig.
1: Ja. De var rädda för mig eller jag rädd för dem, det vet jag inte. Men de flyttade på sig sen i alla fall så jag kunde springa hem sen.
0: Men då
1: när, det var mycket på en gång.
0: När du kom fram där och förstod vad som höll på att hända, att det var ett nytt rådjur som höll på att komma till världen, vad kände du då?
1: Det måste jag stanna och titta på, tänkte jag. Men samtidigt vill jag inte störa henne också mitt i alltihopa. Men jag förstod att hon hade inte så många val. Hon fick titta på mig också. Men hon klarade av det fint. Hur det gick med kidet det vet jag inte sen, men det gick nog bra, tänker jag. För när älgarna hade väl flyttat på sig, då fortsatte jag min runda. Kom fram, men det var mycket att berätta om sen.
0: När du kom hem, så brukar det vara när man har varit med om något starkt i naturen, att det är många man vill berätta det för dem. Och det här var ett slag sedan, Gunnar, men du minns det som om du vore igår.
1: Ja, det sitter fast i minnet. Det var så pass stort. Jag har inte sett älg på så nära håll sen heller. Så att, och inte någon rådjursfödsel heller. Jag har sett. Men det kallar jag naturupplevelse, verkligen.
0: Ja, jag får gratulera dig till den. Det är nog inte många som har varit med om att se en rådjursfödsel och samtidigt bli betraktad av två stora älgar.
1: Nej, Ola. Men det är sånt man kan se i skogen och mark.
0: Tack för rapporten, Gunnar, och hoppas att det blir en fin fortsättning på kvällen här.
1: Det hoppas jag. Nu befinner jag mig i Bohuslän och här ösregnar det för tillfället. Men
0: ja, då får man inte lust att ge sig ut i skogen när det ösregnar.
1: Nej,
0: det är bättre att stanna hemma framför radion och njuta av naturen den vägen.
1: Precis, vi får se om det dyker upp någon svamp sen då.
0: Ja, det brukar regnet vara bra för. Tack, Gunnar, och ha det så gott.
1: Tack
0: för
1: det. Detsamma. Ha det gott. Hej.
0: Apropå svamp så fick jag en intressant rapport här från Mia som skriver: jag skulle plocka svamp, gick där i lugnan ro, plötsligt brakade till. Första tanken, varför tog jag inte med mig hundarna? Sekunden senare, hjälp, vildsvin. Sen såg jag något rött komma i fart. Genom snåren är det en kvinna som kommer rullande. Det tog stopp för henne i diket. Hon tittar upp på mig, tittar sen i korgen och hennes kommentar, alltså korgen hon har med sig, och hennes kommentar, jag tappade ingen svamp. Min kommentar, vilken tur att jag inte hade med mig hundarna. Självklart mellan skratten frågade jag henne hur det hade gått. Sen visade det sig att hon var mamma till en hundkompis. Det blev ingen svamp för mig, men ett spännande och roligt minne. Och det är klart att man blir överraskad om det plötsligt brakar till och då kommer ut en kvinna rullande med en svampkorg som hon lyckats hålla upprätt så att inte svampen trillar ut.

Då har vi två störningar. Vi börjar på E6-an mellan Ängelholm och Helsingborg. Mellan trafikplats Strövestorp 32 och Fleninge 31 riktning mot Helsingborg. Här ska ligga en vask ute på vägen. Trafikverkets vägassistans är på väg. E6-an alltså från Ängelholm mot Helsingborg efter Strövestorp. En vask som ligger ute på vägen. Riksväg 21 mellan Kristianstad och Hässleholm. Vid infarten till Önnesta om man kör mot Hässleholm. Här har vi en stillastående minibuss ute på vägen. Blir en del hastiga inbromsningar och vejningar. Riksväg 21 alltså från Kristianstad mot Hässleholm vid infarten till Önnesta. En stillastående minibuss.

0: Supertramp, give a little bit. I radio är det ju väldigt exakta tider som gäller. Klockan närmar sig 6:01 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. För sporten ikväll med Christian Olsson.
1: Sporten startar med volleyboll och den pågående matchen mellan Sverige och Grekland i herrarnas EM. Grekland leder med 2-1 i set. Sverige måste vinna matchen för att ha kvar en väldigt liten möjlighet att avancera till nästa nivå i turneringen. Du kan höra Sverige mot Grekland i appen Sveriges Radio, där hela härligheten direkt sänds i detta nu. Nästa ämne i sporten är friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM. Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år. Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel.
1: Berättade Bengt Skött. Robbie Jor, ni vet skotten som gjorde så många mål för Sirius i herrarnas fotbollsallsvenska och såldes till Sevilla i spanska ligan för några veckor sedan, har för första gången tagits ut till det skotska landslaget vars trupp till stundande kamper presenterades idag. Det var sporten det, sa Christian Olsson.
3: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att de under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften hamnade i skymundan. Andra inom partiet vill invänta valanalysen. Det preliminära valresultatet väntas vara färdigräknat tidigast på torsdag. Anledningen är ett stort antal sent inkomna förtids- och utlandsröster, säger Anna Nyqvist som är kanslichef på Valmyndigheten.
4: Vi uppskattar det till närmare 300 000 röster och i stora kommuner är det många röster.
3: Antalet skjutningar fortsätter att minska och ingen person sköts ihjäl i augusti månad i Sverige enligt polisens sammanställning. Under augusti inträffade 4 skjutningar och en person skadades. Det var Ekot på en minut.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och ikväll handlar det alltså om oväntade upplevelser i naturen. Allt från sprickande hängmattor till möten med älg och björn. Innan nyheterna hörde vi bland annat Kristina som gav oss berättelsen om när hon blev tvungen att göra inbrott i sin egen bil med en sten efter en skogspromenad med sina 4 hundar. Men jag är säker på att det finns fler som har intressanta grejer att berätta. Det kan gälla någonting du har sett eller hittat. Ett djur som har gjort dig kall av skräck eller alldeles varm om hjärtat. Plötsliga väderomslag som tvingar en att söka skydd. Ruggiga rävar, sällskapliga älgar, uppretade kedjar, eller kädrar heter det, eller par som plötsligt dyker upp i en skreva. Ja, har du också varit med om något oväntat i just skog och mark? Ring in och berätta, numret är 020 22 10 20. Oväntade naturupplevelser av olika slag alltså. 020 22 10 20. Ring in så hörs vi förhoppningsvis om bara en liten stund.

0: Elton John tillsammans med Britney Spears, Hold Me Closer, i kvällspasset där det handlar om oväntade upplevelser i naturen. Och nu hoppas jag med mig Karin i luren. Välkommen in i programmet, Karin.
1: Ja, men hej! Hej.
0: Vad är det för upplevelser du tänker på?
1: Jo, det var så att jag och maken skulle åka till våran fäbodstuga, två mil utanför centrala Orsa. Mm-hmm. Jag kommer där på vägen och funderar vad det är för någonting i vägen. Och ser att men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå.
0: Vänta lite nu, det är någonting som står på vägen?
1: Ja, på vägen in till våran stuga så står det en ko.
0: Som är halvt blå, det här låter otroligt märkligt.
1: Om vi åker, kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet.
0: Nej.
1: Och den springer i cirklar och är ju uppjagad och rädd. Så vi parkerar bilen och tittar på den och säger, det här är ju inte sant. Det här kommer ju inte folk att tro på. Så att jag fick ju lov att fota så att folk skulle tro på oss. Och sen närmade vi oss kon och pratade lugnt med den och sådär. Och Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan. Och den var ju oskadd då. Så det var ju jättebra. Men det är nog inte så ofta man får se något sånt där.
0: Nej, det plingade till i min telefon här. Det var min producent Hugo som jag antar har vidarebefordrat en bild från dig. Jag ser just den här stackars kon med. Och tunnan ser så liten ut i jämförelse med kon. Så att det måste ha suttit tajt.
1: Ja, nu är ju inte det här en fullstor, fullvuxen ko. Utan det är ju ett ungdjur då. Så att den är ju inte färdigväxt så att säga. Så det var ju tur att det inte var en fullstor ko. För att då hade det nog blivit problem att få löst tunnan.
0: Det här du beskriver, att ni inte riktigt förstod vad det var ni såg först. Det kan jag verkligen känna med er. För liksom, vad är det där? Alltså en kon. Ja. Jag hoppas vi kan få upp de här bilderna på vår Instagram eller någonting också. Så folk kan följa med. Men jag förstår att det var en mycket speciell upplevelse. Men är du och Johan vana med djur? För det är ju inte liksom bara att gå fram till en ko och dra av en tunna, eller?
1: Nej, men han har jobbat med på ett bonderi i ungdomen. Så att han hade ju lite handlag med det där då. Man är ju lite rädd så att de kanske sparkar eller trampar. Men det gick ju jättebra.
0: Ja, för jag tänker, det stackars djuret måste ha varit vettskrämt. Alltså jag ser ingenting och det är något konstigt på huvudet.
1: Ja, men den var faktiskt jättelugn när tunnan väl kom av. Då tittade den på oss liksom att lite tack för hjälpen. Så att sen gick den vidare då till grann.

0: vi hade varit upp någon dag före och det var, hade regnat lite, så det var väl någon vattenskvätt på botten där som den ville åt då.
1: Man ska vara försiktig med vilken tunna man stoppar huvudet i, både som människa och djur.
0: Ja, men sen som sagt kom vi fram till stugan och då hade den käkat upp halva fasadflaggan som satt på stugan, och grillen hade den sprungit över, så den var i molekyler. Och sen hade den tuggat lös kittet på fönstret vi har där på fäbodstugan. Så det var lite tacken.
1: Ja, det var ju tråkigt att det var så. Men fick ni ordning på det då?
0: Ja, det gick så bra. Så. Det är väl sånt där lite man får räkna med när det är djur och fäbod och så. Att djuren får gå fritt, och det tycker vi är väldigt viktigt.
1: Ja, det känns som det var tur att den här kon med tunnan stötte på just er.
0: Ja, vi hade sagt innan vi for, men kanske vi ska åka upp imorgon istället. Men så sa vi, nej, vi åker nu. Och så tur var väl det då. Så att vi fick den tunnan, att den inte behövde gå kanske en dag till.
1: Ja, det var inte säkert den hade klarat så då. Det var vi jättetur, Karin. Och jag är jätteglad att du ringde in och berättade. Det passar ju perfekt in i ett program där det handlar om oväntade naturupplevelser. En ko med en blå tunna på huvudet. Ja, där har vi det.
0: Älgar brukar vi ha vid stugan och fåglar och grejer. Men inte någon ko med blå tunna. Det var nog enda gången, hoppas jag.
1: Det hoppas jag med, Karin. Tack för ditt samtal och en god kväll.
0: Ja, men tack detsamma. Tack. Hej då.
2: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell. Du hör den i Kvällspasset, det handlar om olika slags oväntade naturupplevelser. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. God kväll, Erik.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger
1: kul
0: från...
1: att prata med dig.
0: Ja, verkligen detsamma, Erik. De säger från kontrollrummet här att Erik kan ha varit med om något lite konstigt.
1: Ja, precis. Jo, jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Ja. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Och så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Den var, jag vet inte vad det var för sort, men den var liksom gråvit, svartspräcklig.
0: Och stor. Och,
1: ja, och den kom och satt sig i en trädtopp bredvid mig där. Kanske en, ja, kan ha varit 40-50 meter ifrån. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom och tyckte att det var fränt att den satt där. Men sen efter typ en kvart eller något, då slutade jag bry mig om den. Jag kom faktiskt på att jag har tagit kort på den där ugglan också. Där och då. Men efter jag hade släppt uppmärksamheten på den där då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig, du vet, en sån här möronlappar.
0: Sådana som man kan fälla upp och fälla ner?
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så jag fick en smäll i huvudet och mössan försvann. Då var det ju ugglan som hade tagit den där. Men jag insåg ju sen att jag hade ju tur, för du vet, de där vassa klor. Men han rispade mig inte i huvudet eller något sånt. Och han insåg väl att det där inte var något ha. Så han släppte han ganska direkt, typ 20 meter bort.
0: Men vilken otrolig överraskning för dig.
1: Ja, och just när man liksom har släppt blicken från han också och liksom börjar bry sig annat. Jag börjar kika efter älgar eller något sånt. Men, och så kommer han bakifrån.
0: Men tror du att ugglan tänkte att det var någon form av pälsdjur eftersom det var en pälsmössa? Eller varför gjorde den så?
1: Ja, alltså jag tror det. Han kanske, för jag hade ju kamouflagekläder på mig, han kanske inte kunde urskilja kroppen, utan han såg någon päls som vred sig och rörde på sig där liksom.
0: Vilken otrolig besvikelse för ugglan när han väl fick sitt byte. Det här, vad var det här, du?
1: Ja, eller hur, var det en pälsbit?
0: Men det var väl någonting att berätta för jaktkompisarna sen, att en uggla snodde min mössa.
1: Ja. Men du vet vilka vassa klor de där har. Det kunde ju ha gått illa egentligen.
0: Ja, och det är svårt att tänka. För hade du inte haft mössan så kanske du inte hade blivit attackerad. Men nu när du blev det var det ju väldigt tur att du hade något som skyddar mot klorna. Det håller jag verkligen med om.
1: Ja.
0: Ja, så... snacka om oväntad naturupplevelse.
1: Ja, jag har varit lite chockad. Jag tänkte att han satt och spanade efter något annat. Och vi satt och spanade bredvid varandra. Liksom. Men sen var han ute efter mig, tydligen.
0: Men du fick tillbaka mössan då? Den släpptes en bit därifrån?
1: Ja, jag fick gå och hämta den typ 20 meter. Så det var ingen fara.
0: En minnesvärd morgon på älgpasset.
1: Ja, verkligen. Man var lite skakig också faktiskt. Ja, men typ chockad.
0: Ja, det förstår jag. Är du ute och jagar i år också, eller?
1: Ja, jag har tänkt så.
0: Blev det någon pälsmössa?
1: Nej, det var faktiskt sista år jag hade. Nu har jag mer en vanlig mössa. Jag tänkte att det kanske inte är så bra.
0: Det är säkrast att inte mössan ser ut som ett byte.
1: då kan man själv bli byte ut i skogen.
0: Tusen tack, Erik. Väldigt intressant berättelse.
1: Ja, lite udda kanske.
0: Ja, det får man säga. Ha det fint, Erik, och stort tack för att du ringde.
1: Ja, men detsamma du. Ha det bra.
0: Ja, du med. Hej.
1: Hej.
0: Då säger jag välkommen in i programmet, Karina.
2: Hej, hallå, tack så Karin. Mycket.
0: Jag misstänker att du också hör till oss som har varit med om något oväntat i naturen. Vadå?
2: Det var när jag var barn, så var vi alltid ute på sjön när jag var liten. Så ute på sjön i Bohuslän. Mm. Och jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern tror jag. Så jag simmade en bit från båten och när jag simmade där, så rätt som det är så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig. Så jag blev lite förvånad kan jag säga.
0: Men ville den leka med dig, hur då?
2: Ja, alltså den ville ju komma nära och så ville den gärna simma runt mig, om man säger så. Den dök upp och dök ner och dök upp. Men den kom ju väldigt nära. Men jag var ju inte beredd och sen var jag ju inte så gammal heller.
0: Upplevde du att det här var obehagligt?
2: Men först blev jag rädd, men sen blev jag bara väldigt glad. Men jag kan säga att jag simmade ganska fort tillbaka till båten. För det var lite skräckblandad förtjusning.
0: Ja, det är ju alltid så när man träffar en varelse som är på sin hemmaplan, när man själv inte är det, i vattnet. Alltså en säl simmar ju så otroligt mycket bättre än alla människor, även världsmästare.
2: Precis, och vi har ju liksom varit vana att se dem ute på bergen och så när man kör förbi med båten. Så att det var så himla oväntat att den simmade så nära. Men jag tror det var ett ungdjur som var lite leken kanske.
0: Ja, de kan ju vara väldigt nyfikna. Sa du någonting till sälen?
2: Nej, det gjorde jag. Det minns jag inte att jag gjorde. Jag var nog mest bara lite småchockad, men samtidigt jätteglad. Alltså det är ett sånt fint minne.
0: Ja, och sälen fick lite sällskap av dig och vice versa.
2: Precis.
0: Men vilket fint minne, Carina.
2: Ja, men det är ett jättefint minne. Det är det verkligen.
0: De ska man hålla hårt i, och det är väldigt generöst av dig att du delar med dig.
2: Ja, tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket för ett otroligt fint program, måste jag säga.
0: Ja, vad glad jag blir att höra. Och då får jag säga som jag brukar säga när folk är snälla på det sättet. Utan er som ringer in, ja, då hade det inte varit någonting. Tack, Carina.
2: Ja, tusen tack och ha en trevlig kväll.
0: Samma till dig.
2: Ja, tack. Hej, hej.

0: Niall Horan Dinner Party.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som jag nämnde i början av programmet är det många som ger sig ut i skogen för att plocka svamp så här års. En av dem är kocken och vildplockaren Nicky Sjölund. Hans jakt på en väldigt exklusiv och dyrbar matsvamp skildras i en SVT-dokumentär med den passande titeln Svampplockaren. Jag tror att vi ska ha ett litet smakprov här.
3: Jag heter Nicky. Jag är vildplockare. Jag bytte restaurangköket mot skogen och jag har inte ångrat mig sedan dess. Jag växte upp i Åsele, hjärtat av Lappland, omgiven av skog, utan att egentligen förstå vad som dolde sig under mina fötter. Nu ska jag tillbaks dit med min hund Luna, med en dröm om att hitta en svamp som jag aldrig hittat förut, Goliatmusseronen. En av världens dyraste matsvampar, gömd i de sandiga tallhedarna jag en gång kallade hemma. Det här blir som en skattjakt för mig, men också berättelsen om att leva som svampen själv, rotad i sin mark och i samspel med naturen.
0: Ja, där hörde vi en bit av anslaget till SVT-dokumentären Svampplockaren. Och nu hoppas jag att självaste huvudpersonen som vi hör där, Nicky Sjölund, ska finnas med oss i telefon. Välkommen till kvällspasset, Nicky.
4: Tack så mycket, Christer. Tack, tack.
0: Du beskrivs som vildplockare. Vad betyder det egentligen?
4: Det är väl jag som har satt det epitetet på mig själv egentligen, eftersom ja, men det riktigt inte fanns någon bra arbetstitel på det jag började med för många år sedan. Och det härstammar egentligen från att jag samlade mat från naturen, sålde till restauranger och ja, men vildplockare tyckte jag passade grymt bra.
0: Det låter coolt tycker jag. Jag själv är nog mer en tamplockare.
4: Ja, men vi är alla olika helt enkelt.
0: Nu vill jag ju inte avslöja vad som händer i filmen, men jag är väldigt nyfiken på den här mytomspunna Goliatmusseronen. Vad är det som är så speciellt med den?
4: Ja, men grejen med den är ju att den har ju varit en otroligt exklusiv matsvamp och gåva present i Japan. Skogen där försvinner sakta men säkert så på många olika platser i Sverige och i världen också. De har upptäckt att samma exakta art som finns i Japan har vi även här i Sverige. Och därför har vi börjat exportera den och den kan ju vara otroligt dyr.
0: Vad betyder det otroligt dyr? Har vi ett kilopris ungefär?
4: Ja, men alltså det är tusentals kronor kilo och det är lite som med hummeraktionen i Göteborg på årets start också där med svampsäsongen i Japan. Den kan ju gå för 40-50 tusen kronor för ett exemplar.
0: Vad är det som kännetecknar den? Hur ser den ut?
4: Ja, men kännetecken är alltid svår. Den är ganska anonym. Brunspräcklig hatt som gömmer sig i den här härligt fina sandiga tallheden som den trivs så bra i. Med lite spräckliga streck. Så den gömmer sig otroligt bra, men det bästa sättet att ta reda på om det är just rätt art är ju via doften.
0: Vad luktar den?
4: Jag brukar alltid dra en anekdot här att dofter och så här, det fastnar ju och bevaras i doftminnen. Och jag tänker alltid när jag känner doften av Goliatmusseron att det doftar som när min lilla syster fick sin första Barbie-docka. Och det var så här instängd plast.
0: Alltså, världens dyraste matsvamp luktar instängd plast.
4: Ja, jag skulle kunna säga det. Sen har den ju andra toner, den går åt kryddigt te och sådär. Men det var det första som jag tänkte på när jag kände en torkad Goliatmusseron för första gången för många år sedan.
0: Det låter ju potentiellt väldigt lukrativt att ge sig ut och leta om det är flera tusen kronor kilot. Om man nu skulle få den idén när man lyssnar på dig och mig här, vart ska man bege sig i Sverige?
4: Ja, men den finns på ganska många olika platser runt om i Sverige. Men just epicentret för det är ju de sandiga tallhederna i Västerbotten framför allt. Och det är ju, Västerbotten ligger i mitt hjärta, så jag tipsar alltid om Västerbottens inland.
0: Något som kan vara kul att veta för oss som lyssnar är att det släpps en sorts uppföljare till dokumentären Svampplockaren på SVT imorgon som heter Vilda smaker, där du ger dig ut på jakt efter råvaror i skogen på olika platser i Sverige under olika årstider, det stämmer va?
4: Ja, men precis. Och det är ju mera fokus på allt som växer vilt beroende på vilken årstid det är. Och så lagar jag mat med de här härliga råvarorna tillsammans med andra lokala råvaror beroende på säsongen då. Och det blir riktigt härligt faktiskt.
0: Det ska bli spännande att följa och jag är så nyfiken på att ge mig ut och leta Goliat-musseron. Men du har nog större chans att hitta den än jag. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset och lycka till med allt vildplockande framöver.
4: Tack snälla.
0: Nu gott folk blir det något helt annat för en liten stund här i P4. Vi ska nämligen få en, hör och häpna, kort rapport från EM i volleyboll. Över till Radiosporten och Patrik Ljunggren.
2: Radiosporten med volleyboll.
5: Volleyboll-EM och tyvärr svensk förlust mot Grekland. 3-1 i set till Grekland mot ett Sverige som kämpade på bra på slutet, men det räckte inte och det betyder att Sverige inte längre kan nå slutspel i det här Europamästerskapet. Almin Jutovac, Radiosportens expert under mästerskapet. Varför räckte Sverige inte till idag?
6: Nej, i början av matchen var man lite svår startare. Man spelade kanske en av sina sämre set i första setet och var inte riktigt med, men var ändå poängmässigt med 23-25 och sen så rann det iväg i andra. Sen tycker jag att efter det så spelar de upp sig rejält, men grekerna har ju lite fler folk att gå på, byter in några från bänken som får en avgörande roll och ja, vinner ändå välförtjänt.
5: Mm. Sverige utslaget ur turneringen när det gäller slutspel, men avslutar med match mot Slovakien imorgon. Patrik Ljunggren och Almir Jutovac som bevakar volleyboll-EM.

0: El King X's and O's. I kvällspasset handlar om uppseendeväckande upplevelser i skog och mark. Tiden går ju som vanligt alldeles för fort när man har roligt, men tack och lov har vi en ny direktsändning imorgon. Det är så många som hör av sig att det känns trist att inte kunna snacka med fler. Men ett samtal till hoppas jag att vi hinner. God kväll, Fredrik.
1: God kväll, Christer.
0: Vad är det du har varit med om?
1: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt, och på vägen hem genom ett litet skogs parti hem till huset så såg jag någonting konstigt, lite orangefärgat. Jag brukar alltid leta efter lite snokar och huggormar som finns ute på sidan, inte köra på, utan tycker det är roligt med sånt. Och såg jag att det såg ut som en gulfärgat huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och peta lite på svansen, och den ville slingra iväg, och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm som ville iväg där. Och den blev bara längre och längre och längre, och insåg jag ganska snart att det inte var någon huggorm. Så att, tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Och då bara liksom in i cykelfickan bak och ut med mobiltelefonen. Och eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde den ene som heter Elisabeth och sa, du Elisabeth, jag hittade en orm. Det kan du bara glömma, sa hon. Ring Johan, det är hennes make, också polis. Så då får du ta det med honom, jag vill inte veta av några ormar. Så jag ringde Johan, så jag skämtade med honom och sa, du Johan, här ute i Skria, jag har hittat en anaconda. Vad sa du? Jag sa, jag hittade en jättestor orm, men jag tror det är en anaconda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och kom fram till mig och sa, nej, ingen anaconda, men det är en stor orm i alla fall, sa jag. Och han hjälpte mig att hålla i den, och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och det gjorde han, och efter några minuter så kom det en polisbil körande in på den här cykelvägen, och ut en polis och öppnade bagageluckan, och sen ropade han bara till oss, plastpåsen ligger här bak i bilen och den får ni fixa själv. Jag går inte nära det här.
0: Men fick du någon klarhet i vad det var för orm? Det här, alltså, att den såg ut som en gulfärgad huggorm, det låter ju som du säger väldigt exotiskt. Vad var det för orm?
1: Ja, när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok. Amerikansk. Och de kunde vara rätt så aggressiva egentligen. De är inte giftiga, men huggar i stort sett på allt som rör sig mer eller mindre.
0: Men det låter ju som att det var väldigt bra att den blev omhändertagen. Det är väl någon som har släppt ut den då, som har tröttnat på den som husdjur. Men jag tänker med dig, Fredrik, du hoppar av cykeln och börjar dra i ormen. Du är inte rädd för ormar, låter det som.
1: Nej, det är ju inte. Jag tycker allt som här kryper och springer och finns ute i naturen är åt ett bevis. Liksom huggormar och grodor och ödlor och allt, då mår naturen ganska bra om de finns kvar. Sen att det var en amerikansk majssnok, det var liksom en annan femma.
0: Ja, det var en annan femma. Men ja, det var ju bra att du hade såna kontakter, att du snabbt kunde få dit någon som tog hand om den. Spännande rapport, Fredrik.
1: Ja.
0: Hör av dig om du hittar något annat när du är ute och cyklar lite gravel.
1: Det ska jag göra, Christer.
0: Ta hand om dig, Fredrik, och tack för rapporten.
1: Jag laddar upp några bilder av den här ormen till dig.
0: Ja, vad kul, som vi kan ha på Facebook-sidan eller Instagram eller något sånt där.
1: Ja, ja, Facebooken gör jag.
0: Yes! Underbart, Fredrik. Då ska jag in och kolla. Kvällspasset i P4. Tack, Fredrik.
1: Tack samma. Ha det gott.
0: Det nu rinner tiden iväg. Men vi ska ha lite musik här. Det blir en riktig kort snutt. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Molly Lindvall. Musiken valdes av Olle Nilsson, tekniker Gustav Wilhelmsson, producent Hugo Götberg och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:05 alltså, då är vi tillbaka med en ny direktsändning i P4. Varmt välkommen att hänga med oss då, eller fortsätt lyssna via podden. Vi spelar in ett personligt eftersnack till varenda sändning. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är väl de största fördelarna. Sök bara efter Kvällspasset i P4 i Sveriges Radio-appen. Alla avsnitt finns på hemsidan också. Nu blir det barnradion. Än en gång, gott folk. Stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Och jag undrar vem som har vunnit valet.
2: Ja, vet man det?
3: Det vet vi faktiskt inte än. För alla röster är fortfarande inte räknade.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om valet 2026. Söndagen den 13 september var det val i Sverige. Över 8 miljoner svenskar fick rösta, men ännu har vi inget valresultat. Vad händer nu och när kan vi veta vem det är som blir statsminister? Det reder vi ut i Nyhetsklubben. Dagens gäst är Babs Drougge, nyhetsprofil på P3. I söndags var det val i Sverige, men är alla röster räknade än? Har vi något resultat?
3: Nej, vi har ju inte det ännu, utan de har fortsatt att räkna och det ser fortfarande rysligt jämnt ut. Så man måste invänta de här sista rösterna innan man kan se vem som faktiskt vann.
4: Valmyndigheten sa ju först att man trodde att ett valresultat skulle komma på onsdagen. Men sen kom ny information om att man först på torsdag tros ha ett valresultat. Och det beror just på det stora antalet sent anlända förtidsröster och ett ökat antal utlandsröster. Men när alla röster har räknats, kommer vi ha en ny statsminister då?
3: Nej, utan det lär dröja. Det kan faktiskt ta flera månader. Det som kommer hända är att talmannen kommer nog att ge Magdalena Andersson, alltså Socialdemokraternas partiledare, i uppdrag att försöka få ihop ett gäng som vill vara på lag tillsammans. Men det ser ut att bli svårt. Och då kan någon annan, till exempel Ulf Kristersson, få prova om han kan samla ihop ett tillräckligt underlag för att bli statsminister istället. Och så kan det hålla på ett tag.
4: Emilia har ringt in med en till fråga.
1: Och vem leder nu?
3: Just nu så leder ju den rödgröna sidan, det vill säga Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centern över Tidösidan som då är Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna.
4: Kan det vända?
3: Det kan vända. Det är ändå ganska många röster som är kvar att räkna. Det har hänt att det har vänt, men det är ganska sällsynt. Men i och med att det är så väldigt jämnt mellan de här blocken just nu så är det teoretiskt möjligt att det vänder när väl alla röster är räknade.
4: Fortsättning följer då med andra ord. Tack så jättemycket Babs för att du kom och gästade Nyhetsklubben.
3: Ja, tack själv.
4: Du har lyssnat på en kortare version av ett extra avsnitt från Nyhetsklubben. Och hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: En morgon ligger en huggorm i stenröset. Den glänser i solen. Slingrar sig sakta. Det är Hugo som ser den först.
7: Mask!
6: Säger han och pekar.
7: En orm!
6: Ropar jag.
7: Freja sett en orm i stenröset!
6: Frålar Julia. Mamma och pappa kommer springande.
8: Vi kan inte ha en huggorm där med en ettåring som tassar omkring.
6: Säger mamma bestämt och lyfter upp Hugo. Ormen glider in mellan stenarna.
7: Den ska hitta Ormis,
6: säger jag. Pappa ska fånga Ormis. I en bok finns en bild som visar hur man försiktigt kan kratta in en orm i en hink. Sen kan man bära iväg den långt bort så den aldrig hittar tillbaka. Då kan ormen leva vidare någon annanstans, förklarar pappa. Julia, jag och Hugo sitter på verandan för att titta på. Pappa täljer en ormpinne. Det är en käpp med en liten klyka i ändan. Med den ska han fånga ormen utan att skada den. Han tar på sig gummistövlar och tjocka handskar.
9: Åh, hej! Ah!
6: Oh. Men Ormis vill inte bli fångad. Pappa försöker med krattan och pinnen och hinken. Han hoppar hit och dit. Ormis väser och slingrar sig. Mm. En gång lyckas pappa knipa fast Ormis bakom nacken med sin ormpinne. Men då han försöker kratta in den i hinken lyckas den smita. Till sist slinker den ner bland stenarna och försvinner. Pappa säger ett fult ord.
7: Du är usel ormfångare, pappa.
6: Säger Julia och skrattar så hon kiknar. Pappa fortsätter att vara en usel ormfångare hela dagen. Ormis är bra på att gömma sig och slinker undan gång på gång. Till sist säger mamma att hon tror att ormjakten måste bli lite mindre sentimental. Då letar pappa fram en gammal åra och sätter sig i en solstol och vilar en stund. När Ormis kikar fram igen tar han åran och smyger fram mot stenröset. Så lyfter han åran och dödar Ormis. Jag ser allt från verandan. Ormis slingrar sig en stund på marken. Sen blir den alldeles stilla. Jag går ut och tittar på den. Huvudet har nästan lossnat. Det har runnit lite blod på klippan. Det är blod på åran också. För en stund sen var Ormis slingrig och snabb och levande. Nu är den död. För alltid.
7: Mördare!
6: Ropar jag till pappa. Han ser förvånad ut. Sen säger han att det var trist att döda ormen.
7: Varför gjorde du det då?
6: Säger jag och springer bort. Mamma följer efter mig. Hon säger att det är synd om ormen. Men att hon är rädd för att Hugo skulle bli biten. Julia tycker jag är barnslig.
7: Det finns hur många huggormar som helst. Och på Åland får man döda dem på egen tomt. Så det så. Men tänk om du har massa ormbebisar som saknar sin mamma.
6: Säger jag. Julia suckar.
7: Vet du, Freja? Ormar är inte alls som människor.
6: Säger hon. Vi ordnar en begravning bakom dasset. Mamma gräver en grop och jag plockar blommor. Nere i gropen gör jag en bädd av gräs. På en platt sten skriver jag Ormis med kritor. Mamma hjälper mig. Pappa får inte vara med på begravningen. Så han cyklar till butiken under tiden. Vi andra står tysta runt graven en stund.
7: Du kära orm, ditt liv blev kort. Min pappa slog ihjäl dig, min åra.
6: Säger jag. Sen lägger jag blommorna som ett täcke över Ormis. Julia skyfflar på jord och sand. Hugo gråter.
8: Han är nog hungrig.
6: Säger mamma. När pappa kommer hem från butiken har han köpt glass åt alla. Men jag vill inte ha någon glass av en ormmördare.
7: Nej, tack.
6: Säger jag och får tårar i ögonen. Jag går och lägger mig på kökssoffan. De andra blir kvar ute. Pappa bär bort åran. Julia babblar på som vanligt. Hugo leker med sina bilar. Mamma läser en bok. När pappa får ett samtal hör jag att han skrattar i telefon.
7: Min pappa är mördare,
6: säger jag högt för mig själv. Det låter hemskt. Jag tänker inte prata med honom mer. När han kommer för att trösta mig vänder jag bara bort huvudet. Till sist går han sin väg. Då kommer Julia.
7: Vill du att Hugo ska bli biten och dö, va?
6: Frågar hon. Sen berättar hon om en flicka som blev biten i handen när hon plockade smultron. Hon måste åka helikopter till sjukhuset och var nästan död i 3 dagar. Sen visar hon hemska bilder av ormbitna människor på sin telefon. Jag tycker ändå synd om Ormis. Ormar är inte söta som kattungar eller hundvalpar eller kaniner. Men det är väl inte deras fel? Ingen förstår mig. Inte Julia. Inte mamma. Hugo är alldeles för liten och pappa är en ormmördare. På kvällen tjatar pappa om att vi två ska ro ut på havet. Till sist följer jag med, men jag tänker bara på Ormis som ligger i den mörka mullen bakom dasset.

0: Det är inte roligt att döda djur,
1: säger pappa då han rott en bit. Jag säger ingenting.
0: Ja. Jag blev också ledsen när jag märkte hur ledsen du blev,
1: säger pappa och tar ett par årtag.
2: Jag blev arg,
1: säger jag. Pappa svarar inte på en lång stund. Men till sist ser han mig i ögonen, nickar och säger:
0: nästa gång ska vi försöka fånga ormen med en håv.
2: Ormar måste också få leva. Fast inte alls är som människor,
1: säger jag. Vi ror längre ut. Bara knarret från årklykorna hörs. Och myggen. Min pappa tycker om mig. Jag tycker om honom. Jag tycker om en ormmördare.

Du har hört Freja och huggormen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Läste gjorde Hasse Alatalo. Skådespelare var Maja Runeberg, Erik K. Hedberg, Signe Löv och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Det kommer dröja till på torsdag innan alla röster i valet är räknade en första gång. Det berättar Valmyndigheten på sin hemsida. Det tar längre tid för att många förtidsröster kommer sent. Och det beror också på att fler har röstat från utlandet. När den första uppsamlingsräkningen, som den kallas, är klar på torsdag, ja, då ska alla röster räknas en gång till för att se till att man alla har rösterna, att allt har gått rätt till. Så ska det vara. Nu i höst när skolan startade hade riksdagen bestämt att eleverna inte längre fick ha mobiltelefonen under skoldagen. Nu har man börjat märka en del förändringar. Barnen leker mer på rasterna och fler elever äter skolmat.
1: Vi har haft jätteroligt här. Massor av nya kompisar från skolor och klasser och vi har fått göra jätteroliga lekar.
2: Ellie går i årskurs 3 i Luleå. Och hon är en av skolans nya trivselledare. Och det är elever som ska se till att alla har någon att leka med, förklarar Ellie.
1: Jag tycker att man kan våga i alla fall bjuda in. Och det spelar ingen roll om man kanske, om jag går i trean och någon går i förskoleklass. Det gör ingenting. Om man ser någon är ensam så ska man gå och fråga om den vill vara med.
2: Anneli Skoglund har utbildat trivselledarna på Ellis skola. Hon märker att barnen glömt bort många lekar som man lekte på skolgården förr.
3: Ja, men det är mycket som påverkar runt omkring med det digitala och skärmar och sparkcyklar med el som gör att man blir mindre aktiv. Och man behöver liksom lära sig leka de demokratiska lekarna igen.
2: Sen i augusti så ska alla mobiltelefoner samlas in när skolan börjar. Och så får de lämnas tillbaka när skoldagen är slut. Det gäller alla grundskolor, det gäller fritidshem och även i anpassade grundskolan. Ali Al-Sadi jobbar på högstadieskolan Fagrabäcksskolan i Växjö. Han har märkt att eleverna äter bättre efter mobilförbudet.
4: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äta istället för att gå och handla. För de kan inte swisha varandra längre, de har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysisk kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
2: Ali har också sett att eleverna pratar mer med varandra under rasterna.
4: Det stämmer, och vi har nästa vecka möte om hur vi ska ändra skolgården och göra lite mer aktiviteter så de kan umgås ännu mer ute.
0: P4 Norrbotten och P4 Kronoberg hade intervjuat och klartextreporter var Ulla Valdén. Rekordmånga låtar vill vara med och tävla i Melodifestivalen nästa år. 4077 låtar har skickats in. Nu ska experter välja ut 30 av de här låtarna som ska få vara med i tävlingen. Melodifestivalen 2027 börjar den 6 februari och det är Björn Kjellman och Oscar Sia som ska leda tävlingen. Paraskytten Anna Benson gjorde succé i VM som avslutades idag. Hon vann både ett guld och ett silver. Inför den sista finalen i 50 meter liggande skytte kände hon sig i väldigt bra form.
5: Alltså jag sköt på hela finalen.
6: Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom, så det var skönt.
7: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
6: Ja, men det är ju jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir.
0: Hennes fina skytte under VM har också gjort att hon kommer få tävla i Paralympics om 2 år.
6: Precis, nu är det 2 år kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Det var Andreas Lundin på Radiosporten som intervjuat Anna Benson. Och det var allt från Klartext ikväll. Jag heter Malin Hag. Nu Sportextra med bland annat fotboll och speedway. Och jag önskar trevlig kväll.

0: Sportextra tisdag med det dystra beskedet att de svenska volleybollherrarna alldeles nyss slogs ut ur EM-slutspelet. Men med det glädjande beskedet att det är fint septemberväder i Målilla och upplagt för en oviss och spännande SM-final i speedway.
1: Mellan backarna och regerande mästarlaget Västervik, en match som på förhand där man kunde peka ut Västervik som favoriter, men frågan är i vilken mån det har förändrats efter att Västerviks storstjärna Robert Lambert med kort varsel, han leder VM-tabellen, har fått tacka nej till den här matchen och är skadad och sannolikt heller inte kör i match två om en vecka. Så att mycket spännande kan det bli och mycket folk finns det på plats här i septemberkvällen i Småland.
0: Vi kommer även att titta till fotbollens superetta där det är mest fokus på bottenstriden.
2: Vintern närmar sig obönhörligen och de svenska längdåkarna är fullt trim inför VM på hemmaplan.
3: Jag känner en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var.
2: Vi träffar längdstjärnan Ebba Andersson som tränar stenhårt för att de där olycksaliga fallen under den olympiska stafetten inte ska upprepas vid vinterns VM i Falun.
0: Radiosporten granskar det tuffa ekonomiska läget hos många svenska elitföreningar.
4: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Speciellt hårt drabbade är damer på elitnivå där lag dras ur högsta ligorna eller till och med helt läggs ner.
2: Vi snackar också landslagsfotboll i kvällens Sportextra.
5: Den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljat Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
2: Imorgon presenterar förbundskapten Graham Potter truppen till de inledande matcherna i fotbollens Nations League. Johan Elmander, din fotbollsexpert, nyss hörd, funderar på vilka spelare han vill se i den där blågula truppen.
0: Sportextra med Jonas Enarsson och Christian Olsson.
1: Och vi börjar med speedway och SM-finalen där det första heatet just nu är ute i Målilla och det är mästarna Västervik som presenterar sig ifrån start i matchen och vinner första heatet. De gör det med 4-2 först över mållinjen, inplockade Australien Max Frick och bakom honom närmast Dackarnas för dagen inplockade förare Patrik Dudek som man försökte stärka upp laget med för att ha mesta möjliga lag när det drar ihop sig till final. Max Frick ersätter ju Robert Lambert, han som leder VM och som inte kunde komma till start. Han skadade sig i söndags och Max Frick visar ju direkt vad han går för. Han har inte kört i Sverige överhuvudtaget den här säsongen. Han är en förare som har kört tidigare i Sverige och har rutin från den svenska elitserien, men som sagt inte några matcher den här säsongen. Men det är ledning för bortalaget för regerande mästarna Västervik med 4-2 efter kvällens första heat.
2: Och det är Per Karl som är kvällens speedway-reporter i Sportextra, där det förutom det vi nämnde före Pers insats här ifrån speedway-finalen också blir ishockey.
0: Det är SHL-premiär som närmar sig. Det känns nästan overkligt, men det är snart dags till den kanske mest älskade utav serier på hemmaplan.
2: Och ikväll ska vi höra med Niklas Eriksson, tränaren, hur han tänkt sig att få ordning på HV71 i SHL i hockey.
0: Det där är ju ett tufft uppdrag kan man tänka.
2: Börja på lördag.
0: Sportextra alltså i Sveriges Radio P4 med bland annat SM-final i speedway, men också med ekonyheter Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där jag kan berätta att unga väljare rört sig vänsterut på den politiska skalan under den gångna mandatperioden. Och det märks också tydligt i både SVTs vallokalsundersökning Valu och i resultatet från skolvalet. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
7: Hade det varit förstagångsväljarna som hade fått välja regering, ja, då hade det slutat ungefär som i riket i stort, så att säga. Det hade varit väldigt, väldigt jämnt. Men det är en stor skillnad jämfört med förra gången. För då var det en kraftig tid och majoritet bland förstagångsväljarna. Så här är en ny dynamik bland de nya väljarna.
6: Sa statsvetaren Jan Theorell. En elev i Södertälje har dömts till ungdomsvård för uppmaning till självmord efter att hon skickat meddelande till en jämnårig kompis om att hon borde ta livet av sig. Eleven nekar till brott och säger att hon visste att hennes före detta vän inte skulle ta uppmaningen på allvar, rapporterar SVT Nyheter Södertälje. Flygtrafiken har stoppats tillfälligt på Malmö Airport efter att ett mindre fraktflygplan haft problem vid landning, uppger Swedavias presstjänst. Det är oklart när flygtrafiken kan släppas på igen.
2: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med Speedway. För ikväll körs ju den första SM-finalen av två i Speedway. Det är Dackarna mot Västervik och Micke Törnberg är en sorts centralfigur i sammanhanget. Han är lagledare hos regerande mästarna Västervik och han har tidigare dubbla SM-guld med kvällens motståndare Dackarna. För Mickes Västervik har det varit en trasslig säsong som lett fram till den här finalen med bland annat flera skadade förare som Per, reporten på plats nyss, var inne på. Fast trots det så är ju Västervik alltså i SM-final igen.
8: Det har varit en väldigt snårig säsong. Skador, avstängda förare. Det har varit väldigt jobbig, kanske en jobbigaste säsong. Men samtidigt har det gått bra resultatmässigt. Vi har lyckats ändå liksom.
9: Men trots då lite skador, bekymmer, säsongen och annat rörigt så ligger favoritskapet på Västervik i alla fall hos de flesta. Inte minst då för att ni är regerande mästare och slutade tvåa bakom Smederna i grundserien. Dessutom på samma poäng. Hur ser du på favoritskapet? Är det något man vill ha inför en final?
8: Det spelar ingen roll, det är ju andra. Man har väl sig själv, man vill ju vinna till varje pris. Det är därför man är med och tävlar. Men nu har vi kört en hel säsong, en lång säsong, jobbig säsong. Och nu är det liksom en vecka kvar kan man säga, tisdag. Det är 30 som ska köras, så att det gäller liksom att försöka trycka på och få ut max av det. Men det kommer att bli hårt.
2: Sa Micke Törnberg, lagledare i Västerviks Speedway-lag, till P4 Kalmars reporter Rickard Lindgren.
1: Och i Målilla i SM-finalen, den just nu pågående, så är det så att det andra heatet, det så kallade reservheatet, slutade med en 5-1 för hemmalaget som därmed alltså går upp i ledningen i matchen med 7-5 efter att ha legat under efter det första heatet. Det är alltså Thomas von Johansson och Thomas H. Jonasson och Aaron van Dijk som var förarna som körde från hemmalaget i det här heatet, och de drog iväg. Den stackars Anton Karlsson från Västervik, han fick stopp nästan direkt efter startlinjen. Viktor Palovara hängde med en stund men kunde inte hota, eller ja, han kunde hota på slutet. Det var lite jämnheten i matchen, för jag tror inte kanske att hemmalaget Dackarna här hade räknat med att man skulle förlora det första heatet med 4-2 som man gjorde. Där var det speciellt mycket då, utan bara totalkampen med Robert Lambert, Västerviks stora stjärna. Men Lambert är ju inte här, han ersätts alltså av Australien Max. Västervik i det heatet följdes där. Enpoängaren plockades av Mats Hansen, och det är också lite spännande för det är ytterligare en ändring i Västerviks lag. Nämligen så att Mats Hansen, som har kört för klubben under säsongen men som skadade nyckelbenet i juli månad och inte har kört sedan dess, han är tillbaka och han ersätter då i laguppställningen Leon Flint som var uppsatt i laguppställningen. Men jag fick en känsla när jag hörde mig före depån förut att Leon Flint var nog aldrig aktuell överhuvudtaget för att köra speedway den här kvällen, utan han sattes nog bara upp där för att sätta ett namn på listan i väntan på att man skulle få ett klartecken ifrån danske Mats Hansen, som ju då fram tills dess att han skadades var en nyckelfigur för det här Västervikslaget under säsongen. Då är vi framme vid tredje heatet och vi har alltså 7-5 ledning för Dackarna. Vi påminner om att Västervik kom tvåa i serien och har tagit sig till semifinalen.

väl inte så att den andra Västerviksföraren som är Sengota kan ta sig förbi, utan det är fortsatt Västervik Torssell faktiskt i ledningen, och sen är det de två stycken hemmaförarna från Dackarna, först Mattias Nielsen, dansken, och därefter Artem Lagota. Och så försöker då på ytterbanan Zengota ta sig förbi, men han kommer inte förbi utan han är fortsatt bakom. Det är snart bara i ett varv kvar att köra. Kommer istället en attack från andra placerade Nielsen som kanske kan gå upp och ta över ledningen i hitet. Kan han inte, utan positionerna befästs när man passerar en gång till, så kommer Nielsen på en ny attack, men han måste bromsa upp där på bakre långsidan för att inte köra in i bakhjulet på Västerviksföraren. Och då kan vi nog slå fast att det kommer att bli 3-3 i det här hitet. Det gör det, fast det är med knapp marginal, för han kommer igen där Mats Nielsen och försöker ta sig förbi alldeles in emot målgången, men kommer inte förbi, utan vi noterar 3-3, och då har vi 10 för hemmalaget och 8 för Västervik, regerande mästaren, efter 3 körda hit i SM-finalen. Den första av 2. Det handlar om 2 matcher. Det handlar om först till 90 poäng över 2 matcher. Då är man mästare.

0: Dackarna i tidig ledning SM-finalen i Speedway. 2 poängs försprång mot Västervik. Det här var Dai Dai med Shakira och Burna Boy. Sportextra i Sveriges Radio P4.
1: Nu med ett av dagens nyhetsbesked. Det handlar om friidrott.
2: Världsfriidrotten skrev idag historia. Afrika har för allra första gången blivit värd för ett friidrotts-VM.
3: The 2029 World Athletics Championships has been awarded to the city of Nairobi in Kenya.
2: Det är Nairobi i Kenya som tilldelats VM 2029, alltså om mindre än 3 år.
3: Taking our championships to Africa for the first time will be historic.
2: Kontinenten Afrika och inte minst Kenya har i friidrottshistorien vunnit mängder av medaljer i OS och VM, men aldrig fått göra det i sin egen världsdel. Klart också att VM 2031 kommer att arrangeras av München i Tyskland. Allra först så vet vi att VM redan nästa år avgörs i Peking i Kina.
1: Berättade Bengt Skött. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 och bland mycket fint som vi har i vår korg denna kväll.

0: så finns Superettan i fotboll, näst högsta serien på herrsidan. Tre matcher idag, inte alls av samma dignitet som de Superettan-matcher vi umgicks med igår, Jonas.
1: Ja, men igår var det ju väldigt mycket fokus när vi rapporterade om hur det gick i Superettan på de lag som vill till Allsvenskan. Idag tittar vi i en annan del av tabellen.
0: Det är mer mitten och botten det handlar om ikväll. Det är tre stycken matcher på programmet, samtliga efter ungefär en kvarts spel. Mållösa matcherna är Landskrona, sjua i tabellen, mot GIF Sundsvall, absolut sista av de 16 lagen. Sundsvall måste snart börja vinna varje match. Det här är de tre avslutande matcherna i den 24:e omgången av de 30 som ska spelas i Superettan. Och Sundsvall måste snart börja vinna varje match för att ha en chans att klara sig kvar i Superettan. Det är idag också Värnamo på 11:e plats, 26 poäng, mot Öster på 9:e plats, 33 poäng. Och så är det Brage som är näst sist i tabellen med sina 22 poäng mot mittenlaget 8:e placerade Sandviken som har 11 poäng mer, nämligen 33. Och den matchen har du örnkoll på, Pelle Marklund.
2: Jajamän, i det gråa höstlika vädret i Borlänge där det inte är något ljust skimmer över hemmalaget Brage som alltså ligger på nedflyttningsplats med 7 matcher kvar att spela. Motståndet på klassiska Domnarsvallen den här kvällen, det är tabellåttan Sandvikens IF, och de håller ju ändå till där ljuset når och har fortfarande lite hopp om allsvensk kval, men då behöver det ticka in rejält med poäng i serieavslutningen. Det är kvarten spelad och som ni hörde 0-0, ganska trevlig match så här långt, och det blir ju lite chansartat när det är regn på en vattnad konstgräsplan. Och vi har sett Sandviken med målchanser, Brage med de bästa målchanserna, ett utmärkt skottläge som Lasse Madsen, dansken i Brage, ja, det finns ju flera, men en av danskarna i Brage skickade en bit utanför från ett riktigt bra läge alltså. Och så en 2-mot-1 situation där Anton Lundin fick möjlighet att avsluta, men svagt även där när Brage hade möjlighet att ta ledningen. Och Brage behöver nog ta ledningen, för Sandviken spelar med det största självförtroendet så här långt och håller i bollen mest och bäst, medan Brage då kämpar fotboll och har kämpat sig fram till de här målchanserna så här långt i matchen. Brage har ju bytt tränare också. Lennart Kral Andersson, som åtminstone gör sin tredje session i Brage, kom ju in inför förra matchen mot Östersund på bortaplan. Det blev en poäng mot Östersund efter en dramatisk avslutning på matchen där målvakten i Brage, Viktor Frodig, nickade in kvitteringen på övertid. Får se om något sånt där händer den här kvällen också. 0-0 står det mellan Brage och Sandviken. Vi spelar i den 18:e matchminuten.
1: Pelle Marklund, reporter på kvällens Superetta fotboll.
3: Radiosporten med volleyboll.
4: Det blev förlust för de svenska volleybollherrarna mot Grekland som vann matchen med 3-1. Resultatet innebär att det svenska laget inte kan nå slutspelet och åttondelsfinal även om en match återstår. Almir Jutovac, Radiosportens expert under det här mästerskapet. Vad är det som gör att Sverige inte vinner den här matchen?
5: I mångt och mycket är det starten av matchen. Jag tror att man känner lite att man har kniven mot strupen, och i och med att grekerna vann mot Slovenien igår så var man ju pressade till att vinna idag, och just orutinen av att spela sådana viktiga matcher gjorde väl att man inte kom in i matchen korrekt från början. Så att första två seten, inte de mest välspelade. Sen slappnar man av och spelar upp sig rejält, men det räcker inte riktigt hela vägen.
4: Om vi tittar på det här laget så är det precis som du säger, det är orutin, många hade förhoppningar, det har varit en bra sommar för det svenska herrlandslaget, men laget är inte riktigt där. Vad ser du saknas i det svenska laget för att man skulle varit med och på allvar konkurrerat om en slutspelsplats?
5: Nej, men det som saknas är svårt att säga mer än just orutin, för att man ser ju att de hänger med mycket i många av sätten och matcherna, de är med upp till 20 och sen så kanske det rinner iväg på något sätt, men sen är det också som jag sagt innan att det varit en del skadebekymmer på framförallt en position, och det blir ju ganska ömtåligt när man har flera bortfall på en samma position, då blir det ju lite ihåligt i truppen så att säga.
4: Om vi ändå blickar framåt för det här landslaget, vad ser du för möjligheter för det här landslaget på sikt? Sverige har ju inte spelat EM på 33 år.
5: Jag ser en enorm potential, det är ju många unga spelare, det är också blandning av en del rutinerade som verkligen har varit positiva förebilder för de yngre, och man måste nämna en sån som Axel Enlund som visar gång på gång hur pass mycket potential det finns i honom, och jag tycker han har varit den genomgående bästa spelaren under hela sommaren och även här under EM.
1: Patrik Ljunggren tillsammans med Almir Ljutovac såg Sverige förlora mot Grekland. Därmed Sverige chanslöst att gå vidare ur i turneringen. Möter Slovenien i en avslutande betydelselös gruppspelsmatch imorgon. Vi lyssnar till Jakob Link, en av de stora svenska spelarna efter EM-uttåget.
6: Riktigt, riktigt tungt. Vi kom väl inte riktigt upp i vår nivå som krävdes idag, tyvärr. Men just nu väldigt, väldigt tomt och riktigt tungt.
7: Vår expertkommentator Almir Ljutovac säger att han är övertygad om att det också handlar om orutin i det här och att ni upplever en stor press inför den här matchen, tycker han, så ser jag i inledningen framför allt. Delar du den bilden?
6: Ja, men det kan jag väl hålla med om delvis. Det kändes som vi var ganska spända framförallt första set. Och det är väl absolut sånt som vi får ta med oss och försöka förbättra till förhoppningsvis kommande mästerskap.
7: Hur går man vidare efter en sån här eftermiddag?
6: Nej, vi får försöka ladda om till imorgon och det är såklart jättetungt. Extremt tungt, men vi har en ny match imorgon som vi måste förbereda oss för och ladda om för. Så.
1: Reporter Sigge Sanner, ytterligare volleybollkommentar senare under Sportextra-kvällen. Men det är inte bara volleyboll, det är inte bara fotboll, det är inte bara speedway. Det handlar om annat också.
0: Det handlar om annat i Sportextra ikväll, till exempel om den ekonomiska kris som klöser och griper kring sig i den svenska idrottens olika lager. Det är ett omfattande grepp, ett omfattande journalistiskt grepp som Radiosporten tagit i det ämnet och som vi inleder presentationen av idag. Och det gör vi om kanske 10-12 minuter med en första insats.
1: Om man lämnar etermediet radio, det vill säga att vi pratar så det hörs, så kan man gå in i appen Sveriges Radio. Och där finns det en hel del om SHL-premiären.
0: Som ju är bara några få dagar bort. På lördag så är det dags. Då är det läge att den första omgången åker iväg i SHL i socken, denna vinterns följetong, herrarnas högsta liga i hockey i landet. Det börjar alltså nu i mitten av september och så håller det på och så är det klart någon gång framåt våren när vi ska dansa kring midsommarstången. Och så har det varit roligt stora delar av tiden fram till dess, inte minst via olika plattformar där Radiosporten förekommer, för det är en viktig del i Radiosportens vinterhalvår.
3: Radiosporten med Speedway.
8: Men än så länge är inte sommarsäsongen slut och till sommaren hör Speedway-säsongen och just nu har vi iväg det fjärde hitet i SM-finalen mellan Dackarna och Västervik och det kommer inte längre än till första kurvan därför att Thomas och Jonasson, en av hemmaförarna, han kör omkull där i den första kurvan efter att han var på väg att tappa den placeringen han hade i hitet dessutom. Då kommer det att bli en omstart om en liten stund. Vi påminner om att det är 10-8-ledning för Dackarna efter tre körda hit. Första hitet till Västervik 4-2, andra hitet till hemmalaget 5-1 och så är 3-3 resultat i det tredje hitet. Och nu kommer det att ta en stund eftersom att man ska samla ihop motorcyklar och förare och så, men ingen skada skedd med Thomas H. Jonasson. En gång en stor talang i Vetlanda, har varit runt i diverse klubbar i Sverige, körde en säsong i Grand Prix-serien, kan minnas att det kanske var 2011. Har aldrig riktigt fått någon fart på sin karriär, Jonasson, och fick ju inte speciellt mycket fart på sin motorcykel i det här hitet heller, han gick omkull. Men han får vara med i omstarten alldeles tydligt, för nu kommer beskedet ifrån domaren att samtliga förare ska till omstart, men det kommer att ta en stund innan den omstarten kommer att ske, därför att just nu så är tre av förarna i depån och laddar upp för att starta medan Thomas och Jonasson promenerar så sakteliga över innerplan här i Målilla.
0: Per, strax mer speedway hos dig där i Målilla. Vi ser tv-bilder därifrån. Jag tänker att vi kan ägna oss åt att försöka beskriva inramningen lite grann, eller det du har kring dig där. Det är ju en lerbrun grå bana kring en innerplan där det ser ut att ligga en jättestor konstgräsmatta, va? Med väldigt många hål i. Vad är det som ligger där? Är det, ska man skjuta fyrverkerier ur de där?
8: Det gör man nog knappast efter första delen av en SM-final. Jag skulle kunna tänka mig att det är någon sorts gummi föremål som ligger där för att hålla det här mattan på plats. Aha. Där inne i mitten. Jag är faktiskt inte riktigt säker på det överhuvudtaget. Sen är det ju en uppsjö av reklamskyltar och sen är det rätt mycket folk på den stora betongläktaren som är mitt emot. Den är inte full, men den är väldigt, alltså i jämförelse med hur det brukar se ut på vanliga elitseriematcher så är det mycket folk på plats här. Och så alldeles närmast mig då, Radiohytten, så är det ju en bar. Där, eller bar, det är en restaurang liksom, där VIP-gäster kan sitta och äta en bit mat och dricka vad de nu tänker sig att de vill dricka. Och jag stod faktiskt och tänkte på det apropå ingenting annat för en stund sedan när det var sladdpaus. Det är ju efter 3 och efter 6 hit och så vidare, då man skickar in traktorerna och så vidare. Att när det gäller att sälja konsumtionsvaror till den publiken som sitter i restaurangdelen på arenan i den mån man har en sån, och alla arenor har inte en sån. Så är nog det här en rätt bra sport egentligen om man vill sitta och äta en bit mat och dricka en öl eller en läsk och titta på det hela. Därför att det är ju, ett hit tar ungefär 1 minut. Det är en intensiv period där 3 hit körs under en 5-6 minuters period. Sen är det ungefär 8-9-10 minuters paus. Då kan man sitta och prata med varandra och äta och dricka lite grann. Och sen kommer det en ny sån där intensiv period igen. Så att ur VIP-gästsynpunkt och ur konsumtionssynpunkt är nog det här en rätt bra sport faktiskt.
0: Jag råkade se en närbild i tv-produktionen också från inneplan, och det verkar vara just gummiringar som du är inne på som ligger där för att hålla konstgräset på plats. Så det var ju väl kul att vi fick beskriva det då i detalj. Mm.
8: Vi kan väl hitta på någonting annat en stund innan de kommer ut och köra det här hitet igen.
1: Vi gör så, Per, att vi kan väl återkomma när det körs speedway hos dig, så tar vi gummiattiraljerna vid ett senare tillfälle. Kanske till kaffet.
3: Radiosporten med Superettan.
2: Och när mötet mellan Brage och Sandviken precis är 25 minuter gammalt och gör hemmalaget Brage 1-0. Plötsligt så bestämmer sig Anton Lundin för att slå en djupledspassning, och då blir det oreda i Sandvikens försvar. Filip Tjerchevski slår en boll stenhårt parallellt med kortlinjen, och vid bortre stolpen så dyker Albin Sporrong upp och skickar upp bollen i bortre krysset. Hans tredje mål den här Superettan-säsongen, och det där är ju någonting som kan ge Brage lite energi och självförtroende i den här bottenstriden. Laget startar ju den här kvällen på nedflyttningsplats. Sandviken lite i mittens rike och kanske lite dåligt med motivation eftersom man har säkrat kontraktet i princip. Och har ganska långt upp också till den allsvenska kvalplatsen, även om den finns inom räckhåll. Får se vad den här matchen tar vägen nu. Brage som har krigat hårt de första minuterna för att hålla undan Sandviken från eget straffområde. Nu fick man med sig en riktigt fin sekvens och leder alltså hemmamötet mot Sandviken med 1-0.
1: Och det är så jämnt i bottenstriden att skulle Brage just nu på nedflyttningsplats vinna den här matchen, hålla ut och besegra Sandviken, då är de faktiskt på en position så att de kommer att hänga kvar i Superettan, i alla fall precis på gränsen. Det kan vara målskillnad bara.
0: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. Det har blivit mål i allihopa. Dystra besked för sista placerade laget i tabellen, GIF Sundsvall, som ligger under med 2-0 borta mot Landskrona. 1-0 20 minuten, 2-0 24 minuten. Bedrövlig mittperiod i halvleken för GIF Sundsvall alltså. Värnamo Öster i Smålandshistorien 0-1, ledning för Öster.
8: Och SM-finalen i Speedway är ju en annan Smålandshistoria. Den leds ut av hemmalaget Dackarna mot Västervik med marginalen 10-8 efter 3 stycken körda hit. Och just nu pågår det fjärde, och det är ett 3-3-läge när förarna passerar mig första gången. Och det som är av intresse i det här fallet är väl möjligtvis duellen om sista platsen i heatet som står mellan Rowan Tangate och Thomas H. Jonasson. Eftersom att den andra Dackeföraren Andreas Lyäger tillsammans med Viktor Pallovara från Västervik verkar ha dragit ifrån, och en liten kamp, den kampen som är, den står om sista platsen i heatet. Och den skulle ju kunna flytta en poäng då om Jonasson kan ta sig förbi sin Västerviksförare. Men det ser han inte ut att kunna, därför att nu är förarna ute på det sista varvet. Och det är ett väldigt tydligt 3-3-läge där Andreas Lyager, dansken, hos Dackarna är först över mållinjen. Närmast följd av Viktor Palovaara och Rohan Changate körandes för Västervik. Och så Jonasson, Thomas, han som körde omkull i första startförsöket i mål sist av de körande förarna. Och plockar där med noll poäng. Och då har vi 3-3 igen. Det är det andra raka 3-3-hitet och det betyder att det fortsätter 2-poängsledning för Dackarna i SM-finalen. De leder den med 13-11 när vi väntar på det femte hitet. Det går ju till så här att det är två matcher. Det är 15 hit i varje match och det betyder ju att man kan ta att den som först passerar 90 poäng över två matcher är svensk mästare. Det skulle ju kunna bli 90 lika också. Då får man tillgripa sudden death, alltså i form av omkörningshit. Men just nu 2-poängsledning för hemmalaget Dackarna mot Västervik i SM-finalen. 13-11 står det efter 4 körda hit.
3: Radiosporten med längdskidor.
9: Det här ska inte hända igen.
10: Ebba Andersson ramlar igen och tappar skidan. Hon har tappat skidan i damstafetten. Ebba Andersson ramlar för andra gången.
11: På ett personligt plan så var jag ju verkligen inte nöjd.
9: Säger längdstjärnan Ebba Andersson till Radiosporten idag.
11: Så det är, liksom, är också liksom någonting som verkligen lockar att jag men faktiskt vara en del av det stafettlag som kör där på hemmaplan och sen att vi ska lyckas med det som vi inte gjorde under OS.
9: Hela sommaren har Ebba Andersson tränat med siktet inställt på hemma-VM i Falun i vinter. Stafettsträckan i OS när guldet försvann efter vurporna har blivit till en revanschlust. Hon har tränat extra för att det inte ska ske igen, vilket lett till en annorlunda träningssommar.
11: Där och då så blev ju det mycket en konsekvens av att jag kände en liten rädsla när jag inte riktigt hade kontroll på mig själv och min åkning i de lösa förhållandena som var. Och då var ju, vad jag tror, knät en ganska stor faktor till det. Just det att jag inte kände att jag hade riktigt 100 kontroll. Så jag försöker ju att stärka upp och göra det så stabilt jag bara kan nu här under träningssäsongen. Och då blir det ju mycket arbete inne på gymmet kopplat till knät. Men sen så har jag också försökt att i så stor grad det går här under träningssäsongen på rullskidor att ändå tuffa till mig lite grann.
9: Den gamla knäskadan stör Ebba Andersson fortfarande, vilket gjort att hon inte kunnat löpträna lika mycket som vanligt. Men då finns det andra sätt.
11: Dels så har jag kört det vi kallar för dubbeltröskel i större grad än vad jag gjort tidigare. Så haft med det mycket mer kontinuerligt i min träning. Jag har kompletterat rullskidåkningen med betydligt mer cykel än vad jag gjort tidigare. Och det har ju som varit väldigt skonsamt för knät. Så att jag har ju som hittat en glädje till cykling som träningsform. Har jag verkligen gjort den här sommaren. Så det är någonting nytt.
9: Vad är en dubbeltröskel?
11: Dubbeltröskel, det är alltså att köra två stycken ganska kontrollerade intervallpass. Två gånger på en träningsdag. Så att det är ju egentligen ett tröskelpass, då ligger man ju liksom mot gränsen där man får mjölksyra då. Så att ha två sådana pass, ett på förmiddagen och sen ett på eftermiddagen. Så det har ju som varit i mycket, mycket större grad än vad jag gjort tidigare.
1: Låter som min träning ungefär. Andreas Mats var det som intervjuade Ebba Andersson.
0: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, bland annat med de tre matcher i Superettan i fotboll som bubblar fram just i detta nu. Det är spelat lite drygt en halvtimme av kamperna. Här är läget. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster 0-1. Strax ska vi åter till SM-finalen i Speedway. Den första matchen, bäst av två, det avgörs med den avslutande matchen nästa tisdag. Det är en tidig, försiktig 2-poängsledning efter 4 körda hit för Dackarna mot Västervik. Om en liten stund tillbaks till Speedwayen, före det ett besök ut i den stora idrottsvärlden.
12: Idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver diskuskastaren EM7-an Kajsa-Marie Lindfors på Instagram. I en reklam för ett bettingbolag så poserar Sweeney naken med sportutrustning och Lindfors är en av många idrottsstjärnor som riktar skarp kritik. På 3 dagar så har Sweeney tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety. Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott, skriver OS-guldmedaljören i simning Arion Titmus.
0: Reporter här Isabel Gradin, Sportextra i P4 med en hel del speedway.
1: Och 5 hit avverkade Per Karl på plats i Målilla där mörkret sänker sig över Dackarna. Det är ju namnet på hemmalaget. De möter Västervik. Det är ju 2 småländska lag. Det är derby. Och vi trodde att 4 hit var körda. De körde ur. De körde i vält i det 5:e. Men
8: domaren beslutade sig för att frysa hitet, som det heter. Det vill säga att det resultatet som gällde när den föraren som föll skulle stå sig. Och den som körde omkull, det var Västerviksföraren Anton Karlsson, och han var sist i hitet när det hände. Och då tyckte att, och eftersom att det hände på det sista varvet, så tyckte domaren att det är väl onödigt att skicka ut de här grabbarna till att köra en gång till, utan vi bestämmer istället att trots att förarna inte gått i mål så räknar vi resultatet helt enkelt. Och då var det Sengota Gregors från Västervik som var först i mål, närmast före de 2 Dackeförarna. Och då blir det 3-3 i det hitet också. Så då är egentligen ingenting ändrat. Vi skickar bara upp siffrorna i höjden lite. Nu står det 16-14. Det är 2 poängs skillnad fortfarande. Ledning för Dackarna.
0: I Superettan i fotboll, 3 stycken matcher, spelat ungefär 35 minuter av första halvlek. Brage-Sandviken 1-0, Landskrona-Sundsvall 2-0 och Värnamo-Öster mitt i Småland 0-1. Det är Öster som leder i Småland.

0: Sportextra i Sveriges Radio P4. Alldeles strax ska vi prata ekonomi och idrott och bekymmer för många svenska elitföreningar. Det du hörde just nu, det var Something Got Me Started, Simply Red. Men först då, tillbaka till Speedway och Per.
1: Och det sjätte hitet. Dackarna leder med 2 poäng mot Västervik i SM-finalen när det sjätte hitet startar. Där kör Västervik med de 2 förarna som inte ens fanns i laguppställningen så sent som igår. Den Lixting kallade Max Frick och Mats Hansen som inte har kört sedan i juli månad för laget. Men de är i ett 3-3-läge efter första varvet. Sist på banan Mattias Nielsen, dansk förare ifrån Dackarna. Först på banan Artem Lagota, polack i Dacke-laget. Och det är ganska rejäla avstånd också. Jag får ingen känsla av att Mattias Nielsen från sin jumboplats i det här hitet plockar in någonting på de båda Västerviksförarna som ligger där och försvarar sin andra och tredje plats i hitet. Och i så fall ytterligare ett 3-3-läge i det sjätte hitet utav matchen. Och då fortsatt 2-poängsledning för hemmalaget. Och jösses vad han drar ifrån Lagota där på bortre långsidan. Han säkrar hit segern, det är ingen snack om saken. Han har båda Västerviksförarna i praktiken jämsides över mållinjen bakom sig. Och därmed återigen 3-3. Och då har vi 19-16 efter 6 körda hit. 2 poängs hemmaledning för Dackarna i Smålandsderbyt SM-finalen mot Västervik.
0: 2 poäng alltså, 19-17 ledning för Dackarna mot Västervik.
2: I Dalarna på Domnarsvallen så har Sandviken kvitterat Brages 1-0-ledning. Det står 1-1 numera. Målet i den 38:e minuten intåat utav amerikanen Alan Carlton i straffområdes röra när Sandviken växlade från försvarsspel där man har sysslat med de senaste minuterna och kom upp i Brages straffområde, så var det en slumpboll som letade sig fram till Carlton som fick den förbi Viktor Frodig, Brage målvakten. Och alldeles före Sandviken Vikens 1-1 så hade Filip Terchevski, Brage-forwarden, öppet mål, störtade fram mot bortre stolpen även den här gången, fast den andra stolpen i det här fallet, men lyckades inte få in bollen, så det kunde ha varit 2 mål för Brage och kanske 1 då för Sandviken. Men nu står det 1-1, 40 minuter spelat mellan Brage och Sandviken.
3: Det är ju 3 matcher igång i Superettan ikväll. I de övriga 2 är läget Landskrona GIF Sundsvall 2-0 och Värnamo Öster 0-1.
0: Radiosporten har introducerat en granskning av hur ekonomin ser ut hos många svenska elitföreningar.
4: Flera svenska elitklubbar kämpar för att få ekonomin att gå ihop och samtidigt behålla sina satsningar på högsta nivå.
5: Det är klart att det konsekvenserna som blev i specifikt IB Falens fall är ju rakt av en tragedi.
4: Ja, så säger innebandyföreningen Faluns vd Daniel Lindqvist. Klubben skrotade nämligen damlaget med hänvisning till ekonomiska svårigheter. Men 1 år senare så riskerar IBF Falun ändå ekonomisk kris, trots att herrlaget varit en av svensk innebandys stora dominanter och nått final i princip varje år det senaste decenniet.
5: Ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IBF Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare 1 år.
4: Enligt Radiosportens kartläggning har 15 lag inom basket, innebandy och volleyboll dragit sig ur elitseriespel under de senaste 5 åren. Och ännu fler har varnat för att de kan tvingas göra samma sak. Många minns kanske när volleybollklubben Ängelholms VS, som bland annat fostrat stjärnspelaren Isabelle Haak, meddelade att de skulle lämna elitserien inför säsongen 24-25. Efter en intensiv räddningsinsats från lokala sponsorer lyckades klubben dock fortsätta sin elitverksamhet. Även innebandyklubben Storvreta, som vunnit SM-guld 4 år i rad, brottas med ekonomiska utmaningar.
6: Kostnaderna ökar lite grann år efter år, men intäkterna ökar inte. Och det är ju det som är problemet.
4: Så säger klubbens ordförande Karsten Fjärstedt. Precis som många andra klubbföreträdare beskriver han en situation där kostnaderna stigit samtidigt som intäkterna i stort sett stått stilla. En återkommande förklaring från klubbarna är otillräckliga tv-avtal.
7: Men är det framförallt innebandyförbundet som behöver jobba bättre?
6: Ja, det är de som äger liksom rättigheterna till att förhandla det här. Ja, men vi kan inte liksom skriva ett avtal med ett tv-bolag till exempel, utan det måste ske centralt liksom på innebandyförbundet. Och där har man ju liksom ett avtal nu med Solid Sport som ju liksom, ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match, och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva att intresset kring det, och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
7: Vilket ansvar tänker du att ni tar själva för att laga efter läge och hålla nere lönerna till exempel?
6: Det är ingen hemlighet. Jag menar, nu har ju Storvreta då fått lov att titta över både sin organisation och spelartruppen, så att nu har vi ju tvingats ta det beslutet, flyttar upp juniorer liksom och fyller på truppen den vägen.
4: Problemet drabbar oftare damlag än herrlag, och ett förslag från IBF Faluns vd är därför att klubbarna ska få riktat stöd till sina damsatsningar.
5: Det är klart att det hade varit värdefullt med den typen av riktade stöd. Jag vet att det har förekommit i kommuner, bland annat i Kalmar, där FBC Kalmarsund har haft ett ganska väl tilltaget riktat bidrag, egentligen elitbidrag till just sin damverksamhet. Och det är egentligen bara det handlar om, att faktiskt kunna möjliggöra även liksom att ha damidrott på den nivån där. För även om man tittar på ersättningar och så vidare, så skiljer ju det sig i vår sport, precis som i många andra, mellan här och dam. Men kostnaderna runt själva laget, att drifta runt ett lag på elitnivå, kostar också väldigt, väldigt mycket pengar. Så att jag tror ju att vi skulle få fram fler hållbara, så att säga, damsatsningar om det fanns den typen av riktade stöd. Det är jag rätt övertygad om.
4: Inför den kommande säsongen meddelade även basketklubbarna Malbas och Högsbo att deras damlag skulle lämna högsta serien av ekonomiska skäl.
8: Som förening så har vi väl någorlunda bra. Alltså vi går plus minus noll ungefär på helheten. Men den stora minusposten är ju våra elitlag. Det är ju inte många basketklubbar i Sverige som driver elit och tjänar pengar på det, utan de flesta föreningarna kämpar ju med att göra nollresultat. Det är jätteutmaningar att bedriva elitbasket.
4: Det berättar Högsbos sportchef Andreas Johansson. Men efter starka reaktioner valde Göteborgslaget senare att återanmäla sitt damlag till högsta ligan. Medan Malbas klubbchef Rebecca Sink berättar att Malmöklubben står fast vid beslutet för att säkra deras långsiktiga ekonomi och ungdomsverksamhet.
9: För oss så är det en icke-fråga att kompromissa på, alltså på våra barn och ungdomar. Nej, nej. Alltså de pengarna ska gå till barnen och ungdomarna liksom. Och det är Malmös framtid. Alltså vi är ju en av Malmös största ungdomsföreningar, och då finns det inte på kartan att vi skulle ta pengar från dem och satsa på elitlagen, utan elitlagen måste ju köra runt sig själva.
0: Malbas klubbchef Rebecca Sink, och mer i det här ämnet, det vill säga idrott och ekonomi. Alldeles strax har vi ytterligare ett inslag i Innebandyförbundet svarar om kritiken när det handlar om tv-pengarna. Men också andra intressanta röster från Idrottssverige när det handlar om den ekonomiska utmaning som många föreningar står för.
3: Den här tisdagskvällen kommer Sportextra med den första SM-finalen i Speedway. Den andra och avslutande avgörande nästa tisdag. Det är två smålandslag som möts. Det är Dackarna mot Västervik idag. 6 körda hit, 2 poängsledning för Dackarna. Superettan i fotboll i paus eller strax före paus. Här är läget. Brage Sandviken 1-1. Landskrona GIF Sundsvall 2-0. Och Värnamo Öster 0-1.

0: Molly Sandén, trophy. Och apropå trophy, Per, det är ju en trofé som ska delas ut.
1: Absolut, inte ikväll här i Målilla i och för sig, men i Västervik om en vecka. Det handlar om 15 hit här idag och 15 hit i Västervik om en vecka. Det handlar om SM-final i Speedway. Det är 2 poängsledning för Dackarna. När vi precis släpper iväg det 7:e hitet, och där jag på pappret möjligtvis såg en möjlighet för Dackarna att göra ett litet ryck i matchen, men så ser det inte ut att bli, därför att Patrik Dudek, hemmaföraren, är först där ute, och sen har han 2 stycken Västerviksförare närmast bakom sig, och allra sist i hitet Bastian Pedersen, Dackeföraren, som har plockat många poäng sedan han plockades in i Dackelaget under slutspelet, men här ser han inte ut att kunna komma närmare, och då skulle det vara ännu en gång 3-3 det här hitet, och fortsatt den där 2-poängsmarginalen som vi har haft med oss hela tiden. Snart bara ett varv att köra, och Dudek, som inte har kört för Dackarna mer än några enstaka matcher i sommar när de var hårt skadedrabbade, och som är Grand Prix-förare, sammanlagt på 9:e plats i Grand Prix-tabellen just nu, ser ju ut att leverera det Dackarna ville ha av honom när de plockade hem honom. De båda Västerviksförarna närmast där bakom, det är Jakob Torssell som därmed kör ihop sin 5:e poäng för dagen, och sen Gåta som kör ihop sin 4:e som är där närmast bakom. Men det som är intressant i sammanhanget, och det som är intressant avseende SM-finalens totalställning, är ju att hittills slutar 3-3, vilket ju betyder att den där 2-poängsledningen för Dackarna som vi hade med oss, den fortsätter att överleva. Nu är ställningen 22-20. Inga stora marginaler mellan de här 2 lagen. Publiken har, antar jag, ganska skoj.
0: Hörde jag 3-3? Nu ska vi se här. Hit 3, 3-3. Hit 4, 3-3. Hit 5, 3-3. Hit 6, 3-3. Och hit 7, 3-3. Det händer inte mycket. Fast det händer ju ändå, Per.
1: Ja, det händer ju mycket, fast det är ju, men faktum är ju att väldigt många av de här hiten har varit av den karaktären att det inte har varit speciellt spännande ute på banan heller, utan att det har avgjorts ganska tidigt, och att det inte har varit några avstånd, eller har varit ganska stora avstånd och inte några egentliga omkörningstendenser förarna emellan. 8:e hitet på väg fram till starten. Vi återkommer med det så småningom. Vi konstaterar att Dackarna leder med 2 poängsmarginal efter 7 körda hit mot Västervik i SM-finalen i Speedway.
2: Nu återvänder vi alldeles kort till de 3 matcherna i Superettan i fotboll. Det är paus nu på samtliga håll. Det hann bli ett mål till strax före paus jämfört med det jag sa senast. Ja, ni fattar vad jag menar. Brage-Sandviken i paus 1-1. Landskrona hann göra ytterligare ett mål mot Sundsvall. Landskrona leder i paus mot Giffarnas från Sundsvall med 3-0. Och Värnamo Öster i paus 0-1.
0: Det om Superettan-fotbollen. Vi är ju i princip halvvägs in i den första SM-finalen i Speedway. Per, ja, det är 8:e hitet på gång. Är det nu rycket kommer? För du sa att det 7:e hitet, där skulle det nog kunna bli ett ryck.
1: Ja, Artem Lagota har kört in 4 poäng för Dackarna. Mattias Nilsson, den andra Dackeföraren i det här hitet, har tagit 2. Mot dem ställer vi Rowan Tungate från Västervik. 1 poäng har han kört in, och Viktor Pallovara som har kört in 3. Det är väl 3-3 smak på det här också på förhand, men jag har fel nästan varje gång, så att jag vågar låta det vara osagt. Framme vid tejpen är de förarna för det 8:e hitet. Lagota och Nilsen för hemmalaget, Tungate, Australien, och Viktor Pallovara ifrån Karlstad för Västervik. Och in i den första kurvan så är det faktiskt ett 5-1-läge för hemmalaget, så då får du kanske lite ryck du önskar dig, Jonas. Därför att frågan är om de kan hålla undan när Västerviksförarna tar fart på den bortre långsidan. Det kan de vid första passeringen. 2 stycken Dackeförare först. Men nu kommer attacken ifrån vithjälmade Rowan Tungate, Australien, hos Västervik. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt 5-1-läge när förarna är på väg mot mig för andra gången. Det är ju 4 hit man ska köra i Speedway, men de båda Västerviksförarna är väldigt heta och väldigt nära Mattias Nilsen, dansken som ligger 2 i hitet. Och frågan är om han klarar att hålla ut där på bortre långsidan, Nilsen. Det kan han. Han viker in framför ett attackerande Västerviksförare, och det är fortfarande 5-1-läge för Dackarna med ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Artem Laguta polacken, närmast följd av Mattias Nilsson. Och nu tror jag att han Nilsson där i andra på andra platsen har skaffat sig så mycket marginal så att han inte kommer att tappa det här. Och då hör ni publiken på VIP-läktaren framför mig. De reser sig upp och jublar därför att nu är det slut på 3-3 förbannelsen i den här SM-finalen. Nu kommer det en 5-1 och då har vi 27-21 och betydligt större ledning för hemmalaget efter 8 körda hit.
0: Ja, där kom ju rycket och vad spännande hit det var. Härligt att höra. Det blir mer speedway alldeles strax, men nu åter till alla de elitklubbar som inte överlever på grund av dålig ekonomi.
3: Dåliga tv-avtal som leder till färre tittare och sponsorer som drar sig ur för att uppmärksamheten minskar. Det är den onda ekonomiska cirkeln som många föreningar och radiosporten varit i kontakt med vittnar om. Inte minst innebandyklubbarna klagar på att förbundets eget tv-avtal som klubbarna är bundna till, Innebandy Play, inte ger dem intäkter man önskar.
4: Ja, vi ser inte att vi får några liksom rimliga intäkter alls ifrån det. Jag menar, det går ju på hur många som tittar på en viss match och det är liksom väldigt mycket upp till klubben att försöka liksom driva intresset kring det och så får vi då en liten del av det. Men samtidigt så utgår det liksom böter om det blir något strul med tekniken och sånt där som liksom klubbarna måste stå för.
5: Säger Karsten Fjärstedt, ordförande i Storvreta som vann allt på här sidan förra säsongen. Men ändå säger sig ha svårt att hålla ekonomin i balans.
3: Men Christer Abrahamsson, generalsekreterare på Innebandyförbundet, tycker att det är för tidigt att utvärdera den egna tv-satsningen efter bara ett år.
6: Jag är helt övertygad om att den här vägen är rätta. Däremot så är vi ju inte på något sätt i målen utan det är starten på en längre resa. För att ju skapa en mer tillgänglig produkt. En produkt som når en större massa och på så sätt också skapa ett starkare kommersiellt erbjudande som i slutändan ska vara klubbarna till gang.
3: Christer Abrahamsson är mycket väl medveten om den svåra ekonomiska situationen många elitklubbar i innebandy har. Men han ber om tålamod.
6: Vi investerar mer än vad vi gjort på väldigt länge med både personella resurser, marknadsföringskampanjer och annat. Och vi är helt övertygade om att vi går en bättre framtid att mötas.
0: Christer Abrahamsson, generalsekreterare Svenska innebandyförbundet. Reporter var Andreas Mats.
7: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
8: Varenda tant och handskar och peruker.
7: Riktiga häxor.
8: Friksan kommer fort in under sängen.
9: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
0: Ja, det är en annan del av Sveriges Radios digra utbud. Utbudet när det handlar om sporttexter ikväll. Vi ska fortsätta titta till ekonomin och de bekymmer som svenska elitföreningar har. Men det är annat som väntar också, Christian.
2: Vi ska ju närma oss SHL, Svenska Hockeyligan, som startar på lördag. Vi ska träffa Niklas Eriksson.
0: Ja, jätteintressant för tränare.
2: Ja, verkligen. I HV71, laget som inte övertygat på särskilt många, särskilt ofta de senaste säsongerna, som nu tar nya tag ännu en gång inför ännu en säsong. Och alla kring Jönköpingslaget hoppas såklart.
0: Mycket det har gått ett decennium sedan de gjorde någonting riktigt bra.
2: Det kan man väl värdera lite olika kanske, men det är ett tag sedan.
0: Men
2: det
0: var SM-guld.
2: Å andra sidan. Vi kan ju också berätta lite grann om det som har hänt. Idag Sverige utslaget ur volleyboll-EM. Mm. Sverige förlorade mot Grekland. De måste vinna matchen och därmed blir den avslutande matchen, den mot Slovenien, imorgon betydelselös. Sverige var ju med i ett stort mästerskap för första gången på 33 år.
0: Ja, precis.
2: Ja. På här sidan. Ja. Och ja, de vann inte en enda match. Eller de har inte gjort det hittills i alla fall.
0: Men vi kan säga så här, de vann ingen match som betyder något.
2: Nej, precis. För de förlorade mot Grekland idag och är nu utslaget ur EM.
0: Mm. Sportextra, fortsätt lyssna på oss. Vi sänder fram till 21.40 innan det är dags för Karlavagnen. Sarit Monastirsky är det som leder det. 020-2210-30 numret. Börja inte ringa riktigt än. Slussen är inte öppen. Men Sarit kommer in och berättar här om en timme ungefär.

0: 360 graders medvetenhet i Sportextra, Temper City Self-Aware.
1: Radiosporten med Speedway.
2: SM-final 1 av 2 mellan Dackarna och Västervik. Matchen körs i Målilla på Dackarnas hemmabana, Målilla Motorstadion. Det står 27-21, hemmaledning för Dackarna efter 8 körda hit. Vi ser fram emot det 9:e. Där kommer Västervik med Max Frick och Mats Hansen, de två förarna som inte stod i Västerviks laguppställning så sent som igår, utan har blivit inkallade av diverse orsaker, inte minst därför att Robert Lambert, Grand Prix-ledaren, är skadad. Nu är förarna iväg från tape, och det är ett 3-3-läge i hitet, och det är bara en ensam hemmaförare som försvarar färgerna. Han heter Andreas Lyäger, därför att Thomas H. Jonasson kom aldrig iväg från tejpen. Hans motorcykel gjorde ett litet skutt på startlinjen och så blev han stående, och nu är det inte 3-3 längre, utan nu är det väldigt tuff speedway där på bort och långsidan. Men just nu 4-2-läge för Västervik, och den som är först där ute utav förarna, det är Max Frick, Australien, som inte har kört i den svenska ligan tidigare den här säsongen, som kom trea i Grand Prix-tävlingen i helgen och som hämtades in för att ersätta Robert Lambert. Han jagas då alltså utav danske Lyäger, men Lyäger är nog mer intresserad av att försvara sin andra plats så det inte ska bli 5-1 här, för att han är väldigt hårt ansatt bakifrån utav den andra Västerviksföraren, men lyckas nog hålla i den där positionen till 4-2 in i mål. Visst gör han det, och då är det lite inknappat ifrån Västervik, regerande mästarlagets sida, men inte fullt. Vi har helt enkelt 29-25 efter 9 körda hit när det ska vara en längre paus i den här matchen. 9 hit av de 30 som ska köra så småningom för att plocka fram en mästare, och mycket liten ledning, men ändå ledning för hemmalaget. Det är ju en returmatch nästa tisdag, den körs i Västervik. Och man brukar säga så här, att hemmalaget från första matchen behöver ha en ledning på ett antal poäng med sig till den andra matchen. Men frågan är om förhållandet de här lagen emellan inte är så jämnt, så att den regeln eller den tanken eller den sättet att resonera kanske inte är så viktigt i den här matchen som den skulle kunna vara. Nu är det hur som helst ändå en ledning för hemmalaget med ett par poäng, 29-25 efter 9 körda hit.
3: Per Karl är det som är våra ögon, öron och näsa, för att det luktar speciellt på en speedway arena.
0: Och du gick ju igenom ganska många kroppsdelar där, Jonas. Ja. Det finns det andra medborgare som har gjort på betydligt mer smärtsamt, men kanske ändå till slut lyckligtvis. Hör här.
4: Svenska landslagslöparen Julia Nilsson har varit med om en allvarlig olycka. Under ett träningspass på cykel så blev hon påkörd av en bil och fick föras akut till sjukhus. Jag är glad att jag lever, säger 25-åringen till Svenska Friidrottsförbundet. Hon berättar att hon flög 20-talet meter vid kollisionen och fördes till sjukhus med flera frakturer. Olyckan skedde för ett par veckor sedan, och nu har Nilsen genomgått en 7 timmar lång operation. Exakt vilket skick kroppen kommer vara i längre fram är ännu lite oklart, men jag hoppas på det bästa, säger hon till förbundet. Julia Nilsen var bland annat med i Finnkampen i fjol och sprang då 800 meter. Hon är tvillingssyster med Vilma Nilsen, även hon landslagslöpare i medeldistans.
0: Redde Isabel Gradin ut.
3: Isabel Gradin, ett av många namn i kvällens Sportextra, ett annat Ola Janåker Dunkers.
5: Från Ekot, då kan jag berätta att chefen för Sverigedemokraternas samordningskansli i regeringskansliet, Gustav Gellerbrant, inom kort kommer att återgå i tjänst och ska arbeta som vanligt igen. Det uppger partiet för SVT. Gellerbrant uppmärksammades efter tidningen Expos granskning som visade att hans sambo spridit prorysk propaganda. Och i samband med det meddelade han att han gått på omedelbar föräldraledighet. I 18 av 24 kommuner i landet där S och M styrt själva tillsammans verkar nu styret backa i valresultaten. David Karlsson är kommunforskare på Göteborgs universitet.
6: Överlag så är det lite bestraffning som pågår, kan jag tänka mig.
7: David Karlsson lyfte som exempel Stenungsund där S och M styr tillsammans i majoritet, men där de båda partierna nu backat från 51,7% tillsammans till 42,6%. S och M-styren har också ifrågasatts av forskare enligt David Karlsson.
6: Därför att det är problematiskt när de två så att säga statsbärande partierna går ihop och det är otydligt att se hur man ska rösta för att få bort dem sig i nästa val.
7: Det är Socialdemokraterna som verkar ha förlorat mest på att samarbeta. I 22 av kommunerna har Socialdemokraterna förlorat väljare enligt det preliminära valresultatet. Moderaterna backar samtidigt bara i 6 av kommunerna.
5: Reporter här, det var Carl Martinsson på P4 Göteborg. USAs president Trump går till hårt angrepp mot USAs högsta domstol efter ett nej om att begränsa poströstning inför mellanårsvalet i november, rapporterar AP. Presidenten kallar besluten destruktiva och angriper även domare han själv tillsatt. Domstolens beslut innebär att delstater kan fortsätta skicka ut valsedlar enligt tidigare rutiner.
3: I SM-finalen i Speedway leder Dackarna hemma mot Västervik med 4 poängs marginal. 29-25, 9 av 15 hit avgjorda. Det är första SM-finalen bäst av 2. Dackarna kom femma i grundserien, Västervik regerande mästare och 2 när grundserien var avverkad. Detta är SM-finalen Smålands derbyt. Nu till en av alla de spelare som drabbats när svenska klubbar lagt ner sin elitverksamhet i Radiosporten som granskar ekonomin inom svensk elitidrott.
8: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
9: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
8: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
9: Man blir väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam. Nej, men alltså man känner ju sig lurad. Alltså det är ju tråkigt. Väldigt, väldigt tråkigt.
3: Snackade ni om det här i laget? De här frågorna?
9: Ja, gud. Alltså vi snackade om det i laget. Och det här var ju någonting som vi tog också med styrelsen väldigt, väldigt snabbt. Vi tog det med, ja, men klubbchef och ordförande och ja, men you name it. Så det var någonting som vi verkligen adresserade väldigt, väldigt tidigt.
3: Och vilka svar fick ni?
9: Det var mycket prat om att ja, men det är klart vi ska göra det. Vi ringer den här, vi kommer förslag att de här är intresserade av att sponsra, de här är villiga att komma med ideell kraft. Men och sen så hörde man med de här ideella kraften, har de hört av sig? Nej. Och någonstans där så förstod vi väl att det här drivet som man har på här sidan inte alls var det som fanns på damsidan, även fast man hade gått ut och sagt det.
8: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång. I en tidigare intervju med Radiosporten sa Lindqvist:
10: ett generellt problem för många elitidrottsklubbar är ju en utmaning att ha en stabil och hållbar ekonomi. Och IB Falun hade väl i det här fallet helt enkelt kommit till en punkt där man såg att det här kommer de facto inte gå ytterligare ett år.
8: Men trots nedläggningen av damlaget har klubben fortsatta ekonomiska problem och kämpar med en miljonförlust. Ebba Bognesand fortsatte sin karriär i Pixbo. Samtidigt finns nu ett storsatsande damlag i Falun, i nystartade Falun Phoenix.
9: Och det kan man också se hur bra det har gått för dem och hur faktiskt vilka ideella, vilka sponsorer som fanns. Men samtidigt så är det enda sponsorer kan göra det är att räcka ut en hand och säga vi vill hjälpa till. Sen måste ju de som sitter i, jag säger styrelsen för att det finns en klump med personer där. Det är ju de som måste liksom ta det vidare. Om de väljer att stänga alla dörrar, det blir inte värdigt att driva för att man får ju inget gehör liksom.
3: Känner du någon oro

0: tid att reparera om man nu väljer att gå efter devisen våga och vinn. Brage med bollen på offensiv planhalva och det är mycket felpassningar. Här lämnar man över bollen till Sandvikens målskytt Alan Carlton som gjorde målet i slutet av den första halvleken. Det som utjämnade den här matchen. Brage hade ledningen. Den kom i den 25:e minuten. Albin Sporrong gjorde det målet. Nu är det Sandviken som anfaller på högersidan. Johan Arvidsson, för några år sedan Brage-spelare, lyfter bollen, lobbar den fram till höger. Och så är Brage-spelarna där och bryter och nere vid den ena hörnflaggan så försöker man spela sig upp efter sidlinjen, men det är oerhört mycket fysiskt spel i den här matchen och så skickar då Brage upp bollen till Sandvikens målvakt och så blir det ingenting från hemmalaget och Sandviken kan börja om istället. 1-1 alltså, 56 minuter snart på klockan. Vi får väl se om något av de här lagen kniper en trepoängare. Det är ju Brage som är i det allra största behovet utav poäng där på nedflyttningsplats i tabellen. 1-1 alltså, här kommer Brage, en bra möjlighet. Det är Stensson och så tvärstannar han mitt på Sandvikens planhalva. Bollen ut till vänster. Ska vi titta vad som händer här? Ja, det blir en Bragehörna utav det här anfallet. Och 1-1 står sig alltså när klockan har passerat 56 minuter. Brage mot Sandviken 1-1.
1: Hur är det då i de övriga två matcherna i herrarnas superetta i fotboll? Jo, det är ungefär spelat en knapp kvart av de andra halvlekarna. Landskrona GIF Sundsvall, där är det ju Sundsvall som utan tvekan behöver poängen bäst sist i tabellen som de är. Landskrona leder med 3-0 och är på väg uppåt genom tabelltermiken från den sjunde plats de inledde kvällen på. Sista matchen av de tre idag är den i Småland mellan Värnamo och Öster. Värnamo på 11:e, Öster på 9:e plats. Det är Öster som alltjämt leder med matchens enda mål och då är det spelat 10 minuter av den andra halvleken.
2: Det spelas åt oss i England också.
1: Ja, det gör ju det. Det är ganska gott om matcher i ligacupen ikväll. Ifall vi ska rangordna de engelska fotbollstävlingarna på här sidan så är ju ligan hetast, FA-cupen näst hetast och ligacupen den tredje cupen eller den tredje tävlingen storleksmässigt och inspirationsmässigt kanske också och när det gäller ära och prestige och så. Det är i den här turneringen som tränarna ofta låter de som inte spelat så mycket i de viktigare turneringarna få spela. Det kan vi ha med oss när vi noterar att Viktor Gyökeres gör sin andra start för säsongen för Arsenal som spelar borta mot Ipswich. Han inledde ju för Arsenal, Gyökeres, den svenska landslagsanfallaren, också i Champions League mot Napoli utan att göra så där imponerande bra ifrån sig enligt många bedömare i Premier League. I engelska ligan så har han spelat 12 minuter bara, har de räknat fram, på 4 omgångar och då bara som inhoppare.
2: Trots att han var Arsenals bästa målskytt under fjolåret.
1: Ja, nu är det ju de som är bättre i Arsenal. Kai Havertz, tysken på topp, som har Gyökeres plats så att säga, vilas idag. Det gör också norrmannen Martin Ødegaard på mittfältet och Bukayo Saka, engelsmannen, på samma mittfält på en kant. Liverpool möter Tottenham. Stormöte, det är ju, det vattnas i munnen namnmässigt. Liverpool,
2: ja, så här tidigt i ligacupen.
1: Ja. Lukas Bergvall var ju med i Tottenham i den första matchen i ligan. Har sedan dess fått knapert med speltid och spelar idag från start. Liverpool gör många ändringar i sin startelva. Alexander Isak börjar på bänken.
2: Och när vilket det gäller... man kanske kan säga positivt idag. Då är det troligt att han kommer att spela i ligan. Det är min tolkning efter vad jag har hört.
1: Eller hur? Så kan man väl tolka det också. Ja. Han har ju spelat mycket i ligan.
2: Ja, absolut. Och gjort det bra.
1: Ja, visst. Och gjort mål, till exempel. West Ham möter Fulham i ett London-derby också i ligacupen. Hugo Larsson är ju fortfarande relativt ny i Fulham. Flyttade dit från Eintracht Frankfurt i Tyskland. Han gör ikväll sin första match från start för Fulham.
2: Ja, men fortsätt lyssna gärna på Sportextra, det tycker jag. Vi håller på fram till 21:40. Mycket mer speedway såklart. Dackarna är över.

0: Det är Linnea Henriksson som har det bättre, för hon är lyckligare nu.
1: I väntan på att hit nummer 10 av 15 i SM-finalen i Speedway ska inledas. Det är ju Dackarna som har ett försprång på 4 poängs marginal mot Västervik i den här SM-finalen. I väntan på det så återvänder vi till vår granskning av hur det ser ut bland svenska elitklubbar och hur de bearbetar sina ekonomiska utmaningar.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Tycker du att ni i Riksidrottsförbundet har gjort tillräckligt för att det här inte ska ske och för att stärka de ekonomiska förutsättningarna för lag som vill bedriva elitverksamhet?
3: Jag tror att det kan göras mer. Jag tänker att utifrån våra perspektiv pratar vi mycket om landslagsidrott och du vet den högsta internationella nivån. Men det jag tycker med ser nu att liksom elitidrottsfrågan också knuffas ut på lite mer kommunal nivå. Alltså att ta ansvar för våra elitidrottare. Och det är faktiskt det vi pratar om här. Vi pratar om de högsta serierna. Att de också ska ha bästa tänkbara förutsättningar att kunna bedriva sin verksamhet. Så att det är min förhoppning att liksom elitidrottsfrågan, när vi trycker på ett nationellt plan, att den spiller över också kommunalt. Man får upp det här på bordet.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra. Jag tänker, om jag går tillbaka till när vi tittar på landslagsstöd och den delen, så trycker vi oerhört hårt på jämställdhetsdelarna. När vi satsar på landslag så är ju jämställdheten en avgörande del.
2: Men har Riksidrottsförbundet misslyckats där så här långt?
3: Jag tänker att man får väl hålla sig här rollen här lite. Vår verksamhet stödjer ju förbunden och förbunden har ju ofta dialoger med föreningarna. Men jag tror väl så här, en samlad idrottsrörelse kan jag mer. Och framförallt sätta ljuset på den här problematiken att det här sker.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Där man helt enkelt ska öppna möjligheten för företag, oavsett nivå, lokalt, nationellt så, att på ett annat sätt kunna sponsra.

0: sponsra idrott och kultur. Och det här har ju varit, funnits begränsningar i avdragsrätt. Ett regelverk som inte har varit anpassat för att kunna sponsra fullt ut. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Jag tror att vi kommer få en annan sponsormarknad som öppnas upp på det här. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
1: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt?
0: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det jag tänker, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
2: Stefan Lund, chef för idrottsutveckling på Riksidrottsförbundet.
3: Och i Målilla i SM-finalen i Speedway så pågår just nu det tionde heatet, och det ser ut som att hemmalaget Dackarna skulle öka ut sin ledning, därför att just nu ett 5-1-läge ute på banan. Patrik Dudek, den inhämtade polacken, Grand Prix-föraren, är först ute på banan. Han följs närmast utav lagkamraten Avon van Dijk. Och det är ett varv kvar att köra, och frågan är om det kommer en seriös attack ifrån Rowan Tungate, Australien, ifrån Västervik. Han försöker i kurvan, han försöker hämta fart, han försöker hämta kraft och material långt ut i banan. Men van Dijk, som har kört riktigt, riktigt bra idag, den unge hemmaföraren, håller ut, och vi konstaterar att det är 5 poäng. Till hemmalaget och 1 poäng till Västervik. Och då är det återigen ett ryck, för då är vi uppe på 34 emot 26 med 10 hit körda. Och det kunde man kanske gissa, därför att det här var 2 stycken förare ifrån Dackarna som har gjort det bra hittills i matchen. Inte minst reserven Avon van Dijk, född 2003 ifrån Vimmerby, som med de här 2 poängen är uppe i 7 plockade poäng på de 3 hit han har kört. Det är stabilt, det är starkt. Nu är det ledning med 34-26 för Dackarna i SM-finalen mot Västervik. Men vi påminner om att det är bara första matchen, bäst av 2.
4: Radiosporten med fotboll.
5: Från Superettan, från Dalarna, från Borlänge, där Brage Sandviken just nu bjuder på resultatet 1-1. Det blir mer och mer Sandviken i matchen. Sandviken som skaffar sig en hörna ut i detta nu. Och Sandviken som har bytt in sin skytteliga ledare Christian Wagner. Han kom in här för en stund sedan och öppnade med en nick ner mot stolproten som Viktor Frodig, Brage-målvakten, kastade sig och räddade. Men med Christian Wagner, 16 mål så här långt i Superettan, en pigg Christian Wagner, så ökar naturligtvis Sandvikens segerchanser i den här matchen. Och Brage försvarar sig och försvarar sig. Sandviken med bollen ute på vänstersidan. Här kommer nästa inlägg i spöregnet på Donnarsvallen. Det är halt och det är besvärligt och det är många dråpliga situationer just nu i matchen. Så det förvånar mig inte om det kommer ett mål här ur en tillfällighet. 1-1 står det. Brage mot Sandviken.
2: Pelle Marklund med koll på Superettan. Övriga Superettan-resultat. Det är Christian, det är en av dina uppgifter ikväll att hålla koll på.
6: Just det.
2: Och jag tycker du har skött det så himla bra hittills.
6: Tycker du det?
2: Ja.
6: Du är också duktig, Jonas.
2: Nej.
6: Va?
2: Ja, eller ja, jo, tack.
6: Ja. Här är nu de övriga resultaten i Superettan i fotboll. Landskrona, GIF Sundsvall alltjämt 3-0 och Värnamo Öster 0-1, att lägga till av Pelle Marklund rapporterade Brage Sandviken 1-1. Det är ungefär 20 minuter kvar att spela av matchernas ordinarie tid.
2: 2/3 utav av den första SM-finalen i Speedway. 10 och 15 hit avverkade Dackarna. 5:a i grundserien, Västervik 2:a och regerande mästarna. Det är Målillas Speedway-stolthet Dackarna som har 8 poängs försprång. Och då tänker vän av ordning Per Karl, är detta en skräll som är på gång?
3: Ja, kanske inte med hänsyn till hur Dackarna har kört i slutspelet och hur laguppställningarna ser ut i den här matchen, men kanske mot bakgrund av hur det såg ut i grundserien. Men då ska ni ju ha med det att det var skadedrabbat för Dackarna under säsongen och att man fick laborera med sitt lag och kanske inte körde med bästa laget i alla utav seriematcherna och därför hamnade på en femte plats. Men sen har man ju gjort en stark insats och tagit sig vidare. Det är dags för det elfte hitet nu. Där kommer hemmalaget med Mattias Nilsen och Andreas Lujer. Båda danskar, de har kört in 4 respektive 5 poäng så här långt i den här matchen. Mot detta ställs Mats Hansen, också han dansk, 3 poäng så här långt för Västervik. Och Jakob Torssell, han är från Åtvidaberg, apropå att vi hörde om Brage alldeles nyss. Så, och gamla svenska fotbollslag. Och frågan är om Västervik kan slå tillbaka. Det är tajt ut ur den första kurvan och faktum är att det är de båda Västerviksförarna som är först efter den första kurvan och ut på den bortre långsidan. Och kan de då hålla i det då? Det är Torssell som är först där ute och danske Mats Hansen, han som har varit borta på grund av nyckelbenskada, som ligger längst bakom med uppgiften att bromsa upp de båda Dackeförarna så att de inte ska kunna komma i kapp. Och just nu så lyckas ju Västerviksförarna med den intentionen. Bortre långsidan, ingen direkt attack, de kommer i bredd de båda Dackeförarna och försöker komma i kapp Hansen på andra platsen, men ingen av dem kommer förbi. Kan det komma en attack på bortre långsidan då innan vi är på väg att gå i mål, eller kommer det att bli 5-1 för Västervik? Kommer regerande mästaren att slå sig tillbaka in i matchen? Oj, det är jämnt, det är nästan målfotofinish där, om det möjligtvis är så att Mattias Nilsen för Dackarna hinner i kapp i sista ändan, men jag tror utan att ha sett domarens beslut komma upp, och det tar tid innan det kommer upp, så antagligen har de väl lite dubier där uppe i tornet kanske när man ska lista ut om det här var en 4-2 seger för Västervik eller om det var en 5-1 beroende på om det var ett upphinnande därifrån Mattias Nilsens sida till sist. Antingen 4-2 eller 5-1. Det dröjer. Inget resultat. Jo, där kommer det. Det är 5-1 till Västervik. Och då är det inte utjämnat, men jämnare i matchen. För då har vi 35-31 efter 11 körda hit.
6: Varpå vi fyller några sköna minuter med fotboll här i Sportextras famn. Först ett färskt mål från Superettan. Värnamo har kvitterat mot Öster. Det står 1-1, 19 minuter kvar att spela. I övrigt Brage Sandviken 1-1, 18 minuter kvar. Landskrona GIF Sundsvall 3-0, 17,5 minut kvar att spela. Vi fortsätter med fotbollsfokuset. Nu ska det handla om landslaget på här sidan.
7: Mycket kommer att vara sig likt i den trupp förbundskapten Graham Potter presenterar imorgon till Nations League-matcherna mot Rumänien, Polen och Bosnien. Det tror i alla fall Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander, som inte vill se några större förändringar jämfört med VM-truppen.
8: Nej, men jag tycker ändå så att han har visat att han är väldigt duktig på att hitta bra balanser i de olika trupperna han har tagit ut också. Jag tycker både med spelsystem och sånt, hur man anpassar till de olika motståndarna som man kommer möta. Så där tycker jag ändå så att Potter har en väldigt bra koll på det. Men sen så är det också det här med skador, vilka är tillgängliga att tas ut till den här truppen. Det blir det också om man får balansera det på ett annat sätt kanske.
7: Såklart oroar skadorna Elmander. Mittbacken Isak Hien är borta sedan VM och Anthony Elanga, som visat stor form, rapporterade skadad så sent som igår. En annan oro är Viktor Gyökeres i Arsenal, som får väldigt lite speltid. Men Johan Elmander menar att det också kan vara positivt.
8: Få in en jökare som är riktigt sugen i ett landslag, det är ganska bra faktiskt tycker jag. Och förhoppningsvis så kommer han visa och att han fortfarande har den där otroliga målfarligheten i landskamperna.
7: Några nya namn jämfört med VM kan också bli aktuella, tror Johan Elmander.
8: Ja, alltså kollar man på en Hugo Larsson som har lämnat Tyskland och gått till Fulham nu. Han var ju petare inför den här truppen. Har visst inte spelat så mycket i Fulham. Det ska bli intressant att se var han står, om han skulle kunna vara med i en trupp igen. Likadant Dejan Kolosevski som kanske inte har spelat någonting i Tottenham, men som har fått väldigt mycket beröm utav förbundskaptenen Graham Potter att han är en viktig spelare runt omkring gruppen, skulle han kunna vara med i en trupp här också. Men den som jag skulle vilja se som skulle kunna vara ett intressant namn, det är Svedberg, Viljot Svedberg. Jag tycker att han gör det bra i Spanien och skulle bli intressant att se honom i landslaget.
7: Sverige inleder hemma mot Rumänien den 25 september. Sen väntar Polen också hemma innan det blir bortamatcher mot Bosnien och mot Rumänien.
2: Andreas Mats.
3: I speedwayen i Målilla så är det på väg att bli utjämnat i matchen, för just nu pågår det 12:e heatet, det så kallade reservheatet, och det är 5-1 läge för Västervik, vilket skulle betyda att matchen kommer att stå 36 lika efter 12 körda hit i SM-finalen. Och det som hände i det här heatet var det att Thomas och Jonas som femmalaget Dackarna kom aldrig iväg från startlinjen överhuvudtaget. Avon van Dijk som har kört så bra hittills i matchen, som hade kört ihop 7 poäng före det här hitet. Han hängde med inom bit igenom den första kurvan, men sen drog de båda Västerviksförarna iväg. Pallovara först av de två, och på andra plats så höll Anton Karlsson ihop det och gick i mål den här gången. Han har haft en eländig kväll annars, Anton Karlsson, Västerviksföraren, fram till det här hitet egentligen, därför att i sitt första hit fick han motorstopp direkt på startlinjen, i sitt andra hit körde han omkull och i sitt tredje så kom han sist och tog 0 poäng. Men den här gången så tog han en tvåa, en mycket viktig tvåa sett med Västerviks ögon, för andra hitet i rad så är det 5-1 övervikt för regerande mästarlaget, och det betyder att vi efter 12 körda hit med 3 kvar att köra här i Målilla summerar att det är 36 lika. Jämnare kan det inte vara.
4: Radiosporten med Superettan.
5: Tillbaka på Domnarsvallen. Brage mot Sandviken står 1-1 och speltiden den tickar sakta men säkert neråt för Brage-supportrarna som hukar under de minimala tak som finns över läktarna på vissa håll på den här arenan. I spöregnet så är det naturligtvis väldigt nervöst. Sandviken med mycket bollinnehav fortsätter att vara laget som dikterar spelet just nu i matchen. Även om Brage sticker upp och skapar farligheter så är det Sandviken som håller i bollen. Just nu mitt på Brages planhalva så rullas den ut till höger där Johan Arvidsson finns, och så är den passningen inte speciellt bra. Då bryter Pontus Jonsson, Brages vänsterkantspringare. Han vet inte riktigt vad han ska göra av bollen, så tar han sig in i straffområdet till vänster. Kommer han ner och får till något inlägg? Det får han inte. Och det blir bara en inspark för Sandviken utav den där möjligheten. Arvidsson för Sandviken har bråttom upp på Brages planhalva på högersidan. Rullar bollen till Tagesson som var den som fick fram bollen till Carlton när han gjorde 1-1 målet i slutet av den första halvleken. Och Sandvikens spelarna har inte bråttom. De vill hålla i bollen och spela klokt, men kommer en målchans i det här anfallet? Ser inte så ut, och 1-1 med snart 78 minuter mellan Brage och Sandviken.
2: Två smålandslag möts, Värnamo Öster. Där är det Öster som leder med 2-1 på bortaplan. Stort försprång Landskrona GIF Sundsvall, Jumbo GIF Sundsvall. Det är 3-0 till Landskrona.

Depeche Mode, Personal Jesus i Sportextra. Klockan närmar sig 20:09. Då betyder det att det är en timme lite drygt kvar innan det är dags för Karlavagnen med Sarit Monastyrsky. Hon kommer in till oss och berättar vad det handlar om sådär 20 minuter ungefär. Sportextra följer SM-finalen i Speedway. Vi väntar på de avslutande tre heaten i den första finalen. Dackarna, som var betydligt lägre placerade i grundserien än Västervik, har hemmamatch. Retur i Västervik om en vecka. Dackarna var i ledningen efter 10 heat med 8 poängs marginal. Skrällryck på gång. Inte i vår match, tänkte Västervik och förarna. Tog 2 stycken dubbelsegrar och därmed kvitterat matchen med 3 hit kvar att köra. I fotbollens superetta så fortsätter Öster att göra mål borta mot Värnamo. Det är 3-1 nu till Växjölaget. Allt jämnt oavgjort 1-1 mellan Brage och Sandviken. 1-1, höll jag på att säga, 3-0. Tydligt försprång för Landskrona mot GIF Sundsvall. Det kommer att bli hockey så småningom när speedwayen och fotbollen är slut. Niklas Eriksson, HV71s nye tränare, kommer att berätta hur han ska lösa uppdraget att göra HV bra.

0: Ja, men det är ju naturligtvis Robbie Williams som framför Let Me Entertain You.
1: Speedway då, SM-finalen mellan Dackan och Västervik. Vi har kört 12 av de 15 hiten som ska köras i dagens match. Det ska det köras 15 till nästa tisdag i Västervik. Vi har det så jämnt som det överhuvudtaget kan vara. Det står 36 lika efter två raka 5-1 från Västerviks sida i de senaste hiten. Nu det 13:e hitet. Bastian Pedersen, underpresterare för dagen i hemmalaget tillsammans med Artem Lagota som har kört in 7 poäng och gör det han ska. I motståndarlaget Max Frick, han som plockats in istället för omöjlige Lambert, han gör det han ska. Han åker tillsammans med Gregor Sengota som inte riktigt har gjort det han ska så här långt i matchen. Vad ska det då bli av detta? Förarna är iväg från tejpen. Det ser faktiskt ut som att de båda Västerviksförarna var först in i kurvan och först ut ur kurvan också. Inte någon Dacke som kan hänga på. Jo då, där pressar han sig förbi på utsidan. Artem Lagota med bra fart. Frågan är i vilken mån han vänder på det här. Han kör om allihopa. Det är 3-3 läge. Lagota som skjuten ur en kanon i ytterspår kör förbi de båda Västerviksförarna. Då har vi 3 lika och då är frågan om den andra Dackeföraren Bastian Pedersen kan ta sig förbi också. Än så länge inte. Lagota, jösses vilken fart. Han var ju alltså efter halva första varvet. Nu är han ett halvt varv före. Nej, jag ljuger, jag tar i. Men han är väldigt långt före de andra förarna. Ett varv kvar att köra. Lagota passerar. Sengota faktiskt, den andra polacken. Han som inte har kört så bra hittills är före Max Frick i det här läget. Och sist i hitet Bastian Pedersen. Och det kommer att bli 3-3 i detta hitet. Och fortsatt lika läge i matchen. Nu mera 39 lika istället för 36 lika. Två hit återstår. Ett vanligt, också det så kallade domineringshitet, där de bästa förarna för dagen kommer ut och kör.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och mötet mellan Brage och Sandviken, snart bara 3 minuter kvar av den ordinarie matchtiden. Brage med 2 möjligheter de senaste minuterna och här är jätteläge men inget mål, en fantastisk räddning. Ja, kanske ändå inte, han får bollen ganska mitt på sig, men reflexerna är ju inget fel på hos Hannes Sveier. Sandvikens målvakt när Trzebski, forwarden i Brage, skjuter ungefär från straffpunktsavstånd där inne i straffområdet. Men Brage med de senaste chanserna i matchen, men ett Brage också som, ja, det känns faktiskt som att man går för 3 poängaren mer än att man vill säkra en poäng. Det är lite chansartat och fortfarande väldigt, väldigt spänt där ute på planen. 88 minuter, nästa passering och 1-1 alltså mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den ordinarie matchtiden.
1: Och i Speedway-finalen 39 lika när det 14 av de 15 hiten ska köras. Det handlar alltså om Dackarna och det handlar om Västervik. Dackarna 5:a i grundserietabellen i SM-final. Västervik 2:a i grundserietabellen, också de i final alltså. Och nu så här långt precis hur jämnt som helst. Och förutsättningarna för det kan vara att kan det samma efter det här hitet också. Patrik Dudek för hemmalaget. Inplockad eftersom att man nu känner att man behöver ställa upp med sitt absolut bästa lag från Dackarnas sida. När det drar ihop sig till final, då plockar man in på Lacken Dudek som värvades under sommaren, som körde 4 matcher då men inte mer. Han har kört in 8 poäng idag. Han kör tillsammans med danske Andreas Lyer, han som står som lagkapten för Dackarna. Han har kört ihop 5 poäng i dagens match. Mot det Jakob Torssell som är riktigt bra för Västervik idag. 8 poäng så här långt på de 3 hit han har kört. Kommer tillsammans med Australien Rowan Tungate som inte har varit lika skarp. 3 poäng på Tungate så här långt. Och om Tungate måste jag säga det jag har sagt om honom i stort sett varje gång han kör i den här SM-slutspelserien. Han kommer från en ort i Australien som heter Curry. Förarna framme vid tejpen. Näst sista hitet. Och motorcyklarna är iväg iväg och det är ett 5-1 läge för Dackarna ut ur kurvan. Kan de hålla i det idag? Det kommer attack från Västerviks förare på utsidan, precis som det var i det förra hitet. Frågan är vad vi har för någonting när vi passerar mållinjen nästa gång. Det är fortfarande 5-1, men nu är det 4-2. Därför att nu har Torssell tryckats klämma sig emellan, men han tappar det i kurvan. Och så är det jättetätt igen och nu är det återigen 4-2 läge, men nu är det den andra Västerviks föraren som är framme och stör. Fast när vi passerar mållinjen så är det återigen de båda Dackarna som är före. Det här är riktigt häftigt speedway hit där man når varandra vid utgången från kurvan och så är det jämnt på den bortre långsidan. Ledningen i Dackarnas ägo i alla fall. Patrik Dudek, hur ser det ut närmast bakom? Det är en Västerviksförare som är närmast bakom. Det är Rowan Tungate av Australien, men han är ansatt utav Lyer från hemmalaget. När man kommer in i den sista kurvan, det kommer att bli 4-2 eller 5-1. Det kommer att bli 4-2 därför att han vänder sig om när han passerar mållinjen av Australien Ron Tungate. Men han konstaterar att han har en Dackeförare bakom sig. Och då är det 4-2 för hemmalaget och därmed 2 poängs ledning för Dackarna. 43-41 med ett hit återstår att köra.
0: Oerhörd dramatik de senaste hiten i Speedway-finalen. Ett återstår innan vi vet förutsättningarna inför det totala avgörandet i Västervik om en vecka. Och apropå avgörande, fotbollens superetta, det närmar sig, om inte ett avgörande, så i alla fall en slutsignal hos Pelle Marklund.
3: Ett tilläggstiden så är den bara 2 minuter och 10 sekunder bort. En minut strax spelad utav de 3 tilläggsminuterna och 1-1 mellan Brage och Sandviken i slutskedet utav den här matchen. Och så är det en ny sån här situation, ser ut ungefär som amerikansk fotboll där det ligger en hög och de klättrar på varandra. Sandviken får loss bollen, Sandviken försöker spela in den i straffområdet, stoppas av Pontus Jonsson, vänsterbacken i Brage, som försöker få upp den efter sidlinjen men lyckas inte. Och Brage-spelarna fastnar i eget straffområde på nytt och Sandviken sätter press men vinner inte bollen. Och kanske kan Brage då komma till en motattack. Terchevski som har haft flera möjligheter i den här matchen och varit bra fastnar på rödvit klädda Sandvikens spelare. Sandviken fortsätter på högersidan. En lång svepande passning diagonalt upp mot speciella målskytten Christian Wagner. Och så tappar Wagner bollen. Brage störtar fram med 4 spelare mot 4 Sandvikens spelare. Bollen över till vänster till Terchevski. Han skjuter och det är en bra skott, tungt skott. Men han svejer. Står emot även den gången målvakten i Sandviken. Bra möjlighet för Brage efter att Sandviken, precis som man har gjort större delen av den andra halvleken, har hållit i bollen på offensiv planhalva. 50 sekunder kvar av den tilläggstid som domaren har meddelat. När Sandviken kommer, djupledspassning och så är det räddning av Frodig på ett vänsterskott ifrån före detta lagkamraten Johan Arvidsson. Vilken dramatik här i slutskedet på Domnarsvallen. Halvminuten kvar, Sandviken med bollen. Långt ute på vänstersidan. Och så tar man det lite lugnare, håller i. Står där och jassar med bollen ute vid sidlinjen. Spelar den bakåt. Vill inte tappa den nu, Sandviken spelar. Här kommer ett inlägg. Vem tar hand om bollen? Är det någon som tar hand om bollen? Det är det inte och det blir en hörna för Sandviken med 10 sekunder kvar till 3 minuter är spelade. Och det har inte varit några situationer där det finns anledning för domaren att lägga till någon ytterligare tid. Jämt i hörnstatistiken skiljer någon hörna till Sandvikens fördel sett över hela matchen. Från höger. Här kommer hörnan och så blir det skott och det går strax över och då blåser väl domaren av den här matchen. Jo, det gör han. Det slutar 1-1 mellan Brage och Sandviken. Viktig poäng för Brage som säkert skulle vilja haft 3.
0: Vad gjorde försvaren de här båda dagen?
4: Ingenting.
0: Vi lyssnade ju på Pelles eminenta referat och så såg vi också bilder på det. Ja, de checkade ingenting. Ut i matchminut 90 där någonstans.
4: Kändes det som Pelle, eller hur? De gjorde ingenting.
3: Nej, det var mycket som hände på en och samma gång, jag kändes det, åt båda håll.
4: Ja, det är ganska bra när fotbollslagsförsvar inte gör någonting. Eller hur?
3: Ja, det blir mycket det mer sevärt då. Ja.
0: Och nu är alla besvikna dessutom. Ja. Så, ja. Eftersom resultatet, Christian, var...
4: Det blev ju 1-1 mellan Brage och Sandviken. Brage kvar på 15:e plats. Mm.
0: Jag skulle bara tacka Pelle för ikväll och säga hej då. Och så på återhörande, gå och gör intervjuer om det är läge på det.
3: Jajamän.
0: Toppen, tack. Förlåt Christian,
4: jag börjar om där. Ja, Brage, Sandviken alltså 1-1. Brage kvar på 15:e plats, näst sist i Superettan-tabellen. Tack vare poängen de ändå spelade in där. Sandviken tappar en position från 8:e till 9:e. Eftersom de bara då fick en poäng för det lag där i kring som tagit fler poäng. Till exempel Landskrona som har gjort ytterligare mål mot GIF Sundsvall. Där tar den matchen slut också. Landskrona 4, GIF Sundsvall 0. Det betyder att Landskrona avancerar från 7:e till 5:e plats i tabellen. 37 poäng, 4 poäng bakom 4:an i tabellen. Men ändå visst lite täng uppåt. Det är ju Varberg som är på 4:e plats. För Landskronas del, GIF Sundsvall kvar på sista plats i tabellen. Läget allt mer bekymrat. Och så den tredje matchen. Värnamo Öster står 1-3. Två kvicka Östermål med ungefär 15 minuter kvar att spela. Har gett dem den här ledningen. Det är spel på tilläggstid i den tredje minuten. Och de lär vinna det här Smålandsderbyt Öster borta mot Värnamo. Det betyder ju att också Öster rör sig uppåt i tabellen till 7:e plats. Nämligen i och med 3-1-ledningen Värnamo på kvar på den 11:e plats som de inledde kvällen på.
0: SM-final i Speedway, 1-1 återstår. Dackarna leder 2 poängs marginal mot Västervik. För Dackarna, Patrik Dudek och Artem Laguta. För Västervik, Jakob Torssell och Max Fricke. Är detta väntade namn? Vi som inte kan så mycket om Speedway, här har lagen fått bestämma vilka som ska köra. Då undrar vi, är det väntade namnen?
1: Ja, fast det är lite en sanning med modifikation att lagen får bestämma vem som ska köra. För i första hand är det så att de som har tagit flest poäng i lagen är de som ska köra. Sen finns det nog en liten marginal att man kan ändra på det lite grann. Men Frick har kört ihop 9 poäng. Den inhämtade Australien som gör sin första insats i svensk CS-Speedway överhuvudtaget den här säsongen. Och Jakob Torssell har varit väldigt bra idag, har kört ihop 8 poäng. Men han nollade i sitt senaste hit, det föregående hitet. Det kan vara bra att ha med sig in i bagaget kanske. Dudek, Patrik har kört ihop 11 poäng och Artem Laguta, den andra polacken hos Dackarna, har kört ihop 10. Så poängmässigt på pappret före matchen så är det här 5-1 till Dackarna. Men det är ju en sanning med modifikation, vill jag nog tänka mig, att så kommer det säkert inte, eller ja, så kan det mycket väl bli, men det är ju inte alls sagt att det ska vara så. Dudek med sin snygga giftgröna motorcykel står på bana 2. Innanför honom står den vithjälmade Jakob Torssell. Och så står utanför dem i sin tur då de andra två förarna. Och så har starten gått och Torssell är väldigt dåligt iväg från starten. Och de båda Dacke-förarna är först. Men Torssell tar ju igen det där med den dåliga starten. För han är väldigt tätt bakom de båda Dacke-förarna. Men när vi kommer mot första passeringen efter ett varv så har vi ett 5-1-läge som är på väg att bli 4-2. Därför att gudhjälmade Frick är på väg att sticka sig emellan. Men så byter de plats igen där borta. Men det är fortsatt 4-2 Dackarna. Frick har klämt sig in emellan de båda Dackeförarna, men kan han behålla den positionen? Jo, men det kan han. Först där ute i blå hjälmhuva Artem Laguta, och sen är det en kamp om andra platsen mellan Australien Max Frick som kör för Västervik och Patrik Dudek från Dackarna. Men den kampen verkar väl av Västerviksföraren som vinner, och i så fall skulle det när de kommer fram till mållinjen här nu vara ett 4-2 för Dackarna i det här sista hitet. Vilket ju då skulle ge en 4-poängsledning för Dackarna att ta med sig till andra finalmötet som körs om en vecka i Västervik. 47-43 får jag det till, snabbt räknat. Och 8:42 får jag givetvis till och ingenting annat.
0: Nu skrev jag ju av dig där, Per. Jag får ändra här.
4: Jag med. Jag får också ändra. Ja. Hur är det fast med additionen, Per?
1: Nej, fast det som jag är tveksam kring lite där är ju att domaren sätter ju upp att det skulle varit 5-1 i hitet.
0: Ja, det gör de.
1: Då skulle ju Dudek ha hunnit förbi.
4: Ja, stämmer ju
1: då. På upploppsrakan. Och det missade ju jag, kan jag med gott samvete säga.
0: Hur som helst.
1: Så jag räknar inte fel. Jag tänkte fel, men 48-42... Jag är faktiskt lite förvånad, för jag upplevde inte att Dudek kom förbi på sista ansatsen där, men uppenbarligen gjorde han det. Men det är en lagom marginal, det kommer att bli en spännande returmatch i Västervik om en vecka när de här lagen ska stöta på varandra igen. 48-42.
4: Är vi överens om det nu?
1: Har Ja, ja, det står så. Ja, det står så i den officiella statistiken, ja. Så det måste vi väl vara.
0: Och nu undrar vi ju Per om detta är ett försprång som är omöjligt för Västervik att vända.
1: Absolut inte.
0: Nej, jag anade det.
1: Det här kommer att bli spännande.
0: Ja, men vad roligt, vad roligt. Mer Speedway väntar alltså om en vecka direkt i Sportextra.
4: Speedway är en väldigt bra radiosport.
0: Ja, men vilka otroliga hit. Hängde du med där, Sarit?
5: Nej, jag gjorde inte det. Vad är det jag missat nu? Men jag kan gå tillbaka.
4: Väldigt mycket Speedway-spänning. Ja. Uff, de kör runt fyra varv och så är det väldigt spännande hela tiden.
0: De kör nästan i 100 km i timmen utan bromsar och ligger en meter ifrån varandra i fyra varv.
5: Mm. Hjärtat i halsgropen.
0: Verkligen?
5: Tänker jag.
0: Ja, spännande. Hur
4: inte direkt som Karlavagnen, precis.
5: Det kan vara.
4: En känslomässig berg- och dalbana.
5: Ja, precis. Ja. Det kan det vara. Vi ska prata familj idag.
4: Ja, du är ju här för att du håller på med Karlavagnen nu.
5: Ja, just det. Hej på er.
0: Hej. Bra, Kristian.
4: Hej, förresten.
5: Det gör ju du också ibland, men inte just nu.
4: Vänta nu, Salim. Ska vi koppla in Speedway-reporten bara?
0: Per, vi ber om ursäkt att vi avbröt dig mitt där. Du vill också något att säga här.
1: Domaren kanske behöver be om ursäkt också. Jaha. Därför att nu är det nämligen 47-43, ja. Precis som jag såg med mina egna ögon.
4: Jaha.
0: Okej, okay, så för att
1: lita alltid på dig själv, lita inte på statistiken, lärdom av detta. 47-43 och ingenting annat har den här matchen slutat.
0: Så 4 poängs försprång för Dackarna då?
1: Ja. Ja, och jag vidhåller att det kommer att bli spännande.
0: Okay. Vi håller fast vid det. Jättebra Per.
4: Vi litar alltid på Per Kahn.
0: Alltid. Du intervjuar och sen så lugnt och fint när du sätter dig i bilen.
1: Absolut.
0: Det är jättebra. Förlåt Sarit, vi avbröt dig.
5: Det är jättespännande det här.
4: Ja, även när det är slut så är det spännande.
5: Ja.
0: Det är en timme och 43 minuter kvar.
5: Ja.
0: Tills Karlavagnen.
5: Nej, det är väl 43 minuter bara.
0: Ja. Jag menar 43. Ja. Lita aldrig på mina ögon.
5: Nej, jag litar bara på Per Kahn. Ja. Det har
4: som
5: jag lärt mig.
4: Bara Per Kahn.
5: Det ska handla om familj i Karlavagnen.
0: Ja. Mm.
5: Familjer som kan se ut på olika sätt. Det är jag nyfiken på. Hur, du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du valt den själv? Är det så att du kanske uppfostrar någon annans barn? Eller så har du valt vänner som familj, till exempel? Jag är nyfiken på olika familjekonstellationer och hur de kan se ut. Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 30. Det är vårt telefonnummer. Mm. Nu är det helt knäpptyst här.
4: Ja, för jag satt och tänkte på något. Jag satt och tänkte på
5: hur min familj ser ut.
4: Nej, det handlar om människor helt enkelt. För jag tänker, djur väljer ju ofta att leva i andra familjekonstellationer, typ flockar och sånt.
5: Ja, just det. Jag vet ju inte riktigt hur de kommer kunna höra av sig till Karlavagnen.
4: Nej, men man kan ha studerat dem och funderat kring det.
5: Det också kan man absolut.
4: Väljer man att höra av sig till Karlavagnen.
5: Och berätta
4: man vill prata
5: om det, ja.
4: Vargflocken som man har följt i forskningssyfte i 10 år.
5: Ja, varför inte? Man kanske känner sig en del av den. Då kan man höra av sig. Det går jättebra. Dina fiskar, ingår de i din familj till exempel?
4: Det gör de naturligtvis.
5: Ja.
4: Ja, men de kommer inte att ringa. Men du, jag tänker att du satte plötsligt stopp där, Sarit. Du måste tänka lite vidare och bredare.
5: Ja, men absolut. Och så då tänker jag så här, att ni ingår ju i min radiofamilj, kan jag säga.
0: Ja, nu börjar du tänka utanför boxen här.
5: Ja. Och det är fint ändå.
0: Ja.
5: Ja. Lär mig massa olika saker om Speedway till exempel. Det är jag jätteglad över.
0: Ja, okay. Det förstår vi. Vi är väldigt glada över att kunna dela detta. Men vi är också nyfikna på vad våra lyssnare har att berätta om sina familjesituationer.
4: Mm. Just det. Och det ringer man till Karlavagnen och gör ikväll.
5: Det gör man. Det vore jag
4: jätte. Glimrande bra ämne.
0: Slussen öppen, telefonnummer.
5: 020 22 10 30.
0: 020 22 10 30. Ja. Mm. Jättebra, Sarit. Men du går och sätter i studion där. Ta emot de här samtalen nu. Så hörs vi.
5: Jag springer direkt. Mm. Ha det gott.
4: Hej då. Hej då.
0: Fördel Dackarna i SM-finalen innebandy efter lite olika
4: Speedway.
0: Besked. Oh, vad sa jag?
4: Du sa innebandy.
0: Det kan säga, min hjärna snurrar
4: väldigt mycket runt innebandy. Gränslandet, Komalandet.
0: Vi kör Speedway idag. Det är Dackarna som har 4 poängs försprång i alla fall inför avgörandet till Västervik om en vecka. Nu närmast Ekonyheter, Ola Jan-Åke Dunkers.
6: Där kan berätta att valdeltagandet ökat kraftigt i förorterna i Göteborg, Stockholm och Malmö, där det traditionellt sett varit lågt. 2022 fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10. Tiraje Baheri på föreningen Navet i Bergsjön i Göteborg har jobbat med att öka intresset för valet.
7: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
8: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten, då information inte alltid finns på andra språk, och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
7: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
8: Ahmed Abderrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
9: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
6: Reporter här, det var Randa Kaj på P3 Nyheter. EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauiskt luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Flygtrafiken på Malmö Airport stoppades i flera timmar idag efter att ett mindre fraktflygplan fått problem vid landning. Vid 20-tiden då var trafiken igång igen, uppger Swedavia, men då med förseningar som följd.
4: Sportextra ger dig resultatet i kvällens tre matcher i Superettan i fotboll. Brage Sandviken 1-1, Landskrona GIF Sundsvall 4-0 och Värnamo Öster 1-3. Öster avgjorde det där Smålandsderbyt med två snabba mål strax före slutet.
10: Sporttext är det du lyssnar på, och som sagt, det är inte en timme kvar av programtiden, utan det är 38 minuter. Sen är det dags för Karl-Wagner.

0: här är Tina Turner, When the Heartache Is Over, Sportextra i P4, där Dackarna vann den första SM-finalen i Speedway. Ja,
1: motorcyklar.
0: Ja, mot Västervik. Men vad kul, det är bara 4 poäng som skiljer inför returen om en vecka direkt i Sportextra.
1: Mm. Och resultatet i de båda finalmatcherna läggs ihop och sammanlagda vinnaren är mästare.
0: Precis, den som tar flest poäng. Först till 90 berättade Per Karl att det. Först till 90 poäng vinner.
1: Just det.
0: Skriv upp det.
1: Lita alltid på Per Karl. Ja. Sportextra tar sig nu vidare från Speedway till ishockey. Vi ska närma oss det faktum att idag är det tisdag. På lördag börjar SHL.
0: Ja, vad roligt.
1: Dags för första grundserieomgången av de 52 som ska spelas innan slutspelet med hur många matcher som helst tar vid.
0: Och hur var det gick förra året? Var det Skellefteå som vann?
1: Ja, vad de var klart bästa laget.
0: Och Leksand åkte ur?
1: Ja.
0: Och vilka var det som kom upp då? Björklöven.
1: Ja. Nykomlingar. Ja. HV71 ska vi ägna oss åt nu.
0: Ja.
1: HV71 har ju egentligen allting som ett hockeylag ska ha. De har jättemånga supportrar. De har väldigt god ekonomi. De har namnkunniga spelare. De har den ena namnkunniga lovande tränaren efter den andra som aldrig riktigt lyckas få fotfäste nu för tiden. De passerar bara revy under misslyckandets stjärnor. För det går inte bra för HV71.
0: Nej, det gör ju inte det. Det gör ju inte det. De Nej. Håller sig ju konstant på slak lina för att hänga kvar i Svenska Hockeyligan. Det är ju landets högsta serie. Mm. Vilket ju är långt under. Du bara lyssna på det du sa precis. De ska ju vara på övre halvan, utmana om SM-guld var och vartannat år. Men det funkar inte. Och 3 kval i rad för att hänga kvar.
1: Mm.
0: Detta sedan de alltså återvände från Allsvenskan som de ju var nere i.
1: Efter att ha åkt ur. Mm. Då när de var ur så hade de så mycket sponsorintäkter så att det var nästan ingen som trodde att det var möjligt att ett lag som hade presterat så dåligt kunde få så mycket stöttning från bygden.
0: Så stor är kärleken till detta blågula lag vid Vätternstrand, HV71 Jönköping.
1: Så många vill de väl.
0: Mm, verkligen.
1: Och nu är det framförallt en man som vill alla väl där, för de har en ny tränare igen. Han kommer från Örebro.
0: Mm, där han har varit 9 säsonger.
1: Mm. Han heter Niklas Eriksson.
0: Ja,
1: honom ska vi lära känna lite närmare nu.
0: Ska vi lyssna på honom?
1: Mm.
2: Ja, men när man får en förfrågan så ingår det ju en massa saker i det, så att säga, att man träffar folk som jobbar för klubben. Jag träffade Johan Hult och Niklas Ram några gånger och vi diskuterade tillsammans. Och, efter man har gjort det, då i det här fallet kändes det bättre och bättre. Man fick liksom en känsla för vad de ville åstadkomma och vad de ville göra som organisation och som klubb och sådär, och att det är lite av en nystart för HV, och det är ju många nya på ledande positioner i klubben, och jag både tror och hoppas att det ska liksom innebära bra saker, att vi får en bra struktur och att vi har liksom hittat ett bra sätt att jobba på för att utveckla både klubben och spelarna individuellt.
3: För det var någon som sa till mig att det här måste ju vara ett kamikaze-uppdrag. Mm. Ser du det så, eller ser du snarare att du har ingenting att förlora på att ta det här uppdraget?
2: Men jag tror den filosofin som jag har och jag jobbat efter i mina 20 år som tränare, så jag kommer göra det som jag har gjort tidigare. Det är inte så att jag kommer ändra för att det är HV71, utan jag kommer försöka sätta en bra daglig verksamhet, hur vi har liksom upplägget vad det gäller belastning och hur vi tränar och hur vi får utveckling på gruppen. Jag kommer jobba mycket med gruppdynamiken och skapa delaktighet både i tränarteam och i laget. Så att jag kommer göra det som jag tror är framgångsfaktorer för en hockeyklubb.
3: När blir Niklas Eriksson som mest förbannad?
2: Så länge spelaren försöker göra sitt bästa, då är det väldigt svårt att bli förbannad. Utan då får man ibland acceptera att man förlorar matcher och sådär. Men när vi inte gör vårt bästa, eller när spelarna inte gör sitt bästa och det vi har kommit överens om, då kan jag bli förbannad. Men jag har ju kanske mitt grundläge är ju inte att jag vill vara förbannad. Och jag tror ju inte på att skälla på folk och tro att det är liksom lösningen på problem. Utan jag vill ändå försöka komma med lösningar till spelarna.
3: Det är kanske en sak annars som publik och experter och tyckare kan känna en känsla av att tränaren ser oengagerad ut för att man inte flisar en klubba eller sparkar omkull en vattenflaska. Men där har du inte hamnat riktigt.
2: Nej, jag vet inte riktigt. Ibland är det svårt att veta hur man uppfattas och sådär. Men jag försöker hålla en professionell nivå vad det gäller de där bitarna. Att inte bli för känslostyrd, men samtidigt ändå att det finns en tydlighet och ett engagemang. Det är ju otroligt viktigt. Och, jag kan också förstå publiken ibland att man vill ha action. Liksom. Absolut, men... Jag tycker mitt jobb handlar väldigt mycket om att skapa ett lugn och en trygghet och att spelarna, har man kanske en utlevande coach och att då spelarna dras med i det där ganska lätt. Och min filosofi är att skapa en lugn på bänken.
3: Tolka mig rätt här nu, men det går ju något snack om att du har en liten tråkstämpel på dig. Mm. Förstår du att den åsikten kan finnas någonstans? Kan man säga så?
2: Jag tänker ju inte på det, men jag har ju fått den frågan några gånger nu och jag tror att det var så här att det var Dusan Omisevic som sa det i en sändning en gång på

0: kväll på SVT när vi hade spelat jävligt bra defensivt. Men det tycker jag, det är ju en komplimang i så fall. Sen om de tycker att jag är tråkig som person, det vet jag inte om. Det är det som åsyftas. Jag tror att den gången kom jag, då var det mer att vi spelade kanske tråkigt som folk tyckte.
1: Vad talar för att HV71 kommer få en mer framgångsrik säsong det här året än det som har varit de senaste åren?
0: Men några saker som jag tror talar för oss, det är ju att jag känner att det finns en revanschhunger i laget. Jag tycker att de har köpt in på det vi har pratat om. Sen så är det ju som så att vi har inte bytt ut så många spelare, och det kan man ju se kanske utifrån som ett svaghetstecken när man inte har lyckats bättre. Men jag väljer att se det på, som en styrka, att de här grupperna ändå har varit tillsammans och gått igenom tuffa tider och de vet lite vad som krävs.
1: Vad är rimlig förväntan om vi säger tabellposition exempelvis?
0: Jag tycker en rimlig förväntan är att man ska ta en play-in-plats, och det betyder att 10 eller bättre.
2: Pontus Lind var det som hade tagit sig till hockeykyrkan i Jönköping och träffat Niklas Eriksson, lagets nya tränare. Alltså, du ville säga något?
3: Ja, det skulle jag kunna göra faktiskt. Från den engelska fotbollen. Det handlar ju om ligacupen där. Vi har sagt att det är många svenskar igång. Till exempel när Arsenal spelar mot Ipswich på bortaplan så spelar Viktor Gyökeres från start. Arsenal har tagit ledningen med 1-0. Vem har gjort målet då?
2: Ja, det, är det Viktor Gyökeres?
3: Nej, det är Max Domann. Ni vet han som är född 2009. Mittfältaren som är en av de yngsta som varit framgångsrik i engelsk fotboll överhuvudtaget. Han har gjort mål här nu för Arsenal fram till 1-0 redan i 7:e minuten. Han är en av dem som får chansen när tränaren Arteta låter dem som inte spelar ordinarie i ligan och Champions League och FA-cupen spela mycket, som fallet är ikväll. Gyökeres från start men inte målskytt.

0: Radio P4, klockan är 16 minuter över 9. Det är tisdag kväll och ett av de tydliga beskeden i sportsammanhangen den här dagen är att Sverige förlorade med 3-1 mot Grekland, 3-1 i set i herrarnas volleyboll-EM. Därmed har Sverige förlorat 4 raka matcher och kan inte ta sig vidare till nästa nivå i turneringen, det som är slutspelet ur det här inledande gruppspelet. Det fanns gott om mycket besvikna svenska spelare direkt efter matchen. Sigge Sanner träffade till exempel Joel Andersson.
1: Det är såklart jättetungt. Vi hade en målsättning, vi når inte upp till den. Vi spelar helt enkelt inte tillräckligt bra heller, tycker jag. Då förtjänar man inte att stå i ett slutspel sen heller, och det är tråkigt såklart, och vi har tränat hela sommaren för det här, så att då blir man missnöjd. Så.
2: Hur mycket nerver, press kände ni när den här matchen väl drog igång idag?
1: Kan ju bara tala för mig själv, men personligen kände jag inte jättemycket. Vi visste uppgiften kommer att vara svår, vi visste vad vi gav oss in på. Men det är såna här matcher man måste gilla också. Det är inte ofta man spelar om en slutspelsplats på ett EM. Och nu är det första gången på länge vi har tagit oss hit. Och då måste man ta chansen när man har den. Men det gör vi inte idag. Och det är såklart supertråkigt. Men ja, känns inte som att liksom det var nerverna som spökar så. Utan det var bara mer utförandet i sig.
2: Det här mästerskapet som ju är det första på extremt länge för svensk herrvolleyboll. Det återstår ju en match av det, så såklart tar vi liksom den fullständiga summeringen då. Men att ni blir utslagna i gruppspelet, ni snodde en poäng av Tjeckien, men 4 förluster än så länge. Hur besviken ska ni vara? Ska man vara? Hur mycket ska man känna att det hade varit en bonus om ni hade tagit det vidare?
1: Oj, jättesvårt att säga. Det är klart att vi har ju satt våra mål och vi har ju tränat för en viss sak, och sen tror jag att håller vi vår nivå så skulle vi kunna ta de här matcherna. Men vi lyckas inte vara liksom stabila nog i de avgörande lägena för att knipa tuffa matcher. Men det är klart vi kommer vara besvikna. Vi ville komma hit och gå vidare. Vi ville komma hit och liksom prestera, för det är det vi har tränat för. Jag tror inte på att man ska vara nöjd för att vara här, utan det har vi varit nu sedan vi tog oss hit ett år sedan. Så att det är klart att vi är besvikna att vi inte presterar på den nivån som vi vet att vi har och vill ha. Liksom.
0: Joel Andersson i det svenska herrlandslaget i volleyboll till reporter Sigge Sanner. Sverige förlorar alltså mot Grekland med 3-1 i set och är utslaget ur herrarnas volleyboll-EM. En avslutande gruppmatch som det då visar sig betydelselös. För svensk del spelar Sverige mot Slovenien imorgon. Sport Extra när klockan är 19 minuter över 21. Nu med ytterligare mål från den engelska ligacupen i fotboll. Arsenal har en härlig matchinledning borta mot Ipswich. Nu 2-0 till Arsenal. Målskytt Noni Madueke, den engelska landslagsspelaren. Viktor Gyökeres, den svenska landslagsspelaren, är på plan. Ännu inget mål ifall vi väljer att formulera oss så. Liverpool mot Tottenham står 0-0. Lukas Bergvall på plan för Tottenham på mittfältet. West Ham Fulham står 1-1. På Fulhams mittfält Hugo Larsson. Det är de svenska bidragen i ligacupen som är igång just nu.
3: SM-final i Speedway halvvägs. Det är ju 2 finaler som körs. Det är 2 smålandslag som gör upp. Det är Dackarna och det är Västervik. Och efter den första matchen som har gjorts i Målilla, det är Dackarnas hemmaplan, så är det alltså Dackarna som har 1-4 poängs försprång inför returen i Västervik om en vecka.
4: 4 poängs ledning för Dackarna inför returmatchen i Västervik om en vecka. Ivan van Dijk, vad tänker du?
5: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över. Och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
4: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
5: Ja, men det är ju en hemmabana. Eller, det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
4: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
5: Ja, det är också. Men vi alla hjälper till att bidra till laget. Så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
4: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
5: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
4: Du, hur överraskad är du egentligen över att ni ens är i SM-final? För ni kom ju femma i serien och har haft en knölig väg framåt.
5: Ja, men i början av säsongen så tror jag alla lagledare och lag fick tippa vilket lag som skulle vara etta och tvåa och så vidare. Men jag tror aldrig någon sa Dackarna i alla fall. Och det är klart, man har ju tänkt ibland med när man har legat långt ner i serietabellen i mitten av sommaren här. Men nu står vi här och är det jävligt kul att vara här faktiskt.
4: Hur skönt var det att få in Patrik Dordek i laget och hur viktigt var det?
5: Ja, men det är klart, nu har vi ju två stjärnor, Artem och Patrik. Sen har vi har ju kört med ett rätt bra lag i år ändå, tycker jag, med många duktiga förare. Så, men det är klart, två världsförare är ju, ja, de har en klass för sig. Ja, de är.

0: Abba, gimme, gimme, gimme. En man efter midnatt.
1: I Sportextra, ja. I P4 och på andra ställen också såklart. Sportextra har 14 minuter kvar av sin gig den här tisdagskvällen. Och en bärande balk i vår verksamhet har ju varit den första SM-finalen i Speedway. Dackarna Västervik slöt 47-43. Dackarna vann den matchen med 4 poängs marginal. Alltså den avgörande avslutande finalen om precis en vecka i Västervik och direkt i din radio såklart. Nu ska vi höra hur de har det i Västerviks laget, apropå den här 4-poängsförlusten. Micke Törnberg är lagledare i Västervik.
2: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Så att, som det såg ut i matchen när vi var 8 under, så då hade jag tagit 4 poäng. Förra matchen hade väl kanske velat haft 20 poängs övertag, så är det alltid. Men som matchen utvecklar sig så är det bra att åka härifrån med 4 poängs minus. Och nu ska vi till Västervik och där är vi starka, så att vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det här.
3: Hur förvirrande har det varit de här senaste timmarna före matchen så att säga, med Lambert som försvann plötsligt och så vidare?
2: Ja, det har varit väldigt stökigt, men Max kom in och gjorde ett bra jobb och jag var inte direkt orolig. Jag kände Max väldigt väl, haft han i Rospiggarna för länge sedan, många säsonger, och hade en bra samtal. Vi satt, jag hämtade han på Arlanda i morse och pratade och nej, men det vet jag att han kommer i allt, så han gjorde det väldigt bra.
3: Du är nöjd med de poängen som Frick och Nilsen tog?
2: Absolut, absolut. Så att, ja, det var bra nu. Och nu måste vi bygga vidare på det. Det är väl Tangate jag är lite orolig för, men jag tyckte han kom igång sista hitet. Så att, vi ska göra allt vi kan som sagt. Va? Så att, 4 poäng, det är liksom ingenting. Hade det varit 10 poäng så här, då är det tufft. 8-10 poäng med 4 poäng. Det. Men det får inte liksom bli underläge, utan vi måste ta tag i det direkt.
1: Micke Törnberg som är lagledare i Speedway-laget Västervik sa det till reporter Per Karl. Vi fyller på med de senaste målen från ligacupen i England. Där har Liverpool tagit ledningen mot Tottenham med 1-0. Det är ju två lag med väldigt många supportrar i alla världsdelar. Målskytt för Liverpool, Alexis McAllister, som han uttalas på sydamerikansk engelska, lärde vi oss under VM i somras. Han är ju argentinare, McAllister, som han heter på engelska.

0: Dusty Springfield in private.
1: Succén fortsätter för Anna Benson på paraskytte-VM i Sydkorea. För hon tog VM-guld på 50 meter gevär liggande i mixedklassen. Benson var trea efter kvalet, men höjde sig i finalen och vann på 249,5 poäng.
2: När jag väl kom till finalen så kände jag att det var ljuset mycket, mycket bättre. Och då kände jag så att nej, men de kommer inte ha någon chans idag. För att har jag skjutit så här bra och inte se, nu kommer jag se och då kommer de inte ha någon chans. Och sen var det bra. Alltså jag sköt bra hela finalen. Jag är alltid skitnervös, men jag kunde ändå hålla nerverna hyfsat under kontroll och leverera liksom. Så det var skönt.
1: Hur är den känslan när du känner då där att de andra har inte en chans? Hur beskriver den känslan?
2: Ja, men det är jätteskönt. Jag har haft den någon gång innan, att man bara känner så här att nej, men idag är jag typ oslagbar. Och då spelar det liksom inte så stor roll hur nervös man blir. För det stannar liksom, pulsgenomslagen stannar i magen. Det går liksom inte ut i bössan på samma sätt. Så då är det bara till att alltså, göra det man ska göra och titta mitten och trycka. Och då så blir det en tia liksom. Då, ja. Så det var skönt.
1: Tidigare under mästerskapet tog Anna Benson även ett VM-silver på 50 meter gevär i tre positioner. I och med den medaljen så säkrade hon även en svensk kvotplats till Paralympics i Los Angeles 2028. Och både den grenen och guldgrenen på 50 meter liggande är grenar som är med på Paralympics-programmet.
2: Precis, nu är det två kvar, så sabba inte detta nu eller skada mig, vet du, utan nu ska vi bara fortsätta jobba och fortsätta utvecklingen framåt. Så känns det jätteskönt inför Paralympics.
0: Andreas Lundin var det som var reporter. Här, hur går det i den engelska ligacupen, Christian?
3: Inget nytt sen vi pratade om den sist, förrän precis nu när West Ham kvitterar till 2-2 i det nästan sista som händer på tilläggstid, andra tilläggsminuten mot Fulham. Hugo Larsson på plan för Fulham, Liverpool alltjämt 1-0 Tottenham, Lucas Bergvall på plan för Tottenham och Victor Gyökeres alltjämt inget mål för Arsenal som har 2-0 mot Ipswich, sammanfattningsvis på temat ingenting nytt sen sist förutom det där 2-2-målet för West Ham. Vi har ju lite extra fokus på det här eftersom det imorgon ska presenteras en trupp.
0: Till de inledande matcherna i fotbollens Nations League på här sidan Sverige i B-gruppen eller B-divisionen. Det finns ju A, B, C och D. Mm. Sverige och D är C. Förra gången, nu är de uppe i B. Det ska bli spännande att se vilka spelare Graham Potter tar ut.
3: Ja, i det som ju då är den första landslagstruppen sen sommarens VM.
0: Först han har fått ut i lite lugn och ro.
3: Dessutom, ja. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4, nu med något helt annat.
4: Flera idrottsstjärnor rasar mot skådespelaren Sydney Sweeneys senaste reklamfilm för ett bettingbolag. En reklamfilm där amerikanskan poserar naken med sportutrustning.
5: Det är inte första gången. Kvinnors kroppar har använts inom marknadsföring, oavsett vad det är för företag och liksom industri de är i.
4: En som har reagerat är svenska diskuskastaren EM7-an Kajsa Marie Lindfors. Kvinnor ska inte behöva acceptera och utnyttjas som pris för att synas, skriver hon på Instagram.
5: Att det har gått mellan så många personer som har godkänt det här, som jag vill påskina att det är inte Sydney Sweeney och sportsbetting-sajten i sig som är problemet, utan det är att det är okej i samhället att fortfarande göra sådär.
4: En annan som har kritiserat reklamfilmen är OS-medaljören i simning från Australien, Ariane Titmus, som skriver: "Hur kan vi leva i en värld där det fortfarande är en grej att tjäna pengar på kvinnors kroppar och sexualisera kvinnors idrott?"
5: Jag blir positivt överraskad över vilken reaktion det här har fått. Att det har spridit sig som en löpeld, inte bara liksom i Sverige här med det, mitt uttalande, men också att kvinnor runt hela jorden har liksom använt sina plattformar och sagt det de har att säga kring kvinnor i idrott och hur de porträtteras, hur de marknadsförs. Så det är min första reaktion.
4: På tre dagar har Sweeney, som är delägare i bolaget, tappat över 200 000 följare på Instagram enligt amerikanska tidningen Variety.
5: Ja, man får väl stå sitt kast. Alltså, det är ju ganska lätt att inse varför de gjorde det de gjorde och varför man använde den marknadsstrategin liksom. Men du måste ju också inse vad det blir för konsekvenser av det. Det är 2026.
0: Ja, men det var ju Gustav Renkeskog som stod för det inslaget.
3: I Sportextra i P4 som nu kommer med ett hockeybesked. Premiär i SHL ju på lördag, det har vi varit inne på några gånger. Vi har hört Niklas Eriksson, HV71s nya tränare för säsongen. Djurgården har satsat ambitiöst och tungt när det gäller nyförvärv. Värvat dyrt, har nu ytterligare ett nyförvärv att presentera, nämligen offensivkraften Oliver Wallström som kommer från spel i AHL, ligan under NHL där i Nordamerika senaste säsongen. Men han har också gjort uppemot 230 matcher i NHL i New York Islanders och Boston Bruins. Han är bara 26 år gammal. Det räknas som en låg ålder för spelare som lämnar AHL för att komma till SHL för att kanske den vägen hitta tillbaka till NHL i Nordamerika igen då. Så Djurgården satsar.
0: Håller Färjestads backsida? Kan Björklöven överleva som nykomlingar? Ska Skellefteå försvara guldet? Är Örebro så bra som försäsongsresultaten?
3: Hur ska det gå för Björklöven?
0: Ja, verkligen.
3: Frölunda.
0: Man kan gå in i appen Sveriges Radio.
3: Precis.
0: Finns massor inför SHL-premiären som sker på lördag. Och gotta ner sig i det helt enkelt. Mm. Det har nämligen varit upptaktsträff idag. Vi har varit där.
3: In i appen, som är i Sverige.
0: Vad är det viktigaste som har hänt idag i övrigt i sportvärlden, Christian?
3: Sverige utslaget ur herrarnas volleyboll-EM, förlorade med 3-1 mot Grekland, därmed 4 raka förluster. Spelade därmed också då i förlängningen en match imorgon mot Slovenien som inte gäller någonting, för Sverige kan inte avancera till slutspelet.
0: Vi har följt första SM-finalen i Speedway, Dackarna mot Västervik, Smålands derby. Det kommer att bli oerhört spännande när det avgörs om en vecka i Västervik, för det skiljer bara 4 poäng. Detta till Dackarnas... Dackarnas fördel. Det var vad jag hade att säga idag.
3: Mm. Tre matcher ikväll i Superettan, ja, i fotboll också. Det gick dåligt för bottenlagen, för Brage näst sist spelade 1-1 hemma mot Sandviken trots att Brage hade ledningen. Brage därmed kvar på näst sista plats. Sista placerade GIF Sundsvall förlorade med 4-0 mot Landskrona. GIFarna kvar på sista plats. Landskrona rycker uppåt från 7:e till 5:e. Och Värnamo Öster, det smålandsderbyt, vann Öster med 3-1 i mitten av tabellen.
0: Vi tackar Oskar Lindholm och Gustav Wilmsson för att det har hörts, det du och jag har pratat om, Christian.
3: Tack så mycket.
0: Mm. Vi säger också tack till Gustav Ränkeskog och Tim Garci som har sett till att man har kunnat läsa om det vi pratar om.
3: Mm. Och lyssna på sociala medier och digitalt.
0: Ja,
3: Digipatrullen.
0: Och du heter?
3: Jag heter Christian Olsson.
0: Mm. Du hörs i Karlovagnen imorgon.
3: Ja, det stämmer. Ja. Och du heter Jonas Enarsson.
0: Ja, absolut.
3: Hörs du också?
0: Ja, jag sänder Radiosportens nyhetssändningar under dagen imorgon.
3: Men så roligt, ja, för alla som vill höra dig igen.
0: Kanske.
3: Vi fick den här nu också.
0: Ja, precis. Apropå Karlavagnen förresten. 10 sekunder kvar ungefär.
3: Ah, glöm inte att ringa 020 22 10 30 och snacka med Sarit.
0: Tack för att du har varit med oss i Sportextra.
3: Hej då.
0: Hej.
6: God kväll och varmt välkommen till Karlavagnen med mig som heter Sarit Monastirski. Familj kan vara de som vi föds tillsammans med, men också de vi hittar längs vägen. Vännerna som kanske har blivit som syskon, bonusbarnen som kommit in i ens liv eller en extra mormor som man själv har hittat. Du kanske har fostrat barn på egen hand, vuxit upp i en regnbågsfamilj eller plötsligt fått nya syskon som vuxen. Ikväll är jag nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det just ni? Har du möjlighet så ring mig och berätta på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Kerstin Ljungström, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen här i P4. Och ikväll så pratar du och jag om familj på olika sätt. För familj behöver ju inte bara betyda mamma, pappa och barn under samma tak. Din familj kan ju vara en kompisfamilj som alltid firar jul, födelsedagar och semestrar tillsammans. Det kan vara en regnbågsfamilj, en bonusfamilj eller så är det bara ett stort nätverk där många vuxna hjälps åt med barnen. Du kanske har fostrat dina barn på egen hand eller så har du fått en väldigt viktig roll för ett barn som inte är ditt eget. Kanske växte du upp utan mor eller farföräldrar men hittade en extra mormor eller en bonusmorfar som blev precis lika självklar som en biologisk släkting. Du kanske plötsligt mitt i vuxenlivet fått veta att du hade ett syskon eller tre. Hur gick det där till och hur har det i så fall förändrat din familj? Du som lyssnar just nu, jag är nyfiken på hur ser din familj ut? Vilka räknar du som dina allra närmaste? Och varför blev det just ni? Hör jättegärna av dig om du kan, så kan vi prata om det. 020 22 10 30. Jag finns här och jag lyssnar väldans gärna. Alltså 020 22 10 30. Nu fick jag precis höra att vi ska till Kungsbacka till Marianne Dahlgren. Hallå Marianne.
1: Hej, hej.
0: Välkommen.
1: Tack.
0: Du, vi pratar om familjer ikväll.
1: Ja.
0: Vad är din första tanke när jag säger familj?
1: Jag säger, vad ska jag säga? Det är familj som jag inte trodde skulle få. Det är två barn som är adopterade från Tjeckien. Som är mina nära och kära och de jag älskar mest.
0: Går det att beskriva alltså hur det var, hur du tänkte från början och hur det blev så här?
1: Jag är skild sedan 3 år tillbaka och min dåvarande man och jag, vi försökte få barn i många år. Vi, IVF, vi försökte få barn på egen hand men livet blev inte som vi trodde men det blev bättre. Vi fick adoptera 2 barn från Tjeckien. Den ena var 2,5 år när han kom till oss. Sen fick vi en lillebror som är halvbror till honom. Från samma land. Och jag kände att någonstans så blev vi bara vi. Vi är skilda idag, jag och Magnus. Men mina barn är de bästa som jag vet. Det är det bästa jag någonsin haft. Kommer aldrig få något bättre. Och de jag tänker på det är mina barn och min äldste sons flickvän. När de kommer till mig så vet jag att då är jag som ett barn på julafton. Jag är som ett barn på julafton. När de kommer till mig då vet jag att då lever livet. Det är så. Sen spelar det ingen roll var de kommer ifrån eller vem de blev. Utan jag, nej, men det är liksom, man pratar alltid om att blod är tjockare än vatten. Men det tycker inte jag, för kärlek är tjockare än vatten. Det spelar ingen roll var barnen kommer ifrån. Det är så. Så är det.
0: Alltså, du beskriver det så otroligt, otroligt fint. Men jag funderar på Marianne. Före adoptionerna, hade du samma bild då?
1: Nej, det hade jag inte. Jag trodde väl någonstans att man skulle få biologiska barn. Det var väl det man tänkte på kanske. Men när det inte blev så fick man ju tänka om. Och vad är livet? Det är liksom barn och var de kommer ifrån. Det spelar faktiskt inte mer någon roll. Det tog en tid att tänka så, men... När jag blev den tanken så kände jag att nej, det spelar faktiskt inte roll var de kommer ifrån utan det är vad de är. Det känner jag att det har växt inom mig faktiskt. Så är det.
0: Ja. Hur mycket betyder de för dig idag?
1: Allt. Det är allt. Det är så. Ja. Det är mina barn.
0: Det är dina barn. När får du träffa dem nästa gång, tror du?
1: Det är på fredag. Den yngsta sonen kommer till mig på fredag. För den äldsta sonen ska till sin flickvän på fredag. Så att Nej, men de betyder mycket. Det är så. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån eller vem de är ifrån. Utan, och jag var tydlig med det att vill de veta sitt ursprung så kommer jag stå vid deras sida. Mm. Det är liksom så. Men de har varit väldigt tydliga med att de vill inte. Och det får respektera. Mm. De känner sig själva som att de är härifrån Sverige. Och, ja, och jag har sagt det att vill de så åker jag tillbaka till Prag, för det är den vackraste staden jag någonsin har befunnit mig med min dåvarande man. Mm. Och vill de veta ursprunget så kommer jag vara med dem, men som sagt, de är inte intresserade som det ser ut nu, men den dagen de blir det så kommer jag vara vid deras sida. Så är det.
0: Mm. Vad fint att vi fick hälsa på lite grann hos dig och din familj. Mm. Här i Karlavagnen. Ja. Jättestort tack, Marianne.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra. Ta hand om dig och hälsa dem så gott.
1: Det lovar jag göra. Tack snälla. Ha det fint.
0: Aha, detsamma. Tack. Hej då. Ja. Hej.
1: Hej då. Hej, hej.
0: Ja, det här är Karlavagnen som du lyssnar på. Jag pratade precis med Marianne som berättade hur hennes familj ser ut med två adoptivbarn. Du som lyssnar just nu, hur ser din familj ut? Har du möjlighet så ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30 eller så skickar du iväg ett mejl på karlavagnen@sverigesradio.se.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Bee Gees med Night Fever. Du hör den här i Karlavagnen. Ikväll så pratar vi om familjer på olika sätt. På vår Facebook-sida, där heter vi Karlavagnen i P4, och i kommentarsfältet där så beskriver ni era familjer. Susie skriver så här: jag är uppväxt med en ensamstående mor de första åren. Sen så träffar jag den jag kallar pappa. När jag var cirka 17 så skildes de. Jag har en 7 år yngre bror. Jag bodde kvar med pappa, även min bror. Han är nu omgift med en fru som har 3 barn. De har nu en gemensam dotter. Det finns både barnbarn och barnbarns barn nu. Min biologiska pappa började jag brevväxla med när jag var 9 år. Träffade han och hans familj första gången när jag var 12. Tyvärr för sent för att knyta starka band, skriver Susie. Har 2 halvsystrar på hans sida. Jag gifte mig själv med en man som fick barn när han var 17 år, och det barnet var 3 när vi träffades och tillhör familjen, lika som de 2 biologiska barnen. Så när någon frågar, ja, då har jag 3 barn, skriver Susie. Patrik Wern skriver: jag bor med en underbar fru. Vi är gifta sedan snart 34 år. Sen har jag en älskad mamma på snart 80 som jobbar natt hos mig som personlig assistent några nätter i månaden. Alltså, där ser Patrik och Susis familj ut. Delar av min familj, ja, det finns en bild på det på vårt Instagramkonto. Du söker bara på Karlavagnen om du är nyfiken på det. Du får jättegärna skriva av dig. Hur ser din familj ut? Det är jag nyfiken på. Kul också om du vill prata lite en stund med mig. I så fall så ringer du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Eller, ja, du kan mejla också. Karlavagnen@sverigesradio.se.

0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, du hör den här i Karlavagnen, där du och jag ikväll pratar om familjer på olika sätt. För vilka som är ens familj avgörs inte alltid av efternamn, blodsband eller vem man växte upp med. Ikväll så är jag nyfiken på hur din familj såg ut eller ser ut. Du får jättegärna höra av dig till mig. 020 22 10 30 är vårt telefonnummer. Och är det nu så att du som lyssnar känner att du inte har någon familj egentligen, så tänker jag att oavsett så tillhör du den här familjen, Karlavagnsfamiljen. Det är en riktigt stor och god familj. Nu så ska jag ta och lämna över till Veronica Mitrevska. Det är nämligen dags för nyheter här i P4 nu, och det kommer att handla om valet.
1: Intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet, erfar Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidig regering med SD-ministrar.
2: Som det ser ut nu landar Socialdemokraterna på 28,1%, det sämsta valresultatet på många år. Redan nu pågår en intern diskussion om varför det gick så dåligt. Ekot har idag varit i kontakt med en lång rad ledande socialdemokrater som har invändningar mot att de egna vallöfterna om till exempel billigare tandvård och slopat karensavdrag skymdes av budskapet att Sverige kan få 12 SD-ministrar om Tidöpartierna sitter kvar. Så här har det låtit.
3: Man vara helt säker på att det är jag som bildar regering och leder landet en orolig tid och inte en regering med 12 sverigedemokratiska ministrar.
4: Åkesson ska ju ha 12 ministerposter.
3: Regering som leds av mig mot en regering med 12 sverigedemokrater.
2: Socialdemokrater som Ekot varit i kontakt med tror att det här är en förklaring till partiets nederlag. Och de är kritiska till att partiet även i den här valrörelsen varnat för Sverigedemokraterna. De påminner om att valanalysen efter 2022 bland annat tog upp just fokuseringen på Sverigedemokraterna och vikten av att istället föra fram den egna politiken.
5: Hur fan hamnade vi här igen, säger en socialdemokrat. Det här har inte flugit, säger andra. Flera av dem som Ekot pratat med säger att de själva kontaktat ansvariga för valrörelsen och fört fram det här. Men det finns också socialdemokrater som inte tror att det här har haft någon avgörande effekt på valresultatet och vill invänta partiets valanalys.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Lova Olsson och Karin Runblom. Och Ekot har sökt Socialdemokraterna, men partiet vill inte kommentera uppgifterna. Först på torsdag väntas det uppdaterade preliminära valresultatet vara färdigräknat. Det beskedet ger valmyndigheten idag. Och att det blir så beror på ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Tidigare har beskedet varit att den så kallade uppsamlingsräkningen skulle vara klar imorgon onsdag. Och det var stödröster som låg bakom att Liberalerna kom över riksdagsspärren. Det framgår av SVTs vallokalsundersökning vars analys presenterades idag. Och Henrik Ekengren är professor i statskunskap på Göteborgs universitet.
6: Det är många moderata väljare från 2022 som har röstat på Liberalerna den här gången. Och att en mycket stor del av Liberalernas väljare kommer från andra håll.
7: Ekengren Oskarsson är en av dem som ligger bakom vallokalsundersökningen, som visar att Liberalerna nu har en helt ny väljarbas. De gamla väljarna har flytt, nya har kommit till. Av de som röstade på Liberalerna i valet för 4 år sedan var det bara drygt en tredjedel som också röstade på samma parti i år. Nästan 2/3 av alla Liberalernas väljare i år kom från annat håll, framförallt från Moderaterna. Drygt 40% av de som röstade på Liberalerna i år röstade på Moderaterna i förra valet. Knappt 20% av de som nu hjälpte Liberalerna över spärren röstade på antingen Sverigedemokraterna eller på Kristdemokraterna i förra valet.
1: Reporter Pontus Mattsson. Men samtidigt har kritiken mot SVTs vallokalsundersökning Valu varit hård eftersom den felaktigt pekade på ett klart övertag för oppositionen. Stödet för Miljöpartiet överskattades medan Moderaternas resultat underskattades. Men Per Näsman, forskningsledare på KTH, tycker att kritiken är orättvis.
8: Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det, att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
9: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här.
10: Ja, strax efter 8 på valnatten dök de upp i SVT-sändning. Siffrorna som visade på ett rejält övertag för de rödgröna och en tryggad statsministerpost för Magdalena Andersson.
9: Så går vi alltså mot ett regeringsskifte.
10: Men siffrorna, de ljög. Forskarna bakom SVTs vallokalsundersökning, de har nu rannsakat sig själva. Felet, det var viktningen som forskarna använder för att bland annat ta hänsyn till att vissa partiers väljare är mer benägna att svara än andra.
8: Det kan vara så att moderater har sett så mycket i media så att de vill inte tala om att de har röstat på Moderaterna den här gången.
10: Missen, den hade kunnat undvikas om valundersökningen viktat för skillnader i svarsbenägenhet för de olika blocken istället för enskilda partier, menar Per Näsman på KTH.
8: Det har vi aldrig gjort och det går bli besvärligt att göra det och gå bakåt, för då får man ju blanda om partierna, för de har ju ingått i lite olika block genom åren. Va? Men det skulle ju kunna göras, men det har aldrig varit valets uppgift.
1: Reporter Mattias Plejel. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrandt tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
11: Gustav Gellerbrandt har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Jimmy Åkesson kommenterade kvinnans inlägg på sociala medier så här.
12: Jag har läst den här artikeln och upplever när jag läser den att det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga. Och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på.
11: Gellerbrandt sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Men på Ekots följdfråga ifall Gellerbrandt klarat den nya säkerhetsprövningen han nu gick igenom efter granskningen så duckar partiet. Citat: "Du har fått en kommentar, det räcker så." Slutcitat. Gellerbrandt har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och där lämnar vi valbevakningen för denna sändning och berättar att EU-toppar pekar ut Ryssland efter flera incidenter i Östersjöregionen. Det handlar bland annat om en drönare i litauisk luftrum och ryska nödraketer nära en dansk helikopter. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen kallar agerandet hänsynslöst och farligt och säger att pressen på Moskva ska öka. Och EUs utrikeschef Kaja Kallas beskriver händelserna som hybridattacker mot Europa. Och i Storbritannien har två rekordstora donationer till högernationalistpartiet Reform UK startat en intensiv debatt om vilken roll privata pengar ska få spela i politiken.
13: 72 miljoner pund, motsvarande nästan 950 miljoner kronor, är den svindlande summa som partiet Reform UK fick in i helgen från två privata bidragsgivare. Båda brittiska miljardärer som fram till nyligen bott utomlands och som gjort sina förmögenheter genom affärer med kryptovaluta. De här pengagåvorna är en helt egen division i brittisk politik och har väckt stor debatt kring det som kritiker kallar för en amerikanisering av politiken. Att enskilda privata intressen riskerar att påverka partiernas inriktning. Bidragen till Nigel Farage's parti kommer samtidigt som en ny lag om just partibidrag håller på att utarbetas här. Det är en lag som bland annat innebär ett krav på att bidragsgivare ska ha bott i Storbritannien i minst ett år när pengarna skänks. Eftersom lagförslaget är känt sedan i våras så kan lagen komma att gälla retroaktivt, har en ansvarig minister i Labour-regeringen sagt. Och i så fall är frågan om Reform UK måste betala tillbaks sina jättedonationer. Nina Benner, London.
14: Och denna ekosändning avrundas med ett väder. Imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med åska. Men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Ekot producerades av Masse Benners, i studion Veronica Mitrevska.
15: Sporten startar med speedway och den första SM-finalen som Dackarna vann med 4 poängs marginal, 47-43 mot regerande mästarna Västervik. Eivind van Dijk i Dackarna är behärskat glad.
16: Ja, men vi har en halvlek kvar och jobbet är långt ifrån från över och vi har en liten fördel, men den är inte så stor, så vi kommer ge allt som krävs.
17: Vad var det som avgjorde den här matchen till er fördel, skulle du säga?
16: Nej, men det är ju en hemmabana, eller det är ju vår hemmabana i alla fall, så det är klart, vi har väl lite fördelar med inställningar och så vidare, men
17: man skulle kunna prata om dina 8 poäng.
16: Ja, det är också, men vi alla hjälper till att bidra till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så
15: SM-finalen i speedway avgörs nästa tisdag i och med den avslutningen.

Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Ikväll undrar jag, vem är egentligen familj och vem bestämmer det? Du föddes när det var fortfarande skamligt kanske att få barn utan att vara gift och så växte du upp med en hemlighet. Idag kanske du delar föräldraskap med en nära vän, du kanske har barn på flera adresser eller bor med flera generationer under samma tak. Jag är nyfiken på, hur ser din familj ut och hur blev det så? Du får jättegärna ringa mig på 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30 till Karlavagnen.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Familj på olika sätt, ja, där har du rubriken på Karlavagnen ikväll. Och min förhoppning är att vi får höra hur just din familj ser ut. Är den biologisk? Har du valt den själv? Eller är den en ganska liten familj? Eller kanske väldigt stor? Hur ser din familj ut? Vårt nummer är 020 22 10 30. Mailboxen, ja, den är alltid öppen såklart. karlavagnen@sverigesradio.se om du skulle vilja skriva istället. Vi tar oss till Rådmansön nu. Jean Fredriksson Värre är med mig. Hej och god kväll.
1: Hej!
0: Hej!

0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Din familj, ska vi lägga in den under kategori lite större, eller?
1: Ja, det skulle man kunna tycka, ja.
0: Ja, berätta.
1: Lite större.
0: Ja.
1: Nej, men jag har sedan tidigare 3 barn och träffade sen en tjej som hade också 3 barn. Och sen så fick vi ett barn tillsammans. Så vi har 7 barn.
0: Mm.
1: Och det är väl det är ju ganska stort i sig.
0: Ja.
1: Sen har vi jag har nu 5 barnbarn.
0: Mm.
1: Och i dagarna så kommer nummer 6 och 7.
0: Oj. Ja, här växer familjen fort,
1: ja,
0: och snabbt.
1: Och sen så min fru har då 3 barnbarn, 2 barnbarn.
0: Ja.
1: Ja. Så att vi är en ganska stor familj egentligen.
0: Har du lust att ta med mig tillbaka till när du och din tjej, när ni träffades? Du har då 3 barn och hon har 3 barn. Hur var det då?
1: Alltså vi hade ju träffats, vi träffades första gången i skolan när vi var 15.
0: Ja.
1: Hon var 15, jag var 14. Vi träffades, men jag var lite för ball för henne då.
0: Enligt dig?
1: Nej,
0: enligt henne. Ja.
1: Enligt henne.
0: Okay.
1: På riktigt.
0: Ja.
1: Det har hon påstått.
0: Okay.
1: I alla fall.
0: Ja.
1: Så att, då var det ingenting. Men sen skaffade vi familjer på olika håll.
0: Mm.
1: Och så småningom så träffades vi igen för då, 16 år sedan, tror jag.
0: Och hur blev det då? Tog ni med era barn från respektive håll och sa hej, det här är era nya syskon nu? Eller hur blev det?
1: Det vart väldigt upp och ner.
0: Ah.
1: Alltså det vart väldigt, det var inte bra till en början.
0: Nej, för det där har jag förstått är svårt. Det kan vara otroligt svårt.
1: Ja, det var väldigt, väldigt svårt.
0: Ja. Ah.
1: Men sen någon gång hände det att våra barn, för då var ju de stora.
0: Mm.
1: Så då var de ute någonstans och dansade och grejade och sen var det något gruff.
0: Mm-hmm.
1: Och då ställde de upp för varandra helt plötsligt.
0: Mm-hmm.
1: utan att veta om egentligen att ja men utan att veta varför helt plötsligt så blev det familj.
0: Mm. Det där är ju så spännande hur det där kan bli.
1: Ja, men det var lite magiskt egentligen.
0: Ja.
1: Och för oss var det ju bara en välsignelse.
0: Ja.
1: För att de helt plötsligt så blev de sams.
0: Mm.
1: Som de inte var från början.
0: Mm.
1: Det var inte jätteroligt i början, kan jag säga.
0: Nej, det där kan ju, som jag sa, vara lite knepigt. Men Det hände något den där kvällen,
1: ja,
0: och sen ändrade sig.
1: Ja, det ändrade sig. Och i dagens läge så är de ju jättebra.
0: Ja.
1: Superbra. Alltså, de är syskon.
0: Mm.
1: Och det är liksom, ja, det är blod. Alltså, på riktigt.
0: Vad känner du när du sitter och berättar nu om hela den här stora familjen med barn och barnbarn?
1: Jag blir stolt över att de har insett att de faktiskt att de är människor. Mm. Att de kan respektera varandra. Mm. Och inte tänka att det är fel. Mm. Att det är fel att min pappa ska inte vara ihop med din mamma. Mm. Det går inte. Förstår du?
0: Mm.
1: Det är bra.
0: Mm.
1: Det är bra att man kan gå över den tröskeln och hitta varandra. För att det har de faktiskt gjort.
0: Du, träffas ni någon gång alla samtidigt?
1: Absolut, och då är det jättejobbigt.
0: Ja, för att vad sitter jag och räknar här nu då? Det är liksom 7 barn och sen är det respektive på några. Och så är det 5 barnbarn,
1: ja,
0: på ena sidan, 2 barnbarn, mm, där och så 2. Alltså, vad är ni? Ett 20-tal?
1: Ja, nu var vi 26 stycken tror jag sist på lunchen. Och vi har alltid jullunch här hemma hos mig. Och då är det, ja, men då träffas vi allihopa. Och då är det trångt, men det är gemytligt.
0: Mm.
1: Och det är fantastiskt. Några får stå och oftast jag. men i alla fall. Mm. Men det är fantastiskt. Det är helt otroligt roligt att se att de kan liksom, att det har blivit en riktig familj.
0: Mm.
1: Och det är magiskt.
0: Sean, jag är så himla glad att vi fick höra om den här stora familjen. Mm. Och hur det blev alltihopa.
1: Ja.
0: Tack snälla för att du hörde av dig.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra, ha en fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Tack.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.
3: Oh boy.

Sabrina Carpenter, låten heter Manchild. Du hör den här i Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit. Ämnet för kvällen, ja, det handlar om familj på olika sätt. Jag är nyfiken på hur din familj ser ut. Du kanske har skapat den själv, du kanske har växt upp i den. Du kanske, ja, jag är bara nyfiken. Hur ser den ut och hur blev det som det blev? Har du möjlighet så ring mig gärna på 020 22 10 30. Jag har fått ett mejl också ifrån Åsa på adressen karlavagnen@sverigesradio.se. Åsa skriver så här: när jag var 11 år så fick jag 3 storebröder från min pappas första äktenskap. Toppen eftersom jag var ensambarn. Mina 3 barn har nu 7 kusiner och flera kusinbarn. Min syskonlängtan, ska jag säga, uppfylldes och jag är stolt lilla syster idag, skriver Åsa. Superfint ju. Du som lyssnar, ring mig gärna 020 22 10 30. Hur ser din familj ut? Har du lust att berätta om den? Ring mig gärna. Det kan ju vara så att din familj består av djur till exempel. Du kanske känner att hunden, katten eller lammen eller vad det nu kan vara för någonting, det har blivit din familj på senare år. Innan vi fortsätter så vill jag tipsa om någonting. För det är kanske så att det är något i ditt liv som du går och grubblar ganska mycket på. Det kan vara att du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har en massa människor omkring dig. Eller så är det så att du har fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig hela tiden. Det kanske handlar om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du känner att du skulle vilja förstå lite bättre. Till P4-psykologen, som är ett program som har premiär om några veckor, så söker vi nu dig som vill prata med vår psykolog Hanna Jamali, som du också kanske känner igen som en av experterna i Gift vid första ögonkastet. Ja, jag själv är också med på ett hörn. Men känner du, det där skulle jag behöva, hör jättegärna av dig till oss och berätta kort vad du skulle vilja hjälp med. Du mejlar på karlavagnen@sverigesradio.se. Skriv P4-psykologen i ämnesraden bara så hamnar det rätt på en gång. Tisdagen den 29 september så startar det här programmet. Men du kan som sagt höra av dig redan nu på karlavagnen@sverigesradio.se. Eller om du känner någon så kan du tipsa någon i din närhet om detta.

0: Se mig, Barbados. Ja, jag satt och sjöng med lite grann här i studion. Det är Karlavagnen som du lyssnar på. Ämnet ikväll, det är familj på olika sätt. Har du lust att ringa och berätta om hur din familj har sett ut, hur den ser ut eller vad du tänker om den, så kan du ringa till mig på 020 22 10 30. Sara Ragnarsson från Sölvesborg är med mig nu. Hallå Sara.
1: Hej, hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du, det här med familj.
1: Ja.
0: hur skulle du beskriva din?
1: Ja, jag har en väldigt stor familj kan man väl säga.
0: Ja, berätta.
1: Jag är ju dagmamma, heter det ju, inte nu för tiden, för nu heter det pedagog i pedagogisk omsorg, så fint.
0: Jaha, vänta, men, dagmamma heter alltså, vad sa du? Pedagog i pedagogisk omsorg.
1: Ja.
0: Ja, men man får man säga dagmamma till dig? Är det okej?
1: Det får man absolut. Ja. Och det gör de flesta barnen, säger dagmamma. Eller min namn.
0: Ja, men för att jag vet inte. Jag hade någon bild av att kanske dagmammor inte längre fanns kvar, så att säga. Men det gör det alltså.
1: Ja, vi är en sällsynt art.
0: Ja, men du, berätta om dina barn.
1: Ja, det blev ju en del av min familj. Jag har ju varit 20 år som dagmamma i år. Mm. Och mina barn var 2 och 5 när jag började som dagmamma. Så de har ju växt upp med väldigt mycket barn omkring sig hela tiden. Mm. Och det är så roligt att se dem nu, för de har ju, det blir ju deras syskon också. Mm. Och att de hörs och de följer varandra på sociala medier och de träffas och de gläds åt varandra. Och, ja, de spelar i samma fotbollslag och de går på samma högskola och det är ju jätteroligt. Och det gör ju också att jag får dela den glädjen med dem.
0: Ja, alltså mellan tummen och pekfingret, har du någon koll på hur många barn det rör sig om totalt?
1: Alltså, jag vågar nästan inte säga det, var rädd för att glömma någon. Men jag kan ju tänka mig att det är någonstans mellan 40 och 50 barn.
0: Ja, det är ett gäng ändå.
1: Det är ett gäng.
0: Ja. Alltså, hur kom det sig att du blev dagmamma?
1: När mitt första barn föddes för 25 år sedan, då var jag helt säker på att jag ville ha dagmamma. För då fanns det fortfarande kvar och det var en naturlig del liksom. Och jag blev väldigt förtjust i det arbetssättet. Så när mitt yngsta barn skulle in i omsorgen, då fanns det plötsligt inte den möjligheten längre. För hon gick i pension och då skulle de inte anställa någon ny.
0: Mm.
1: Och då blev jag lite förkrossad och frågade, finns det verkligen ingen möjlighet? Varför ska ni inte anställa och varför har vi inte gått ut med någon annons?
0: Mm.
1: Och då säger rektorn till mig, är du intresserad? För de visste att jag var förskollärare.
0: Mm.
1: Och då så sa jag, jag kan prova 1 år och får ni ingen till dess så får jag se hur jag gör då. Så jag tog ett år tjänstledigt. Jag satt som handläggare då på ett medborgarkontor.
0: Ja.
1: Och kom ifrån datorn och så tänkte jag efter ett år att jag skulle aldrig kunna sätta mig 8 timmar framför datorn igen. Och så får man ju så mycket tillbaka hela tiden.
0: Ja, men alltså så här, beskriv hur det är. Hur är det att ta emot barn så där som du gör hemma?
1: Ja, alltså en vanlig dag kan ju börja 6:30 på morgonen med att ett barn kommer och säger, hej, kommer jag?
0: Mm.
1: Och då kan ju det vara väldigt litet barn, kanske 1 eller 2 år som precis har lärt sig det här, den vardagliga rutinen. Jag åker till Sara, jag kommer dit, vi äter frukost tillsammans, vi delar dagen tillsammans och sen kommer mamma eller pappa eller vem det nu är som kommer och hämtar mig sen på eftermiddagen. Så man har sin lilla nalle, man har sin lilla korg och sen så lägger man sina saker och sen så är man en del av min familj, i mitt hus, i mitt hem.
0: Mm.
1: Och det är så härligt. Det är nästan lite svårt ibland att säga hej då.
0: Ja.
1: När man ska lämna dem ifrån sig.
0: Ja. Mm. Alltså, och du jobbar idag också. Alltså du har nya barn som kommer till dig och så.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är väldigt lång kö till dagmamma här där vi bor. För vi är bara 3 stycken kvar.
0: Ja.
1: Så det är väldigt lång kö. Så att, men det finns ju inte plats till alla såklart. Och sen finns det ju en del som inte ens vet att vi finns.
0: Nej.
1: Men vi rör ju oss ganska mycket ute i närsamhället. Så har man väl sett oss och förstått att vi är dagmammor, så brukar det bli så här att det kommer att trilla in en ansökan när man väl får barn själv.
0: Men hur ser det ut när ni är ute? Ser man på er att ni är dagmammor på något sätt? Eller tänker man att det är någon liten förskolegrupp som är ute och går? Eller vad tänker man, tror du?
1: Nej, det tror jag faktiskt inte. Alltså, vi är ju 5-6 barn i varje grupp, kan man ju säga, på varje dagmamma. Och vi rör ju oss väldigt mycket ute. Vi kan ju äta ute, lunch ut eller så. Det är ganska ovanligt för förskolorna nu för tiden kanske. Och vi är ju ute alla dagar för det mesta. Och vi besöker ju närmiljön här nere. Vi har vår fotbollsplan ganska nära och där har vi ett allsvensk lag, så vi står ju där och hejar på dem och träffar dem lite. Och sen har vi fiskindustri, så då står vi där nere och räknar sill. Så att de ser ju att vi är ganska mycket ute, och här känner ju de vuxna människorna på byn, känner ju oss, så att de vet ju ofta vilka vi är.
0: Alltså, det låter ju fantastiskt när du beskriver det och så där. Finns det någon grej som du tänker är särskilt utmanande för dig?
1: Nej, men det är väl mer om man ser att något barn eller någon familj går igenom en kris eller något där jag vet att jag inte kan lägga mig i. Eller liksom, jag kan bara ta emot dem om de öppnar sig, men jag kan inte ifrågasätta eller jag kan inte sträcka ut en hand om det inte finns något svar direkt, utan jag måste vänta och se. Vill de öppna sig för mig så är det välkommet, men när man ser att någon mår dåligt, det är jobbigt.
0: Men har allting varit okej för så att säga din familj, den du lever ihop med, och dina barn? Och
1: ja, det har det nog faktiskt. Det har aldrig varit ens en fråga, tror jag. Jag har ändå frågat mina barn nu när de är vuxna.
0: Jaha.
1: Har ni tyckt om att mamma har varit dagmamma och så? Och då sa min äldsta dotter, när hon flyttade till Stockholm redan när hon var 19, så sa hon att, ringde hon hem efter 1,5 vecka i Stockholm, så sa hon: mamma, jag saknar så mycket att få vara med vid frukostbordet på morgonen. Kan jag få vara med på FaceTime?
0: Nej, vad fint ju.
1: Så det satt hon i sin lilla studentrum i Bromma och var med oss på FaceTime.
0: Medans ni åt frukost hela gänget.
1: Ja, för då var väl hon van vid att det var 7 stycken barn vid bordet. Man fick hjälpa till lite med leverpastejmackan och man fick räcka någon mjölken och så.
0: Så himla fint, Sara. Jättehärligt att få prata med dig, och jag sitter själv här och tänker tillbaka på mina barns dagmamma Sonja, som betydde otroligt och betyder mycket för våran familj, och alltid gjort det. Man kommer nära på ett väldigt speciellt sätt, som jag tänker att du också gör och beskriver så himla fint. Sara, vilken tid ska du upp imorgon? När kommer de första barnen?
1: 6:30.
0: 6:30, då blir det frukost.
1: Ja. Det blir det frukost.
0: Ja, det låter härligt. Sara, tusen tack för att du hörde av dig. Det var jättekul att prata med dig.
1: Tack ska du ha.
0: Ha det gott.
1: Gratt. Hej hej.
0: Hej hej.

0: Agnes med Love Songs, du hör den här i Karlavagnen där ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Jag är lite nyfiken på hur din familj ser ut just nu eller den familj du kanske växte upp i, hur var den? Du får gärna ringa mig på 020 22 10 30. Går jättefint att mejla också karlavagnen@sverigesradio.se. Emma Eklund från Göteborg är med oss nu. Hallå Emma.
1: Hej.
0: Hej, välkommen.
1: Tack.
0: Du, jag pratade precis med min producent Karin som sa att du har någon liten som ligger och sover bredvid dig precis just nu.
1: Ja, en liten 3-månaders dotter här som jag har skaffat på egen hand.
0: Du, berätta om det.
1: Ja, så att hon är ju då till med hjälp av donation.
0: Mm.
1: Så jag har haft sån extrem barnlängtan så länge jag kan minnas, så att jag var lite trött på att vänta på det rätta, så att jag tog saken i egna händer helt enkelt och fick hjälp av klinik att få henne.
0: Ta mig tillbaka innan du så att säga fattade det beslutet att du skulle göra det. Hur gick dina tankar då?
1: Ja, alltså jag har ju som sagt så länge jag kan minnas velat ha barn. Och jag fick väl veta lite att man kan gå det här tillvägagångssättet via lite sociala medier. Och sen efter det så har jag haft en gammal kollega som har skaffat på egen hand också. Och då blev jag lite intresserad av det sättet helt enkelt. Och ja, ställde mig i kön. Min tanke var egentligen att kanske vänta lite längre. För att jag är ju bara 28. Men kön var lite kortare än vad jag trodde. Så att, men det är jag ju väldigt tacksam för nu.
0: Ja, så det gick lite fortare än vad du kanske tänkte?
1: Ja, när jag ställde mig i kö så stod det att det var 2 års väntetid. Men det tog bara ett halvår. Innan jag kom fram, för de samarbetar med privata kliniker då för att korta vårdköerna.
0: Jag förstår. Men du, hur var det självklart för dig det här?
1: Ja, alltså kanske inte från början när jag var yngre och tänkte på hur jag ville ha barn i mitt liv. Då var väl kanske inte egentligen detta ett alternativ förrän jag visste att man kunde göra på det här sättet. Och då kände jag att nej, men varför skulle jag inte klara det? Så att det blev mer och mer självklart ju mer jag också skaffade mig information, eller vad man ska säga.
0: Ja, precis. Folk runt omkring dig, hur har de reagerat på det här?
1: Många har ju kanske så... Folk som kanske inte känner mig jätteväl har nog kanske mest reagerat på min ålder. Att men du är ju så ung och att du inte väntar eller lite så. Men de allra flesta har ju bara tyckt att det är så häftigt. Och att det är klart, det kändes självklart att just jag skulle göra det på det här sättet. Alla har varit så stöttande och folk som jag inte ens... nästan tänkte har varit stöttande och varit så engagerade i detta, så att det har varit så himla himla fint. Jag har känt mig så långt ifrån ensam i detta, vilket är ju otroligt tacksamt.
0: Har du någon sådär som du kan föreställa mig ringa när klockan är 2:45 på natten och du känner bara, jag vet inte om jag löser det här?
1: Ja, men jag har ju flera stycken. Jag har ju mina föräldrar som jag är väldigt nära. Och sen så har jag ju min bästa vän som också var med på förlossningen. Hon kan ju ringa när som helst, och jag vet att flera andra av mina vänner också skulle jag kunna ringa mitt i natten, och de hade kommit om det hade varit så. Så jag har flera stycken där, så att det är jättetacksamt.
0: Hur tänker du kring, nu är hon ju bara 3 månader och sådär, så att vi kanske inte ska gå sådär jättelångt fram. Men jag tänker mig att du kanske har lite tankar om framtiden ändå. Hur går de tankarna?
1: Jag hoppas ju såklart att jag inte ska vara ensam livet ut och att jag träffar någon och att hon också kan få syskon. Men det är också, jag hoppas också att hon känner att hon blev till av att jag, att hon är så otroligt efterlängtad och att hon, att jag kan fylla skorna för två föräldrar eller vad man ska säga, att hon känner sig så, jag hoppas att hon inte känner att det är någonting hon saknar utan att hon känner sig bara så, min mamma längtade så mycket efter mig. Mm. Så jag hoppas i alla fall att det är så hon kommer att känna. Mm. Och det är också något jag såklart också kommer vara öppen med, hur hon blev till och sådär, så att det är inte, det är ju liksom ingen hemlighet för henne.
0: Mm. Hur har de här 3 månaderna varit för er?
1: Nej, men det har varit, alltså, gått över förväntan bra. Jag har tack och lov fått en bebis som sover väldigt bra. Så det har ju varit väldigt tacksamt. Och ja, det har ju ammats något otroligt mycket. Det känns ju som det är det enda man gör i början. Ja. Och nu har det börjat och nu ammar hon lite mer sällan. Så det är ju ganska skönt. Men, så man hinner göra lite mer grejer emellan. Men nej, det är jättemysigt. Och jag tycker det är så roligt att följa hennes utveckling nu när hon börjar skratta och är med mycket mer. Och ja, jag tycker det är jättemysigt.
0: Blev det som du hade tänkt dig?
1: Alltså både ja och nej. Jag har fått väldigt mycket mer sömn än vad jag trodde. Faktiskt. Men sen också, det går ju typ inte riktigt att alltså det är svårt att föreställa sig när man aldrig har haft barn och hur det kommer bli och hur man kommer känna. För det upplevde jag också, att den här, alltså kärleken för henne växer ju verkligen för varje dag. Det var inte helt självklart, även om jag visste precis när hon kom ut då. Jag visste ju att jag kommer älska henne villkorslöst. Men det, jag tyckte inte kanske att det kom sekunden hon ploppade ut. Utan det har ju verkligen växt mer och mer.
0: Mm.
1: Så det har jag ju också fått känna på, eller vad man säger. Mm. Men ja, men nu... Herregud, att man kan älska något så här litet så mycket.
0: Ja. Jag sitter här och funderar på, det kanske är någon som sitter och lyssnar nu på, på det här programmet och som kanske går i liknande tankar som du gjorde för ett tag sedan. Har du något råd till den som funderar?
1: Bara kör, tänker jag. Sen såklart, det är ju inget litet beslut att skaffa barn, men det är det ju inte för någon. Och nej, jag tycker att det är, sök information, och det finns forum, det finns Facebook-sidor som är helt fantastiska där folk svarar på frågor om man är funderare. Det var en som har lagt ut väldigt bra klipp på YouTube till exempel, som jag tittade väldigt mycket på och lärde mig mycket av. Så att det finns jättemycket. Och ta kontakt med andra självstående och få hjälp. Jag upplever att de är väldigt, väldigt hjälpsamma och svarar på frågor. Om det är någonting. Men jag tycker det är helt fantastiskt. Det är ju... Så jag tycker att det är kör.
0: Är det så, jag ska benämna det, självstående? Är det så du säger?
1: Jag tycker det är väldigt olika vad folk väljer. Men självstående eller skaffat på egen hand. Eller, men jag tycker många väljer självstående faktiskt som benämning.
0: Ja. Men du har lärt mig någonting nytt. Jag skriver ner självstående. Vad fint.
1: Ja.
0: Emma, stort, stort tack för att du hörde av dig. Det var jättefint att prata med dig. Och,
1: tack själv.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Ja, men tack detsamma.
0: Tack. Ha det gott.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Detsamma, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson Högsbo Rivera här i Karlavagnen. Det ämnet för kvällen är familj på olika sätt. Hur ser din familj ut? Ring mig gärna och berätta på 020 22 10 30. Håkan skriver till mig, trevligt tema ikväll. Finns det manliga dagmammor, alltså dagpappor, undrar Håkan Hansson i Bålsta.

0: Ren med Tattoo. Du hör den här i Karlavagnen där du och jag ikväll pratar om familjer som kan se ut på så många olika sätt. Hur ser eller hur har din familj sett ut? Det är jag nyfiken på. 020 22 10 30 är vårt nummer. Nu är det nyheter, Veronica Mitrevska.
1: Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant kommer att återgå i tjänst inom kort enligt partiet. Gellerbrant tog en time-out efter en granskning i tidningen Expo som visade att hans sambo hade kopplingar till ryska statsaktörer.
2: Gustav Gellerbrant har jobbat som chef för SDs samordningskansli på regeringskansliet och varit en av nyckelpersonerna när Tidöavtalet förhandlades fram. Hans sambo har jobbat som politisk sekreterare och arbetat nära ledamöterna i konstitutionsutskottet. Enligt granskningen i Expo hade hon bland annat delat prorysk propaganda på sociala medier och även deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en timeout och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Något som SVT var först med att berätta. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver i en kommentar till Ekot att citat "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. Och intern kritik växer inom Socialdemokraterna efter partiets tillbakagång i valet enligt uppgifter till Ekot. Flera ledande partiföreträdare säger att det under valrörelsen varnade ansvariga för att fokusera för mycket på hotet om en tidigare regering med 12 SD-ministrar. Kritikerna menar att egna vallöften som billigare tandvård och slopat karensavdrag hamnade i skymundan. Och andra inom partiet vill invänta valanalysen. Efter att priset på olja stigit den senaste tiden har bensin- och dieselpriset höjts både igår och idag. Hittills i september har priset på diesel stigit med över 3 kronor. Och framöver väntas nya kraftiga höjningar när flera av tidigare regeringens tillfälliga skattesänkningar löper ut. I Brasiliens högsta domstol inleddes idag överläggningar om en av landets främste domare, Alexandre de Moraes, ska utredas i en korruptionshärva. Han ledde tidigare rättegången mot ex-president Jair Bolsonaro som dömdes till 27 års fängelse för att ha lett ett försök till statskupp i landet. Vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin.
3: Det handlar om en bankman som sitter åtalad och i häkte och som då anklagas för att ha mutat och förskingrat stora mängder pengar, bland annat brasilianska pensionsbesparingar för miljoner människor. Och mitt i det här då står flera politiker och även domare, bland annat då Alexandre de Moraes, vilket ju har särskild betydelse just på grund av den roll han har haft i brasiliansk politik de senaste åren, inte minst då som den främste domaren under rättegången av ex-president Bolsonaro. Vad det verkar så ska han ha på något sätt ändå agerat fel. Det ser ut som att han eventuellt kan ha försökt hjälpt den här bankmannen att försöka undslippa ett åtal. Det är i alla fall det som hans kritiker menar.
4: Och hur ställer han sig själv till anklagelserna?
3: Ja, han tillbakavisar det och säger att det finns ingen utredning mot honom, och det stämmer ju. Utredningen är mot den här bankmannen och han är så att säga indragen i den. Men han själv menar, inte minst nu under den här jättelånga, flera timmar långa överläggningarna i domstolen, så har han varit väldigt kritisk och flera gånger anklagat då en annan domare för att försöka spela ett politiskt spel, eftersom allt det här kommer bara några veckor innan Brasilien går till val.
1: sa Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin till Mariana Benjamin Sir. Nya reseregler träder i kraft i Kina idag. Det ska bland annat göra det svårare för personer med känslig teknisk kunskap att lämna landet. Och samtidigt växer oron i Taiwan för att riskerna med att resa till Kina ökar.
5: Det här är ljudet från när Kinas högsta ledare Xi Jinping flög till Indien i helgen. För honom är det inga problem att resa. Men nu skärper kinesiska myndigheter restriktionerna för kineserna att åka utomlands. De nya reglerna som träder i kraft idag innebär bland annat att medborgare som misstänks bryta mot reglerna för export av teknologi kan förbjudas att lämna landet. Kritiker säger att Kinas nya reseregler i praktiken innebär att kineser med stor teknologisk kunskap eller makt inte kommer att få lämna Kina. Det kan röra sig om chefer inom till exempel AI eller datachip. De nya reglerna har skrämt upp ytterligare en grupp, taiwaneserna. Nu växer oron att taiwaneser som till exempel jobbar i öns framstående techsektor kan stöta på problem när de ska lämna Kina vid ett besök. Den risken har Peking tillbakavisat. Moa Kärnstrand, Peking.
1: I USA stoppar nu en federal domstol återigen kulturcentret Kennedy Center i huvudstaden Washington från att sätta upp Donald Trumps namn på fasaden. Efter domarens beslut beslutade centrets Trump-tillsatta styrelse att Kennedy Center omedelbart ska stängas. President Trump skriver att centret stängs av säkerhetsskäl och att byggnaden behöver en genomgripande renovering, något som enligt Trump inte kan genomföras utan ett namnbyte. Så vädret, imorgon får Östersjölandskapen skurar som kan vara kraftiga med oska, men fram på dagen får hela södra Sverige uppluckrat molntäcke och bara lätta skurar. I norra Sverige mulet väder och tidvis regn. Temperaturer från i söder omkring 15 grader och i norr omkring 10 grader. Det här var Ekot klockan 11. I studion Veronica Mitrevska. Fler nyheter och program i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karlavagnen ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och ikväll så pratar vi om familj på olika sätt och om alla de där människorna som vi kallar våra närmaste, oavsett vad det står i folkbokföringen eller hur det där släktträdet ser ut. Du kanske har en kompisfamilj som har funnits där genom skilsmässor, sjukdomar, flyttar och födelsedagar. Eller så har du fått bonusföräldrar som vuxen, hittat nya syskon sent i livet. Vilka är din familj? Och hur blev det just ni? Det är jag nyfiken på. Vill du vara med och berätta? Då är det bara att ringa till mig. Du ringer på nummer 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Familj på olika sätt. Där har du rubriken på kvällens Karlavagn.

0: Save Your Tears, The Weeknd tillsammans med Ariana Grande här i Karlavagnen, där vi ikväll pratar om familjer och hur de kan se ut. Vill du vara med och berätta? Ja, men ring mig då 020 22 10 30. Och sitter du nu och tänker så här, jag borde egentligen berätta om min familj, men jag vet inte om jag vågar ringa. Du vågar. 020 22 10 30. Du berättar precis så mycket eller lite du vill, och jag lovar att ta hand om dig här. 020 22 10 30 alltså. Aldo Perez från Stockholm är med mig nu. Hallå.
1: Hej, god kväll, god kväll.
0: God kväll, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Familj, berätta.
1: Ja, jag tänkte jag ringer nu för att min relation till familjen är lite annorlunda än vad man förväntar sig när man ska prata om familj. Jag är född i Chile och då föddes jag till att börja med som ett icke-äktenskap, och där min mamma, alltså på den tiden

0: barn. Det var väl stökat. Men grejen var att min mamma var ju 17 år gammal. Hon kunde inte ta hand om mig. Hon var ju ett barn själv, eller mor, mer eller mindre. Så att min far och min farmor fick ta hand om mig. Mer min farmor, eftersom pappa, jag hade en pappa som jag inte såg så mycket heller. Han var så upptagen med sitt jobb. Så att jag hade en väldigt sporadisk relation med honom genom livet. Så det var mest min farmor som jag umgicks med. Men själv var ju alltid ute och jag var alltid lekte med andra, så jag hade massor med kompisar. Och när det gäller familj så hade jag väldigt många familjer som jag gick till. Det var sådär så kallad maskrosbarn.
1: Ja.
0: En kinesisk mogli, om man säger så, som träffade väldigt mycket folk. Och det kände mig väldigt bekväm med både kompisar och vuxna, som sagt. Och sen flyttade jag till Sverige 1978. Där jag flyttade till min far. Min pappa bodde redan här. Jag kom hit själv som 16-åring. Och, så, men det var samma sak där. Relationen mellan pappa och mig, det var ju okej. Okay, men det var inte så mycket pappa-son-relation. Utan han på sin kant och jag på min kant. Mm. Sen skilde jag mig ganska tidigt. Eller jag fick en egen lägenhet vid 18-årsåldern. Och så flyttade jag ut. Och då skaffade jag... Jag fick en till familj. Jag har kusiner i Stockholm som jag blev väldigt kär i och levde mitt vuxna liv mer eller mindre tillsammans med dem. Fast jag hade min egen lya. Mm. Men jag umgicks med dem och umgås fortfarande med dem flitigt, så att säga. Och sen massa andra kompisar hit och dit. Sen fick jag egen familj. Jag fick två barn. Jag var äldre, gammal höll jag på att säga, men äldre när jag fick barn. Mitt första barn fick jag när jag var 37, mitt andra barn vid 44. Men min familj, som jag hade tänkt att det skulle vara, den sprack ju, för vi skildes så småningom. Så det blev ingen familj heller där, så att säga. Men jag kan säga så här, jag är lika glad för det, för jag har halvsyskon i Chile. Mm. Som jag har ju faktiskt blodsband med, men jag har inte någon familjerelation där. Min mamma bor kvar i Chile. Mm. Jag har ingen relation med henne, så att säga. Vi har aldrig haft det. Jag har aldrig levt med henne.
1: Nej.
0: Min pappa dog för 16 år sedan. Jag, som sagt, här har jag har en halvbror från min pappas, när jag gifte om sig, så här, som jag har här i Sverige, som han bor i norra Sverige. Och vi har inte så mycket relation vi heller. Men det jag vill säga med det, för mig, det här med familj, det behöver inte vara ett efternamn som binder oss. Utan det är känslan liksom, där jag hör hemma. Där jag känner mig att jag kan vara mig själv. Och där jag känner mig sedd och förstådd och älskad. Och, ja, och du vet allt det där som ingår i en familjerelation. Så att det är ganska okej för mig ändå. Jag har inte saknat något. Många pratar om mina syskon. Jag har aldrig upplevt den saken där.
1: Nej.
0: Precis. Ändå så har jag upplevt jul tillsammans med innan jag fick barn med andras barn och med andra kompisar. Och där har jag känt mig hemma i alla fall. Så att jag har inte lidit av att inte ha min mamma och pappa som en familjegrupp och alla där i kring. Utan för mig har det varit plåster här och där.
1: Alltså jag sitter här och funderar på varför tror du att det är så för dig, Aldo? Jag tänker att många i din situation kanske skulle känt på annorlunda vis. Sitter jag och funderar på utan att veta. Men varför tror du att du känner som du gör?
0: Jag vet inte. Men jag kan tänka mig att, som sagt, jag har alltid haft ersättning för det alla behöver ha. Vilket är den kärnan, så att säga, familjekärnan. Jag har alltid haft det liksom... ersättning för det, så jag har inte livet, eftersom jag inte växte med det, så jag hade ingenting att sakna. Alltså jag hade ingenting att jämföra med, så för mig, alla dessa saker som hände runt kring mig under min uppväxt liksom, jag var ju nöjd med det och tacksam för det också, och jag är väldigt tacksam, som sagt, för att jag fick ta del i deras familjekärna. Jag fick också en plats där, så sagt, jag har bott med kompisar, jag har bott med familjer, så att säga, och jag har, som sagt, min eget boende. Nu är jag tillsammans med min sambo som jag har tillsammans i närmare 8 år. Jag är jättekär i hennes son,

0: Och hans son, han kallar mig för farfar. Så att säga. Och vi har en jättefantastisk fin relation. Jag har en väldigt bra relation med mina barn också. Vi bor inte tillsammans såklart. De är ju vuxna nu, då, 20 och 27. Som sagt, då, alla har tagit sina vägar på något sätt. Och vi umgås, men den här kärna som man ofta får höra, liksom, mamma, pappa, barn, kusiner och så, det har inte jag kunnat uppleva så, men jag har inte saknat det.
1: Nej.
0: Och jag känner mig nöjd med det ändå. Jag vet inte, det kanske är lite svårt att förklara. Så att säga, men jag har ingen riktig förklaring till din fråga. Nej. Varför jag just känner så.
1: Nej, men, och jag är bara genuint nyfiken, och det är så fint att höra ditt perspektiv, för jag tänker att det finns säkert en del som sitter och lyssnar nu som kan känna igen sig i det som du har upplevt mer eller mindre. Men du, innan vi lägger på, jag måste bara höra din relation med din farmor. Hur var den? När du tänker tillbaka.
0: Min farbo var jag. Det är tack vare henne som jag är vid liv. Men jag kan bara berätta lite kort så sen.
1: Ja.
0: När mamma födde mig, då jag förstår att jag bodde med henne de första månaderna. Men min mamma hade ingen kunskap om barnet överhuvudtaget. Så att hon visste inte hur hon skulle. Jag blev inte ammad till att börja med. Jag fick ingen bröstmjölk, utan jag fick annat mat, och hon visste inte riktigt hur. Hon fick inte hjälp av sin mamma, alltså min mormor i sin tur. Så att jag fick dålig näring. Så att när min farmor kom och besökte mig hos henne, jag hade enligt läkaren så hade jag ungefär 2-3 veckor kvar att leva, för att jag såg ut som ett biafransk barn. Mm. Alltså en stor mage, och jag var undernärd. Och så hon blev ju min mamma. Hon tog hand om mig tills jag flyttade till Sverige 1978, som sagt. Så att det blev min mamma, men innerst inne så visste jag att det inte var min mamma. Mm. Det var min pappas mamma.
1: Just det.
0: Så att, men som sagt, jag är tacksam för hennes medverkan i mitt liv. Utan henne så har inte jag funnits. Min pappa var ju alltid där när det gällde allt annat, så att säga. Men han hade så upptagen med sitt jobb hit och dit. Men jag lekte aldrig våld med honom, till exempel. Så här. Utan han såg till att jag gick i skolan. Han betalade för bra skolor. Jag fick alltid kläder. Och så att, och på det sättet så fanns han där. Mm. Men papparoll och mammaroll, det hade jag inte.
1: Nej.
0: Men jag tycker själv att jag blev en bra fas. Så jag älskar mina barn. Och jag försökte att inte härma eller falla i samma grupp som jag föll i. Och jag har en jättebra relation till framförallt min son. Vi är väldigt lika, så att säga.
1: Mm.
0: Min dotter, vi har en bra relation till henne också, så att säga, men den är inte lika bra som med min son. Av olika omständigheter, som sagt. Men som sagt, här är jag, och jag är glad för det jag är, och jag är lycklig med det jag har varit med om.
1: Aldo, jag är så glad att du ringde in och berättade om hur ditt liv har sett ut och hur det ser ut. Jättetacksam för det.
0: Tack så mycket själv. Ha en bra kväll.
1: Detsamma till dig. Hej, ha det så gott.
0: Tack.
1: Hej. Tack.

0: Dire Straits Walk of Life, då är den här i Karlavagnen där vi ikväll pratar om familj på olika sätt. Och ni är många som hör av er till oss. Saga, du håller koll på våra sociala medier.
1: Jajamän.
0: Vad skriver folk?
1: Men massa, det är så spännande och härligt att få höra om allas olika familjer.
0: Mm.
1: Vi har till exempel Ann Friberg som skriver så här. Vi är en familj på landet med 3 egna barn. Men eftersom vi båda jobbar hemma och huset var stort så hade vi plats att ha fler. Så det blev några fler barn vi tog till oss. Finns det hjärterum? Finns det stjärterum?
0: Mm, fint.
1: Verkligen. Och sen så har vi Kristoffer som skrev, jag hade en bra uppväxt med mina 2 äldre bröder, mor och far, bra kompisar. Dock separerade föräldrar och efter det var det en rätt tuff tid. Men det gick jag igenom. Som vuxen har jag bättre kontakt med mina syskon, stått min far nära och mor är pigg för sin ålder. Jag har ingen familj själv, men jag hoppas att få träffa någon. Och då kan man ju få bonusbarn.
0: Mm. Jag håller tummarna för det. Verkligen. Att det blir så som Kristoffer har tänkt sig.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Ja.
1: Och sen så har vi Martina som skriver att hon skulle inte säga att familj behöver vara biologisk, utan att vara omkring människor som får dig att känna dig som hemma. Att bli accepterad och respekterad. I mitt fall arbetskollegor och en boxkompis. Så jag skulle säga att vissa personer känns mer rätt och hemma för en. Precis som en familj.
0: Mm. Lite som Aldo beskrev här för en liten stund sedan.
1: Exakt.
0: Han sa ju det. Jag känner mig ändå nöjd och har folk som ser mig och älskar mig och sådär. Vad fint, Saga. Du fortsätter att hålla koll på våra sociala medier. Du som lyssnar, vill du skriva av dig så gör gärna det. Vi finns både på Facebook och Instagram. Vi heter Karlavagnen i P4 där. Mailar du så gör du det på karlavagnen@sverigesradio.se och vi läser allt som kommer in. Saga sitter med datorn framför sig hela tiden. Håll koll.
1: Jajamän, jag läser allt.
0: Underbart. Stort tack, Saga.
1: Tack.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Taylor Swift, Opalite, du hör den här i Karlavagnen. Vi pratar ju ikväll om familj på lite olika sätt. Och jag sitter här och funderar på att det hade varit så himla fint att prata med någon av er som kanske gått och blivit någon extra mormor eller bonusfarmor eller morfar eller farfar till någon som faktiskt inte har någon mormor eller farmor eller morfar eller farfar i sin närhet. Är du en sån och fortfarande är vaken, hör jättegärna av dig till mig och berätta om det. 020 22 10 30, det är vårt telefonnummer. Nu är jag med mig Anna ifrån Dalarna. Hej och god kväll, Anna.
1: Hej, hej.
0: Hej, har du hunnit lyssna något på programmet?
1: Ja, lite, men jag läser också en så spännande bok så att jag var tvungen att tänka
0: ljudet. Ja. Ja, det där kan vara så svårt ibland. Man vill både lyssna och läsa den spännande boken.
1: Ja, precis.
0: Ja. Du, beskriv din familj. Hur ser den ut?
1: Den är stor och härlig.
0: Ja.
1: Den består av barn som har kommit som bonusbarn. Jag träffade min man för 20 år sedan och då hade han med sig en tvååring. Mm. Och sen fick vi två gemensamma barn. När de var 8-10 års åldern så blev vi kontaktfamilj åt en pojke. Som var åt oss varannan helg ett år lite drygt. Mm. Sen avslutades det uppdraget och vi var lite sådär, hur ska vi göra? Tills vi bestämde oss för att har vi testat på kontaktfamilj och tyckte att det funkade bra så anmälde vi oss som familjehem i den kommunen där vi bor.
0: Mm.
1: Och då kom det en grabb som var 8 då och 12,5 nu.
0: Jag sitter här och funderar på det där beslutet som ni fattade då. Att bli kontaktfamilj, hur kommer det sig att ni bestämde er för det?
1: Vi var ganska säkra på att vi inte vill ha fler barn. Det var ett beslut som vi var nöjda med.
0: Mm.
1: Men vi tyckte också att vi är en helt vanlig och ganska vettig familj. Kanske skulle vi kunna hjälpa någon annan familj med avlastning just en helg i månaden eller varannan helg. Så då anmälde vi oss på ett vanligt kontaktformulär i vår kommun och så blev det så.
0: Mm.
1: Det fanns lite plats över. Det var någon annan som sa det lite tidigare.
0: Ja, just det. Ja. Men var det ett svårt beslut för er? Eller hur satte ni er ner och sa, ska vi testa det här? Eller hur fick ni ens idén?
1: Det kanske är så att jag får ta åt mig äran.
0: Ja,
1: ja.
0: Det går bra.
1: Men min man var absolut inte sen på bollen.
0: Nej.
1: Han har också ett stort hjärta och ett intresse av... vi har varit engagerade i idrottsföreningar till exempel länge. Så att vi har plats för flera. Lite så resonerade vi.
0: Ja. Vad har det här gett dig, tycker du?
1: Jag är stolt över mitt beslut, eller vårt beslut. Och jag är också stolt över de två gemensamma barnen som vi har, min mamma och jag. Som också har verkligen tagit sig an dem. Som barn och senare så kom det också en ungdom som bodde här ett år. De har också öppnat sitt hjärta och jag är övertygad om att vi har lärt oss jättemycket. Min man och jag och våra barn.
0: Mm. Som till exempel, vad kan det vara som ni har tagit med?
1: Det här är att när vi blev kontaktfamilj åt den här pojken för många, många år sedan så var det nog en del saker som de tyckte var konstigt att han undrade över eller inte var van att göra till exempel. Vara ute när det var mörkt eller gå själv ner för trappor och så. Det är för att det fanns en oro för att han kunde göra illa sig liksom, där han bodde annars. Så sådana saker tänker jag att jag har lärt mig, men framförallt också mina barn.
0: Mm.
1: Att livet ser annorlunda ut för alla och det är inget konstigt. Och kan man hjälpa till så är det fantastiskt att man kan göra det nu.
0: Mm. Mm? Vad säger folk runt omkring er?
1: Vad säger de? Ingen säger, åh vad konstiga ni är som tar hand om andras barn. Absolut inte, snarare tvärtom. Att de ändå är imponerade över att vi öppnar vårt hus för andras barn. Och att vi är modiga som gör det. Och att de också tycker att vi är coola som faktiskt tar den här chansen.
0: Mm. Du får det att låta ganska enkelt när jag lyssnar på dig, men ja, jag antar att det krävs en del också utav
1: er. Det är klart att det gör. Ja. Alltså, den kommunen som jag bor i har gjort jättebra matchningar med de här barnen. Som den ena bor hos oss nu och den andra bodde hos oss i ett år, lite drygt, den här tonåringen. Och det tänker jag AO, att man matchar med barnet. Och att barnet också tycker att det matchar med oss. Jag har förstått och jag vet att det är inte så enkelt för alla. Absolut inte. Men säg de barn som är liksom enkla. Inte de man har fött själv.
0: Just det. Jag brukar ju alltid fråga om tips. Sådär. Någon kanske sitter och lyssnar och har gått i de här tankarna att kanske bli en kontaktfamilj. Vad har du att skicka med, du som har erfarenheten?
1: Jag skulle säga att erbjuda sig som kontaktfamilj är det absolut bästa steget för att se om man tycker att det passar en familj, att det kommer någon en eller två helger i månaden eller någon vardagkväll eller vad som nu behövs. Att det är ett bra liksom, första steg innan man kanske funderar på att bli familjehem.
0: Mm.
1: Så det är nog det tips jag skickar med. Och också att så här, synliggöra att det inte måste vara en kärnfamilj som är högutbildad och har jättemycket pengar eller så, utan en helt vanlig familj, precis som min mamma och jag var med våra barn. Du behöver inte ens ha en partner. Du behöver vara en vettig vuxen. Och sådana har vi många av i landet som skulle kunna göra jättestor skillnad. Och då är kontaktfamilj ett bra sätt att testa på.
0: En vettig vuxen. Jag tar med mig det. Stort tack Anna för att du kunde vara med oss ikväll.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det fint.
1: Då återgår jag till den spännande boken.
0: Gör det. Ha det bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Gypsy Kings med Volare. Du hör den här i Karlavagnen. Vad pratar vi om ikväll? Jo, vi pratar om familjer och hur de kan se ut. På ganska många olika sätt har vi hört så här långt i programmet. Nu tar vi oss till Karlskrona. Där har vi Elin. Hej och god kväll, Elin.
1: Hej!
0: Välkommen!
1: Tack så mycket. Jag har parkerat cykeln. Ja. Nu står den på sidan.
0: Ja, vad bra, för du är ute och cyklar just nu, förstod jag.
1: Ja, alltså jag är, när man har typ fem barn, ja. Jag säger alltid fem barn, även om två är bonusbarn, så behöver man typ, och jag driver företag med min man, så det är typ nattetid lite, man får sin egen tid.
0: Ja, så då är du ute på cykeln nattetid och lyssnar på lite Karlavagn så länge när du cyklar, eller?
1: Ja, precis. Och det finns ju inget bättre, för då behöver man ju inte bara ta cykelvägarna. För att det är ganska lite trafik då.
0: Ja,
1: så då
0: ja,
1: kan man
0: ja.
1: Cykla lite överallt.
0: Ja, ah, jag fattar. Men du, har du lyssnat något på programmet så här långt?
1: Nej, alltså jag slog ju på när ni pratade om att mormor och farmor och så här bonusfamilj. Jag bara, ah, men gud. Då hade vi haft ganska jobbiga nattningar och det med alla barnen, så då tyckte jag så här, nej men gud, det här är ju gjort för att jag ska ringa in och berätta om min bonusfamiljstory.
0: Ja, men gör det, berätta, hur ser den ut?
1: Alltså jag var ju gift med en man och hade två barn. Det här var 2020 när pandemin hade slagit till, och vi båda jobbade hemifrån då, och jag var ute en kväll, träffade en norsk man i Karlskrona helt plötsligt.
0: Ja.
1: Och sen hördes inte vi mer. Sen hördes vi en sväng. Och sen, han hade också två barn och byggde ett hus och det. Och sen, vi blev pankära. Vi blev tillsammans. Och helt plötsligt så var det så här fyra barn. Sen så fick vi ett barn till. För att vi bara, nej men vi måste ha ett underbart barn tillsammans.
0: Ja.
1: Och ja, alltså vi bara har levt lyckligt. Sen är det logistiken med bonusfamiljen.
0: Ja.
1: Och vi, ingen av oss har ju... Egentligen så vill man ju liksom bryta lös från allt det här. För om man hade skitit i skolor... Alltså inte skolor, jag menar inte så.
0: Nej.
1: Jag menar bara just det här med att det är... Jätte, för alla går på olika skolor, så det är mycket tid.
0: Jaha,
1: och
0: du menar så, att det är så mycket att ta hänsyn till när man har många olika barn och folk.
1: Precis.
0: Ja, jag fattar, jag är med dig.
1: Men det är väl klart att man gör det liksom.
0: Mm.
1: Men jag tycker att det är lite för så här strikt liksom.
0: Mm. Alltså det är mycket att hålla reda på, mycket logistik när man har många barn.
1: Ja, och jag har ADHD också, så det blir ännu svårare.
0: Ja, jag förstår. Då har du det att ta hänsyn till och hitta strategier för att det ska funka för dig också. Men du, Elin...
1: Men vi har ju våra guldkorn, att de bara... det är som så här, de har alltid bara älskat varandra. Det är så här, jag vill säga det här till alla som träffar en ny partner som har barn. Nu var ju våra barn... min äldsta dotter är 12 nu.
0: Mm.
1: Vi träffades, alltså hon var ju 6-7 år då. De hade väl, alltså hade jag träffat honom nu, hon hade ju hatat honom. Ja, men alltså det är klart att det är enklare att träffa när de är små.
0: Jo.
1: Och det är därför, hon kan ju skrika på honom att hon hatar han. Och det betyder för mig att hon älskar dig.
0: Ja.
1: Ja, men om man kan skälla på någon så mycket, då betyder det att man älskar den. Och därför jag menar att en bonusfamilj att para ihop, det tar flera år. Och det är ex på sidan av, och de skaffar nya familjer och man ska anpassa sig. Och jag är sån som alltid är mot alla. Så här, ja, men självklart ska ni ha... Alltså, du vet, men jag menar bara för alla som träffar en ny partner med barn, ge inte upp för tidigt. För att det tar tid för alla.
0: Ja.
1: Och sen, alla säger alltid så här, ja, men pressa inte ihop familjer för snabbt. Men om, det kan man också göra. Men föräldrarna bråkar inte för mycket och ger inte upp för tidigt, för att det går. Ja. Vi har haft så mycket motgångar. Men det går om man bara älskar varandra. Alltså, och barnen har ju alltid älskat varandra. Mm. Det är omgivningen ibland som är emot. Och det, om alla föräldrar bara tänker att vi gör barnens bästa.
0: Elin, vad glad jag är att du hörde av dig och att vi fick med det här perspektivet också i programmet nu. Tiden rinner ifrån oss. Jag ser här att det är musik som ska in och lite annat. Men du, tack snälla och cykla försiktigt. Har du cykelhjälm och lampa och reflex och allting vad man nu ska ha?
1: Jag har allt som man behöver för att cykla lagligt.
0: Det är mycket bra. Vad skönt att höra.
1: Och säkert.
0: Det är bra. Ha en fin natt nu önskar jag dig.
1: Ja, men tusen tack. Ha det gött, ni är bra program.
0: Tack ska du ha. Ha det bra. Hej hej.

0: George Michael med Careless Whisper här i Karlavagnen. Tisdagen den 29 september, då startar P4-psykologen tillsammans med psykolog Hanna Jamali. Du kan höra av dig till oss om du känner att, ja, vad kan det vara? Du kanske har svårt att säga nej, känner dig ensam fast du har människor omkring dig, eller så har du fastnat i ett beslut som du bara skjuter framför dig. Jag tänker mig att det kan handla om kärlek, vänskap, oro, självkänsla eller något helt annat som du skulle vilja få hjälp med och förstå bättre. Du kan mejla redan nu till karlavagnen@sverigesradio.se om du känner att du vill vara med. Karlavagnen är slut för ikväll, hörni. Ett jättestort tack till alla som varit med oss och delat era tankar och erfarenheter när det kommer till hur en familj kan se ut. Med och gör det här programmet, ja, det är ett gott gäng. I Slussen satt Stefan Garid och Lovisa Pros. Olle Nilsson var den som valde musiken. Peter Lindqvist skötte ljudtekniken. Det var Saga Åkerlind som var digital redaktör ikväll. Och Karin Forsmark som producerade. Själv heter jag Sarit Monastyrski. Önskar dig en riktigt god natt nu. P4 strax med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu tar jag och lämnar över till Ekot. Här är Mats Karlsson Lenart. God kväll.
1: Valdeltagandet ökade kraftigt i många av de tre storstädernas förortsområden där många tidigare valt att inte rösta. Vid förra valet, alltså 2022, fanns 67 valdistrikt där färre än hälften röstade. I år var de bara 10, rapporterar P4 Göteborg. I Bergsjön i Göteborg har Tirache Baheri jobbat med att öka intresset för valet.
2: Vi har märkt att det fungerar extra bra när vi har funnits i centrum där människor i alla åldrar rör sig naturligt.
3: Bahri tror att valet kan kännas långt bort, svårt och främmande för många i förorten. Då information inte alltid finns på andra språk och menar att alla kanske inte ser sig själva som någon som röstar.
2: Samtidigt har valrörelsen handlat om frågor som berör Bergsjöbors vardag direkt, såsom utvisningar, hyror och jämlik vård och skola. Det gör att valet känns närmare och mer relevant än tidigare.
3: Ahmed Abdurrahman är grundare och vd för stiftelsen Järvaveckan.
4: Så gör det skillnad, tror jag, när man också ser dessa människor, svenska medborgare, som svenska medborgare, oavsett bakgrund, hudfärg och bostadsområde och postnummer.
1: Reporter Randa Kai, P3 Nyheter. FNs livsmedelsprogram kommer inom kort sluta dela ut mat till cirka 2 miljoner människor i Sydsudan på grund av att pengarna är slut. Cirka 3 miljoner människor i det utsatta östafrikanska landet är beroende av FNs mathjälp för att överleva, men utan mer pengar kommer FN fortsättningsvis inte kunna hjälpa fler än 1 miljon, det säger livsmedelsprogrammets chef. Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Önationens regering väntas förestå att den kontroversiella valjakten stoppas permanent. Island är, tillsammans med Norge och Japan, de enda länderna i världen som fortfarande tillåter kommersiell valjakt. Ekot, Mats Karlsson, Lenart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu, i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.

Happiness is so sad med Swedish House Mafia och Lykke Li. Du hör den här i Vaka med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi kommer sända nattradio fram till klockan 6, bland annat med hjälp av musik som Robert Johnson valt åt oss. Vi fortsätter med Lenny Kravitz, I belong to you.

0: härlig musik inleder alltså nattens sändning. Vi ska sända radio fram till klockan 6. Lisa.
1: Ja, jag kom sent till jobbet så att jag blev inte betrodd här utan jag skulle in. Vi har sån otrolig säkerhet och mina kort strulade.
0: Ja, det gick jättedåligt för dig att ta dig till studion i tid.
1: Jag fick ju inte komma in här. Nej. Av någon anledning.
0: Nej, skyll ifrån dig du bara. Skyll ifrån
1: dig. Ja, vad ska jag göra? Ska jag krossa glaset?
0: Ja, alltså du är ju en uppfinning.
1: Man kan ju gå runt.
0: Alltså, det finns en genväg.
1: Jag vet den jag tog.
0: Du kan inte säga det i radio, förstår du?
1: Nej, jag vet. Men, men genom fönstret klättrade jag.
0: Ja. Så kan man åka runt, upp kanske vid taket och så klättrar ner som Spindelmannen. Så hade du kunnat liksom banka på fönstret.
1: Det var det jag fick göra.
0: Ja, nästan.
1: Det
0: kom in ganska anfall.
1: Väldigt lång tid för mig att komma in.
0: Du, jag har svårt att släppa en grej från inledningen av vår vecka. Vi äntrade ju studion till tonerna av SVT:s valvaka.
1: Mm.
0: Alltså jag följde den slaviskt hela kvällen. Alltså jag blev som besatt. Ja, det var någonting med dem som gjorde att jag liksom bara så här, som en liksom sugfisk fastnade jag på tv-rutan. Följde den i mobil. Alltså jag var helt besatt.
1: Jag fick inte prata med
0: den. Jag hade radion på samtidigt som jag tittade på SVT:s valvaka och lyssnade på den samtidigt med en örat. Alltså jag har ju ett problem med svensk tv-produktion.
1: Det verkar inte som det.
0: Nej, men jag tycker ofta att studiosarna är lite undermåliga.
1: Vad menar du?
0: Alltså de är fula.
1: Aha.
0: Oinspirerade. Och så tittar man på amerikansk tv så bara glittrar det och det är stor skärm och allt sånt där.
1: Nej, det här är Sverige. Vi ska inte ha sån där skit.
0: Men den här valstudion som de har tagit fram för det här valet, alltså så snygg.
1: SVT:s.
0: Ja. Alltså det var stora skärmar, fantastisk grafik och rafflande sätt som det presenterades på. Alltså resultatet när sen rösterna började komma in. Och jag är faktiskt inte ensam om att tycka att den var rafflande. Har faktiskt till och med spridits jämförelser i sociala medier mellan valvakan på SVT och Eurovision Song Contest, du vet, poängräkningen.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det var så spännande. Istället för att liksom visa all information på en gång så ville produktionen stegvis presentera resultatet och samtidigt att fånga reaktionen ute på partiernas valvakor. Jag tycker de gjorde det väldigt, väldigt bra. Och vet du, det finns en förklaring till det här.
1: Mm.
0: Att vi och sociala medier och alla liksom tittare har gjort de här kopplingarna till Eurovision Song Contest. Så SVT gjorde faktiskt själv en grej om sin valvaka nu under kvällen.
1: Mm.
0: Och då kom förklaringen fram.
2: Bakom bildproduktionen står Daniel Jelinek som tidigare jobbat med Eurovision och Melodifestivalen.
1: Mm.
0: Samma bildproducent som Eurovision och Mellon.
1: Ja. Jag kollar, jag sitter och snabbspolar alltså på olika segment från valvakan.
0: Mm.
1: Och jag är väldigt klar att det inte är glitter och glamour. Det känns väldigt svenskt, det är inte USA.
0: Väldigt korrekt.
1: Korrekt, väldigt så
0: snyggt,
1: cleant. Men det är färgerna som gör, de byter ju färger. Färgerna är lila, orange och det är väldigt mello.
0: Väldigt mello, det är väldigt, väldigt mello. Det är liksom glittrade ibland i studion av de olika färgerna. Och så sättet då som de presenterade de röster som löpande då kom in.
1: På franska.
0: Det var nästan så att man väntade att de bara... Luxembourg, du på.
1: Kunde man rösta på Luxembourg?

0: mellan varandra och se vem som skulle nå högst upp och sådär.
1: Alltså, inte staplar på skärm utan riktiga staplar typ. Eller man gör väl staplar på skärm, tänker
0: på jag. På skärm.
1: Ja, men ja. Det är väl det man gör. Gör man inte det nu?
0: Jo, men det är liksom, nu var det ändå på ett annat sätt. Aha, mer okay. Sakligt. Och okay. Man representerar, alltså, man kunde gå ännu längre.
1: Ännu mer mellow.
0: Nu kom liksom, ja, mycket information på, alltså på det här sättet då, som du kan scrolla dig fram och titta ännu mer. Men jag tycker det var kul. Men man realiserade i alla fall inte de här, den här... planerna, ännu liksom, de hade suttit och brainstormat hur de skulle kunna göra det än mer spännande, just för att de ville att det skulle vara sakligt.
1: Ja. Men jag tycker att man ska göra då, jag har ett tips till honom, att Jelinek, vet han?
0: Daniel Jelinek.
1: Okej, Daniel Jelinek, lyssna nu. Nästa, om 4 år, då samlar ni alla valvakor i Globen. Och sen får de ha såna här skyltar som de står upp, du vet. Och såna glittriga lysgrejer som barnen brukar ha. Och sen har ni liksom en show, alltså på scen, där de olika får gå fram och prata och sånt där. Och sen är mellannummer och så får folk ringa och rösta.
0: Då blir det också gemensam valvaka för alla partier i Globen.
1: Alla är samma. Så, gör ni
0: så det blir som green room. Blir liksom mitt på... Ja.
1: Boka med den nu.
0: Så kan man köpa biljetter och sitta och titta på dem också. Live. Ja, kul. Reporter var Douglas Cooper på

0: Boston med Stella Lefty här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade ju om att titta på tv här innan. Jag tittar ju inte på tv längre.
0: Nej.
1: Inte ens om det var Valvaka eller Mello. Typ.
0: Men du tittar ju i din telefon på annat rörligt.
1: Alltså jag får jag ser till att under den tiden jag har här på jobbet och hemma, om jag har tid, att hålla mig uppdaterad genom att följa typ SVT och andra nyhetskanaler. Mm. Alltså så att jag får klipp och sånt, och oftast kan jag läsa mig till saker. Mm. Eller så ser jag roliga saker.
0: Och så lyssnar du på radio.
1: Och så lyssnar jag på radio hela tiden, det gör jag ju faktiskt. Men Robinson var ett sånt här program. Alltså då menar vi, alltså Harald Treutiger-tiden, back in the days, kollade jag på Robinson hela tiden, älskar Robinson.
0: Min pappa ringde, när jag snackade med honom igår, så sa han, nu satt jag på Robinson här på tv, jag snackade med honom medan jag såg på tv, när jag cyklade till jobbet, Robinson, ja, jag förstår, är det något du ser eller nej, vet jag inte, sett Robinson.

0: på 20 år.
1: Har inte du det?
0: Nej.
1: Nej, du kollar inte heller det. Nej. Men för om det var någonting jag skulle kolla på som jag har sett lite sporadiskt, det är helt sjukt att det fortfarande går ju. Men då har jag kollat på Robinson genom åren. Alltså innan jag fick barn så kunde vi sätta oss ner och kolla på det verkligen. Mm. Tycker det, alltså av alla reality så tycker jag att det är det. Mm. För att det finns något i att vara på en ö med människor och bli trött och hungrig. Ja. Alltså jämförs med alltså de andra.
0: Du vet ju att jag ändå, trots att jag inte tittar på det ändå, så skulle jag välja ett till program att vara med i, då skulle jag ju välja Robinson. Trots att jag inte klarar av
1: du
0: att vara
1: så hungrig.
0: Du
1: hade inte klarat det i 5 sekunder.
0: Nej, men jag skulle ändå
1: du är ju hungrig hela tiden.
0: Jag vet.
1: Och du blir sur så fort du inte äter.
0: Ja.
1: Och du klarar inte av att folk...
0: Jag skulle ju bli utröstad direkt i det första örådet.
1: Alltså du är väldigt likable som person. Du är väldigt älskvärd. Men det är ju för att du får äta. Alltså, jag vet ju inte hur du är utan dina rutiner.
0: Nej.
1: Nej. Men i alla fall, det går ju nu på tv. Det är ju häromdagen började det gå.
0: Mm.
1: Och Borlängebon Milo Danielsson har också det som sin favorit att kolla på.
0: Mm.
1: Han brukar se det på sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med.
2: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekult.
0: Vad kul, jag brukar titta på Robinson och så sen bara...
1: Berätta han för henne. För hon, varför det blir bråttom då, det är för att hon har fått en Alzheimers-diagnos.
0: Åh nej.
1: Så för att de ska kunna njuta av det här tillsammans, så alltså... att hon ska kunna förstå att det är han på skärmen, så kanske han kände att nu blev det akut, nu får jag söka.
0: Mm.
1: Så då är han med i år. Han är en av de tävlande. Och det här berättade ju han då för sin mormor.
2: Ja, nej, men alltså, när jag berättade för mormor, alltså, hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så, liksom som tröst att så här, shit, alltså, hon förstår alltså, så här, vart jag har varit. Alltså, jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig, och jag vet, hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom 2 bästa vänner som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att göra mormor stolt.
0: Får man...
1: Alltså jag börjar gråta.
0: Jag också, jag känner bara...
1: Alltså jag betyder allt för honom, vet du vad han har med sig för personlig sak?
0: Nej.
1: En nallebjörn.
0: Nej.
1: Jag tror att han har fått den från sin mormor. Jag tror att man inte kan påverka resultatet att det här redan är inspelat, men alltså jag känner ju att Milo måste vinna.
0: Alltså visst får man... Alltså,
1: de är redan bandat allt.
0: Om jag ska heja på någon så är det på den här personen.
1: Du kan inte rösta, du kan inte liksom påverka på något sätt. Så då måste vi ju få... Plus att det här är TV4, har ingenting med oss att göra.
0: Nej.
1: Oh. Alltså på det sättet att det liksom blir... nej men... gud. Ja.
0: Vackert.
1: Ja, han är butiksbiträde 20 år och är med för att göra mormor stolt och ha med sig nallebjörn som personlig sak.
0: Alltså ja. Vilken älskvärd person.
1: Jätte.
0: Heja honom.
1: Nu är det ju så att ingen av oss kommer kolla. Så han kanske också är en grinig jävel när han inte får mat. Det vet alltså, ju inte vi.
0: Nej.
1: Men
0: jag
1: det blev, verkar
0: jag
1: inte
0: blev
1: som
0: nu
1: det.
0: Lite sugen. Jag kände att jag fick
1: på
0: en
1: mat?
0: Personlig connection. Det är alltid. Men jag blir sugen att se på Robinson nu. Jag kanske ska göra ett liksom,
1: test.
0: Se hur det är efter att Harald Treutiger lämnade efter. Liksom programmet efter sig.
1: Det var
0: på 90-talet.
1: Det har ju kommit och gått en del programledare sedan dess.

0: Boulevard of Broken Dreams med Green Day. Lisa, från och med skolstarten nu så är det mobilförbud i alla grundskolor i hela landet. Hur fränt?
1: Jätte.
0: Alltså det är så otroligt stor grej. Omfattande.
1: Mm, mobilförbudet, ja.
0: Ja, och det här har ju verkligen tagits emot med blandad kompott, kan man säga. Blandat mottagande.
1: Från eleverna då?
0: Ja, eller? Alltså vissa har väl tyckt att det är helt okej, medan andra tycker att det är skitjobbigt. Alltså, när man kommer till skolan så börjar man dagen med att lämna in mobilen, sen får man hämta ut den när dagen är slut. Och skolan gör det här på lite olika sätt. Jag vet, jag har ett barn i min närhet som får lämna in som ett skåp, och så får de som en nyckel, och så får de gå och hämta den där sen. Så det där funkar lite olika. Men på en skola i Växjö så har man funderat kring det här. Tror du att det kommer ge någon effekt?
1: Jag har läst att det är folk som lämnar in så här låtsasmobiler. Vad menar du? Det är klart det kommer ha effekt att de inte... Alltså det, jag tror att det är
0: vad så tror
1: att
0: du kommer ge för eleverna att de inte har mobilen?
1: Att de inte kan filma när lärarna skriker på dem längre. Bland ett punkt.
0: Men på den här skolan i Växjö som jag ska prata om nu, så har Ali Al-Said sett en effekt. Lyssna.
2: Fler elever har börjat faktiskt komma till matsalen och äter istället för att gå och handla.
0: De går och äter i matsalen.
1: Va? Fattar inte kopplingen.
0: Nej, det kan man fundera
1: för
0: på.
1: För att de betalar med mobilen, eller?
0: Ja.
1: De swishar och köper mat, godis.
0: Precis, alltså fler käkar i matsalen. Och den här Ali Al-Said, han tror då att han vet exakt varför.
2: För de kan inte swisha varandra längre. De har inte koll på hur mycket pengar de har. Många har inte fysiskt kort, så de har korten i mobilen. Så de använder inte längre, eller det har blivit svårare att använda det.
0: Så i och med att de inte kan liksom betala med sin mobil, så gör det helt enkelt så att de får gå och äta i matsalen istället.
1: Så istället för att det påverkar betygen kommer det påverka inflationen?
0: Ja, deras privatekonomi blir bättre.
1: Okej, toppen.

0: Kerstin Ljungström med Saltvatten här i Vaken med Peter Lisen och också Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Välkommen. Hallå, tackar.
0: Vi ska prata val.
1: Vi ska prata val, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men det var val i söndags.
2: Jo, tack.
1: Ni har hört det också. Mm. Det var ju väldigt mycket förtidsröstning det här valet. Och det här har gjort att många kommuner får extra mycket röster att räkna nu när onsdagsröstningen ska räknas senare idag, onsdag. Till exempel så har P4 Göteborg gjort en rundringning som visar att det är ovanligt många sena förtidsröster som kommit in i de flesta kommuner i Göteborgsområdet. Alltså sena förtidsröster är de röster som kom in under helgen, lördag och söndag, som liksom inte kom till vallokalen på valkvällen. Mölndal är en av kommunerna där det här har ställt till med problem.
3: Ja, men det är lite ansträngt. Vi har fullt upp här med att försöka få in mer personal där så att vi kan klara av onsdagsräkningen.
4: Karl-Henrik Ronge är valsamordnare i Mölndal. Vid den här tiden, förra valet, fick Mölndals kommun in 1200 förtidsröster till onsdagsräkningen. Det här året har den siffran nästan femdubblats.
3: Nu fick vi en leverans på över 5000 förtidsröster från Postnord idag då, som vi måste sortera och förbereda inför morgondagen. Då. Mm.
0: Man hör att han låter lite svettig.
1: Du, det är många röster, fler än man trodde. Det var Alice Lundberg på P4 Göteborg som var reporter där. Och många väntar ju också på resultatet från de här röstningarna, inte bara när det gäller riksdagsvalet utan också kommunalvalen. Det finns många partier runt om i landet som är så här, hänger på gränsen till att komma in eller åka ur olika kommunfullmäktige. I till exempel kommunen Lilla Edet så är det en enda röst som avgör om Miljöpartiet kommer in i kommunfullmäktige som det ser ut nu. Gränsen för att komma in, det är 2% i Lilla Edet då. Mm. Miljöpartiet har just nu 2,004% en röst.
0: Oj.
1: Partiets första namn, Josefina Svensson, säger till P4 Väst att hon hoppas att det ska gå vägen ändå.
5: Jag hoppas på onsdagsrösterna och jag tror att det ska gå. Ja, imorgon sitter jag nog på noll igen.
1: Kan man verkligen förstå.
0: Alltså, tänk att det kan vara så jämnt. Alltså, det är galet.
1: Varje röst räknas. Alltså,
0: helt otroligt. Vi är ett helt avlångt land, men ändå så är det liksom...
2: Helt.
0: Ja, men vi är ett avlångt land som liksom alla röstar. Det är två olika... Ja, sidor. Och det är liksom, vad skiljer det nu? Mellan 20 och 30 000 röster. Mm. Det är helt absurt. Och så här då, i Lilla Edet, en röst för att ett parti är ute som ska komma in eller inte. Ja, det är galet.
2: Jag förstår inte vad vi håller på med egentligen. Alltså, jag förstår inte vad vi håller på med. Varför måste vi göra så här att vi röstar och sen ska vi direkt när lokalen ska vi börja räkna. Alltså, och jag har valvaker och stressa och bara, vi har ingen regering. Kan vi inte ha så att vi röstar först och sen låter vi det gå ett tag så kan de göra sitt skit och sen har vi en valvaka när det liksom, när det är dags. Jag orkar inte ha så här.
1: Så att det blir en sån här Eurovision-avslöjande istället.
2: Så kan
1: istället.
2: De liksom presentera det lite mer istället för att det här ska liksom hålla på att så här, som vi har haft det nu, att så här, klockan 8 stänger lokalen, men det är inte klart. Och sen så här, rapporteras det om det tre dagar.
0: För 14 dagar sedan var det val. Sverige, vi har ett resultat.
2: Ja, exakt så vill jag ha det. Jag vill inte ha så här utdraget.
0: Så Christer Björk man står där och sprättar
2: QR-et. För folk QR-et. Orkar inte heller. Ja, alltså, vi är intresserade av det här, men vanligt folk visste ju inte ens vad resultatet var vissa när de vaknade. Folk sitter inte som på nålar som alla andra. Vi här.
0: Men vi som gör det kan väl få göra det då?
2: Ja, det
0: så kan du sitta där på din mjuka fåtölj och ha mysigt.
1: Ska vi byta ämne?
2: Ja,
1: alltså?
2: vi gör det.
0: Vi ska till en annan åldersgräns, va?
1: Ja, eller det är ju samma åldersgräns. 18 år för att rösta och en ny åldersgräns ska det handla om som också är 18 år av en händelse. Många butiker har ett överflöd av surströmming just nu och rear ut burkarna. I Åre kommun där har en handlare satt just en 18-årsgräns på att få köpa surströmming. Detta för att man ska kunna neka barn från att köpa.
6: Ibland ser man ju inte liksom bubbla lite i dem när det är hus på gång. Så då är det skönt att kunna neka.
7: Erik Lindgren som driver matbutiken i Mörsil tror att vissa barn bara är nyfikna på lukten själva, men att andra vill lämna surströmmingen på mindre lämpliga ställen för att utsätta andra för lukten.
6: Hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Man inte alltid inser. Som man lägger det på ett bastuaggregat.
7: Ja, surströmming på fel plats skulle till exempel kunna kräva sanering eller i värsta fall innebära fara. Nyligen exploderade en surströmmingburk på Storsjöbadet i Östersund efter att ha lämnats på ett bastuaggregat. Ingen person var i bastun när burken sprängdes. Om barn ändå tänker busa med surströmming har Erik Lindgren en uppmaning.
6: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
7: Fredrik Alveland, Lisa Jungefelt, P4 Jämtland.
2: Mm. Svårt att sopsortera i skogen. Men Peter, du som älskar surströmming har alltid gjort.
0: Och älskar också basta.
2: Jo, men
0: jag tänker, pratade du om hur jag älskar basta.
2: Jag vet, men jag bara, när du var, om du hade varit 16 år och ska gå hand, du var ju så lillgammal, hade gått och hand, ska gå hand i surströmming, nu ska jag äta som mellis. Mm. Hur hade det gått för dig?
0: Det hade gått dåligt. Det blir så att mamma fått komma och köpa ut åt mig.
2: Tänk vad för det här stället till för alla ordentliga små lillgamla Peters där uppe som kanske bara vill äta surströmming i sin mellis.
0: Ja.
2: Åh.
0: Äta mellis surströmming. Ska vi ta en bastu?
2: Surströmming till mellis.
0: Så bastu med pappa.
2: Vad önskar du dig, julklapp? Surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Daniel Bortman, tack för att du kom in.
1: Tack.
2: Surströmming. Och så surströmming och mjölk och svettbullar.
0: Ja.

0: Here comes my baby med The Mavericks, och in i Studio 27 kommer nu vår mest uppmärksamma kollega Jonas från trafiken. Välkommen in.
1: Ja, tackar, tackar. Varför detta epitet?
0: Ja, men du sa ju det här, vi pratade surströmming. Så ja. du liksom sa att orten...
1: Att det heter Mörsilja.
0: Ja. Det hade vi missat här.
1: Mörsil kanske nu ska jag äta, men jag tycker det är roligt om man säger Mörsil.
0: Ja, det var väldigt kul faktiskt.
1: Otroligt roligt.
0: Du, vi pratade sill, vi pratade Mörsil och sursill. Och när du liksom tänker på det här med olika orter, är det någon specifik ort som du känner att du skulle vilja lyfta nu? I din rapport?
1: Lyfta vet jag inte, för det är ju lite tråkigheter då som man kommer som trafikreporter oftast. Men däremot så kan vi säga att vi ska lämna vägarna den här gången och mer fokusera på spåren. Vi kan börja i Stockholm. Där i pendeltågstrafiken mellan Nynäshamn och Bålsta har varit stopp ganska länge då efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Och tåg vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand, och prognosen där är att det förhoppningsvis kommer att komma igång på morgonen, alltså nu om några timmar igen. Så att det har varit lite tråkigt där. Och vad gäller tunnelbanan så kan det fortfarande vara lite störningar på gröna linjen där, så det kan vara bra att kolla SL innan man ber sig iväg där. Och sen även lite förseningar i tågtrafiken i Göteborg då, mellan Göteborg och Vänersborg, Karlstad, Uddevalla hållet. Så där kan det vara bra att kolla om man ska be sig iväg med tåg, så att ens avgång är i ordning så att säga. Men det är det jag har att rapportera. På vägarna så är det ganska lugnt.
0: Tack så jättemycket för det, Jonas. Och om det är så att man har någonting att tipsa trafiken, så har ni en tipstelefon på nummer 020 999 444.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Gubben i lådan med Daniel Adams Ray i vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Du, vi har ju pratat om det här ett par gånger gällande hur vi håller rent i våra bilar, eller hur vi inte håller rent i våra bilar. Och så har jag beskrivit hur äckligt jag tycker att jag har i min bil, att det är min akilleshäl, att jag har, för jag har ganska rent hem. Alltså jag behöver ju, om du kommer hem till mig så behöver jag liksom inte springa runt och plocka bort saker innan, för jag håller det ganska fint jämt. Men i bilen så har jag inte riktigt den talangen. Det är som att jag har svårt att hålla rent där. Och då filmade vi och tog bilder på våra bilar inför den här sändningen.
1: Så här var det, du tog upp det här i någon gång i en sändning, och så sa jag, och så började jag skratta och sa, jag tror att du har ganska fint i din bil jämfört med många andra och specifikt med mig, sa jag. Och då så sa du, kan inte du fota din bil så fotar jag min bil, så ser vi hur stökigt det är.
0: Och det
1: har vi gjort det. Och till och med filmat och lagt ut. Och det var väldigt jobbigt för mig, ska jag säga. För att jag tror att jag kommer få sossamälningar på mig.
0: Har du lagt ut det på Vakens
1: händelse? Ja, båda våra ligger uppe där nu. Om de har tankats upp och min mobil har lyckats med det. Men det tror jag. Jag gjorde det låten här nu.
0: Ja.
1: Jo, men det ska nog vara uppe.
0: Peters sanitär olägenhet. Där ser man, alltså, det är dammigt, det är flottigt, grusigt på golvet.
1: Det är sånt där som inte syns.
0: I den här kopphållaren.
1: Så syns inte i min bil.
0: Och sen där har jag en gammal sån här våtservett också som ligger på golvet. Och gammalt godispapper.
1: Usch, verkligen.
0: Ja.
1: Jätte.
0: Och här kommer Lisas. Och du har ångest, det ser man på bilden.
1: Ja, jag står och dividerar om jag ska göra det innan, tror jag.
0: Och nu öppnar du. Och så filmar du. Åh, oh, herrejävlar.
1: Ja.
0: Det är ju liksom en hög på sätet, Lisa. På golvet är det så mycket. Du skulle inte få in ett par skor. Bakan för sätet så är det barnskor. Det är grenar. Det är ju skräp.
1: Det är grenar, ja. Det är pinnar. Mina barn gillar pinnar.
0: Löv från 2025.
1: Absolut.
0: Hösten 20, förra hösten. Kanske.
1: Nej, men du kan nog
0: två
1: hitta.
0: År tillbaka.
1: Ja, du kan nog hitta.
0: De såg liksom mumifierad ut, de där löven. Oj, nu har du gått över till den andra bilen.
1: Ja, för att jag ville visa hur det såg ut i den rena bilen som är arbetsbilen då.
0: Det var inte heller så ren.
1: För att det kändes som att jag bara hängde ut barnen. Oj. I den första.
0: Ja, nej. Det...
1: Men den andra är minst lika.
0: Ja. Vems bil hade du helst att åka i?
1: En omröstning.
0: Det är lite så här strategiskt då. Alltså, den ena bilen känns det som att man kanske kan skräpa ner i och ingen skulle märka det.
1: Alltså den som svarar min bil, den är psyksjuk, måste jag tyvärr säga. Alltså för att det händer inte att man väljer min bil. Jag hade inte valt den.
0: Hade du inte? Jag valde den nu. Jag röstade.
1: Ja, men det är...
0: På din.
1: Det är alltså... Fake media.
0: Falsk. Kul.
1: Falska människor. Du hade inte valt
0: min. Man kan göra sin röst hörd på Vakens Instagram. Vaken med P3P4 heter vi där. Lisa,
1: ja,
0: det finns lite att ta tag i under din nästa lediga vecka.
1: Men det är det som inte spelar någon roll. För att även om jag städar den så kommer det se ut så efter 5 minuter igen. Alltså de tar in... varför ligger det pinnar, grenar i min bil?
0: Men jag tänker mer den här högen som du har på din passagerarsida. Alltså fram.
1: Mina grejer.
0: Ja, var kuvert, ja. Såg ut som det var fönsterkuvert. Kanske någon räkning som ska behöva sprättas upp. Du ska kanske hämta upp din revisor någon gång. Och sen så kan du liksom skjutsa den personen.
1: Vet du vad jag behöver?
0: Någonstans. Så kanske,
1: vet du vad jag borde ha rätt till?
0: Mm?
1: En god man.
0: Ja, eller bara någon som liksom rekondar din bil. Det finns ju tjänster
1: för
0: det.
1: Det är inte värt det. Det blir likadant igen och igen och igen.

0: Love Songs med Agnes i Vaken med P3 P4. Du, jag har kollat in lite här. Det är ju några som har varit in och kollat på våra bilar. Och omröstningen just nu är faktiskt att 71% väljer att åka i min bil.
1: Mm.
0: Lena till exempel, hon vill helst åka med dig.
1: Ja, men ibland är jag också så här flummig när jag är på Instagram att man råkar trycka.
0: Nej, men jag tror att hon tänker fingret. Så här att Lisa är så pass mycket trevligare än Peter att jag hellre sitter på en hög med skräp än liksom ödslar 2 timmar i bilen med honom.
1: Jag sa här
0: det tror jag.
1: Jag sa att jag kallade alla som valde mig psyksjuka innan. Jag tror inte att folk tycker att jag verkar trevlig.
0: Men jag tror det. Jag tror det. Alltså jag hade alla gånger hellre valt att åka med dig än med mig. Om jag var en annan person.
1: Jag får säga så eftersom att jag har tolkningsföreträde på det.

0: fortsätter prata om våra bilar, men först Mats Karlsson, Lennart och Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer och hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från bland annat Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland. I Göteborg pågår i dagarna rättegången mot flera svenskar som var verksamma på en av världens största digitala knarkmarknadsplatser.
4: Sju svenskar står åtalade, var fyra för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. En av männen beskrivs ha haft en nyckelroll i verksamheten. En man åtalas för försäljning och två för medhjälp vid försäljning av droger. 2025 stängdes marknadsplatsen ner efter en insats av myndigheter i USA, Sverige och flera andra europeiska länder. Innan nedstängningen ska 600 000 användare, fler än 3 000 säljare och omkring 17 000 annonser om narkotika ha funnits. En av de åtalade männen lever inte längre, övriga nekar till brott.
3: Rapporterade Fredrik Jarl, P4 Göteborg. I Mali i Västafrika ska minst 10 civila ha avrättats av soldater och ryska paramilitärer, nu uppger källor för AFP. Kropparna ska ha lagts i säckar och dumpats i en flod. Mali präglas av en djup säkerhetskris och jihadistiskt våld. Efter att den amerikanska rapparen Macklemore petat som förband på Ed Sheerans turné efter att han uttryckt pro-palestinska åsikter på scenen under en show nyligen, så har nu ytterligare 4 förband hoppat av turnén. Sheeran säger att det var arrangörerna som beslutade att peta Macklemore. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Vi fortsätter i Vaken med Peter och Lisa och The Magnolias, Mazzolin.

0: Du vaknar med Peter och Lisa och vi har ju outat och erkänt och vi har verkligen tvättat vår smutsiga buk. Hur säger man? Offentligt.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har ju lagt ut våra bilar och en av
1: men den är inte...
0: våra lyssnare har skrivit att han skulle inte vilja åka med någon av oss eftersom men... att båda var så grisiga. Men en majoritet tycker ju att min verkar som att jag vet inte, de verkar som att en majoritet väljer att åka med mig i min bil. Och det tror jag har att göra med att jag faktiskt har lite mer ut, alltså jag har smutsigt i min bil, tar jag liksom, det är inte så att jag har några liksom gamla matkassar och godispapper på golvet i travor, och det är heller inga grenar som man ska råka sätta sig på eller löv från 2023. Nej.
1: Grattis.
0: Men med det sagt, jag hade helst åkt med dig. Nu är det 88% som väljer att åka med mig.
1: Du vet det, det heter byk. Varför heter det byk när det heter buk alla andra gånger?
0: Vi tar det i ett annat program.
1: Okej, jag tyckte att det var jätteintressant.
0: Jag har ingen, jag kan inte förklara det just nu. Nej.
1: Men det har vi gjort i alla fall, tvättat vår byk offentligt. Och de här bykarna kan man se på vår Instagram Vaken med P3 och P4. Och nu när vi har tvättat våra bykar så är det dags för dig att göra detsamma och höra av dig och berätta hur du har det i din bil. För nu
0: också
1: har jag krattat mattan, eller vad man säger. Men nu har jag liksom, nu har jag gått i för, alltså nu har jag verkligen föregått med dåligt exempel. Så då kan man det inte bli värre, tänker jag. Då kan ni visa era smutsiga bykar utan problem.
0: Jättegärna för berätta hur man har det i bilen.
1: Krattat man ner.
0: Man kanske har det jättemysigt i sin bil. Man kanske är en sån här person som alltid pyntar den till jul, har någon sån här doftgran som dinglar, någon sån här gussig, mjuka så här tärningar i någon härlig kulör. Sån här sittvärmare, skydd för liksom själva sätet. Kanske har man en viss städvibe som man kör över liksom alla ytor en, två, tre gånger i veckan. Vad vet jag? Berätta om det.
1: Kanske luktar gott grejer.
0: Ja, och är så att man kan dela med sig så får man jättegärna i vår tråd på Vakens Facebook-sida där vi har lagt upp den här frågan också dela med sig i tråden.
1: Vet du, det heter kratta manegen för någon. När man går före och förbereder och underlättar för att någon annan ska lyckas. Alltså vi borde ha ett avsnitt om ordspråk.
0: Ja, det kan
1: för
0: vi ha.
1: För jag är så dålig. Jag säger bara, hittar bara på, jag blandar ihop och hittar på egna och slår ihop. Och...
0: Ja. Ja. Nej, men det kan vi verkligen ha. Men inte just i natt. För
1: nej,
0: nu ska vi fokusera
1: ska vi prata om bil,
0: på våra bilar. Verkligen.
1: Bykarna.
0: Ja. Men jag ser här att Johnny... vill åka med dig.
1: Trevligt,
0: Johnny. Vill åka med dig och Lena.
1: Grabbar och tjejer, vi kör.
0: Ja. Jag måste skaffa en stor lång släp kanske, om alla ska få plats. 020 99 55 00, men natten är ung, Lisa. Det kan fortfarande vända. Allt kan hända.
1: Du tyckte att de fick plats i min. Tyckte du såg ut som det?
0: Du har ju två bilar.
1: Sant.
0: Kan ha kortege.
1: Kan jag ha. Sitta i barnstolarna.
0: Alla tar med sig en liten soppåse så kommer det bli rent på nolltid.
1: Kan vi inte samlas hemma hos mig och städa mina bilar tillsammans?
0: Ja, jag är med. Det är egentligen ganska kul när jag tänker efter. Speciellt att städa någon annans bil.

Don't Stop Moving med S-Club 7 och Moving. Det har Lisa gjort nu, för hon har packat ihop sina pianaler och dragit från studion. Nu ska jag umgås med dig själv en stund och vi ska prata om våra bilar, hur vi har det i våra bilar. Städar ofta? Är du noga med att städa inuti bilen och tvättar du utsidan riktigt, riktigt ofta eller gör du det aldrig? Det är ju frågan det där. Jag kan tänka så här. Jag har just nu en

undrar hur du har det i din bil och då kan du till exempel höra av dig i Vakens sociala medier. Vi har ju en omröstning där om vilken är våra bilar. Vi har ju helt enkelt outat dem. Vi har avslöjat hur smutsigt vi har det i våra bilar på Vakens händelser. På Facebook då, där skriver Elisabeth: jag är ganska fullt med cykel, jag har cykelkärlor, jag har grill och annat som behövs för ett halvår i Spanien. Så hon har packat bilen full och kanske till och med börjat rulla ner mot södra delen av Europa. Härlig grej alltså, du har det riktigt, riktigt härligt då. För det är ju inte liksom bara det du har där nu, utan det där är ju saker som du ska ha när du liksom spenderar vinterhalvåret i Spanien. Jan skriver: så länge det finns plats i förarsätet så är det lugnt för mig, men jag hade rätt så sopigt i bilen. Min lilla dieselbil fyller snart 400 kilometer och går som en klocka. 400 000 kilometer tror jag han har skrivit faktiskt. Mikael har det svalt och skönt och minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd så högtalarnas bristningsgräns nyttjas och favoriten det är Comfortably Numb. Ja, det här är Lars Winnerbäck och låten heter Hälsningar. Hör av dig, ring mig på 020 99 55 00.

Hur har du dig i bilen? Johan som skriver, jag har också jobbat som hemsamarit i 10 år och då måste man veta vart man har alla grejer. Det är ordning och reda i min bil. Det ska ni veta. Sen har jag också fått ett meddelande från Kia som skriver, jag har en drömfångare i min bil. Och när jag tänker efter nu så låter det lite trafikfarligt. Hur tänkte syren egentligen som gav mig den? Ja, det kan man fråga sig. Vi har en rad meddelanden också i våra sociala medier. Bland annat sa Susanne av sig, jag har alltid badkläder i bilen. Jag ombyter, jag ytterplagg, jag handduk, filt, godis och vatten. Känns som att du är redo för det mesta, Susanna. I alla fall ett härligt bad och en liten stund med en liten godispåse kanske. Trevligt har Owen det, väldigt trevligt men lite rörigt för tillfället. Johan har det någorlunda städat men ingenting löst i bagaget, det ska ni veta. Angelique skriver, någorlunda i min bil. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har vi brandsläckare och första hjälpen väskor i bagaget. In med en ny Don't Be So Shy. Du hör den här i Vaken med P3 och P4.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var
5: Vaken.
2: Jag.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Confetti med Port-de-Prince i vaken här, och vi pratar om hur du har det i bilen. Ja, vi har några som faktiskt får bilen städad lite då och då av andra. Jag blir lite avundsjuk. Jag har faktiskt tänkt det så många gånger att jag ska lämna in det på sån rekond, alltså superstädning, så att den ser ut som att man, ja, rullar ut den från bilfirman, men har jag inte gjort det än faktiskt. Kanske kommer det att behövas. Ni har ju kanske några av er i alla fall kollat in hur smutsig min bil är just nu. Känns ju lite sådär. Jämfört med Lisas så är ju min inte smutsig, utan ja, lite dammig och ja, sådär, ni fattar. Men jag tycker ändå att man har ju olika måttstockar. Bara för att någon annan har det värre betyder ju inte att man själv ska vara nöjd. I alla fall känner jag så gällande min egen bil. Att jag blev ganska så inspirerad nu när jag läst några av era meddelanden faktiskt lämna in den på en så här storstädning. Men Ramona skriver, jag har det varmt och mysigt, hundsoff och ett litet bord, och sängen har jag ovanför förarstolen och hundsoffan, japp. Jag bor i lastbilen på veckan.

0: Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Klockan är 13:30 och Peter Sumre har fått sällskap av Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vi ska börja prata val.
1: Vi ska börja prata val och närmare bestämt Liberalerna. För Liberalerna var ju en sån här stor fråga. Skulle de hålla sig kvar i riksdagen eller inte? De lyckades ju hålla sig kvar i riksdagen. Men på lokal nivå har det varit lite svårare. De har åkt ur en hel del kommunfullmäktige. I Västernorrland till exempel så missar partiet plats mandat i alla kommuner utom i Härnösand. Och P4 Västernorrland har pratat med Västernorrlands enda kvarvarande liberal, eller i alla fall liberala kommunpolitiker. Det handlar om Olle Lövgren.
2: Det blir svårare och svårare för småpartier att synas, höras i det här bruset med väldigt hög konkurrens om tittare och lyssnares tid.
3: Vad är det som gör att ni lyckas hålla er kvar i Härnösand ändå då?
2: Nej, men jag tror att vi har en trovärdighet här i Härnösand. Vi har hållit en konsekvent linje över tid och det är ju att vi tycker att skolan är viktigast.
1: Mm. Säger alltså Olle Lövgren, intervjuad av Alexander Arvidsson på P4 Västernorrland.
0: Härligt att det är vi, trots att det är han. Han är enda jag, man kan säga.
1: Man kan ju tänka att det stod fler på listan och så vidare. Men det var han som var den enda som kom in i kommunfullmäktige.
0: Det var fler som kämpade kanske.
1: Så tror jag säkert att det var. Så här efter valet så kan det ju vara de som drar sig för att säga vad de tycker politiskt, för att man är lite rädd för dålig stämning också. Man vill liksom inte sticka ut hakan riktigt. Men en studie från Linköpings universitet visar att det behöver inte vara så farligt som man tror.
4: Nej, vi har en studie som visar kortfattat att vi, liksom, vi överdriver åtminstone risken för att politiska motståndare är så ovilliga att lyssna på våra åsikter som vi tenderar att tro.
5: Det säger Arvid Erlandsson som är biträdande professor här i psykologi i Linköpings universitet. Men varför har vi den här tron då om att människor är ofrivilliga att lyssna och tror att vi är tokiga?
4: Alltså jag tror mycket handlar om lite hur sociala medier funkar. Rösterna som hörs, de politiska rösterna som hörs är oftast de har extrema åsikter. De är väldigt fientliga, liksom hårda personangrepp och de spelar mycket på känslor och ilska. Det gör att vi tror att den politiska verkligheten är mer hård och fientlig och inskränkt än vad den faktiskt är.
5: Och att vi tror det. Hur påverkar det hur vi liksom beter oss mot varandra?
4: Jo, men det påverkar hur vi beter oss. För om vi har låga förväntningar på en politisk diskussion. Om vi då skulle få reda på folks faktiska åsikter och folks faktiska liksom, villighet att lyssna på andra. Om vi fick reda på det så skulle det bli en bättre konversation totalt sett.
5: Emma Ödman, P4 Östergötland.
0: Det är ju väldigt få som vill berätta vad de som man pratar med som faktiskt vill, eller som man ser på tv, som faktiskt vill avslöja på tv vad de röstar på. Intressant det där. Du, Daniel, om du ska äta en pizza, vilken pizza äter du då?
1: Alltså
0: om du blir riktigt sugen på pizza. Jag vill ha pizza. Vad är det för pizza du vill ha? Vilken typ av pizza?
1: Alltså någon med mycket topping på.
0: Mycket topping.
1: Mycket topping.
0: Vara.
1: Ja, men kebabpizza, ja, kanske. Eller jag är lite svag för frukt på pizza också. Banan, ja, ananas och sådana saker. Så att, något sånt. Apropå det så avgjordes ju SM i pizza under dagen i Göteborg på Svenska mässan. Så arrangerade de Pizza Champion Cup. Och man tävlade bland annat i bästa glutenfria pizzan, bästa gourmetpizzan och bästa margaritan. Och Margaritan heter den. Och årets pizzakock korades också. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Och i år så var det Seki Hanouch som driver pizzeria i Norrköping som vann. Han delar med sig av lite tips till GP hur man kan göra när det gäller att göra en god pizza i hemmet. Och mycket handlar ju om degen, att hitta en bra deg. Men också att den ska vara väljäst då, bland annat. Men också att man ska ha en riktigt varm ugn. Alltså en pizza på en professionell pizzeria, kanske inne i ugnen i en minut.
0: Ja, max två minuter.
1: Medan i en hushållsugn så får den vara inne längre. Kanske uppåt en 6 minuter. Och då menar han att om man gör den just i en sån här hemmaugn som inte får upp de här riktigt höga temperaturerna, så är det bra att ta i lite extra fukt så att inte degen blir uttorkad. För den släpper ifrån sig väldigt mycket vätska när den blir så varm.
0: Vilket bra tips.
1: Så det kan vara något att tänka på.
0: Sen vet jag att de tycker att tomatsåsen är superviktig. att det är viktigt att man låter den koka ett tag och att man kryddar den ordentligt och sådär.
1: Mm.
0: Ja, men bra det där med att maxa ugnen där hemma, sätta den på så varmt man kan få upp den helt enkelt. För en pizzaugn, den är ju flera hundra grader och vissa liksom hemmabruksugnar, de är ju gå upp till 250. Det är väldigt, hemmaugnarna skiljer väldigt mycket i temperatur.
1: Mm.
0: Ja, men spännande. Tack så mycket för det. Jag är så otroligt sugen på pizza nu. Och jag är ju precis som du, jag vill ha mycket topping.

Heaven is a place on earth med Belinda Carlisle här i vaken med Peter. Ja, Daniel var här och snackade om SM pizza som avgjort. Sveriges bästa pizzabagare är utsedd. Vi fick ju oss att snacka om olika pizzor, och då tänkte jag på den här. Jag gillar ju mycket topping. Då tänkte jag på det, att jag liksom säger det här i radion. Men tänk att jag fortfarande inte har testat den här Skellefteå-pizzan, kallad skrove, som har ett inbakat skrovmål, alltså hamburgare, bröd med allt. Det är en riktig hamburgare med bröd, ni vet. Och pommes på en calzone, sen dubbelinbakad. Jag har aldrig testat den. Och sen hel hamburgermeny inne i pizzan. Med pommes allt. Helt otroligt. Det har jag aldrig testat. Jag vet inte, man kanske får liksom gå på låg kalori några dagar, och så sen så får man ta bilen upp till pappa i Piteå och så stanna och äta lunch eller middag i Skellefteå. Någon gång kanske detta ska ske. Det finns ju spännande pizzor runt om i världen, runt om i Sverige. Jag tycker vi i Sverige är faktiskt ganska bra på att laga pizza. Och när vi gör det så kan vi åka bil. Vi pratade igår om det här med att frakta sin pizza i bilen. Svårt, eftersom att om man lägger den på sätet bredvid där sambo kanske sitter lite bakåtlutad, så kan det ju hända att pizzatoppingen liksom rinner åt fel håll. Att det liksom ena sidan har mer topping. Och då var det en av våra lyssnare som berättade att jag tar egentligen en handske och så lägger det sig jämnt. Så man lägger pizzakartongen på det. Det tyckte jag var så bra. Andra fraktar alltid pizzakartongen i skuffen. Alltså bak i bilen. Och medan vissa gjorde det på golvet i bilen. Så kan det vara. Hur har du bilen? Det är frågan i natt. Och ja, Jocke har tagit av sig. Hon åker gärna i någon av Lisas bilar. Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen, särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden. Mysigt att komma in i något levande och inte något sterilt som en ny bil från fabriken. Det är bra att ha grejer i bilen. Så här känner jag att Lisa har fått en liten bundsförvant. Hon la ju ut en omröstning. Så la hon då i vakens händelser. Så la hon bild och video på min bil och sen på hennes. Hon presenterar faktiskt sin bil med tal. Så hon pratar och man kan se henne gå runt där och visa allt smuts och sådär. Och sen har hon lagt ut en omröstning också. Vems bil hade du helst velat åka i? Och då är det faktiskt ändå 12% som helst vill åka i hennes bil, jämfört med 88% som säger att de hellre åker i min. Och det har det att göra med att hon har ju ganska mycket grejer i sin bil. Men så har hon ju också 3 små barn, så det är väl inte så himla lätt att hålla undan efter dem hela tiden. Sen kan jag väl erkänna att ganska mycket av de här sakerna hade ju inte så mycket med barnen att göra. Det var ju lite så här snabbmatspåsar. Energidryck vet jag inte om det var, men det var någon dricka, någon läsk. Eller sånt där som barnen ändå inte tar in i bilen. Pinnarna där i sidan av bilen, det fattar man ju att det var någon av småttingarna som äter till.

0: Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos här i Vaken med P3P. För kul att du är vaken med oss. Fortsätt fundera kring era bilar. Kanske ni delar en annan bild på Vakens Facebook-sida. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om just det här. Härnäst i Vaken ska vi göra någonting helt annat. Vi ska nämligen tävla.
1: Bästa vi har.
0: Vad ska vi tävla? Det är nattjakten. Första ledtråden av tre står redo. Den ska ni få här och nu. Sen kan ni vinna en sovmask, en tygkasse från Vaken med P3P4 eller en låt. Här kommer då första ledtråden.

Sweet Child of Mine med Guns N' Roses. Det var nattens första ledtråd i vår tävling Nattjakten. Fundera nu på vad detta kan leda till. Hör av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och sen gissar du. Och glöm inte att bifoga ditt namn och ditt telefonnummer.

0: Robins Don't Stop The Music här i Vaken, som nu ger er det senaste från Ekot med Mats Karlsson Leonard.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA:s representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsminister Pete Hegseth inför riksrätt. Det är republikanen Thomas Massie som anklagar Hegseth för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. Och representanthuset väntas de närmaste dagarna rösta om man ska gå vidare med initiativet om att ställa Hegseth inför riksrätt. Sverige nu. Sverigedemokraten Gustav Gellerbrant kommer inom kort att återgå till sitt jobb i regeringskansliet. Gellerbrant, som ju tog en time-out efter att Expos granskning visat att hans sambo bland annat delat prorysk propaganda.
4: Gellerbrant sa efter granskningen att han skulle ta en time-out och gå på föräldraledighet för att inte stjäla fokus från valrörelsen. Men nu tar föräldraledigheten slut och partiet meddelar att han snart är åter i tjänst. Sverigedemokraterna skriver i en kommentar till Ekot att citat: "Det finns inga skäl för oss att ompröva regeringskansliets bedömning kring Gustav. Han kommer därmed inom kort att återgå i tjänst och arbeta som vanligt." Slutcitat. Gellerbrant har kommenterat granskningen och sagt att den citat innehåller lösryckta uppgifter för att försöka misstänkliggöra hennes person med utgångspunkt i hennes ryska ursprung. Slutcitat. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson Peter Hultqvist skriver: "Expos uppgifter är graverande. Bedömningen från vår sida är att det bör genomföras en säkerhetsutredning. Agerandet visar att Ulf Kristersson ytterst inte tar ansvar för det som sker på regeringskansliet. Det är ett mycket allvarligt och ansvarslöst agerande." Slutcitat.
3: Rapporterade Isak Krona. Antalet miljö- och markaktivister som mördades eller försvann i Brasilien mer än fördubblades förra året till 26. Det här är enligt organisationen Global Witness. Brasilien var därmed det näst farligaste landet i världen för miljöförsvarare efter Colombia. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket, Mats. Jesse Ware nu, Don't You Know Who I Am.